0: Deci nu a venit Statele Unite să discute. Nu vorbim de relația cu Statele Unite, care este foarte importantă, dar vedem că este o anumită basculare, probabil și pe această coridor energetic, care se tot vorbește, unde sunt bani mulți, pe bani safe. Și asta stârnește, evident, nedumerirea în Europa. Mai ne putem baza pe voi? Sunteți în aceeași linie cu ce am așteptat? Sau oarecum acum începe să vă distanțați, să aveți idei care sunt diferite de politica și direcția care am. Și asta aș interpreta și sprijinul pe care doamna Metsola și Webel spune, vă vrem lângă noi, terminați cu devierile și cu prostiile de acest gen. Cochetarea cu extremismul nu o să vă ajute cu nimic. Obțineți câștiguri tactice și pierdeți pe termen mediu și lung. Și cred că ăsta e un semnal de, cred că, Europa pe care a încercat să-l trimite și sunt convins că i l-a spus și direct în față președintele la Consiliul European.
1: Poate că este, da, confruntat cu astfel de întrebări deja. Îl vedem aici cu cancelarul german Friedrich Merz, pe președintele României Nicușor Dan, la începutul Consiliului European. Imaginile sunt din această seară. Îl vedem aici, în stânga este președintele Consiliului, în dreapta domnul atât de masiv, nu știu, iată-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Îl vedem pe Nicușor Dan cu un fragment din conferința de presă, foarte scurta conferința de presă pe care a ținut-o înaintea Consiliului. Jurnaliștii îi pun întrebări, inclusiv în legătură cu percepția europeană, percepția partenerilor noștri europeni față de ce se întâmplă în România. Foarte bine precizată această înșiruire de fapte ciudate, o serie care ar fi început cu desemnarea unui prim-ministru de la un partid pe care nu l-a consultat deloc. A venit foarte bine întrebarea asta. Noi am avut senzația că au trecut multe zile de duminică încoace. De fapt, au trecut doar 4, da? Și președintele nu a apucat să ne explice niciunuia dintre noi, ar fi trebuit să o facă public, de ce a decis să-l desemneze pe Adrian Veștea de la PNL fără să vorbească cu PNL. Haideți să vedem cum răspunde.
2: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea? Și doi la mână, presa de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc!
3: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
1: Deci renunță la unele dintre condiții.
4: Dacă reluăm ultima frază a președintelui, da. Pricepeți ceva din ea?
1: Da, că dintre toate lista aia lungă de condiții, unele trebuie să cadă. Că e clar că cu atâtea condiții nu iese. Eu asta am înțeles. Dacă ați înțeles altceva, vă rog.
4: Deci asta explică de ce nu mai există o linie,
1: da,
4: roșie.
1: Exact.
4: Bun, bine că ne-am lămurit. Am înțeles
1: eu,
4: de ce.
1: Formarea
4: unui guvern Veștea este atât de importantă pentru președinte, încât poate să se facă
1: renunțe
4: frate cu
1: condiții.
4: Oricine.
1: Da, da. Cu orice preț.
4: Cu orice preț. Bun. Mai înseamnă că n-are niciun fel de... principiu intangibil. Nimic. Dacă mâine plouă, plouă. Dacă e soare, e soare. Ce contează? Mm-hmm.
1: Și că poți renunța oricând la oricare dintre ele.
5: La propriile linii roșii și la valorile fundamentale pe care cu care tu ai plecat în această bătălie. Și se mai suprapune și cu...
1: liniștiți cu asta? Că avem un președinte care e gata să renunțe oricând la...
4: Nu, dar ce face ca să nu renunțe? Adică, pe de o parte, că nu are aceste repere de neatins, pe care un politician, indiferent, ar trebui totuși să le aibă.
6: Sigur.
5: Și există niște lucruri, să te aștepți de la el, la
6: și există niște lucruri peste care nu poți să treci niciodată. Anunț,
4: adică, dacă ai ales în vechea paradigmă, băi, ai ales un politician de stânga.
7: Exact.
4: Știi?
7: Exact.
4: Când era stânga și dreapta, acum exact. Nu mai sunt.
7: Da.
4: Dar pe vremurile alea. Și l-ai fi văzut că ia măsuri de dreapta dreaptă. Și ai fi rămas puțin ciudat așa, în sfera democratică.
7: Și l-ai fi confruntat
4: da.
7: Cu această
5: încălcare. Noi n-am ales un președinte hibrid, în orice caz.
7: Corect. L-am ales pentru ceea ce reprezenta sau pentru ceea ce părea că reprezintă.
5: Ceea ce a promis în campanie electorală, ceea ce a promis cât a fost la
4: dar
5: primăria capitalei.
4: Adică vopsit.
5: Păi nu știu dacă e vopsit, că e hibrid. Acum spune că nu vrea cu aur, acum legitimează aur în aceeași zi în care președinta Parlamentului European transmitea, de fapt, că vă vrem alături de noi, cum ne-a spus.
7: Nu aveți senzația că sunt și lucruri peste care nu poți să treci? Mă gândesc așa. Cred în Dumnezeu. Dacă cred în Dumnezeu, cred în bine și în rău. Dacă cred în bine și pot să sesizez care e răul. Și dacă eu cred în bine, înseamnă că am un compas moral, am o busolă morală. Ăsta poate să fie un principiu general. Ce e bine și ce e rău? Domnul președinte, ce e bine și ce e rău în toată povestea asta cu guvernul Veștea? Că eu nu înțeleg, eu nu știu, nu mi-a zis.
4: Și prețul este...
7: E bine să-l avem oricum, cum zicem,
4: nu,
7: cu orice preț?
4: Dar de ce plătești atât de mult? Hai să zicem că ești un președinte tranzacționist, că e la modă acum... Și zici că totul se schimbă. Totul e între ghilimele pe bani.
5: Vremurilor.
4: Și te adaptezi vremurilor. Și ce-mi dai, ce-ți dau, îți dau un minister, tu îmi dai un vot și tranzacționăm fără niciun fel de compas moral. Există? Există. Interesul imediat.
7: S-a văzut.
4: Bun.
7: Din păcate.
4: Dar cum poți să mergi mai departe cu așa ceva și chiar fiind tranzacționist să plătești un preț prea mare pentru ceva prea mic? Adică tu plătești cu totala de credibilizare, nu numai a ta, ci a țării, plătești un sprijin pentru un guvern efemer.
7: Sau mai există o posibilitate.
4: De ce plătești atât de mult?
7: Mai există posibilitatea ca el să vadă lucrurile altfel decât văd
4: noi.
7: Alegătorii.
4: Da.
7: Și atunci
5: pentru
7: să vină și să explice.
4: E posibil să
7: are
4: vadă...
7: șansa să vină și să ne convingă.
4: Da, haideți să ne uităm.
7: Nu așa se întâmplă?
4: Haideți să ne uităm.
7: Nu așa ar trebui.
5: Din punctul meu de vedere, este cea mai mare problemă. Lipsa de transparență. Obscuritatea cu care a ales premier, i-a desemnat ce a anunțat inițial președintele pentru deblocarea crizei. Are nevoie de o majoritate în spate, nu cu aur. Au picat ambele. Nici Eugen Tomac, nici Adrian Veștea nu au majoritate în Parlament și până să ajungem la aur să-i considerăm extremiști, parlamentarii care au intrat cu Diana Șoșoacă în Parlament, Diana Șoșoacă care se duce să-i trimită bezele la Moscova lui Putin, parlamentarii care au intrat în Parlament cu Ana Maria Gavrilă, care l-a susținut pe Călin Georgescu până acum. Noi nici n-am mai vorbit de acești parlamentari. Sunt acolo, deja
4: la
5: în barca.
4: Doamna Gavrilă era la Vila Lac. S-a dus direct
7: în dispozitivul de negociere.
4: Dispozitivul de negociere. Și atunci,
7: imediat, domnule profesor.
4: Numai o clipă foarte scurtă,
7: vă rog.
4: Uităm momentul zero, moțiunea de cenzură, momentul în care bilețelul era de față cu Bolojan la masă și cică discutau pe NRR și primește bilețelul că s-a anunțat în Parlament cei doi, Neacșu și Peiu, parcă au anunțat
5: că scriu împreună
4: moțiunea de cenzură. Nici o reacție de la Cotroceni.
7: Domnule profesor Biola, vă rog, ați vrut să interveniți.
0: Exact. Acest subiect al oscilării, a schimbării de poziție, care... Bună, ori poate să treacă cu vederea, domne, s-au schimbat circumstanțele, trebuie să ne adaptăm. Nu, este foarte grav și mi-amintesc de candidatul Nicușor Dan în campanie, pentru că atunci vorbea corect, de asta l-am votat. Acum nu aș vota nici dacă, în fine. Dar problema era așa, că genul de extremism, de polarizare în societate îl avem, pentru că clasa politică una face și alta zice. Și este această neîncredere, cinism în clasa politică pe care dânsul a promis că îl va corecta. În momentul de față, el alimentează extremismul, polarizarea va crește, nu se va dilua. Pentru că nu mai poți să ai încredere în nimeni în care pui buletinul de vot. Asta este o problemă importantă. Al doua problemă. Dacă tu, în momentul de față, ai anunțat acum câteva zile cu mare emfază o linie roșie în care toți credeau și acum spui că nu mai există, eu, de mâine, cetățean, de ce să te mai cred? Când vorbești de partidele pro-occidentale, peste o săptămână o să știți ceva? Chestia asta cu partidele pro-occidentale, da, dar vedeți, să vedem că s-au mai schimbat lucrurile. Sau programul de guvernare. Ce rămâne? Că toată lumea vorbește de domnul Veștea și de nu știu ce miniștri. Ce rămâne din programul de guvernare? Pentru ce se votează? Pentru ce se investește? Avem o direcție. Când era cu domnul Bolojan, reducem deficitul, facem niște modificări datorită cheltuielor care s-au făcut în 2024. Toată treaba asta s-a diluat. Deci problema de credibilitate și de predictibilitate este vorba pentru sistemul democratic, este vorba pentru investitori, nu? Pentru momentul în care tu asculți din partea unor lideri politici ceva și peste o săptămână se schimbă total, normal că în momentul de față tu îți pierzi reputația. Deci sunt niște întrebări foarte serioase. Nu e mai vorba de lipsa de transparență care dânsul mai multe informații, nu dă impresia că are mai multe informații. Cred că facem mai multe greșeli decât și chiar această iluzie de a avea mai multe informații, pentru că ar trebui să vadă niște rezultate dacă ai mai multe informații. A trecut un an de zile. Unde sunt acele rezultate extraordinare cu multe informații pe care le-ar avea, în care să vedem ceva realizat? Moțiune de cenzură, criză politică de 40 de zile, izolație în Europa, americanii se uită și nu se uită la tine. Deci aici nu este, și nu mai vorbim de excrescența, sau în sfârșit, recrudescența sistemului legionar la 15 în București, se vorbea de Zelea Codreanu, apropo de... Deci discursul ăsta cinic, azi fac ceva, mâine mă întorc cu spatele și salut și fac altceva, va alimenta pentru 2028 și mai mult cinismul și polarizarea în societate.
7: Este 16 parlamentari PNL sunt cei care s-au dus la tribunalul Ilfov și s-au plâns că libertatea lor de a se exprima prin vot în Parlamentul României este limitată prin decizia de a-i exclude dacă vor susține guvernul Veștea. Ne așteptăm să fie mai mulți parlamentarii de la PNL care să voteze cu Adrian Veștea după ce s-a întâmplat astăzi, după ce se va întâmpla duminică. La ce să ne așteptăm, Anca Suciu?
5: Eu nu cred că va fi doar cu bătaie scurtă ce se întâmplă zilele acestea. E posibil ca acest congres să treacă așa cum îl vedem astăzi, cu Ilie Bolojan
7: reconfirmat,
5: chiar pentru un mandat mai lung, cu o nouă conducere la PNL, dar cred că pe termen lung efectele se vor vedea mai puternic. Asta e impresia acum. Mâine vom vedea dacă lucrurile se schimbă. Dar mesajul este clar, adică tu ai în jurul liderului acestei grupări, președintele Consiliului Județean Hubert Tuma, un om care nu și-a asumat neapărat public, a avut câteva apariții în momentul moțiunii de cenzură, dar nu și-a asumat și nu-și va asuma acest rol de lider, nu-l va contracandida la congres pe Ilie Bolojan. Adică până și liberalii știu că Adrian Veștea este doar o față pentru această grupare, nu e neapărat liderul de forță care într-adevăr poate să ducă Partidul Național Liberal pe culmile succesului electoral, ori să-l ducă la guvernare. Nu este Adrian Veștea cel care face aceste jocuri, ci sunt alți oameni în spate. Cine face această sesizare? Exact oamenii aceștia. Ce transmit ei? Că suntem atât de puternici, încât indiferent în ce punct vom ajunge, vom avea pârghile necesare pentru a ne pune în aplicare planul. Că se întâmplă azi, că se întâmplă mâine, că se întâmplă peste un an, că se întâmplă peste doi ani. Avem forța necesară și răbdarea necesară de a ajunge acolo. Cine ni se pune, trecem cu tancul peste el. Asta e periculos.
7: Miliț, la ce să ne așteptăm?
4: La evoluții extrem de îngrijorătoare. Pentru democrația românească. Pentru că despre asta vorbim. Nu este vorba că îți place ce face un lider politic sau nu, până la urmă este vorba dacă democrația românească rămâne în picioare. Și aici sunt cele mai mari semne de întrebare cu evoluțiile acestea, pentru că președintele României este și prin Constituție cel care trebuie să apere democrația. Și dacă nu o face, democrația se clatină serios. Și probabil că președinte, nu-mi explic răsturnarea de valori a președintelui. Nu-mi explic. Și probabil că sunt puține cazuri. Pentru că sunt oameni care sunt aleși pentru valorile pe care spun că le promovează. Că sunt radicali de stânga, că sunt marxiști, că sunt de dreapta, că sunt de extrema dreaptă. Dacă reușesc să capaciteze suficienți de mulți oameni, îi votează spunându-le astea. Eu îi dau afară pe emigranți, de pildă. Ca Trump. Și pun poliția să alerge după ei pe străzi, să-i bage în dube. Și ei care au votat, da, domne, îi aleargă pe emigranți. Că eu știu că l-am votat. Corect. Ca să-i alerge.
7: Pentru
4: pe...
7: asta l-au votat?
4: Da.
7: Asta se așteaptă.
4: Dar
7: să
4: dacă
7: facă.
4: Trump ar fi spus, eu îi dau afară pe milioane de emigranți și ar fi venit la Casa Albă și primii ordini pe care semna era să cheme mai mulți emigranți în America, ar fi fost un șoc. Nu? Uh-huh. Așa și aici. A venit cu un discurs, Nicușor Dan, pro-democrație, pro-Europa, când România și democrația din România erau serios zgâlțite de ce s-a întâmplat și inexplicat până acum prin raport, pentru că avem o serie de rapoarte, dar nu avem acel document promis tot de Nicușor Dan și nemai dat publicității nici până în ziua de astăzi, și vedem o răsturnare de tipul ăsta a modului în care președintele acționează politic. Și te întreb de ce? De ce? Și odată am discutat mai devreme, înseamnă că nu ai reperele alea fundamentale de care nu te atingi. Nu există, probabil. Al doilea, cinic politic, probabil că președintele simte un vânt de schimbare și la nivel mai larg și zice, extrema dreaptă vine la putere. Vine peste noi. E un val de extremă dreaptă care vine peste noi. Ca în anii 30. Uh-huh. Și de ce să nu mă dau eu cu ăia care vin la putere? Ceea ce România a făcut în istoria ei. S-a uitat peste gard și a zis, cine urcă? Păi urcă ăștia. Ia să virăm și noi către modelul ăsta. E Mussolini. Hai să facem și noi fascism în România. Care e problema? Și așa vom supraviețui valorilor istoriei. N-au supraviețuit. Și țara s-a prăbușit. Inclusiv granițele României s-au prăbușit în anii, sfârșitul anii, în 1940. Dar valul ăsta și percepția unor firi din astea care zic hai să urcăm valul ăsta, să folosim trendul ăsta, ne-a dus în catastrofe istorice. Și s-o fi uitând pe sondaje, că vede ce se întâmplă în Germania cu AFD-ul, ce se întâmplă în Franța cu extrema dreaptă, cu Bardella, vor fi alegeri la anul în Franța. Noi nu știm cum vor alege francezii, nu e o fatalitate că vine extrema dreaptă, că vine apocalipsa. Nu știm ce se va întâmpla. Apar lideri politici, vor să se nască. Sunt milioane de necunoscute, dar să te duci și să spui da, vine extrema dreaptă, vine MAGA. Vine MAGA, aia, MAGA cea mai radicală, că și în MAGA sunt diverse opțiuni. Hai să ne ducem și noi acolo, ca să fim deasupra întotdeauna. Nu să rezistăm, nu să capacităm oamenii, nu să vorbim despre valori, despre libertate, despre democrație. Hai să trecem de partea elaltă și să vorbim despre
5: pericol.
4: Doar
5: pericol. O completare scurtă. Mie aici mi se pare periculos și jocul pe care îl face Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan în acest moment își dorește ca PNL să rămână în opoziție și vrea ca PSD și UDMR să ajungă la și PSD și AUR să ajungă la guvernare. Odată PSD, pentru că e un moment de criză și să-și asume responsabilitatea măsurilor nepopulare,
4: păi da,
5: măsuri fiscale, și de asemenea AUR să ajungă pentru a se eroda, pentru a înțelege românii cum e AUR la guvernare.
4: Nu se va
5: eroda. Eu ridic un semn de întrebare. Da, da. Acum, zic din informațiile din jurul lui Ilie Bolojan. Mie și acesta mi se pare un joc periculos.
4: Păi este periculos.
5: Ce înseamnă aur la guvernare. Ne permitem acest test într-un moment în care suntem atât de polarizați, într-un moment în care instituțiile statului sunt absolut decredibilizate, că nu există încredere în justiție, nu există încredere în Parlament, nu există încredere în statul acesta și oricare ar da orice ca să-și facă un pașaport să plece în străinătate, sau majoritatea, nu oricare, să nu generalizez. Ne permitem acest experiment, aur la guvernare?
4: Da. Prima, una dintre legile votate este legea cu ONG-urile. Deci e un prim semn mic la ce poate să urmeze.
7: Da, întrebarea este dacă opțiunea pare să fie asta a președintelui Nicușor Dan, în urma observațiilor despre care ați vorbit, nu ar fi mai în direcția asta o opțiune PSD-aur direct? Pentru că acum pare să fie vorba despre opțiune cu aur ascuns.
4: Este un șoc
7: ascuns
4: pentru majoritatea populației din România. Trebuie să fie ca broască.
7: A, și trebuie să se întâmple treptat.
4: Să pui broască anuală și să o încălzești treptat. Nu să o arunci în apa fierbinte.
5: Planuri se fac la PSD și la PNL, dar ce interes ar avea aur în contextul în care sunt în sondajele de opinie la 40%, în contextul în care acum vezi oameni nemulțumiți, votanți ai lui Nicușor Dan, care spun că ar vota cu două mâini aur și l-ar vota pe George Simion doar ca să se răzbune pentru crizele prin care trec, de la Revoluție încoace, dacă vorbim de seniori, sau de cei tineri, că s-au săturat să vadă politicieni care una promit în campania electorală și alta fac când ajung la guvernare. Care e interesul aur să intre acum la guvernare, să se erodeze? De ce să nu împingă spre anticipate? De ce să nu aștepte
4: alegerile? De-aia n-au spus că intră până acum.
5: Singurul argument pe care l-am este ce s-a întâmplat în campania pentru prezidențiale, momentul în care George Simion părea că se autodetonează. Uh-huh. E singurul argument pe care l-am într-un moment atât de important, când avea puțin și ajungea președinte, cercul zero din jurul său e convins și astăzi că atunci a făcut tot ce i-a stat în putință ca să nu câștige alegerile.
7: Vă mulțumesc tuturor, ne întoarcem cu informații despre atacul devastator de azi dimineață, atac ucrainean la Moscova, atac cu drone, cel mai mare de când a început războiul Rusiei din Ucraina. Veți vedea, sunt pierderi importante. Cum reacționează Moscova, aflăm împreună, vă aștept.
8: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
8: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
12: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
11: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta este, știm sigur. În fine, hai să vedem.
12: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere. SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
11: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte...
8: Digi24 FM.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
14: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de științe la Digi24.
15: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
16: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

Oamenii lui Putin amenință cu noi atacuri masive în Ucraina după ce Moscova a fost în bătaia sute de drone ucrainene, iar la rafineria care deservește zona capitalei Rusiei au avut loc explozii. A fost cel mai puternic atac al Kievului de la începutul războiului. Cel puțin 16 oameni au fost răniți în capitala rusă, sute de zboruri au fost anulate, amânate. Atacul a avut loc în timp ce Putin îi găzduiește pe liderii asiatici la un summit de 2 zile în Kazan, oraș din centrul Rusiei.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Putin unde îl doare mai tare, în inima Rusiei. 200 de drone au țintit Moscova în cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Aparatele au lovit principala rafinăria capitalei ruse, dar și blocuri și un centru comercial. Zborurile au fost suspendate pe toate marile aeroporturi, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. De la Bruxelles, Volodymyr Zelensky spune că summitul G7 a fost un succes, iar discuțiile sale au fost bune cu toți liderii, inclusiv Donald Trump.
1: Слов недостаточно, не в том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.
0: În contextul tensiunilor cu Statele Unite, NATO se mobilizează să investească mult și cu viteză în capacitățile sale militare.
2: We all see that Putin is now relying on one lasting thing, constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. By this winter, we should already see concrete outcomes from our joint work on anti-ballistic defense. So please do not postpone, even by a single day, what can be done through Pearl today.
3: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank with a dollar or a euro. We need to turn the cash into combat-ready capabilities and fast. This is our shared priority for the Ankara summit and the years ahead. We need more forces, we need more resources and a stronger industrial base.
0: Ucraina și-a intensificat atacurile în ultima lună pe teritoriul Rusiei. Vizează mai ales infrastructura de transport și depozitarea carburanților pentru a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Planul pare să funcționeze. Rusia se află acum într-o postură umilitoare. A decis să importe combustibil din Asia. Sub presiunea atacurilor ucrainene, volumul de petrol rusesc rafinat a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili pe zi.

0: Donald Trump și-a încheiat vizita în Franța pentru summitul G7 cu o cină la Versailles, unde a ajuns cu o întârziere de 3 ore. Emmanuel Macron a lăsat această cină, acest dineu, pentru după încheierea lucrărilor, pentru că a vrut să se asigure că președintele american nu va pleca la mijlocul summitului, cum s-a întâmplat anul trecut.
1: Președintele francez i-a deschis lui Donald Trump porțile Palatului Regelui Soare după încheierea summitului G7 de la Evian. Imediat ce a coborât din mașină, Emmanuel și Brigitte Macron și oaspetele americani s-au salutat cordial, apoi au stat la pozat.
2: Mr. President.
1: Soții l-au plimbat prin galeria oglinzilor, i-au arătat o galerie dedicată războiului american de independență și i-au oferit un concert în capela regală, înaintea cinei, într-un cadru opulent. Invitația a avut un scop practic, l-a ținut pe Trump să nu plece mai devreme de la summit, cum a făcut anul trecut în Canada. Frumusețea Versailles-ului l-ar putea ajuta pe Macron să țină un canal personal deschis în contextul tensiunilor transatlantice și divergențelor privind Iranul și Ucraina.
3: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal.
4: Et le Canada, le président Trump était parti le deuxième jour, hein. Il était parti au milieu de ce G7.
5: Exactement.
4: On veut qu'il reste jusqu'au bout pour construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi.
0: Războiul din Iran s-a sfârșit, Statele Unite și Iranul au încheiat un acord care pune capăt războiului, redeschide strâmtoarea Ormuz. Președinții american și iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere. Donald Trump a semnat chiar la Versailles, în prezența lui Emmanuel Macron. Ați văzut-o și pe soția lui Emmanuel Macron, era la masă, imaginile vin imediat, când Donald Trump a semnat acest acord, ce conțin cele 14 puncte ale memorandumului, explică Alexandra Dinu.
6: Ne-am găsit. Memorandumul de înțelegere prevede încetarea permanentă a atacurilor reciproce pe toate fronturile, inclusiv în Liban. De altfel, iranienii au spus că dacă Israelul va ataca Libanul, înțelegerea cade. Mai departe, cele două părți se angajează că își respectă reciproc suveranitatea și nu intervin în afacerile interne. Documentul prevede negocierea unui acord final în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă ambele părți sunt de acord. Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să își retragă forțele din apropierea Iranului după încheierea acordului final. Nu se precizează de la ce distanță. Iranul va garanta libera circulație a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, fără taxe, și va exista un plan de reconstrucție și dezvoltare economică de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Americanii nu vor da acești bani, dar tranzacțiile vor trece prin ei. În paralel, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie eliminate, iar Teheranul se angajează să nu dețină, producă sau să cumpere arme nucleare. Până la semnarea acordului final, situația actuală va fi menținută, iar Statele Unite nu vor trimite trupe suplimentare în regiune. De asemenea, ar urma să fie reluate exporturile de petrol iranian. Mai departe, activele iraniene înghețate vor fi deblocate. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare aplicării înțelegerii, începerea negocierilor pentru acordul final și validarea acestuia printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.
0: În România, o zi plină de evenimente. Dimineață părea că guvernul Adrian Veștea nu are nicio șansă. L-am văzut pe Sorin Grindeanu, care zilele astea a negociat pentru Adrian Veștea susținerea în Parlament, anunțând că nu prea sunt șanse pentru acest proiect. Între timp, lucrurile s-au schimbat masiv și cel mai important semnal vine chiar de la președintele Nicușor Dan la Bruxelles, înaintea Consiliului European. Președintele României spune că nu exclude varianta ca acest guvern să fie susținut și cu voturi de la AUR, renunță la această condiție, deci nu mai există restricția fără AUR, cum a formulat președintele României și cum anunță dezvăluiri pentru zilele următoare, imediat cu Andreea Georgescu, audiență națională, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de
0: Digi24 FM.
4: It's lights out and we're racing in MotoGP.
5: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
6: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
7: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
5: Duminică prinde marele premiu al Cehiei în direct la DigiSport.
8: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Începem cu informația momentului. Primarul general al Capitalei tocmai a ajuns la DNA pentru a fi audiat. Am văzut, nu a făcut nicio declarație, nu este exclus ca edilul general al Bucureștiului să fie pus sub acuzare. Ar fi vorba despre mai multe acuzații ale procurorilor anticorupție, inclusiv de pe vremea când prin vicepreședintele PNL conducea primăria sectorului 6. Cu informații de ultimă oră ni se alătură colegul meu Valentin Stan în direct de la sediul DNA. Bună ziua, Vali, despre ce acuzație este vorba?
9: Bună ziua, Andreea! Din informațiile pe care le avem, procurorii anticorupție au mai multe suspiciuni cu privire la mai multe perioade din cariera politică a lui Ciprian Ciucu. În primul rând, investighează ultima campanie electorală. Mai exact, procurorii verifică felul în care Ciprian Ciucu a gestionat fondurile de campanie de anul trecut. Există bănuiala anchetatorilor DNA că Ciprian Ciucu nu ar fi respectat legea în acest context. În același timp, sunt formulate acuzații din informațiile pe care le avem și cu privire la mandatul pe care Ciprian Ciucu l-a avut în momentul în care a fost primarul sectorului 6. Din ceea ce știm până în momentul de față, Ciprian Ciucu ar fi primit mită, spun surse judiciare, pentru a aproba favorabil mai multe avize, mai multe documente, sunt acte care i-ar fi ajutat ulterior pe mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al capitalei. Acestea sunt doar câteva dintre acuzațiile despre care am reușit să aflăm în ultimele minute. Ciprian Ciucu a ajuns în urmă cu aproximativ 10 minute aici la sediul DNA, nu a făcut nicio declarație. Ne așteptăm ca audierea și întreaga procedură prin care trece primarul general al capitalei să se întindă pe parcursul mai multor ore, iar în momentul în care Ciprian Ciucu va ieși de la audieri, va fi și momentul în care vom afla mai multe informații și din partea surselor, dar este posibil ca primarul general al capitalei să facă și declarații.

0: Turcan, cum ați primit această veste, dacă exista vreo suspiciune în PNL?
1: Pentru mine, discuțiile despre justiție se încheie în același mod, indiferent despre cine este vorba. Orice persoană în justiție își susține buna credință și își apără nevinovăția și, de asemenea, instituțiile din justiție să judece independent, imparțial, orice caz este adus în analiză. Însă, nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Altfel, în România putem ajunge să devenim un stat capturat, un stat în care instituțiile statului sunt îngenunchiate și controlate politic. Aș vrea să cred că șefii instituțiilor din justiție nu sunt permeabili la politic sau la alt tip de influență.
0: Vă gândiți totuși și la această variantă, chiar dacă ați dori să credeți altfel?
1: Nu pot să nu mă gândesc. Am spus de la bun început, sunt un om sincer. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare. Eu îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect și își va apăra. De fapt, instituțiile ar trebui să demonstreze că este vinovat, dar își va susține nevinovăția și va merge mai departe cu fruntea sus.
0: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
1: Evident că nu.
0: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți spune acest detaliu?
1: Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
0: De cealaltă parte, nu pot să nu vă întreb și din cealaltă perspectivă. Au fost astfel de chemări la DNA și în momente, să spunem, la fel de tensionate în Partidul Social Democrat. Atunci vă puneați aceeași întrebare?
1: Spun același lucru. În general, astfel de momente, când sunt perioade tensionate în viața partidelor politice, pot să ridice niște semne de întrebare.
0: Vedem în direct momentul în care Ciprian Ciucu, edilul general, a ajuns la sediul DNA. Nu a dorit să răspundă la momentul intrării la întrebările jurnaliștilor, însă colegii mei îl așteaptă și atunci când va părăsi sediul DNA, posibil să facă declarații, să ne ofere mai multe detalii, să ne spună versiunea domniei sale. Momentan discutăm despre acuzații.
1: Și aș dori să mai fac un scurt comentariu. Mă întreb de ce justiția nu funcționează constant. De ce nu am avut ani de zile, perioade îndelungate, cazuri de corupție puse pe tapet și duse la bun sfârșit. Din nefericire, justiția în România poate să se laude cu nefericitul bilanț de nenumărate achitări, cazuri de corupție scoase sau vânturate în perioade cu miză și finalizate cu achitări. Deci eu, dacă ar fi să am o putere în funcționarea instituțiilor statului, aș cere comportament constant, cu respect față de lege și cu dosare care să aibă toate componentele, să îndeplinească toate cerințele, astfel încât oameni să nu fie plimbați prin fața instituțiilor din justiție, ca după aceea să fie achitați. Dacă există suspiciuni, ele să fie bine fundamentate și justiția să nu fie adusă în jocul politic. Am trăit această perioadă. Eu am intrat în politică,

0: atunci când Adrian Năstase controla instituțiile din justiție, când justiția funcționa la comandă, cu cazuri prezentate de presă, și am intrat ca un om care și-a dorit ca în lumea politică, în spațiul public și în societatea românească, justiția să nu fie instrument politic.
1: Când ați spus, dacă aș avea o putere, aș transmite următorul mesaj pe care l-ați afirmat anterior, la ce funcție v-ați gândi?
0: La
1: cine ar putea să transmită acest
0: la
1: mesaj?
0: La orice nivel. De la nivelul în care se fac numirile de procurori, până la ultima celulă din justiție. Justiția trebuie să funcționeze cu respectarea legii, în respect față de statul de drept.
1: Domnule Bogdan Matei, opinia dumneavoastră.
2: Bun, acum sunt două lucruri la care vreau să fac referire. Prima referire se leagă la faptul că nu dețin toate informațiile. Din materialul prezentat de dumneavoastră, pare că ar fi o mită, după care ne ducem în zona în care s-au cheltuit niște bani în ceea ce înseamnă campanie electorală, deci
1: sunt
2: nu stăpâni.
1: Poate
2: să fie 6. Din punctul meu de vedere, în acest moment eu nu dețin aceste informații. Și doi, în calitatea mea de reprezentant al Partidului Social Democrat, nu vreau, scuzați-mi expresia, să mă urc pe un astfel de subiect politic, pentru că nu dețin toate informațiile. După ce Direcția Națională Anticorupție ne va prezenta toate informațiile exacte și vom vedea ce va dispune în acest caz, pentru că de-aia sunt și audieri, cu siguranță că voi putea emite și eu un punct de vedere. Cred cu tărie că în astfel de situații în care oamenii sunt aduși la audieri la Direcția Națională Anticorupție, toți membrii partidelor politice care sunt comunicatori sau decizionari ar trebui să fie puțin precauți în mesajul pe care îl transmit, până când nu vom avea toate datele necesare să putem face un comunicat sau o declarație. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de-a lungul anilor am văzut foarte mulți politicieni de la toate partidele politice care au fost chemați la Direcția Națională Anticorupție o dată, de două ori, de trei ori, după care ne-am trezit că aceștia n-au avut nicio vină, au fost achitați și, din păcate, știrea a plecat și rămâne eticheta omului respectiv ca fiind un om corupt. De ce? Pentru că iată ceea ce se prezintă astăzi, iar omul respectiv, chiar dacă după aceea ar da un comunicat de presă că a fost achitat, că nu s-a întâmplat absolut nimic, știm cu toții că această știre și etichetă rămâne.
1: Doamna Stoica, vă rog.
3: Bun. În mod cert, oricine a încălcat legea trebuie să plătească, dar aici împărtășesc și eu îngrijorările colegilor mei, iar pe speța cu CSM, care într-adevăr a făcut un abuz și a făcut o listă neagră cu oameni din țara asta, nu mai contează că sunt politicieni, jurnaliști, membri ai unor organizații din societatea civilă, noi am și sesizat prin europarlamentarul nostru Vlad Voiculescu, comisarul pe justiție, pentru a ancheta această speță. Pentru că odată CSM nu poate să facă așa ceva într-o democrație și, în al doilea rând, se pare că ar fi folosit niște voturi din AG-urile din teritoriu, care aveau legătură cu legea salarizării, și au adăugat acolo și această listă neagră pe care anumiți judecători au sesizat că, evident, nu au semnat-o și că este un abuz ceea ce s-a întâmplat. Deci eu cred că și sper ca justiția să funcționeze independent. Mai multe informații nu am nici eu în momentul de față.
1: Primim mai multe detalii din aceste dosare de la colega mea, Corina Matilinski. Bună ziua, Corina, ce ai reușit să afli? Vom reface această legătură. În aceste momente revedeți imagine când primarul general Ciprian Ciucu a ajuns la sediul DNA. Așteptăm, așa cum vă spuneam, să iasă de la aceste audieri, să ne prezinte și versiunea domniei sale cu privire la acuzațiile ce îi sunt aduse, calitatea în care a fost chemat. Corina Matilinski, am refăcut această legătură. Te ascultăm, Corina, ce ai aflat?
4: Ciprian Ciucu, știm până la acest moment, potrivit unor surse Digi24, că a fost citat la Direcția Națională Anticorupție în calitate de suspect, adică nu este exclus să fie pus sub acuzare în minutele următoare. Asta nu înseamnă automat că este vinovat, beneficiază de prezumția de nevinovăție și în fața procurorilor poate să decidă astăzi dacă va da sau nu o declarație, însă trebuie să îi fie aduse la cunoștință aceste cercetări pe care le fac procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ar fi vorba despre un dosar deschis în anul 2025, însă acuzațiile ar viza perioada în care Ciprian Ciucu era primar la sectorul 6, ar fi vorba despre sume de bani pe care le-ar fi primit un procurorii DNA pentru a elibera autorizații în domeniul imobiliar, însă toate aceste lucruri, evident, trebuie confirmate de către Direcția Națională Anticorupție după ce vor vorbi cu Ciprian Ciucu, după ce îi vor prezenta ce probe au în acest dosar. Au fost ridicate documente din ceea ce știm noi, inclusiv de la Primăria Sectorului 6. Asta s-ar fi întâmplat ieri, de asemenea, de la Autoritatea Electorală Permanentă au ridicat procurorii tot ieri documente, de aceea spun surse judiciare că el ar fi vizat în mai multe dosare penale, inclusiv dosare care să aibă legătură cu banii din campanie, însă, extrem de important, Andreea, trebuie să așteptăm să vedem exact ce anume îi se aduce la cunoștință astăzi lui Ciprian Ciucu și mai ales cum se va apăra el în fața acestor acuzații ale Direcției Naționale Anticorupție.
1: Și reiterez și eu acest lucru, prezumția de nevinovăție de care beneficiază orice persoană într-o țară democrată. Vedem acum noi imagini și câteva cuvinte pe care le-a pronunțat Ciprian Ciucu.
5: Ce calitate aveți astăzi? Aflați și lămuriți, da? Ce faceți, domnul Ciucă? Ciucu, sunteți de vină? Domnul Ciucu, ce faceți? Ați ajuns inculpat? Dar ce calitate aveți? Ce calitate aveți astăzi? Aflați și lămuriți, da?
1: Ați urmărit acele imagini, a spus Ciprian Ciucu, dacă am auzit bine și nu greșesc, habar nu am, nu știa despre ce este vorba. Spunea și Corina Matlinski puțin mai devreme, îi se vor comunica acuzațiile, rămâne de văzut dacă va dori să dea astăzi o declarație în fața procurorilor. Vom reveni la Corina pentru noi detalii, revin însă la dumneavoastră în platou, doamna Turcan. Sunt informații pe surse, așteptăm confirmarea oficială, dar ar fi vorba despre mai multe dosare. Pe de-o parte, o posibil, e o acuzație, n-aș putea spune luare de mită, fonduri din campania electorală sunt menționate într-un alt dosar. Dumneavoastră sunteți un lider cu experiență în Partidul Național Liberal, știți cum este în campanie, într-adevăr, sunt sume importante. Au fost discuții despre bani din campanie, știu că sunteți destul de apropiată și de domnul Ciucu, dacă nu greșesc.
0: Noi nu discutăm chestiuni legate de bani în campanie, întrucât avem o lege și fiecare președinte de organizație răspunde despre modul în care, sau răspunde de modul în care sunt cheltuiți banii în campania electorală. Doi. Toate comentariile mele publice au fost aceleași, indiferent de ce persoană politică vorbim, că este membru PNL, PSD, USR sau din altă formațiune politică. Și în general, justiția, așa cum am spus, cred că trebuie apărată în spațiul public, trebuie lăsată să funcționeze și dacă ești om politic, nu încerci să politizezi astfel de situații. Însă, așa cum spuneați și dumneavoastră, campania electorală, dacă despre asta vorbim, nu s-a terminat ieri, alaltă ieri. Suntem într-un context în care al doilea cel mai votat om din statul român, că așa este primarul general al capitalei, prim vicepreședinte într-un partid care în momentul de față este supus unui asediu de la vârful statului pentru a se rupe, astfel încât să avem guvern. Acesta este contextul politic. Suntem în Parlamentul României cu procedura de votare a unui nou guvern pe scenariul în care s-a plecat cu ideea ruperii PNL, s-a luat un om din PNL după ce s-a încercat scoaterea cu penseta a președintelui PNL de către un partid politic și acum scenariul acesta este încă pe masă și sunt colegi cot la cot cu PSD-ul care negociază formarea guvernului, însă mai au nevoie de voturi.
1: Și deci mi se pare pentru că
0: menționez acest context pentru că nu pot să nu mă întreb. Dacă aș fi șef de parchet, da? dacă există un moment politic tensionat și evenimentele sunt de, în urmă cu 2 ani de zile, de ce acea persoană publică, da, nu a fost chemată la parchet fără să fie să aibă calitatea de acuzat până acum? Până acum, până la urmă, scenariul ruperii PNL-ului poate să meargă mai departe pe direcția demantelării fiecărui om care susține că totuși România ar trebui să aibă un premier desemnat în urma consultărilor cu partidele politice, un premier care să negocieze transparent voturile și care să vină în parteneria cu președintele țării pentru ca instituțiile statului să funcționeze, pentru ca legea să fie respectată. Ori, în momentul de față, legea este pusă între paranteze. PNL-ul are un statut, care este legea de funcționare, are statut de lege. Avem o Constituție care presupunea consultări cu partidele politice. Deci, legea este pusă între paranteze. Și mi s-ar părea un gest de maximă responsabilitate ca fiecare om la locul lui să trateze cu răspundere orice acțiune, orice demers întreprind, astfel încât să nu existe suspiciuni. Cum ar fi? Gândiți-vă, pe cine ajută? Pe cine ajută ca în momentul de față să existe suspiciunea că parchetul este folosit în bătălia politică de rupere a PNL-ului și de formarea unui cabinet. Cui folosește această suspiciune?
1: Presupun că aveți și vă gândiți la un răspuns. De cealaltă parte, înțeleg, nu credeți într-o astfel de coincidență și nu credeți că este, că nu are legătură cu contextul politic tensionat. La cum îl cunoașteți dumneavoastră pe domnul Ciucu, la discuțiile pe care le-ați avut în partid, vreun moment luați în calcul că ar putea fi vinovat pentru vreuna din acuzațiile ce i se aduc?
0: Să vă spun că la față de toți colegii și inclusiv față de adversari, eu mă raportez cu prezumția de bună credință, de respectarea legii, pentru că în general te raportez la oameni cu sistemul tău de valori. În spațiul public, în lumea politică, în funcții importante, nu ai ce căuta dacă ai scheleți în dulap. Cred că este o regulă pe care ar trebui să o știe toată lumea, pentru că în momentul în care ai un schelet în dulap, ești o persoană vulnerabilă. Ce înseamnă să fii vulnerabil? Să nu mai ai autonomie. Știe cineva ce schelet ai, deschide ușa și tu nu mai poți să te comporți ca un om liber, ci ca un om controlat care face ceea ce trebuie la comandă.
1: Mulțumesc. Domnule Bogdan Matei,
2: doar
1: vă rog,
2: un foarte scurt comentariu. În primul rând, cred că fiecare decident politic sau om politic are capacitatea necesară de a-și lua propriile decizii când primește o ofertă. În acest caz, domnul Veștea, cred cu tărie că a avut această capacitate de analiză când a acceptat să fie propunerea de prim-ministru desemnat. Am ascultat foarte atent că încearcă cineva cu penseta să extragă pe cineva din Partidul Național Liberal. Cred cu tărie că nominalizarea trebuie să o ducem în zona în care e de unde a provenit ea și anume de la președintele României. Mai mult de atât, în ceea ce privește Partidul Social Democrat, acesta, dacă va intra la guvernare, are o singură obligație și anume aceea de a-și aduce cei 128 de parlamentari să voteze și nimic mai mult. Restul este atributul premierului desemnat de a face sau a nu face ceva cu proprii săi colegi din cadrul Partidului Național Liberal.
1: În legătură directă, Ion Mioniță, redactor șef Historia, mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua!
1: Revedem momentul în care domnul Ciprian Ciucu ajunge la sediul DNA și revenim cu comentariile dumneavoastră.
7: Domnule Ciucu, de la cine ați luat, domnule Ciucu, în campania de fără? Domnule Ciucu, o să mai fiți de unde de mantoare? În calitate sunteți citat. Vă fac banii ați făcut din Direcția Națională a Linia Electorală. Ce sumă de bani este aprobat? Domnule primar, domnule Ciucu!
1: Domnule Ion Mioniță, opinia dumneavoastră despre ce se întâmplă în aceste momente e breaking news în toată presa. Apar aceste acuzații. Ciprian Ciucu spune pe treptele DNA, habar nu am.
6: Da, probabil va afla domnul Ciucu în ce calitate este acolo și dacă va fi pus sub acuzare. Mai mult de atâta, nu prea sunt elemente de comentat în acest moment. Nu se știu prea multe legate de ceea ce i s-ar putea imputa din punct de vedere legal primarului Capitalei, dar ne aflăm în această situație de criză politică profundă. Vedem că lucrurile se prelungesc, era de așteptat să se grăbească numirea, votarea acestui, investirea acestui guvern în Parlament, vedem că nu se întâmplă și pică și această știre de breaking news, evident, dat fiind anvergura politică a domnului Ciucu. Dar suntem în această realitate și cred că lucrurile vor merge pe făgașul obișnuit. Vom avea probabil mai multe informații legate de aceste dosare sau dosar, nu știm, și poziția domnului Ciucu, apărarea lui, dacă va fi pus sub acuzare sau nu. Deci lucrurile se vor prelungi foarte mult. Nu cred că putem asista la o clarificare așa foarte repede.
1: Mulțumesc foarte mult, Ion Meoniță. Diana Stoica, revin la dumneavoastră, pentru că astăzi și președintele USR află o decizie în procesul în care este acuzat de conflict de interese. O opinie despre acel caz, vă rog.
3: Nu avem decât să așteptăm să se pronunțe instanța. Din punctul meu de vedere, e foarte greu de înțeles cum ar fi putut Dominic Fritz să se afle într-un astfel de conflict de interese pe o speță care a fost lucrată înainte ca dânsul să fie primar. Adică el doar a aprobat o etapă finală de vot în Consiliu. Dar aici o să așteptăm decizia instanței.
1: Și apare o informație de ultimă oră. În curând vom intra în direct cu colegul meu Valentin Stan, în direct de la sediul DNA. Potrivit unor surse, Ciprian Ciucu ar fi fost citat în calitate de suspect la DNA. Urmează să primim mai multe detalii de la colegul meu Valentin Stan. Doamna Turcan, dacă doriți să adăugați un alt comentariu despre ceea ce...
8: Nu am un alt comentariu și aș vrea, exact cum spunea și domnul Meioniță, ca acest subiect să fie clarificat astăzi și lucrurile să funcționeze la fel ca pentru orice cetățean din această țară. Întotdeauna când este vorba despre un om politic, mă întreb care este percepția celor care privesc la politică, de multe ori cu dezamăgire, cu dezgust, pentru că li se pare că politica n-are nicio legătură cu interesul public, cum se simt ei în fața justiției. Fie se simt neglijați, pentru că unii stau în instanță cu dosarele, sunt investiții blocate pentru că dosarele sunt amânate, sau unii pur și simplu ajung să nu mai fie, da? Mă refer la dosarele de retrocedări, de exemplu, pentru că iarăși justiția nu funcționează. Deci asta mi s-ar părea preocuparea de bază pentru cineva care conduce parchetele. Să creez această percepție că legea este egală pentru toți și fiecare are același tratament în fața legii și în fața instituțiilor din justiție.
1: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului, potrivit datelor obținute pe surse, Ciprian Ciucu ar fi fost citat în calitate de suspect la DNA cu detalii. Și despre ce presupune acest termen, ne spune Valentin Stan, te ascultăm, Vali.
9: Te cer.
10: Da, Andreea, sunt informații pe care le aflăm de la minut la minut și este ușor de explicat acest lucru. Ancheta este una complexă și cu siguranță că va fi nevoie de ore, de zile, până când vom avea o imagine clară asupra acestei anchete care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce înseamnă faptul că el a fost citat în calitate de suspect? Înseamnă că el va fi pus sub acuzare. În momentul de față, din informațiile pe care le avem, Ciprian Ciucu este în fața procurorilor, iar aceștia îi aduc la cunoștință acuzațiile. În primul rând ar fi vorba despre acuzații de luare de mită. Procurorii susțin că în momentul în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6, acesta ar fi primit mită în așa fel încât să emită autorizații de construcție, autorizații imobiliare care ar fi fost de mare ajutor în cazurile unor oameni de afaceri din sectorul 6. Au fost ridicate foarte multe multe documente din sediul primăriei, sectorului 6, documente care sunt acum analizate de anchetatori. În același timp, surse judiciare au declarat pentru Digi24 că ar exista mai multe dosare penale care l-ar viza pe Ciprian Ciucu, dar în momentul de față procurorii se concentrează pe această anchetă legată de luarea de mită. Însă, în paralel, sunt suspiciuni și în legătură cu ultima campanie electorală, mai exact procurorii au bănuiala că Ciprian Ciucu ar fi fost implicat într-o schemă în care ar fi fost deturnate fonduri destinate ultimei campanii electorale. Ciprian Ciucu a ajuns în urmă cu aproximativ 30 de minute la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Ne așteptăm să rămână în fața procurorilor câteva ore, iar la final este posibil ca primarul general al Capitalei să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști.
1: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan, pentru toate aceste informații. Noi revenim după o foarte scurtă pauză și cu detalii despre ultimele jocuri de culise de pe scena politică. Pentru că încă de dimineață a fost breaking news cu un alt subiect, s-a amânat votul de investire pentru guvernul Veștea, iar din fața încăperii unde socialdemocrații s-au întâlnit, din fața sălii grupului PSD, Sorin Grindeanu a lansat acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan. A spus că liderul PNL l-ar fi mințit pe președintele statului. Revenim.
7: Ce sumă ați luat mită, domnule Ciucu? De la cine ați luat, domnule Ciucu, în campanie de fără bani? Domnule Ciucu, o să mai fiu ce vreți să vă mai
11: vreți? Sunteți suspect. Vă mai spune, ați luat, domnule Ciucu, în campanie de fără bani? Ce sumă de bani? Domnule primar, domnule Ciucu!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice. Un pas cheie este definirea scopului și a succesului pentru afacere. Aceasta înseamnă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termene limită. Aceste obiective vor servi drept busolă, un ghid pentru toate deciziile. Etapa următoare este conturarea unui plan pentru a atinge toate aceste obiective. Această foaie de parcurs va facilita utilizarea optimă a resurselor. Fiecare decizie ar trebui să fie în acord cu acest plan pe termen lung. Revizuirea regulată a progresului și efectuarea de ajustări în funcție de evoluții fac afacerea mult mai rezilientă. Planificarea strategică este un proces astfel continuu. Necesită monitorizare, ajustare pentru a rămâne aliniați cu obiectivele noastre și cu condițiile pieței în continuă schimbare. În fiecare moment se adaugă ceva suplimentar la fundația unui business solid în plină ascensiune sustenabil pe termen lung. Timpul și etica în afaceri reprezintă adevărații jucători ai succesului. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: lume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Am revenit în direct și vă reamintesc informația momentului. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, tocmai a ajuns la DNA, unde este audiat într-un dosar în care ar avea calitatea de suspect. Este vizat de acuzații de luare de mită, acuzații de pe vremea când ocupa funcția de primar al sectorului 6. Iar această luare de mită ar fi avut loc ca să dea autorizații pentru imobiliare. Au fost ridicate mai multe documente de la primăria sectorului 6. Ne-a spus puțin mai devreme colegul meu Valentin Stan în direct de la sediul DNA. Menționez însă, reiau această idee, orice persoană care ajunge vizată într-un dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței. Mergem acum mai departe, pentru că s-au întâmplat multe lucruri importante pe scena politică. Știrea momentului este cea legată de amânarea votului pentru învestirea guvernului Veșa, dar revedem momentul de la DNA.
1: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD.
0: Domnule Bogdan Matei, până să discutăm despre cum arată aritmetica parlamentară, de câte voturi ar beneficia domnul Veștea, am sesizat acest detaliu. Sorin Grindeanu spune că rămâne să luați o decizie dacă susține sau nu guvernul Veștea. Deci, altă parte, în urmă cu două zile, îl vedeam pe Marian Neacșu, un lider important al partidului, că îl însoțea pe domnul Veștea la negocieri cu formațiuni mai mici din Parlament. Nu îl susțineați în acel moment?
2: Ba da. În moment ce îl însoțește, clar că îl și susții.
0: Îl susține, dar se sigur că îl votați?
2: Voie, sigur, vă rog. Dați-mi voie. Aceste negocieri au fost făcute într-un spectru restrâns al conducerii Partidului Social Democrat. În acest moment, cei care au făcut aceste negocieri au și informațiile necesare. Câte voturi avem, cine este alături de noi, ce măsuri în programul de guvernare, ce cabinet, ce numiri, habar n-am în toate negocierile astea. Și așa cum este și normal, cei care au negociat, inclusiv președintele Partidului Sorin Grindeanu, vine în fața membrilor cu drept de vot ai Partidului Social Democrat, expune toate aceste lucruri și se va lua o decizie. Așa este democratic într-un partid politic, inclusiv în Partidul Social Democrat. Faptul că astăzi dorim să ducem această știre că l-am susținut sau nu l-am susținut, nu. Imaginile dumneavoastră au fost unele foarte clare. Am spus că suntem responsabili și ne dorim să participăm la această guvernare, dar nu poți să o faci doar la nivel de decidenți, ci trebuie să o faci la nivelul membrilor care au drept de vot. Ori în acest context, duminică, probabil va fi acest vot, cu toate informațiile pe masă în urma acestor negocieri și se va lua cu siguranță o decizie. Dar, așa cum am spus puțin mai devreme, singura obligație pe care o are Partidul Social Democrat este aceea de a asigura 128 de voturi în Parlament dacă se va lua această decizie de susținere a guvernului Veștea.
0: Vedem cum arată calculele. În acest moment ar fi undeva la 219 voturi. Diferența nu e mare până la majoritate, dar știm cât de dificile sunt negocierile. Vă întreb direct, motivul pentru care nu s-a convocat și nu a fost depusă lista cu miniștri, și programul de guvernare a fost cel legat de voturi, nu a strâns guvernul Veștea suficiente voturi pentru că avea timp să-l vota săptămâna aceasta.
2: Pot fi și aspecte legate de cele menționate de dumneavoastră, dar totodată pot fi și aspecte legate de măsurile din programul de guvernare. Din punctul meu de vedere, cred că este un mix între cele două și sigur că în momentul în care vii în fața partidului și în fața membrilor, trebuie să faci referire și la ceea ce înseamnă o posibilă susținere de trecere a unui astfel de guvern.
0: Doamna Turcan, în aceeași declarație, Sorin Grindeanu a lansat o acuzație gravă la adresa domnului Ilie Bolojan. A spus că l-a mințit pe președintele României, că l-a asigurat că va vota un guvern tehnocrat, că și Sorin Grindeanu a participat la cele discuții și le-a auzit și ulterior s-a răzgândit chiar de mai multe ori. O acuzație similară, dar formulată mai voalat, a fost făcută ieri la Digi24 și de fostul premier de Senat, domnul Eugen Tomac. Știți să fie existat vreo astfel de discuție în PNL, să susțineți un guvern tehnocrat?
3: În primul rând, nu era guvern tehnocrat, era vorba de un premier desemnat din partea unui partid care nu a intrat în Parlament. putea fi independent față de partidele reprezentate, deci care au trecut pragul electoral în Parlamentul României. Doi, am văzut și declarația președintelui și premierului Ilie Bolojan, care spune foarte limpede niciodată nu a existat un angajament pentru susținerea guvernului Tomac. Dimpotrivă, în toate ședințele, președintele partidului a avut aceeași poziție, a fost o opinie contrară, dacă bine mi-amintesc, a lui Cătălin Predoiu, care a spus la una dintre ședințe că ar fi fost un guvern ideal, pentru că, practic, ei și-ar fi putut lua, acum completez eu, de ce unii spun că era o formulă confortabilă pentru partidele politice care vânează voturi și se gândesc la alegerile din 2028. Că partidele ar fi stat bine mersi în Parlament și ar fi urmărit agenda politică, de contul ar fi fost la așa zisul guvern tehnocrat. Deci, revenind, v-aș mai spune un singur lucru. În acel așa zis guvern tehnocrat, din nefericire, PSD-ul a transmis pe toate canalele că ministerele cheie importante pentru ei, pentru a susține guvernul, și anume dezvoltarea, agricultura și transporturile, sunt de fapt cu oameni susținuți de PSD. Deci eu aș spune...
0: A fost o astfel de declarație oficială?
3: Bineînțeles, toată lumea știa că acele trei ministere au de fapt în spate susținerea PSD-ului.
0: Toată lumea știa și să fi spus președintele PSD acest lucru, nu mi-aduc aminte să fi spus. Sorin Grindeanu, vă rog scurt comentariu.
2: Scurt, nu a fost o declarație din partea niciunui social-democrat, și mai mult de atât, premierul de la acea vreme desemnat Tomac a spus că avea întreaga lejeritate de a-i schimba pe toți cei care aveau miros de social-democrație.
0: Mulțumesc. Concluzie, doamna Turcan. Ilie Bolojan nu l-a mințit pe Nicușor Dan așa cum acuză Sorin Grindeanu?
3: Evident că nu. Și dacă mă uitam la declarațiile pe care dumneavoastră le-ați spus pe ecran, pot să observ că deja președintele PSD, și îmi pare rău pentru că domnul Matei e un om foarte decent, dar am văzut deja un comportament de intrare în opoziție față de un guvern tehnocrat, de un guvern condus de Adrian Veștea. Adică așa cum au făcut cu Ilie Bolojan, că stăteau la masa guvernului și apoi erau în opoziție, deja am văzut o intrare în opoziție. Și vă mai spun un singur lucru foarte scurt. Acest guvern nu ar putea trece decât cu voturile AUR. Și atunci nu s-ar mai chema guvernul Veștea, ci Simion eventual.
0: Doamna Stoica, cum se poziționează USR în aceste zile față de președintele Nicușor Dan?
4: Poziționarea noastră față de președintele Nicușor Dan nu s-a schimbat. Ceea ce am spus însă față de acest guvern Veștea este că noi nu putem să-l susținem. În primul rând pentru că avem și trei decizii în Comitetul Politic în care am spus foarte clar deja de câteva luni de zile că nu vrem să susținem un guvern care conține miniștri de la PSD, pentru că PSD a ales să dea jos guvernul din care noi făceam parte împreună cu colegii de la AUR. Sunt de acord cu colega mea că nu poate trece acest guvern fără voturi de la AUR și eu nu cred că este sănătos pentru democrația din România ca AUR să facă parte din guvernare în acest fel.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului. Ciprian Ciucu este audiat în aceste momente la DNA. Este în calitate de suspect audiat într-un dosar ce vizează fapte de luare de mită în schimbul unor autorizații în perioada în care era edil la sector 6. Cu detalii de ultimă oră vă așteaptă colega mea Corina Matlinski de la Fix. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
6: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
7: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
5: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
8: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
9: La portat trebuie să ai tărie să te ridici de jos. Pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: prea importantă azi. Pentru noi sunt trei subiecte mari. În primul rând, în urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință o întărire a Easter Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Ăsta este primul subiect. Al doilea subiect, suntem foarte bucuroși că Moldova și Ucraina au început formal procesul de aderare și asta se reflectă în concluziile Consiliului. Și, bineînțeles, subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuția pe buget, pe cadrul financiar multianual. Și aici suntem într-un proces de agregare a pozițiilor diferitelor state și sunt foarte bucuros să vă anunț că în urma muncii colegilor noștri de aici de la reprezentanță, cele 16 state sub coordonarea României, așa numiții prieteni ai coeziunii, au o poziție comună și pentru armonizarea acestei poziții, acum la ora 5 o să avem o întâlnire a acestor 16 state cu care, astfel încât să mergem cu o poziție comună în interiorul Consiliului la această discuție pe buget. În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare. Vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente. România tot timpul a dorit asta. Și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, după cum știți, aici am dorit dintotdeauna ca, bineînțeles, să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină spre țările mai puțin dezvoltate și pentru moment s-a obținut că cu banii din acest fond de competitivitate să se stimuleze întreg lanțul valoric și astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați. Vă rog, dacă aveți una, două întrebări.
1: Alte două state s-au oferit să ne ajute în ceea ce privește interceptarea dronelor. Dacă ne puteți spune concret în ce va consta acest sprijin și dacă intenționați să discutați aici și cu alți lideri europeni pentru a ne sprijini în această chestiune.
0: Desigur, o să avem o dezbatere pe securitatea europeană și o să ridic problema asta. Vă aduc aminte că așteptarea noastră este pe un termen limitat. Adică noi avem deja în programul SAFE și avem contractele semnate pentru o serie de echipamente care vor fi suficiente în momentul în care vor ajunge. Noi avem nevoie să acoperim această perioadă de un an și jumătate pentru unele echipamente, 2 ani pentru alte echipamente și în sensul ăsta este cererea noastră pe care o să fac și în plen și în bilateral cu alți lideri.
1: Pentru când? Când ne așteptăm să primim acest ajutor?
0: Este o chestiune tehnică, dar solicitarea noastră este de cât mai rapid, pentru că avem nevoie acum.
1: Și o întrebare din România. Primarul Capitalei și vicepreședinte al PNL este sub control judiciar. Considerați că ar trebui să facă un pas în spate de la primărie?
0: Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat ca și dumneavoastră. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
2: Bună seara, domnule președinte, Vasile Marcu, Antena 3 CNN. Ați avut mai multe întâlniri sau discuții săptămâna asta cu atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu premierul desemnat. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentari AUR, cu parlamentarii lui George Simion, pentru a obține voturi la, în momentul investiturii. Dacă sunteți de acord ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR și dacă ar trebui să meargă până la capăt cu depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament și să ajungă la vot. Mulțumesc.
0: Cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
3: Voturi AUR?
0: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
4: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
0: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
4: Camelia Dunțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
0: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
5: Seara, domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană. Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
0: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
5: Pe componentă europeană, cum se poziționează România în discuția de la nivelul UE cu privire la avea un negociator pentru războiul din Ucraina și relația cu Rusia?
0: Am dat răspunsul la asta. Eu consider că Europa, tocmai prin faptul că a avut această... Din pare rău, trebuie să ajung la ora 5, deci n-o să... ne vedem mâine dimineață la o discuție mai amplă. Deci, tocmai pentru că Europa a avut această contribuție legitimă, firească, consistentă pentru Ucraina, eu cred că trebuie să fie parte din discuție. Mai departe, cine să fie reprezentantul, astea sunt chestiuni tehnice. Dar da, să fie parte din discuție, asta e ceva ce eu susțin. Sorry, I have to arrive to a meeting at 5 o'clock.
6: Domnule președinte, o singură întrebare, vă rog. Multe din întrebările primite aici, la Bruxelles, de mine ca jurnalist și pe care alți jurnaliști din alte state europene nu le înțeleg. De ce unul la mână? De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea? Și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
0: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Anunțul momentului în criza politică din România a făcut de la Bruxelles de președintele Nicu Șordan.
7: Șeful statului prezent la Bruxelles a evitat să răspundă frontal unor întrebări legate de susținerea AUR pentru guvernul Veștea, un guvern care nu poate trece în acest moment fără susținerea unor parlamentari din această formațiune sau rupți din partidul AUR. Deci a evitat șeful statului să se pronunțe. La fel, președintele Nicu Șordan a declarat că se va întoarce în țară ca să se informeze de felul în care merg negocierile și va face mâine dimineață mai multe declarații. Tot președintele Nicu Șordan a avut un scurt comentariu legat de dosarul în care este implicat primarul capitalei Ciprian Ciucu și prim vicepreședinte la Partidul Național Liberal. Spune domnul Nicu Șordan că, din câte a înțeles domnia sa, faptele nu ar fi legate, învinuirile, acuzațiile nu ar fi legate de primăria capitalei, așa că poate să-și continue mandatul. Sunt primele declarații după zile întregi de criză politică la București. Alături de noi în această seară este și colega Andreea Dumitrescu. Comentăm, încercăm să descifrăm mesajele transmise de șeful statului. Bun găsit, Andreea!
8: Bine, v-am găsit!
3: E o discuție care îl privește pe primul ministru. De vreo 2-3 ori a spus Nicu Șordan, întrebat în mod repetat ce se întâmplă, ați văzut ce este la București, în momentul de față, premierul pe care l-ați desemnat duminică, acolo a ajuns să negocieze voturi cu AUR pentru că a primit refuzuri în serie de la partidele parlamentare. E de acord sau nu e de acord președintele așadar cu discuțiile, cu negocierile pe care le face premierul pe care l-a desemnat?
8: Plecăm de la premisa că președintele este matematician înainte de toate. Nici n-ar trebui să fie neapărat, dar dacă tot e, cred că l-ajută cu atât mai mult să facă și el ceea ce facem și noi de zile bune, ceea ce face și Partidul Social Democrat și Adrian Veștea și toți cei care sunt alături de el. Aritmetică parlamentară. E adevărat. Președintele, când l-a desemnat pe Adrian Veștea, avea convingerea că UDMR va vota acest guvern. Și da, e adevărat ce ne spune astăzi, când l-am desemnat, am făcut-o în ideea de a trece acest guvern, așa cum își dorea de la bun început președintele. Dar acum, aritmetica parlamentară îi arată, fără doar și poate, că UDMR nu contribuie la această majoritate, că PNL și USR nu contribuie la această majoritate, că singurii care se alătură socialdemocraților la această majoritate sunt traseiștii din SOS, din AUR, din POT. Doar ei se mai pun umărul la această construcție Adrian Veștea și, făcând aritmetică parlamentară, își dă seama președintele că singura zonă din care se mai pot lua voturi în Parlament, pe lângă traseiștii, mă rog, dacă vor ajunge să fie asta, liberalii lui Veștea, singura zonă din care mai poate lua voturi Adrian Veștea este zona SOS și AUR. Adică cele două partide pe care am înțeles până acum, poate am înțeles noi greșit, dar am înțeles până

0: sau nu, asta cred că spunea chiar de la desemnarea de la desemnarea lui Eugen Tomac, după care a avut un intermezzo în care făcea apel la responsabilitatea partidelor parlamentare, punând cumva presiunea pe un vot de investire a guvernului Tomac, care vedem că nu s-a mai întâmplat. Acum, iarăși am dat pagina la Palatul Cotroceni și președintele ne spune astăzi că trebuie să se întoarcă în țară să vadă exact ce se mai întâmplă pe acolo. Din informațiile noastre, abia ce-a plecat din țară președintele, deci nu cred că cel mai informat om din statul român nu știe exact cum stau lucrurile în aceste negocieri pentru formarea guvernului. Refuză să comenteze în vreun fel sau să avertizeze în vreun fel negocierile cu AUR și SOS pentru investirea acestui guvern și ne spune că mâine va exista o discuție amplă în care poate ne va lămuri și de ce l-a ales pe Adrian Veștea.
1: Ce este limpede din declarațiile președintelui Nicușor Dan este că în acest moment președintele, șeful statului, susține în continuare formarea unei majorități de către premierul desemnat, domnul Veștea.
0: Da.
1: Nu a condamnat
0: negocierile,
1: nu a sancționat în niciun fel ceea ce dânsul, exact cum spuneai, inițial sancționa, și că va detalia poziția domniei sale în zilele următoare. Mulțumim foarte mult, Andreea, pentru acestea.
0: O secundă, Claudiu, atât vreau să fac completarea asta, pentru că, uite, ne ajută colegii din redacție. Ce spunea pe 24 aprilie Nicușor Dan, în situația în care voi fi... Că acum nu sunt, spunea atunci în aprilie, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta. Cred că e important să amintim
2: asta. S-au întâmplat multe din 24 aprilie.
1: Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Ne vom întoarce însă la subiect în scurt timp. Avem doi invitați speciali în ediție specială. În ediția specială mergem mai departe, pentru că sunt și alte evenimente interesante petrecute astăzi.
2: Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.
1: Mai exact, potrivit comunicatului DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construcție în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală.
2: Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6 din Capitală.
3: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinic chiar de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să îmi dedic următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
4: de cine sunt afacerii pentru care ați remis.
3: Nu-i cunosc personal.
4: Dar persoanele care v-au ajutat, dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat? Vă dați demisia de la Primăria Generală a Capitalei? De ce nu vă dați demisia?
3: Nu se poate, să nu e dialog. Nu.
5: Domnul primar, pentru spațiile comerciale de principiul SD, ștapițel, guvernalul.
4: Cine sunt afaceri?
6: Domnule!
2: E vorba așadar de un dosar care vizează fapte de luare de mită. La DNA este și colegul nostru Valentin Stan, ne dă toate informațiile acum.
7: Bine v-am găsit, măsura controlului judiciar îl obligă pe primarul general al Capitalei să meargă la poliție de fiecare dată când este chemat. Cel mai probabil el va trebui să dea cu subsemnatul de două ori pe săptămână. În același timp, nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Este vorba în primul rând despre afaceriștii care i-ar fi dat mită. Aceasta este principala acuzație a procurorilor.

0: lor DNA. Spun anchetatorii că mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al capitalei i-ar fi dat mită primarului Ciprian Ciucu în momentul în care el conducea sectorul 6, în așa fel încât să emită cu dedicație autorizații de construire. În momentul în care Ciprian Ciucu a ieșit de la audieri, care au durat aproximativ 3 ore, a spus că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că neagă toate acuzațiile. Un detaliu foarte important, primarul general al capitalei a anunțat că își va continua mandatul.
1: O primă reacție politică a venit din partea Raluca Turcan, care susține că audierea lui Ciprian Ciucu nu ar fi o coincidență.
2: Șefa filialei PNL Sibiu susține că au existat persoane care s-au lăudat că știau că edilul capitalei va fi audiat.
3: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Doi, nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Trei, nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
4: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
3: Evident că nu.
4: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți spune acest detaliu?
3: Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
2: O reacție din partea Partidului Social-Democrat, spun așa, cei din PSD, PNL trebuie să-i retragă imediat sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu, după punerea sub acuzare pentru fapte de corupție. Închei citatul, recomandă socialdemocrații celor din PNL să aplice aceleași principii de integritate pe care le-au solicitat de-a lungul timpului altor partide. O să revenim asupra acestui subiect.

0: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD.
1: Criza politică se prelungește, premierul desemnat nu a depus nici astăzi lista de miniștri și programul de guvernare.
2: A amânat momentul până luni și continuă să-și negocieze susținerea politică. Fără grabă, fără excese, explică Adrian Veștea într-o postare pe Facebook.
1: Până atunci însă sunt anunțate multe evenimente importante pe scena politică. Liberalii au un congres duminică și urmează să ia decizii care au fost deja contestate în instanță de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea.
2: Iar instanța le-a dat și dreptate. Au acuzat conducerea partidului că a luat hotărâri abuzive și sentința venită astăzi, în urmă cu puțin timp, le dă dreptate.
1: Tot duminică va fi ședință și la PSD, asta după ce astăzi socialdemocrații au făcut un pas în spate în privința susținerii guvernului Veștea.
2: Șeful socialdemocraților a anunțat că vrea să vadă întâi programul de guvernare și să aibă abia apoi o decizie în partid.
1: Cum se schimbă în acest moment toate strategiile de negociere când semnalele arată că Adrian Veștea nu prea reușește să strângă voturile necesare în Parlament, știe Emma Stoica.
3: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă, mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
0: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
4: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la AUR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
0: antioccidentale. Hai să mergem invers.
4: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
0: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
1: Negocierile continuă așadar pentru guvernul Veștea. În ce condiții ar putea să obțină voturile în Parlament și ce vor face în aceste condiții partidele din fosta coaliție guvernamentală? Discutăm despre toate în momentele următoare. Rămâneți alături de noi. Revenim atunci și cu anunțul momentului făcut de președintele României.
5: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
6: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că va candida la șefia Partidului Național Liberal.
1: Într-o postare pe care a pus-o acum puțin timp, acesta scrie, citez: cred că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne congresul stabilit pentru această duminică până pe data de 28 iunie, adică duminica viitoare.
0: Scrie între altele Adrian Veștea: domnule Bolojan, să facem congresul pe 28 iunie, cred că este o solicitare corectă și de bun simț, e un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că în felul acesta putem găsi o formulă de a merge înainte împreună, uniți.
1: Alături de noi, în continuare, sunt Radu Berceanu, Cristian Diaconescu, s-a alăturat discuției și profesorul Andrei Țăranu. Mulțumim!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
0: Domnule profesor, amânarea congresului și depunerea candidaturii. Depunerea candidaturii din partea lui Adrian Veștea era o chestiune pe care deja o discutau cei din PNL de câteva zile. Iată, este și oficial acum. Cum se schimbă jocul politic în acest moment?
4: Din câte știu, trebuie să fie comitetul director cel care acceptă schimbarea acestui congres și biroul politic executiv. Va fi foarte complicat să îl schimbe. De altă parte, înțelegem care e motivul pentru care domnul Veștea dorește această schimbare, el spunând că luni își va depune în toate acreditivele, adică programul de guvernare, respectiv lista de miniștri în Parlament, și va cere votul de încredere a Parlamentului. Dacă, mă rog, nu-și va depune totuși duminică nominalizarea. Și atunci, dacă se întâmplă asta luni, încearcă să mute accentul de pe darea afară din partid, respectiv pe faptul că a devenit prim-ministru.
0: Decizia PNL, urmând să fie luată duminică, congresul era pentru,
4: exact,
0: duminică.
4: Pentru 21. Acum, având în vedere cutremurile repetate care au avut loc în această coaliție sui generis PNL-USR, nu-mi dau seama, cred că toată lumea face tot soiul de calcule sau se gândește unde să se ducă, cum să se ducă, pentru că plecarea lui, sau, mă rog, în scurt timp, domnul Friț nu va mai fi președintele USR-ului, la PNL, domnul Ciucu, care rămăsese ultimul prim vicepreședinte, a fost probabil cutremurat de întâmplare, tocmai citeam înainte să intru postarea de pe Facebook, și în condițiile astea cred că sunt ceva probleme în PNL în acest moment, astfel încât a găsit modalitatea domnul Veștea să mai pună ceva tăciuni pe foc.
0: Suficient cât să schimbe direcția în care părea că se duce PNL, care a spus-o foarte clar, nu susține guvernul, nu votează, și cine susține guvernul Veștea ar face bine să plece din partid.
5: Da, mă scuzați.
1: Vă rog.
5: La congresul ăsta sunt alegeri de președinte, că președinții se aleg în niște congrese în care sunt alegeri a președintelui, pe ordinea de zi. E ca și cum acum cineva ar spune: domnul președinte Nicușor Dan, haideți săptămâna, peste două săptămâni, să facem alegeri prezidențiale, că vreau să candidez și eu. Dar nu sunt alegeri. Adică eu nu știu să fie alegeri pentru funcția de președinte al PNL la acest congres. El este pus într-o anumită zi, duminica asta, pentru niște probleme curente care necesită nivelul de congres. Dar asta nu înseamnă că automat să alege președinte. Doi
1: este
5: la mână.
1: De așteptat ca domnul Bolojan să ceară un vot pentru reconfirmare în funcție și să vină cu o nouă listă a unei noi echipe de conducere.
5: Nu, stați un pic, că un vot de reconfirmare e un vot de încredere, da? Și dacă cumva nu trece votul ăla de încredere, domnul Bolojan ar urma să demisioneze și așa mai departe. Dar domnul Bolojan e președintele PNL până la un congres de alegere a președintelui. Doi, trebuie să completeze biroul permanent și cum să mai numesc celelalte foruri, pentru că au plecat unii și au dat demisia, domnul Predoiu am văzut.
1: La congres, însă, la congres se va întâmpla acest lucru.
5: Deci asta, partea asta e normală, da? Dar ideea asta că cineva vine și spune, dom'le, dacă tot e un congres, vreau să candidez și eu la președinte. Nu la orice congres e pe ordinea de zi alegerea președintelui sau realegerea unui președinte sau așa mai departe. Asta e prima chestiune. Și a doua, eu înțeleg că domnul Veștea a făcut o socoteală așa pe care... socoteala nu înțeleg. Înțeleg că a făcut o socoteală. Cum că duminica aceea, 28, cred că a spus, dumnealui va fi deja prim-ministru. Și atunci o să vină în fața Congresului și o să zică, vă permite să dați afară din partid un prim-ministru? Că altfel nu înțeleg de ce nu poate, dacă tot vrea să ceară candidatura asta sau procedura asta, de ce nu poate să o facă acum? Iar socoteala că va fi atunci prim-ministru e puțin cam stranie, așa. Matematica mea nu e chiar clară în sensul ăsta. Pentru că dumnealui depunerea listei și programul de guvernare are un termen. 10 zile, ăla trebuie să-l depună. Nu poate oricând. Dar după aceea, ce se mai întâmplă, decide Parlamentul un calendar. Sigur că dacă cumva are o asigurare de majoritate care, eu știu, bănuiesc că există, sau dacă chiar își depune documentele astea, atunci poate acea majoritate va determina să se întâmple lucrurile în Parlament, audierea miniștrilor, etc., etc., în așa fel încât până pe 27 să fie dumnealui prim-ministru ca să se ducă pe 28 călare pe această... Da, mi se pare sfârșit. Ok, am înțeles.
0: Domnule Diaconescu, cât de mult se schimbă jocul acum cu această mutare pe care o face Adrian Veștea?
2: Doamnă, care joc? Încerc să fiu decent. Iertați-mă. Care mutare? Deci, gândindu-mă că Radu spunea foarte corect ce spunea, ce urmează ca etape. Deci, pe 19 vin cei de la Moody's, dincolo de jumătatea lunii iunie, este ultima reuniune în pregătirea summitului de la Ankara a ministrilor afaceri externe. Deja s-au stabilit rapoartele de parteneriat. America a anunțat, ajutăm selectiv din NATO, nu pe toți la un loc, ajutăm în bilateral. Polonezii au zis, puneți bază permanentă americană la noi. Și eu să vă răspund la, adică iertați-mă cu tot respectul, vă răspund, nu încerc, dar în egală măsură înțelegeți-mi și mie un anume tip de rută, pentru că întâmplător sau nu, mai cunosc niște oameni care sună în România să afle, voi ce credeți despre? Ori eu n-am cum să spun, ca cetățean vorbesc, ca simplu cetățean. Vorba unui distins sau distinsă, n-are importanță, ministru, ca omul de pe stradă. N-am cum să spun, la noi este un desemnat care nu știe cum să regleze în legătură cu majoritățile, sau știe, dar nu știu eu, tot acolo ajungem. În al doilea rând, da, se pare că în tot acest angrenaj, elefantul din cameră la care nu se referă nimeni, adică zona AUR și toți ceilalți, au o greutate specifică în a se găsi o majoritate. Problema este că și-ar asocia-o și unii și alții, după câte se pare, dar știu în egală măsură că va urma un decont ulterior, și intern și internațional. Asta este. Alții știu să regleze. În acest moment, prim-ministru în Franța și președintele Macron, la rândul lor, sunt confruntați cu extreme, și de extremă stângă și de extremă dreaptă, pare să... extrema dreaptă va reuși cu 60% la alegerile de la anul, dar țin statul sub control, pentru că sunt mizele enorme. Cancelarul Germaniei la 11% încredere. AfD-ul s-a dus pe culmi. Statul german stă sub control. Ba mai mult, anunță că va avea o altă proiecție militară în viitor. N-ați auzit pe cineva spunând, în condițiile astea rupem coaliția și aducem AfD-ul. Cred că nici nu vă imaginați așa ceva. În Marea Britanie, jumătate din guvern i-a plecat primul ministru Starmer. Auziți vreun scandal în legătură cu să plece Starmer și să se arunce în Tamisa, pentru că iată ce se întâmplă. Ce unește pe acești oameni într-o poziție polară politică enormă? Faptul că țările lor se află sub amenințare. Asta este situația. Și niciodată cancelarul german nu va primi întrebări. De ce șeful forțelor aeriene germane a spus pot să înfrunt de diseară forțele ruse? Ce-o fi venit să spună? Și n-ați auzit vreo dezbatere politică într-un sens sau în altul să plece Starmer sau să se separe de acest tip de atitudine? Deci, ce vreau să spun este că este clar o diferență de înțelegere în ce moment te afli, care este răspunsul și dacă problemele în interiorul acestor partide sunt mult mai importante decât tot ce am spus eu până în acest moment, cum se spune, I rest my case. Aia stai.
1: S-a alăturat discuție și profesorul Adrian Mitroi. Domnule Mitroi, noi mai avem un pericol, cel economic, un pericol pe care ni l-am creat singuri. Nu noi cetățenii, ci guvernele care s-au precedat pe la Palatul Victoria. În momentul de față, discutăm mai puțin despre economie și despre viitorul economic al României. Cum arată tabloul?
5: La economie înlocuim cifrele astea care nu le înțelegem prea mult ale dumneavoastră cu probabilități, cu scenarii, cu coeficienți și ne dă tot așa un total ceva de genul ăsta, dar e cu minus totalul ăsta, pentru că cu toată seriozitatea și proprietatea cuvintelor, așa cum arată poziția României la momentul acesta, toate proiectele pe care noi le avem în plan, începând de la cele de maximă seriozitate, SAFE sau cum îi spune, până la scandalul cu Pfizer, care ne va costa absolut teribil, până la consecințele scandalului, dacă ăsta e cuvânt spus, cu roborul, da? Am dat-o de mal și acolo. Și vă fac o listă întreagă de câte lucruri sunt nerezolvate, la care România n-a luat nicio poziție de nicio culoare și toate vin în scadență. Spuneați de ratingul care vine acum în 19, după aceea vin în seriate, urmează în următorul, este în septembrie și în octombrie, cred că sunt unul după celălalt. Și atunci asignăm, vreau să vă spun că am văzut analize deja de rating și se asignează probabilități substanțiale la ceea ce ne frică de toți și nu știm care sunt consecințele, probabilitatea de a intra în, cel puțin pentru o perioadă, în ceea ce se numește nerecomandat pentru investiții. Și atunci sfatul pe care îl cer investitorii, și vă spun cu seriozitate, am văzut conversațiile între ei, este ce facem în această situație, pentru că ei nu vor putea debarasa toate titlurile de stat românești pe care le au și care din motive strict administrative, România rămâne intact din punct de vedere al stabilității economice, dar pe al palier, ați înțeles, da? Rezervele internaționale sunt impecabile, capacitatea noastră de plată este și ea relativ funcțională. Dobânzile și presiunea pe curs sunt două lucruri de care le vorbiți toată ziua și le știți. Și atunci întrebarea este unde vor debarasa toți banii ăștia, pentru că nu mai avem capacitate locală, avem o problemă și cu băncile, adevărată sau nu, dar este un semn mare de întrebare care va pune și pune într-un mare semn de întrebare apetitul lor de a împinge înainte creditarea. Suntem la cel mai mic nivel de creditare din ultimii, cred că 20 de ani. Niciodată n-am avut creditare an pe an sub 5%. De curiozitate, asta înseamnă că tracțiunea dată de creditare în economie este aproape negativă. Noi creșteam cam în ordinul creșterii creditării în economie și atunci economie care va opri substanțial toate motoarele. Noi suntem într-o recesiune rece, prelungită și probabil și adâncă de la momentul intrării în plată, ca să nu mai vorbesc când probabilitatea asignată este mare, să știți, 35% până la 45%, asta înseamnă foarte mult în indicator financiar probabilitatea de atingere de junk a României. Atât de serios este lucrul ăsta și noi deja ne-am acomodat cu lucrul ăsta și întrebarea este ce vom face în acest scenariu, pentru că nu ne plângem ca și drobul de sare că vine peste noi. Aceștia sunt indicatorii economici ai României, ei nu sunt sustenabili fără o modificare substanțială de politici economice, indiferent cine vine acolo. Noi nu avem capacitatea să urmăm niciunul din proiectele, că sunt sociale, că sunt militare, că sunt de dezvoltare, așa cum le dorim.
1: Un comunicat al Partidului Național Liberal care anunță că va ataca în termen legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două decizii recente ale conducerii PNL, care aveau drept conduită a parlamentarilor liberali în legătură cu votarea unui eventual guvern Veștea. Spun cei de la PNL că hotărârea tribunalului nu afectează activitatea și opțiunile politice ale partidului, nici decizia de a nu vota un eventual guvern Veștea și nici organizarea congresului extraordinar.
0: Sau de a respinge colaborarea cu PSD, își mențin așadar cei din PNL și decizia în legătură cu această chestiune pe care au anunțat-o încă de la momentul căderii guvernului Bolojan. Pentru că menționați, domnule Diaconescu, de elefantul din încăpere și felul în care ar putea să facă premierul desemnat o majoritate în Parlament, o reacție a venit și din partea președintelui României, care dă de înțeles că premierul desemnat poate să negocieze toate partidele să-și treacă guvernul în Parlament.
1: Întrebat dacă ia în calcul susținerea partidului condus de George Simion pentru viitorul executiv, Nicu Șordan a spus că această discuție îl vizează pe Adrian Veștea. Și citez, l-am desemnat să facă o majoritate. Mai departe discutăm.
0: Această declarație a președintelui vine după ce premierul desemnat a amânat pentru luni prezentarea programului de guvernare și a cabinetului pe care îl propune. Asta, deși anunțase inițial că ar trebui să facă acest gest astăzi în Parlament.
3: Ați avut mai multe întâlniri sau discuții săptămâna asta cu atât cu Sorin Grindeanu cât și cu premierul desemnat. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentari AUR, cu parlamentarii lui George Simion pentru a obține voturi în momentul investiturii. Dacă sunteți de acord ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR?
6: Atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
3: Voturi AUR?
6: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
7: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
6: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru.
7: Mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
6: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
8: De ce l-ați desemnat pe... Ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
6: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Doamne profesor Țăranu, din răspunsurile pe care le-a dat președintele României, e sau nu de acord cu negocierile pe care le-a dus Adrian Veștea în Parlament cu cei care au plecat din AUR și din SOS și din BACE și chiar cu AUR?
4: Și domnul Tomac a discutat cu cei care erau din AUR și președintele nu s-a arătat surprins. De altfel, dacă vă aduceți aminte, i-a chemat și la consultări pe cei care au fost, haideți să-i spunem, aceste grupuri, între ghilimele, neafiliați, dar care au intrat în Parlament sub un spectru SOS și respectiv POT. Cu AUR, până acum, nu cred că au acceptat, dar probabil că ce s-a întâmplat cu DMR-ul a luat și pe președinte prin surprindere. Toată lumea, când și-a făcut calculele pe hârtie, a luat UDMR-ul în barca puterii. Această enorm de veche glumă ultra-răsuflată că facem alegeri ca să vedem cu cine guvernează UDMR-ul, iată că de data asta nu a mai funcționat. Și atunci, fiind toată lumea surprinsă, probabil că s-a acceptat să se găsească o majoritate. Președintele spune, n-are importanță, important este să fie o majoritate. Nu spune că trebuie să fie neapărat transparentă. Spune că să fie o majoritate prin care primul ministru să fie, să primească încrederea Parlamentului și din momentul respectiv să își formeze un guvern pe care președintele cel mai probabil îl va binecuvânta. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, vă dați seama că cel care va avea cea mai mare problemă nu va fi până la urmă domnul Veștea. Cea mai mare problemă o va avea președintele României, care va trebui să intre fie în a doua nominalizare de a doua nominalizare instituțională de prim-ministru și să apară spectrul alegerilor anticipate, și chiar și așa să aibă presiunea că nu reușește să iasă de sub zodia domnului Bolojan. Și atunci, evident că va încerca, va accepta diverse compromisuri pentru a avea, puneți între ghilimele, guvernul meu.
1: Luăm o scurtă pauză, domnilor, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături.
9: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
10: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
11: La portal trebuie să ai tărie să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Vă reamintim o informație importantă a zilei de astăzi. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.
1: Potrivit unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală.
0: Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6 din Capitală.
2: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invinuirile care mi se aduc,
3: le contest,
2: ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la cap în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
3: cine
2: de...
3: Cine sunt afaceriștii pentru care ați remis
2: nu-i cunosc personal.
3: Dar persoanele care v-au ajutat, dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat în campania electorală? Vă dați demisia de la primăria generala Capitalei? De ce nu vă dați? Nu vă dați demisia?
2: Nu se poate, o să nu e dialog. Nu.
4: Domnul primar, pentru spațiile comerciale de și MSD, tapiser, guvernarul.
3: Cine sunt afaceri?
5: Domnule!
0: L-ați văzut la ieșirea de la audieri, Ciprian Ciucu s-a declarat nevinovat, în plus, într-o postare pe rețelele de socializare, acesta susține că faptele i-ar fi fost, citez, înscenate.
1: Și urmează un citat, niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Liderul liberal spune că acuzațiile care se aduc pică foarte prost, chiar într-un moment în care are multă treabă la primărie și cataloghează dosarul drept o tinichea pe care va trebui să o poarte în următorii ani.
0: Mai spune Ciprian Ciucu că acest proces va fi obositor și sâcăitor și speră că va fi soluționat cât mai repede. O reacție a venit în urmă cu doar câteva momente și din partea președintelui USR, Dominic Fritz. Acesta vorbește și el de o zi de coincidențe. Este o fotografie a lui Dominic Fritz alături de colegi în așteptarea sentinței mele cu colegii din USR. Orice se întâmplă, vă asigurăm, noi rămânem în picioare, nu ne lăsăm intimidați și ne vom lupta în continuare pentru un stat corect și funcțional în serviciul românilor.
1: Dominic Fritz așteaptă o decizie a instanței într-un caz de incompatibilitate instrumentat de Agenția Națională de Integritate. O să vă ținem la curent și vă prezentăm decizia, dacă va fi dată astăzi de instanță, imediat.
0: Așa arată în acest moment reacțiile care vin din partea politicienilor. În politică a fost o zi foarte agitată. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat un nou atac la adresa premierului demis, Ilie Bolojan.
1: Îl acuză că a mințit la consultările cu președintele României. Mai exact, i-ar fi spus lui Nicușor Dan că va susține un guvern tehnocrat, după care a decis contrariul la nivelul partidului.
6: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate, după trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului, după alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
7: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: Ce spune în aceste condiții Ilie Bolojan, liderul PNL, le spune socialdemocraților și citez aici, să înceteze cu minciunile folosite să justifice eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipiat.
1: Ilie Bolojan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice.
0: Totodată, spune Ilie Bolojan, că nu ar fi fost pusă problema să tranzacționeze pentru el sau pentru vrealtă persoană funcții. De la începutul acestei crize, scrie Ilie Bolojan, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și alte trădări, de altfel, a încheiat Ilie Bolojan.
1: Domnule profesor Țăranu, războiul politic este la înălțimi maxim. Cum se poate termina?
8: Sau la nivelul cel mai de jos, adică când toată lumea se acuză de minciună și trădare, nu prea pare foarte sus. Nivelul pare extrem de jos și pare mai degrabă genul de discuție între elevi de clase mici care își pârăsc la dirigintă sau la învățătoare colegii pe niște fapte pe care niciunul dintre cei care ar trebui să le creadă nu au cum să știe care este de fapt adevărul. Niciun cetățean din România nu va ști de fapt cine are dreptate. Va fi forțat într-un fel sau în altul să se ducă emoțional înspre o parte sau spre alta. Și aici începe marea problemă. Că noi trebuie să facem un guvern care să ne reprezinte pe toți. Nu să fie un guvern care să fie doar a unora împotriva celorlalți. Că din acest motiv nici nu se fac guvernele, iată, tocmai pentru că sunt atât de multe linii roșii, să nu fie X ca să nu fie Y și dacă este Y atunci sigur nu va fi Z și sunt atât de mulți nu, încât de la un moment dat nu mai știi de unde să scoți daul respectiv. Politica este arta compromisului. Politica este arta negocierii. Este un lucru pe care politicienii noștri, iată, domnul Berceanu îl știe de atât de multă vreme, domnul Diaconescu, în calitatea lui de fost ministru de externe, cu atât mai mult. Dar nu poți să nu negociezi și să obții. Aici e vorba exclusiv de forță. De aici, dacă vreți, marea problemă a politicienilor și politicii și partidelor din acest moment. Pentru că partidele intră în vrie și nu cred că vor rezista foarte multă vreme, mai ales dacă vor ajunge în campania electorală pentru alegeri anticipate.
0: Pe de altă parte, domnule Berceanu, discuțiile pentru guvernul tehnocrat pe care l-a condus, l-a fost propus de Eugen Tomac, au venit după o lună de negocieri la Cotroceni, formale și informale, discuțiile pe care le-a avut președintele. Aflăm astăzi că, de fapt, liderul PNL ar fi fost de acord cu prima formulă, după care n-a mai fost de acord Eugen Tomac, cât timp a fost premier desemnat. N-a spus niciun moment că au existat acele discuții și a adus aminte iarăși săptămâna aceasta, în momentul în care erau discuțiile pentru formarea acestui guvern veștea. La ce ajută negocierile din acest moment, aceste schimburi de atacuri de acum? Influențează în vreun fel partidele? Le poziționează? Cum? De ce?
9: Domnul profesor, cred că a spus foarte clar. Arta negocierii, arta compromisului. Sigur că și negocierile și compromisul totdeauna au niște limite.
8: Absolut.
9: Dar aici s-au stabilit atât de multe limite încât nu cred că mai există neapărat foarte multe soluții. În același timp, să vorbește într-un fel și să pronunță cuvinte care distrug și poate bruma cea mai mică care mai rămăsese în privința dialogului. Eu cred că n-am încotro, trebuie să spun a doua oară în seara asta, domnul președinte Dan trebuie să încerce să aibă un rol ceva mai activ. Pentru că, după părerea mea, a participat la inițierea acestei probleme, poate prin neimplicare. Dar și asta e o participare. Vedeți, în codul rutier scrie în foarte multe locuri și suntem o țară cu milioane de șoferi despre conducerea preventivă. Și la Cotroceni și la nivelul ăla trebuie avută în vedere puțin conducerea preventivă. Adică dai drumul să vină PSD-ul să răstoarne cu ideea că nu vrea să răstoarne decât pe Bolojan, o persoană așa care e deranjantă. Da? Și în rest totul rămâne la fel. Da, dacă te gândești puțin la partea asta de conducere preventivă, mai ales când e vorba de statul român, spui problema și pe urmă ce se mai întâmplă și în etapa a doua și în etapa a treia. Vrând nevrând trebuie să aibă un rol mult mai pregnant. Dumnealui nu
1: să
9: spune...
1: Să știți că în momentul ăsta, după etapa desemnării domnului Veștea, mulți v-ar replica, păi are.
9: Are?
1: L-a desemnat pe domnul Veștea din interiorul Partidului Național Liberal fără o consultare
9: păi
1: cu
9: nu,
1: PNL.
9: Păi nu, dar asta era o variantă care ducea la coagulare, ducea la înțelegere, la dialog, la... Nu, asta era o variantă care arunca lucrurile și mai tare.
1: Mă refeream la rolul de jucător, de implicat.
9: Păi nu, știți, președinte jucător depinde și ce joci. Că nu e nevoie să fii numai jucător. Trebuie să joci politică la nivelul de președinte. Că dacă joci alte jocuri și jucării și... Eu am văzut scena de duminică, nu vă supărați. În primul rând că au trecut toți pe la un pupitru care scria președintele României. Ceea ce protocolul ar fi trebuit să spună că... Cred că domnul Diaconescu înțelege la ce mă refer. S-a dat domnul președinte Dan și vorbea Veștea și domnul președinte Dan era așa într-o admirație și pe de altă parte l-ați văzut că am făcut o mișcare, adică l-am scos pe ăsta, l-am băgat pe ălălaltul. Nu cred că duce către ce ne dorim sau poate nu ne dorim să avem un guvern și să avem un guvern bun, dacă se poate, cât mai bun. Trebuie să avem un guvern bun și atunci eu cred că fiecare mișcare, mai ales a președintelui, ceilalți sunt încrâncenați, au de plătit polițe, nu știu, Grindeanu îl face mincinos pe așa, fiecare. Dar președintele totuși e țara pe care o conduce și și-a dorit funcția asta ca a candidat la ea. Și atunci nu poate de la Bruxelles să spună, domne, eu gata, mi s-a terminat rolul. Mai înainte avea un rol. Pe urmă, iar n-a mai avut un rol. După aia, la început a fost mediator. Acolo scrie că e mediator între stat și societate, nu între partide și aranjamente. Dumnealui trebuie cumva să le canalizeze, să le conducă cumva, nu să fie implicat. Chiar dacă îi se spune jucător.
0: Domnule profesor Mitroi, dacă trece guvernul Veștea, pentru că ei negociază în continuare voturi, se numără, vedeau telespectatorii nu știu ceva mai devreme cam cum ar arăta calculele acum, aveți încredere la felul în care pare să arate, pentru că numele vehiculate, s-au schimbat unele dintre ele, dar nu foarte mult, ar fi genul de guvern care ar putea să ne treacă de perioada următoare, de vizita agențiilor de investiții.
10: Primul ministru de finanțe, Munci, cred că nu este un lucru rău să ai o continuitate, de exemplu, din punctul ăsta de vedere, fără să am niciun fel de partid. Haideți să vedem în ce poziție este România acum. Noi suntem în poziția de reducere de deficit. Asta a fost mantra cu care am trăit un an de zile într-o guvernare recentă, da? Și dacă vă uitați la situația economică a României, cum am reușit asta? Nu intrăm în detalii, dar nu a fost o reducere structurală de deficit. A fost bazată pe încasări inflaționiste mai mari, pe extragerea subvențiilor, foarte puțin, eu am calculat în jur de o treime din reducerea de deficit, s-a datorat unor măsuri structurale. Noi trebuie să continuăm acest proces și noi nu mai avem resursele pentru reducerea deficitului. Nemai având aceste resurse, pentru că noi ne-am epuizat și o capacitate substanțială de îndatorare în acest proces. Deci noi nu am redus simplu deficitul la aceeași îndatorare. Am transformat această reducere, am înmulțit-o într-o datorie publică, deci de ordin substanțial. Noroc că noi nu calculăm, decât știți, avem deficitul la zi, datoria publică, PIB-ul estimat la sfârșit de an, care este evident cosmetic mai favorabil. Ce vreau să vă spun este că singura soluție de aici, de ieșire, și dacă intrăm în junk sau nu, atunci vom accelera îndatorarea României. Noi terminăm anul probabil la un ordin de îndatorare de ordinul 65-68%. Este o sumă absolut exorbitantă pentru România, pentru că noi o parte semnificativă din ce luăm credit acum este ca să ne plătim creditul. Și nu uitați că noi simplu, luăm cu 7%, spuneți-mi dacă ați face o afacere privată așa, ca să-ți plătești un randament al activelor tale de 0,1 sau cred că va fi un an negativ chiar, da? Adică sunt bani care ne distrug nouă sustenabilitatea economică.
0: Premierul desemnat a spus că a luat programul Bolojan copy-paste.
10: Am văzut și nu-mi place asta și mi se pare o eroare teribilă, teribilă. Bolojan a fost programul, dacă mă întrebați, cu seriozitatea unui prog de finanțe, vă spun, noi am ajuns tot acolo. Ați înțeles? Deci prețul plătit a fost un preț piric. Am plătit pentru reducere doar cosmetică de deficit, doar am amenajat agențiile de rating, va trebui să facem în continuare așa ceva, în schimb ne-am încărcat cu o datorie publică substanțială pentru asta, deci v-am spus 1,4 crește datorie 6, depinde cum o calculez, cred că acum deja suntem la un 62%. Și dacă tot așa vom opera, pentru că n-avem de ales, din nou acest conglomerat politic îmi spune un singur lucru, vor lua doar măsurile acelea care îi va mulțumi pe toți, da? Și alea nu sunt măsuri din nefericire care vor fi substanțiale de tracțiune economică pozitivă. În concluzie, ne va crește datoria publică, probabil accentuat dacă intrăm în junk pentru o perioadă. Atenție, din junk nu se iese decât după o perioadă substanțială. Asta înseamnă 2-3 ani de zile. Foarte greu se revine înapoi. Este un dezastru. Și vom accelera, vom ajunge. Calculul meu este ca să ajungem la 3%, trebuie să ajungem la datorie publică de 80% din PIB, adică modelul european, dar nu uitați că noi ne împrumutăm de 2,5 ori față de media europeană. Ca să vedeți în ce colț suntem, nesustenabil, fără soluție și doar cu soluții foarte grele și complicate.
1: Domnule Diaconescu, situația politică este aproape imposibilă. Cu toate astea, cei din PSD și domnul Veștea în special sunt încrezători că vor reuși să treacă executivul de votul Parlamentului. Va fi însă un guvern trecut cu voturi adunate din aceste grupuri sparte sau chiar cu voturi de la AUR? Altfel, matematic, nu are cum să treacă. În condițiile astea, cum va arăta un astfel de guvern în următoarele 6 luni, când trebuie să ia decizii dure, unele chiar puțin populare? Că după momentul votului, și ăsta dificil, aproape imposibil după unele analize acum, vine guvernarea.
11: După părerea mea, exact cum rezultă din întrebarea dumneavoastră. În mod evident, ne putem arăta mirați punând față în față niște cetățeni, cu tot respectul. Eu nu prea știu în termeni politici ce înseamnă tehnocrat. Înseamnă că mă votezi, mă duci la putere și te mai chem eu din când în când partid politic, nu?
10: Cam așa e ideea. Eu nu prea înțeleg cam ce înseamnă tehnocrație ca mod de a conduce o țară. Pe indivizi poate există oarecare explicație. Mergând mai departe, într-adevăr, se votează acest guvern, toată lumea pleacă în concediu, se termină și cu campionatul mondial de fotbal, dar pe 19 vin cei de la Moody's. Domnule profesor, chiar uite, vreau să vă întreb un lucru. Este adevărat zvonul care circulă la un moment dat? Că sigur, pentru că ești țară în Uniunea Europeană, până la urmă nu ar aduce la o limită insuportabilă evaluarea?

0: Da, dar acolo era o dezmembrământ a sistemului bancar franco britanic, german,
1: în
0: extrem de și era și zona euro. Deci, atenție, dacă cineva și închipe că până la urmă ne salvează contextul, nu mai intru în aspecte de securitate, că sperii lumea la televizor. Dacă cineva, și am senzația că există acest tip de așteptare naivă, că vine contextul și te salvează, nu o să te prăbușești chiar de tot. Ei bine, pot să le spun, nu pot să dau detalii, n-ar fi corect, pot să le spun că la un moment dat când s-a schimbat conducerea la Budapesta, în Marea Britanie, mă rog, și mai multe locuri, exista gândirea, atenție ce se întâmplă la români și la bulgari. La Bulgaria a apărut un paradox imediat după anul nou, intrau în zona euro și tocmai atunci s-a revoltat poporul că se intră în zona euro. Ceva nu se leagă sau nu se lega. Ei au putut să organizeze alegeri mult mai ușor, președintele își dă demisia, preia radevul un partid și câștigă după aceea alegerile, acum transmisând o serie de mesaje destul de interesante, ca să zic așa. Repet, nu fac proces de intenție nimănui, dar sunt anumite similitudini care par interesante din multe puncte de vedere.
2: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.
3: Vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știrile sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Să aveți o seară liniștită!
4: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
5: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
6: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
4: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Elveția a obținut prima victorie la Mondial după 4-1 cu Naționala Bosniei și Herțegovina. Dane Ndoi a avut prima ocazie cu un șut care a trecut puțin pe lângă poarta lui Vasili. Și Remo Freuler a încercat o execuție similară, tot fără să prindă cadrul porții. După pauză, Ndoi a reușit o execuție acrobatică fără să-l poată învinge pe Vasili. Echilibrul s-a rupt cu un sfert de oră înainte de final. Abia intrat pe teren, Manzambi l-a învins pe Vasili din interiorul careului. Situația bosniacilor s-a complicat după eliminarea lui Muhamerovic în urma unui fault asupra lui Embolo. Golul 2 nu a întârziat, Vargas a venit la finalizare din pasa lui Embolo. Apoi Vargas a oferit un asist pentru dubla lui Manzambi. Fosta adversară a tricolorilor din preliminarii a redus din handicap în prelungiri. Mahmic l-a învins pe Köbel cu un șut năpraznic. A fost însă 4-1 pentru Elveția. So a fost faultat în careu de Memici, iar Granit Xhaka a stabilit scorul final. Cehia-Africa de Sud, partida care a deschis etapa a doua din faza grupelor Cupei Mondiale, a fost condusă de o brigadă feminină. Duelul de la Atlanta a început cu o execuție slabă a lui Chic. Imediat, Sadilek a adus bucuria printre fanii cehi. Chiar înainte de pauză, Maseko a avut șansa egalării după eroarea lui Kovar. Tori Penso, a doua femeie din istorie care a arbitrat la Mondiale, a fost în prim plan după pauză. Sudafricanii s-au grăbit să reia jocul. Mijlocașul Cerv l-a pus apoi la încercare pe

0: Williams, cehii s-au retras, iar tactica a dat greș. Africa de Sud a obținut un penalty după hands-ul în care au comis de Schulz, iar Mokoena a restabilit egalitatea. Și Mofokeng a încercat să-l învingă pe Kovar, dar cehii Africa de Sud s-a încheiat 1-1. Primul punct la turneul final pentru ambele reprezentative.
1: Ce onoare pentru Ișvan Kovac. La primul său meci din carieră la un campionat mondial, românul a fost delegat la o partidă specială.
2: This match, Japan-Tunisia, is a very, very special match because it is the 1,000 match, the match number 1,000 in the history of the FIFA World Cup. So imagine being the referee of this very, very particular match. Being the referee of this match, of course, deserve something special.
3: Wow.
2: As you can see, something with gold round. So stripes are in gold, patch in gold with match number 1000.
1: Ișvan Kovac va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi.
0: După 2 ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurilor, în care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei.
4: Ciao interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
0: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnat și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
5: Cârjan a început pregătirile pentru noul sezon și face totul ca la carte. Dinamovistul folosește o brățară specială, promovată chiar de Cristiano Ronaldo.
6: Sunt obsedat de fotbal, cum am spus, 24 din 24 și îmi place foarte mult să știu totul despre mine, să mă monitorizez în fiecare zi, cât dorm, cât mă antrenez și să fac totul la perfecție. Aceasta mi-arată pe telefon tot ceea ce fac și aici mă văd în timp real. Puls și tot ce trebuie.
5: Aproape de un transfer în Ucraina pe parcursul sezonului trecut, mijlocașul dinamovist a rămas în Ștefan cel Mare. Visează să joace în Spania, dar vrea ca fanii albroșii să nu îl uite când va pleca de la Dinamo.
6: Vreau să-și amintească că sunt un jucător care a dat totul pe teren, care a încercat să ridice Dinamo și să ducă Dinamo acolo unde a fost locul.
1: Cristiano Ronaldo a ajuns de râsul congolezilor după debutul catastrofal la Mondial. Fanii africanilor l-au ironizat pe starul Portugaliei imediat după finalul meciului de la Houston. În afara stadionului, congolezii au imitat bucuria celebră a lui Ronaldo. În Congo, aplicațiile mobile au anunțat golul lui Ioan Uisa înainte ca semnalul TV să-i facă fericiți pe suporterii africani.

0: Brazilia a început neconvingător mondialul cu 1-1 cu Maroc. Selecționata carioca speră să facă spectacol în partida cu Haiti, la care însă Neymar nu va juca. Vedeta lui Santos reluase antrenamentele, dar stafful lui Carlo Ancelotti a îndemnat la prudență și Neymar nu va face deplasarea la Philadelphia. Coechipierii îl vor cât mai repede în teren.
1: Tu tienes un jugador que como Neymar que juega por tu banda, o sea, tú tienes mucha más tensión, mucha más atención y encima pide siempre ayuda. Alguien te tiene que ayudar. Entonces se pasa que Neymar no puede desdoblar, no puede hacer un regate contra 2-3, alguien del nuestro equipo basta.
0: După prima rundă, Scoția e lider în grupa C.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte.
1: Trei deciziile judecătorilor și procurorilor complică și mai mult criza politică. Dominic Fritz, președintele USR, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Rezoluțiile prin care PNL decide excluderea puciștilor și le interzice parlamentarilor proprii să voteze un guvern veștea au fost suspendate, iar Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și vicepreședinte al PNL, a fost inculpat de DNA pentru corupție. Un vânător și un pădurar au fost atacați de ursul pe care îl căutau ca să îl împuște. Animalul urma să fie eliminat după ce a apărut de mai multe ori într-un sat din județul Harghita și a fost agresiv. Temperaturile încep să crească și urmează primul val de canicul al acestei veri. Meteorologii anunță că în zilele următoare cel mai cald va fi în vestul țării. În zori se înregistrau 20 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad, și 2 grade la vârful Omu.
0: Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, a fost pus sub control judiciar. Este inculpat de DNA într-un dosar de luare de mită, dar își poate exercita funcția publică. Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciucu, în timp ce supravegheau, inclusiv audio-video, mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, i-au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria Capitalei din iarna anului trecut.
2: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
3: Anchetatorii DNA l-acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliare au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
4: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
3: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
5: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campanie electorală. Decizia nu lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la C2 interdicția de a candida. Încă o decizie a instanței aviza două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului veștea. Sesizarea taberei a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, fostul ministru al justiției, dar și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor putea participa la votul pentru guvernul veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și îi cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminică. Nicușor Dan a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripa PNL negociază cu AUR pentru voturi. Aflat la Bruxelles, președintele a refuzat să comenteze prea mult haosul politic din țară. S-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
5: pe în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Adrian Veștea a amânat depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Premierul desemnat are dificultăți în a-și asigura numărul de 233 de voturi necesare pentru învestire. De asemenea, se luptă cu conducerea propriului partid, care vrea să-l excludă înainte să înceapă procedurile parlamentare pentru noul guvern. Ne explică Emma Stoica.
6: Sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL, care îl susține pe Adrian Veștea, și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR. Pe de altă parte, nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
7: A persoanei Adrian Veștea, PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
0: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la AUR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
7: anti-occidentale. Hai să mergem invers. Haideți să mergem.
0: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
7: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
0: Negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea sunt o strategie de disperare, spune numărul 2 din AUR. Dan Dungaciu asigură din nou că parlamentarii formațiunii sale nu vor vota pentru guvernul format de PSD și puciștii din PNL.
8: Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație.
0: Crește numărul românilor care nu-și mai pot achita ratele la bancă, arată datele BNR, la fel și al celor care solicită falimentul personal. Detalii imediat la știri. Un vânător și un paznic al unui fond de vânătoare au fost atacați de un urs agresiv pe care îl urmăreau pentru a-l împușca. Incidentul a avut loc într-o pădure din județul Harghita. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Venter.
9: Cei doi bărbați în vârstă de 48 și 65 de ani, care făceau parte din echipa condusă de către primarul localității Plăieșii de Jos din județul Harghita, au fost atacați de urs chiar în timpul intervenției. La începutul săptămânii, ursul atacase alți doi oameni și echipa de intervenție s-a format după ce animalul sălbatic și-a refăcut apariția în zonă. Vânătorii au tras înspre el, dar animalul sălbatic nu a fost ucis, astfel că s-a întors înspre oameni. Cei doi bărbați care au fost atacați au suferit mai multe răni în zona mâinilor și unul dintre ei a fost rănit și la un picior și au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate, iar ursul a fost în cele din urmă împușcat. Astfel, acum autoritățile din Harghita trag un semnal de alarmă și cer aprobarea cotei de prevenție în cazul urșilor, dar și schimbarea statutului de protecție la nivel european al ursului brun.
0: Urșii care caută mâncare în zonele locuite și devin agresivi sunt de mulți ani o problemă. Statul nu pare să găsească soluții pentru rezolvarea acesteia, în timp ce întâlnirile dintre oameni și animalele sălbatice sunt tot mai dese.
3: Un cioban atacat de urs în județul Brașov a ajuns la spital cu răni grave. Localnicii spun că sălbăticiunile vin tot mai des în apropierea oamenilor.
10: Sunt. Ne-am învățat cu ei.
11: Au văzut ursul, că au venit până aproape aici, în intersecție aici. Deci înseamnă că sunt pericoli.
12: Dar am zis că e la spital, am zis că numai de noroc cu câinii, că așa mi-a spus vecina mea, că dacă nu avea câini, îl omora.
13: Am fost pe teren, am făcut alungare până seară târziu cu jandarmii, cu poliție, cu paznicii de vânătoare care sunt în comisie. Altceva nu putem face mai mult pentru că legea, știți foarte bine, ne îngrădește ca să dăm ordine de împușcare în extravilan.
3: Chiar și în Brașov, în oraș, în primele două săptămâni ale lunii iunie au fost aproape 100 de apeluri la 112 din cauza urșilor.
14: Am văzut pe ro alert. N-am văzut, Doamne ferește, în față un urs, dar există această teamă.
15: Iubesc urșii și chiar îmi plac foarte mult, dar sub nicio formă n-ar trebui să stau cu gândul că mie sau apropiaților mei mi s-ar putea întâmpla ceva dacă ieșim seara.
3: De la începutul anului, 6 urși au fost omorâți și alții 6 au fost relocați. Cel mai recent, o ursoaică și 2 pui au fost prinși pe o stradă din oraș și au fost duși în pădure.
16: În continuare, avem o problemă cu unul sau chiar două animale. Dacă nu reușim să-l capturăm, să-l tranquilizăm și să-l relocăm, o să încercăm să-l extragem.
3: La începutul săptămânii, o turistă străină din Germania a fost atacată de urs la Refu în camping. A fost rănită la o mână și a ajuns la spital pentru îngrijiri.
0: Curtea de apel Paris a decis predarea imediată către autoritățile române a fugarului Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa. O decizie care nu este însă definitivă. Paul al României a dispărut din țara noastră în anul 2020, chiar înainte de condamnarea la 3 ani și 4 luni de închisoare. Bogdan Băcilă ne spune mai multe.
17: Bun găsit tuturor! Ministerul Justiției din România a transmis dispoziția Curții de Apel din Paris, prin care Paul de România urmează să fie predat autorităților române în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din cele două țări. Până la decizia de joi, Franța a refuzat de mai multe ori extrădarea fugarului Paul de România. Hotărârea instanței franceze nu este însă definitivă, iar Paul de România este în continuare plasat sub control judiciar. Paul al României a fugit din țară în anul 2020 după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa și a pădurii Snagov. În același dosar a mai fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare și remus truică. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 140 de milioane de euro.
0: Românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. S-a dublat și numărul cererilor de declarare a falimentului personal.
18: Adelina a luat împreună cu soțul ei 3 credite a câte 10.000 de euro la case de ajutor reciproc din țară. După doar 7 luni, cei doi nu au mai putut achita ratele, astfel că în cazul lor a început procedura de executare silită.
19: În momentul în care câteva rate nu se achită, tot condiția este de executare imediată și nu doar a ratelor restante, ci a întregului debit. Lucru care este foarte greu, pentru că în momentul în care tu nu mai poți să-ți achizi ratele, da, deci clar că ai o problemă financiară.
18: Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR, de la 2,68% în decembrie 2025 la 2,83% în martie 2026. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere.
20: Câtă vreme există probleme justificate și probleme care pot să fie demonstrate cu documente, faptul că, de exemplu, se află într-o perioadă de șomaj sau că a intervenit o problemă medicală sau a intervenit o problemă socială sau familială, toate acestea, dacă sunt demonstrate, pot califica respectivul consumator pentru o renegociere cu banca.
18: Există însă și situații în care facturile de utilități și creditele sunt o povară imposibil de dus, iar atunci românii pot apela la soluția insolvenței personale. ANPC pregătește o serie de modificări la legea care reglementează această procedură.
21: În forma actuală, locuința poate fi valorificată pentru acoperirea datorilor, însă noile reglementări propun introducerea acesteia în categoria bunurilor neurmăribile în anumite condiții. În viziunea noastră, menținerea locuinței ar permite debitorilor să-și concentreze resursele financiare pe achitarea datorilor.
18: În ultimii 8 ani, 1.000 de români au apelat la insolvența personală. De la începutul anului au fost înregistrate peste 100 de astfel de cereri.
0: 8 din 10 români consideră că impozitele sunt o povară mult prea greu de suportat, spune un studiu recent. Ca să-și permită o casă ori o mașină, sunt nevoiți să reducă banii pentru mâncare, haine sau vacanțe.
18: Românii au fost tot mai împovărați de taxele impuse de stat în ultimul an. Impozitele pe clădiri, terenuri și mașini s-au majorat în medie cu 80% la nivel național.
22: Jalnice. Crescute destul de mari. Da, foarte mult. În ciuda scumpirii, lumea vine și plătește.
23: Vi le-ați plătit?
22: Eu, da.
23: Ați făcut un efort?
22: Parțial. Am făcut un efort, da, ca toți oamenii din România.
23: Mari.
22: Mari.
23: Mari. Da, dar asta este conjunctura în care existam.
24: Am făcut un pic de efort, dar le-am plătit.
18: Un studiu făcut de Asociația Profesioniștilor din Administrația Publică arată că oamenii fac eforturi uriașe pentru a-și putea achita dările. 8 din 10 respondenți din toate regiunile țării sunt de părere că nivelul de impozitare din România este excesiv.
25: Am pus în timpul iernii niște economii special ca să ne achităm până la 31 martie.
26: Salariile sunt destul de mici și cerințele prea mari.
1: În acest an, taxele și impozitele locale în Galați s-au majorat cu 70% comparativ cu 2025. Ca să și le achite, localnicii fie fac economii, fie le plătesc eșalonat.
2: Gradul de încasare este mai mare decât în anul 2025, astfel în 2026 un număr de 123.219 contribuabili și-au plătit deja impozitele și taxele, au încercat mai mult să beneficieze de acea bonificație de 10% și astfel a fost un factor stimulator.
18: Din cele 3.308 persoane care au participat la studiul la nivel național, aproape jumătate consideră totuși că modificările legislative impuse sau recomandate de Uniunea Europeană sunt benefice.
0: România este cimitirul auto al Europei. Un raport recent arată că țara noastră are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană după Grecia. În timp ce specialiștii propun măsuri pentru a stopa fenomenul și pentru a întineri parcul auto, românii spun că nu-și permit mașini mai noi și mai puțin poluante.

0: Mediul și sănătatea românilor sunt sub asaltul continuu al noxelor. De vină sunt și sutele de mii de mașini second-hand, vechi și poluante, care sunt înmatriculate în țara noastră anual. Vârsta medie a parcului auto a ajuns la 16,5 ani.
1: Datele recente arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar jumătate dintre autoturismele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6.
0: Pentru a limita achizițiile de mașini vechi, specialiștii propun o serie de măsuri. O nouă taxă la înmatriculare, calculată pe emisii și dioxid de carbon, inspecții tehnice extrem de riguroase și o colectare atentă a datelor despre vechime.
2: Nu mă interesează aspectul că este că poluează sau că nu poluează. Mi-aș dori o mașină mai nouă, dar din punct de vedere financiar nu pot să o achiziționez.
1: De ce aspecte ai ținut cont atunci când ți-ai luat mașina?
3: Să nu cadă bara după aia ușile, să funcționeze.
1: Din ce an este?
4: 2001.
1: De ce nu o mașină mai nouă, scurt?
3: Păi de unde e bantat?
0: Între ianuarie 2025 și martie 2026, 62% dintre vehiculele importate aveau înregistrat un istoric de daune, comparativ cu doar 53% dintre mașinile utilizate doar în țară.
5: Cam 80% din mașinile care vin în service sunt vechi, cu multe probleme. Și în parcul nostru aici, în curte, sunt destul de multe mașini vechi care au și 400.000 de kilometri. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină SH, ar trebui, înainte de a plăti, să-ți faci o verificare la service dacă mașina a fost lovită, dacă a fost răsturnată. Mulți dintre cei care vând aceste mașini vechi le spală motorul, le dau un poli și spun că sunt mașini foarte bune.
0: Autoritățile încearcă să încurajeze retragerea mașinilor vechi din trafic și achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin programul Rabla. Pentru 2026, suma planificată pentru ecotichete este de 300 de milioane de lei.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
7: Ați ascultat Digistoria.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
11: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
4: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu, o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%.
6: Digi24 FM.
1: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu act de regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară.
1: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
2: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
3: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
2: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
4: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră aș avea, adică disponibilă.
5: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
6: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
3: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
7: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai dens și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
8: Muntarea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-a dezvoltat și turismul.
3: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
0: Cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască.

0: Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la Poalele Tâmpei, Brașovul.
1: Brașovul se află pe primul loc în topul celor mai atractive orașe pentru a locui. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă.
2: O gamă foarte variată de locuri de muncă și am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov,
3: un oraș civilizat și frumos.
4: Foarte multe persoane se vin de fapt la studii în Brașov și apoi rămân aici.

0: atractive orașe din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive.
1: Mai ales pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra.
2: Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți.
3: Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare. Deși aici se câștigă cele mai mari salarii din toată țara, capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.
4: Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres social.

0: Oradea înregistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al șaselea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare care blochează orașul în anumite zone esențiale.
1: Mi se pare un oraș foarte bine structurat. M-aș muta aici.
2: Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii, printre ele Sibiu, Alba Iulia și Arad.
3: Se fac ultimele pregătiri pe litoralul Olteniei, plajele sunt amenajate cu șezlonguri, iar comercianții le-au pregătit turiștilor băuturi și deserturi răcoritoare. Zona este perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos. Turiștii pot face și baie pentru că apa are 18 grade Celsius.
4: Aer curat, soare, e și umbră, e pădure. Ne și bronzăm frumos.
2: Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu bani puțini.
4: Noi suntem de aici și îl știm de mult, nu de acum. Și frumos. Venim cu nepoțelul.
2: Peisajul este impresionant, iar turiștii ajunși în zonă rămân cu fotografii de neuitat.
5: Păi mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată, deci este foarte frumos, plus că putem face și baie.
6: Cum vă-i pozele?
5: Pentru el e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi. Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi. E un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare.
7: Pentru prima dată. Extraordinar de bine.
2: Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.
4: Acum se amenajează să face bat, noi avem gogoșele, avem roata norocului aici, alături înghețată. O să vină și mici băuturi la bar. Am prețurile de 3 ani, sunt aceleași prețuri.
8: Anul acesta, numărul sezonului este aproape dublu, prețurile sunt aceleași, 10 lei și 15 lei băuturile și 15 lei un șezlong.
2: Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.
3: La sfârșit de săptămână are loc solstițiul de vară, iar asta se vede și în termometre. Se vor înregistra până la 36 de grade la umbră și ne vom confrunta astfel cu primul episod de caniculă din acest an. Greta Gavrilă vine cu mai multe date despre vreme.
9: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sudul și vestul țării. Temperaturile se vor încadra între 24 de grade Celsius pe litoral și până la 32 de grade în vestul teritoriului. În orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, mai ales în masivele estice, precum și prin nordul Moldovei. Izolat se vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat și vor mai fi rafale de până la 50 de km pe oră. În weekend se face și mai cald de atât, temperaturile vor atinge pragul caniculei în vest. Se vor înregistra 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Între timp, ploile se vor concentra în zonele montane, însă la început de săptămână, furtunile vor cuprinde jumătatea nord-vestică a țării, unde vor aduce cantități însemnate de apă. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă, astăzi temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Toată Europa se confruntă cu temperaturi foarte mari. În unele țări este deja al doilea val de caniculă din acest an.
2: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
10: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
2: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
6: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
11: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
12: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
11: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
13: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also, warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
11: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
3: A fost spectacolul culorilor în a treia zi a celebrei curse de la Ascot, considerată unul dintre cele mai exclusiviste și elegante evenimente din lume. Doamnele s-au întrecut în ținute extravagante. De ziua acestora, invitatul special a fost actorul american Stanley Tucci, revenit în atenția publicului cu al doilea film, Diavolul se îmbracă de la Prada.
14: Pretty good outfits and lots of bright tomato as well, which was our Royal Ascot colour of the year.
15: Moving around the way he's standing.
16: Yeah. We like to sort of take the theme and then elevate it. Hence
17: and,
16: the
17: and as a group of
18: and
17: friends
18: we are
17: as
18: ladies.
17: Well.
18: Yeah, clearly.
17: Amazing fun.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
22: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
23: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
22: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
23: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani. O perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
22: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
23: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
0: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume, după ce mai multe focuri de armă au răsunat în Times Square din New York. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on.
0: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mulți tineri și adolescenți. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp după aceea, un băiat de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, însă adolescentul a fost reținut și se află acum în custodia poliției. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan. Atât Iran cât și Statele Unite proclamă redeschiderea strâmtorii Ormuz începând de astăzi, însă rămân semne de întrebare legate de memorandumul semnat de la distanță. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că vicepreședintele J.D. Vance a decis să nu mai zboare în Elveția pentru a participa la ceremonia oficială. Întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru acest weekend. În timp ce Trump prezintă memorandumul ca o nouă victorie uimitoare a sa, liderul suprem iranian a transmis că președintele american a ales această soluție din disperare. Atacurile riscă să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah. J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să înceteze atacurile și să nu mai critique America și pe Trump, deoarece depinde de susținerea militară americană.
2: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: Aglomerație de staruri și personalități la ceremonia de deschidere a centrului prezidențial Obama din Chicago, orașul de adopție al fostului lider de la Casa Albă. La eveniment au participat alături de soțiile lor foștii președinți Joe Biden, George W. Bush și Bill Clinton. A fost și Kamala Harris, alături de vedete de la Hollywood, precum Tom Hanks și Steven Spielberg. Imnul Statelor Unite a fost interpretat de Jennifer Hudson, născută în Chicago.

Cehia, Africa de Sud, partida care a deschis etapa a doua din faza grupelor Cupei Mondiale, a fost condusă de o brigadă feminină. Duelul de la Atlanta a început cu o execuție slabă a lui Chic. Imediat, Sadilek a adus bucuria printre fanii cehi.

0: proporții. După pauză, Endoi a reușit o execuție acrobatică fără să-l poată învinge pe Vasili. Echilibrul s-a rupt cu un sfert de oră înainte de final. Abia intrat pe teren, Manzambi l-a învins pe Vasili din interiorul careului. Situația bosniacilor s-a complicat după eliminarea lui Muhamerovic în urma unui fault asupra lui Embolo. Golul 2 nu a întârziat, Vargas a venit la finalizare din pasa lui Embolo. Apoi Vargas a oferit un asist pentru dubla lui Manzambi. Fosta adversară a tricolorilor din preliminarii a redus din handicap în prelungiri. Mahmic l-a învins pe Köbel cu un șut năpraznic. A fost însă 4-1 pentru Elveția. So a fost faultat în careu de Memici, iar Granit Xhaka a stabilit scorul final. După două ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurrilor, în care a cucerit titluri în Serie A și Cupa Italiei.
1: Ciao interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
0: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnat și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
2: Cârjan a început pregătirile pentru noul sezon și face totul ca la carte. Dinamovistul folosește o brățară specială, promovată chiar de Cristiano Ronaldo.
3: Sunt obsedat de fotbal, cum am spus, 24 din 24 și îmi place foarte mult să știu totul despre mine, să mă monitorizez în fiecare zi, cât dorm, cât mă antrenez și să fac totul la perfecție. Aceasta mi arată pe telefon tot ceea ce fac și aici mă văd în timp real. Puls și tot ce trebuie.
2: Aproape de un transfer în Ucraina pe parcursul sezonului trecut, mijlocașul dinamovist a rămas în Ștefan cel Mare. Visează să joace în Spania, dar vrea ca fanii albroșii să nu îl uite când va pleca de la Dinamo.
3: Vreau să-și amintească că sunt un jucător care a dat totul pe teren, care a încercat să se ridice Dinamo și să ducă Dinamo acolo unde a fost locul.
4: Cristiano Ronaldo a ajuns de râsul congolezilor după debutul catastrofal la Mondial. Fanii africanilor l-au ironizat pe starul Portugaliei imediat după finalul meciului de la Houston. În afara stadionului, congolezii au imitat bucuria celebră a lui Ronaldo. În Congo, aplicațiile mobile au anunțat golul lui Ioan Uisa înainte ca semnalul TV să-i facă fericiți pe suporterii africani.

Alexander Zverev a câștigat duelul german din optimile de la Halle cu Yannick Hanfmann. De două ori finalist al turneului, principalul favorit, și a judecat primul set la 3. Actul secund a fost mai echilibrat, s-a decis în tiebreak, unde campionul de la Roland Garros s-a impus cu 7-4. În sferturi a ajuns și Ben Shelton, americanul de 23 de ani, l-a învins în 3 seturi pe compatriotul Ethan Quinn. A fost 6-4, 5-7, 6-4. Ca să ajungă în semifinale, Shelton va trebui să învingă un alt american pe Taylor Fritz în reeditarea finalei de la Stuttgart din weekendul trecut. Fritz i-a cedat doar 6 game-uri maghiarului Fabian Marojan, 6-2, 6-4.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalității de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al WikiLeaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul WikiLeaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
4: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
6: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
7: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
5: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte.
1: Trei deciziile judecătorilor și procurorilor complică și mai mult criza politică. Dominic Fritz, președintele USR, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Rezoluțiile prin care PNL decide excluderea puciștilor și le interzice parlamentarilor proprii să voteze un guvern veștea au fost suspendate, iar Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și vicepreședinte al PNL, a fost inculpat de DNA pentru corupție. Un vânător și un pădurar au fost atacați de ursul pe care îl căutau ca să îl împuște. Animalul urma să fie eliminat după ce a apărut de mai multe ori într-un sat din județul Arghita și a fost agresiv. Temperaturile încep să crească și urmează primul val de canicul al acestei veri. Meteorologii anunță că în zilele următoare cel mai cald va fi în vestul țării. În Zori se înregistrau 20 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad, și 2 grade la vârful Omu.
0: Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, a fost pus sub control judiciar. Este inculpat de DNA într-un dosar de luare de mită, dar își poate exercita funcția publică. Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciucu, în timp ce supravegheau inclusiv audio-video mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, i-au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria Capitalei din iarna anului trecut.
2: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
3: Anchetatorii DNA l-acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
4: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
3: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
5: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la CEDO interdicția de a candida. Încă o decizie a instanței a vizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează guvernul veștea. Sesizarea taberei a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, fost ministru al justiției, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminică.
6: În Parlamentul României, o majoritate care de atunci, în fiecare săptămână, vine cu proiecte noi.
0: Cușor Dan a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripa PNL negociază cu AUR pentru voturi. Aflat la Bruxelles, președintele a refuzat să comenteze prea mult haosul politic din țară. S-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
5: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Sorin Grindeanu a lansat un val de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. L-a acuzat că l-a mințit pe președintele Nicușor Dan cu privire la guvernul tehnocrat. Afirmațiile lui sunt susținute și de o declarație de acum două zile a fostului premier desemnat, Eugen Tomac.
7: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
8: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: Iar Ilie Bolojan a răspuns într-un mesaj pe Facebook și citez: încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. În continuare, Bolojan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Citez din nou: de la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării de altfel, încheie Bolojan. Negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea sunt o strategie de disperare, spune numărul 2 din AUR. Dan Dungaciu asigură din nou că parlamentarii formațiunii sale nu vor vota pentru guvernul format de PSD și puciștii din PNL.
9: Noi am spus în ce condiții vom intra în guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație.
0: Crește numărul românilor care nu-și mai pot achita ratele la bancă, arată datele BNR, la fel și al celor care solicită falimentul personal. Detalii imediat la știri. Remorcherul Astana, scufundat acum 3 luni în largul portului Midia cu 5 oameni la bord, a fost readus la suprafață. Doi membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți și căutați în mare. Vă reamintesc, toți cei 5 marinari au murit. Doi dintre ei au fost recuperați la scurt timp după tragedie. Al treilea a fost scos din epavă miercuri, în timpul operațiunilor de recuperare a remorcherului, din apa adâncă de 26 de metri. Adusă la mal, nava se află sub paza gardii de coastă și este la dispoziția organelor de anchetă, care verifică împrejurările în care s-a scufundat. Vă reamintesc, pe 18 martie, remorcherul Astana a ieșit în larg în ajutorul unui petrolier care avea probleme. Echipajul a anunțat la un moment dat că motoarele s-au oprit, după care embarcațiunea s-a răsturnat și a dispărut sub apă. Urșii caută mâncare în zonele locuite și devin agresivi și sunt de mulți ani o problemă. Statul nu pare să găsească soluții pentru rezolvarea acesteia, în timp ce întâlnirile dintre oameni și animalele sălbatice sunt tot mai dese.
3: Un cioban atacat de urs în județul Brașov a ajuns la spital cu răni grave. Localnicii spun că sălbăticiunile vin tot mai des în apropierea oamenilor.
10: Sunt. Ne-am învățat cu ei.
11: Am văzut ursul că a venit până aproape aici, în intersecție aici. Deci înseamnă că sunt pericoli.
12: Dar mă zic că e la spital, am auzit că numai de noroc cu câinii, că așa mi-a spus vecina mea, că dacă nu avea câinii, l-o măra ursul.
13: Am fost pe teren, am făcut alungare până seară târziu cu jandarmii, cu poliție, cu paznicii de vânătoare care sunt în comisie. Altceva nu putem face mai mult pentru că legea, știți foarte bine, ne îngrădește ca să dăm ordine de împușcare în extravilan.
3: Chiar și în Brașov, în oraș, în primele două săptămâni ale lunii iunie au fost aproape 100 de apeluri la 112 din cauza urșilor.
14: Am văzut pe RoAlert, n-am văzut, Doamne ferește, în față un urs, dar există această teamă.
15: Iubesc urșii și chiar îmi plac foarte mult, dar sub nicio formă n-ar trebui să stau cu gândul că mie sau apropiaților mei mi s-ar putea întâmpla ceva dacă ieșim seara.
3: De la începutul anului, 6 urși au fost omorâți și alții 6 au fost relocați. Cel mai recent, o ursoaică și 2 pui au fost prinși pe o stradă din oraș și au fost duși în pădure.
16: În continuare, avem o problemă cu unul sau chiar două animale. Dacă nu reușim să-l capturăm, să-l tranquilizăm și să-l relocăm, o să încercăm să-l extragem.
3: La începutul săptămânii, o turistă străină din Germania a fost atacată de urs la Refu în camping. A fost rănită la o mână și a ajuns la spital pentru îngrijiri.
0: Românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. S-a dublat și numărul cererilor de declarare a falimentului personal.
17: Adelina a luat împreună cu soțul ei 3 credite a câte 10.000 de euro la case de ajutor reciproc din țară. După doar 7 luni, cei doi nu au mai putut achita ratele, astfel că în cazul lor a început procedura de executare silită.
18: În momentul în care câteva rate nu se achită, tot condiția este de executare imediată și nu doar a ratelor restante, ci a întregului debit. Lucru care este foarte greu, pentru că în momentul în care tu nu mai poți să-ți achizi ratele, da, deci clar că ai o problemă financiară.
17: Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR, de la 2,68% în decembrie 2025 la 2,83% în martie 2026. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere.
19: Câtă vreme există probleme justificate și probleme care pot să fie demonstrate cu documente, faptul că, de exemplu, se află într-o perioadă de șomaj sau că a intervenit o problemă medicală sau a intervenit o problemă socială sau familială, toate acestea, dacă sunt demonstrate, pot califica respectivul consumator pentru o renegociere cu banca.
17: Există însă și situații în care facturile de utilități și creditele sunt o povară imposibil de dus, iar atunci românii pot apela la soluția insolvenței personale. ANPC pregătește o serie de modificări la legea care reglementează această procedură.
20: În forma actuală, locuința poate fi valorificată pentru acoperirea datorilor, însă noile reglementări propun introducerea acesteia în categoria bunurilor neurmăribile în anumite condiții. În viziunea noastră, menținerea locuinței ar permite debitorilor să-și concentreze resursele financiare pe achitarea datorilor.
17: În ultimii 8 ani, 1000 de români au apelat la insolvența personală. De la începutul anului au fost înregistrate peste 100 de astfel de cereri.
0: 8 din 10 români consideră că impozitele sunt o povară mult prea greu de suportat, spune un studiu recent. Ca să-și permită o casă ori o mașină, sunt nevoiți să reducă banii pentru mâncare, haine sau vacanțe.
17: Românii au fost tot mai împovărați de taxele impuse de stat în ultimul an. Impozitele pe clădiri, terenuri și mașini s-au majorat în medie cu 80% la nivel național.
21: Jalnice. Crescute destul de mari. Da, foarte mult. În ciuda scumpirii, lumea vine și plătește.
22: Vi le-ați plătit?
21: Eu, da.
22: Ați făcut un efort?
21: Parțial. Am făcut un efort, da, ca toți oamenii din România.
22: Mari.
21: Mari.
22: Mari. Da, dar asta este conjunctura în care existăm.
23: Am făcut un pic de efort, dar le-am plătit.
17: Un studiu făcut de Asociația Profesioniștilor din Administrația Publică arată că oamenii fac eforturi uriașe pentru a-și putea achita dările. 8 din 10 respondenți din toate regiunile țării sunt de părere că nivelul de impozitare din România este excesiv.
24: Am pus în timpul iernii niște economii special ca să ne achităm până la 31 martie.
25: Salariile sunt destul de mici și cerințele prea mari.
26: În acest an, taxele și impozitele locale în Galați s-au majorat cu 70% comparativ cu 2025. Ca să și le achite, localnicii fie fac economii, fie le plătesc eșalonat.
27: Gradul de încasare este mai mare decât în anul 2025. Astfel, în 2026, un număr de 123.219 contribuabili și-au plătit deja impozitele și taxele, au încercat mai mult să beneficieze de acea bonificație de 10%. Și astfel a fost un factor stimulator.
17: Din cele 3.308 persoane care au participat la studiul la nivel național, aproape jumătate consideră totuși că modificările legislative impuse sau recomandate de Uniunea Europeană sunt benefice.
0: România are nevoie mare de muncitori străini, dar nu îi poate angaja. De 2 luni nu funcționează platforma digitală, care avizează dosarele muncitorilor din afara Uniunii Europene. Firmele mici din domenii precum turismul, construcțiile și industrie riscă să-și închidă ușile din lipsă de personal.
17: Maneș s-a mutat în urmă cu 2 ani din Nepal în România. Spune că a primit greu avizele de la Inspectoratul pentru Imigrări ca să se angajeze într-o companie de construcții.
28: My salary is bigger than in Nepal. It's two times or three times bigger than Nepal.
29: How much time did it take to have all the documents ready so you could work here?
28: More than 8 months. 8 months or 9 months because in Nepal we don't have embassy of Romania. So we have to make all the document, we have to process all the procedure with India, because we have an embassy in India.
17: De 2 luni, dosarele noilor angajați străini sunt procesate printr-o nouă platformă care nu funcționează. Agențiile de recrutare au activitatea blocată, iar mai multe firme riscă să rămână fără angajați.
30: Printre domeniile de activitate cele mai afectate de lipsa de personal sunt construcțiile de clădiri și cel de curierat. Se mai caută șoferi, manipulatori de marfă și ajutori de bucătar.
31: În domeniul turismului, mai ales firmele mici, s-ar putea să aibă această mare problemă. Cred că firmele medii mari nu vor închide ușile, dar vor fi afectate. S-ar putea să reducă din business, s-ar putea să creeze un business cu servicii mai slabe din vederea calității și în construcții există acest risc. Se vor crea detașări care vor fi din ce în ce mai greu de controlat, va duce la o piață neagră suplimentară.
17: Din cei 90.000 de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă din România anul acesta, au fost angajați până acum doar 35.000. Potrivit Ministerului Muncii, în prezent avem peste 171.000 de angajați veniți din afara UE.
1: Până la anul 2025 inclusiv, deficitul de forță de muncă înregistrat la agențiile de ocupare a forței de muncă a fost de peste 600.000 în fiecare an. Cei 90.000, evident că ar acoperi o parte din acest deficit, însă ei nu vor ajunge toți în țară, pentru că mai sunt dosare de aviz de muncă respinse, vor fi vize probabil respinse, sunt oameni care se vor orienta spre alte țări unde procedurile merg mai repede.
17: Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, vechiul sistem de programare a cererilor pentru avizele de angajare va funcționa în paralel cu platforma electronică până la sfârșitul lunii septembrie, când se va face tranziția la noul sistem. Topul țărilor care exportă cei mai mulți angajați în România este condus de Nepal, Sri Lanka și India.
0: Atât Iran cât și Statele Unite proclamă redeschiderea strâmtorii Ormuz începând de astăzi, însă rămân semne de întrebare legate de memorandumul semnat de la distanță. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că vicepreședintele J.D. Vance a decis să nu mai zboare către Elveția pentru a participa la ceremonia oficială. Întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru acest weekend. În timp ce Trump prezintă memorandumul ca pe o nouă victorie uimitoare a sa, liderul suprem iranian a transmis că președintele american a ales această soluție din disperare. Atacurile riscă să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah. J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să înceteze atacurile și să nu mai critique America și pe Trump, deoarece depinde de susținerea militară americană.
2: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume după ce mai multe focuri de armă au răsunat în Times Square din New York. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of going on.
0: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mulți tineri și adolescenți. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp după aceea, un băiat de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, însă adolescentul a fost reținut și se află acum în custodia poliției. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Știați că unele medicamente și suplimente aparent naturale pot influența ficatul atunci când sunt utilizate incorrect sau în exces? Explicația este simplă, ficatul procesează absolut orice substanță introdusă în organism. Într-o formă sau alta, prin filtrul hepatic trec schemele terapeutice complexe de sinteză, dar și cel mai banal extract din plante sau ceai medicinal. Dozele haotice și asocierile incorrecte sabotează direct structura celulară a ficatului. Astfel, suplimentele alimentare folosite fără avizul unui specialist pot declanșa reacții adverse severe, riscul fiind uriaș, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Fenomenul automedicației este unul extins în România. Statisticile arată că 2 din 3 români iau pastile fără consult medical. Schemele terapeutice recomandate de doctor sunt de multe ori asociate cu diverse pilule sau prafuri eliberate fără rețetă. Acestea interferează cu mecanismele de epurare ale ficatului și duc la acumularea de compuși toxici în sânge. Nici remediile tradiționale din plante nu sunt lipsite de riscuri. Concentrația amestecului și durata curei pot provoca leziuni hepatice care evoluează complet silențios în fazele de început. Mai ales că studiile în cazul remediilor tradiționale sunt limitate. Prudența extremă și citirea atentă a prospectului sunt reguli de bază pentru a nu compromite funcțiile ficatului. Așa că o discuție deschisă cu medicul curant sau cu farmacistul înaintea administrării oricărui tratament poate limita riscul unor interacțiuni medicamentoase cu potențial risc asupra sănătății. Ce combinații de tratamente pot afecta grav ficatul, aflați duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile Grija la Maximum le puteți urmări și pe site-ul digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
11: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
10: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
11: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere. SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
10: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
11: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
10: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară.
1: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
2: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
3: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
2: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
4: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră aș avea, adică disponibilă.
5: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
6: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
3: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
7: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai dens și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
8: Muntarea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-a dezvoltat și turismul.
3: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
0: Cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască.

0: Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la Poalele Tâmpei, Brașovul.
1: Brașovul se află pe primul loc în topul celor mai atractive orașe pentru a locui. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă.
2: O gamă foarte variată de locuri de muncă și am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov, un oraș civilizat și frumos.
3: Foarte multe persoane se vin de fapt la studii în Brașov și apoi rămân aici.

0: atractive orașe din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive.
1: Mai ales pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra.
2: Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți.
3: Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare. Deși aici se câștigă cele mai mari salarii din toată țara, capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.
4: Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres social, traficul și toate celelalte.
5: Oradea înregistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al 6-lea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare care blochează orașul în anumite zone esențiale.
6: Mi se pare un oraș foarte bine structurat. M-aș muta aici.
3: Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii, printre ele Sibiu, Alba Iulia și Arad.
7: Se fac ultimele pregătiri pe litoralul Olteniei, plajele sunt amenajate cu șezlonguri, iar comercianții le-au pregătit turiștilor băuturi și deserturi răcoritoare. Zona este perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos. Turiștii pot face și baie. Apa are 18 grade Celsius.
8: Aer curat, soare, e și umbră, e pădure. Ne și bronzăm frumos.
9: Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu banii puțini.
8: Noi suntem de aici și îl știm de mult, nu de acum. Și frumos. Venim cu nepoțelul.
9: Peisajul este impresionant, iar turiștii ajunși în zonă rămân cu fotografii de neuitat.
10: Păi mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată, deci este foarte frumos, plus că putem face și baie.
11: Cum vă-i pozele?
10: Pentru el e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi. Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi. E un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare.
12: Pentru prima dată. Extraordinar de bine.
9: Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.
8: Acum se amenajează să face bat, noi avem gogoșele, avem roata norocului aici, alături înghețată. O să vină și mici băuturi la bar. Noi am prețurile de 3 ani, sunt aceleași prețuri.
13: Anul acesta, numărul sezonului este aproape dublu, prețurile sunt aceleași, 10 lei și 15 lei băuturile și 15 lei un șezlong.
9: Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.
7: Vara astronomică începe cu vreme caniculară. Meteorologii anunță 36 de grade la umbră. În sâmbătaia soarelui, temperaturile ar putea atinge chiar și 40 de grade Celsius. Greta Gavrilă ne spune și ce fenomene sunt prognozate.
14: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în sudul și vestul țării. Temperaturile se vor încadra între 24 de grade Celsius pe litoral și până la 32 de grade în vestul teritoriului. Din orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, mai ales în masivele estice, precum și prin nordul Moldovei. Izolat se vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat și vor mai fi rafale de până la 50 de km pe oră. În weekend se face și mai cald de atât. Temperaturile vor atinge pragul caniculei în vest. Se vor înregistra 30 26 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezelă va atinge pragul critic de 80 de unități. Între timp, ploile se vor concentra în zonele montane, însă la început de săptămână, furtunile vor cuprinde jumătatea nord-vestică a țării, unde vor aduce cantități însemnate de apă. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă, astăzi temperaturile vor atinge 30 de

0: Toată Europa se confruntă cu temperaturi foarte mari. În unele țări este deja al doilea val de caniculă din acest an.
1: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
2: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
1: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
3: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
1: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
4: It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
1: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
5: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
1: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
0: Un român din trei nu are bani puși deoparte pentru situații de urgență. Jumătate ar apela la apropiați ca să facă față cheltuierilor în cazul în care nu ar mai putea să muncească. Sunt datele unui studiu care arată că procentul românilor care nu sunt pregătiți pentru o criză a crescut.
6: În situația actuală este foarte greu să economisești pentru că cheltuielile cresc de la lună la lună.
7: Sunt foarte mari cheltuielile.
8: Economiile sunt excluse.
7: Exact.
9: Viața s-a scumpit, salariul s-a mărit. Economia este cum este și suferim toți. Pentru probleme dificile nu avem nimic pus deoparte.
10: Dar suntem educați în sensul ăsta, da? Să facem planul și să îl respectăm, facem. Dacă nu, nu. Adică trăim de pe zi de alta.
11: Un studiu realizat recent arată că jumătate dintre români ar apela la ajutorul rudelor sau prietenilor dacă ar rămâne fără un venit lunar. În același timp, 17% și-au făcut asigurare de viață, în creștere cu 6% față de anul trecut.
12: Începând cu părinți, rudi, prieteni.
13: Sunt de bază în continuare dacă apar probleme.
12: Dacă nu, trecem poate ceva între cu băncile.
14: Reușesc, nu foarte mult, dar pentru situații de urgență și pentru neprevăzut, da, să fim consecvenți în ceea ce facem, să ne așteptăm să ne îmbogățim de azi de mâine.
15: Peste 16% din cei care muncesc sunt sub pragul de sărăcie, deci nu ai cum să economisești când tu abia îți duci traiul de pe o zi pe alta.
11: Soții Gugeanu locuiesc în Spania de mai bine de 20 de ani. Spun că au învățat acolo să pună bani deoparte la fiecare salariu.
16: La un salariu de 1400 consideră că am 200 că se pune deoparte.
11: Însă și pentru românii din diaspora, posibilitățile de economisire au scăzut în ultimii ani.
12: Undeva la un 40, 50 sau 60% eu cred că au scăzut.
17: Mai puțin bani puși deoparte.
18: Da.
12: Nu e ce a fost acum 5, 10, 15 ani.
11: Același studiu arată că cei care ar conta pe ajutorul financiar al apropiaților într-o situație dificilă a crescut cu 4% față de anul trecut.
0: Mai mult de 15% dintre tinerii români trăiesc în sărăcie extremă, conform Eurostat. Procentul este de aproape 3 ori mai mare decât media europeană. Este și motivul pentru care foarte mulți români continuă să plece la muncă în străinătate.
19: În Germania la căpșuni, greu, foarte greu.
13: Sezonier, da?
19: Da.
13: Ce studii ai?
19: N-am nimic.
13: Deloc?
19: Deloc.
13: Și e greu să te descurci, să găsești de muncă fără școală?
19: E foarte greu, da.
20: Urmează să plec în Germania.
13: La muncă?
20: Da, la muncă. Mă stabilesc acolo un an, doi, mă pun cu picioare.
21: Sora mea e plecată din copilă în Anglia. Muncește, e mulțumită de jobul care îl are, dar ne întreține și pe noi.
11: Roxana este dintr-un sat din Iași și își câștigă existența manevrând un motostivuitor într-o fabrică din Italia.
22: La 2000 de euro la lună
2: muncești într-adevăr de dimineață până seara, dar sunt bani, 2000 de euro la lună. Aici doar să trăiești de zi cu zi. Dar nu poți să strângi, nu poți să pui un ban deoparte.
18: Economia urbanului mic și a mediului rural se bazează masiv pe agricultură, producție, construcții, retail de subsistență. Evident, cea mai brutală opțiune este să migreze în afara granițelor țării.
11: Datele Eurostat arată că în rândul populației generale, indiferent de vârstă, rata de sărăcie se apropie de 17%. Această doamnă a rămas la 88 de ani fără un acoperiș deasupra capului. Locuiește într-un container, fără curent și sursă de încălzire, la marginea satului. Își drămuiește cu grijă pensia de 1200 de lei.
22: Fac și economie, câteoleac. Când văd că e scump, mai dau înapoi, când văd că ce-ai eu și ce-i merge. Ca să se ajungă, ca să fie unii mă duc și de-ndă.
11: Țările care se află în topul sărăciei extreme alături de România sunt Grecia și Bulgaria.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
26: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Digi24 FM.
1: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
2: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România.

0: Chiar înainte de pauză, Maseco a avut șansa egalării după eroarea lui Kovar. Tori Penso, a doua femeie din istorie care a arbitrat la mondiale, a fost în prim plan după pauză. Sudafricanii s-au grăbit să reia jocul. Mijlocașul Cerv l-a pus apoi la încercare pe Williams. Cehii s-au retras, iar tactica a dat greș. Africa de Sud a obținut un penalti după Hensul în care au comis de Schulz, iar Mokoena a restabilit egalitatea. Și Mofokeng a încercat să-l învingă pe Kovar, dar Cehii Africa de Sud s-a încheiat 1-1. Primul punct la turneul final pentru ambele reprezentative. Elveția a obținut prima victorie la mondial după 4-1 cu naționala Bosniei și Herțegovina. Dan Endoi a avut prima ocazie cu un șut care a trecut puțin pe lângă poarta lui Vasili. Și Remo Freuler a încercat o execuție similară, tot fără să prindă cadrul porții. După pauză, Endoi a reușit o execuție acrobatică fără să-l poată învinge pe Vasili. Echilibrul s-a rupt cu un sfert de oră înainte de final. Abia intrat pe teren, Manzambi l-a învins pe Vasili din interiorul careului. Situația bosniacilor s-a complicat după eliminarea lui Muhamerovic în urma unui fault asupra lui Embolo. Golul 2 nu a întârziat, Vargas a venit la finalizare din pasa lui Embolo. Apoi Vargas a oferit un asist pentru dubla lui Manzambi. Fost adversar a tricolorilor din preliminarii a redus din handicap în prelungiri. Mahmic l-a învins pe Köbel cu un șut năpraznic. A fost însă 4-1 pentru Elveția. So a fost faultat în careu de Memici, iar Granit Xhaka a stabilit scorul final. După două ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurrilor, în care a cucerit titluri în Serie A și Cupa Italiei.
1: Ciao interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
0: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnat și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
2: Cristiano Ronaldo a ajuns de râsul congolezilor după debutul catastrofal la mondial. Fanii africanilor l-au ironizat pe starul Portugaliei imediat după finalul meciului de la Houston. În afara stadionului, congolezii au imitat bucuria celebră a lui Ronaldo. În Congo, aplicațiile mobile au anunțat golul lui Ioan Uisa înainte ca semnalul TV să-i facă fericiți pe suporterii africani.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii.

0: Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
5: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
6: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10%, și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel. Dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care România era instalat spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91%, și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
5: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
6: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spune un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur, au votat cu celelalte.
5: Să fim mulțumiți de felul în care
6: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă 4 ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare, evident. Putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală, și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte.
1: Trei deciziile judecătorilor și procurorilor complică și mai mult criza politică. Dominic Fritz, președintele USR, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Rezoluțiile prin care PNL decide excluderea puciștilor și le interzice parlamentarilor proprii să voteze un guvern veștea au fost suspendate, iar Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și vicepreședinte al PNL, a fost inculpat de DNA pentru corupție. Un vânător și un pădurar au fost atacați de ursul pe care îl căutau ca să îl împuște. Animalul urma să fie eliminat după ce a apărut de mai multe ori într-un sat din județul Arghita și a fost agresiv. Temperaturile încep să crească și urmează primul val de caniculă al acestei veri. Meteorologii anunță că în zilele următoare cel mai cald va fi în vestul țării. În zori se înregistrau 20 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad, și 2 grade la vârful Omu.
0: Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, a fost pus sub control judiciar. Este inculpat de DNA într-un dosar de luare de mită, dar își poate exercita funcția publică. Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciucu, în timp ce supravegheau, inclusiv audio-video, mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, i-au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria Capitalei din iarna anului trecut.
2: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
3: Anchetatorii DNA l-acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
4: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
3: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
5: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campanie electorală. Decizia nu-l lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la CEDO interdicția de a candida. Încă o decizie a instanței aviza două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a hotărât la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului veștea. Plângerea a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, fost ministru al justiției, dar și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. Aceștia susțin că partidul le limitează libertatea de a vota. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminică. Nicușor Dan a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripa PNL negociază cu Aur pentru voturi. Aflat la Bruxelles, președintele a refuzat să comenteze prea mult haosul politic din țară. S-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
5: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Adrian Veștea a amânat depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Premierul desemnat are dificultăți în a-și asigura numărul de 233 de voturi necesare pentru învestire. De asemenea, se luptă cu conducerea propriului partid, care vrea să-l excludă înainte să înceapă procedurile parlamentare pentru noul guvern. Ne explică Emma Stoica.
6: Două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL, care îl susține pe Adrian Veștea, și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR. Pe de altă parte, nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
0: Crește numărul românilor care nu-și mai pot achita datoriile către bănci, arată datele BNR. La fel și al celor care solicită falimentul personal. Detalii imediat în jurnal. Remorcherul Astana, scufundat acum 3 luni în largul portului Midia cu 5 oameni la bord, a fost readus la suprafață. Doi membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți și căutați în mare. Vă reamintesc, toți cei 5 marinari au murit. Doi dintre ei au fost recuperați la scurt timp după tragedie. Al treilea a fost scos din epavă miercuri, în timpul operațiunilor de recuperare a remorcherului, din apa adâncă de 26 de metri. Adusă la mal, nava se află sub paza gardei de coastă și este la dispoziția organelor de anchetă, care verifică împrejurările în care s-a scufundat. Pe 18 martie, remorcherul Astana a ieșit în larg în ajutorul unui petrolier care avea probleme. Echipajul a anunțat la un moment dat că motoarele s-au oprit, după care embarcațiunea s-a răsturnat și a dispărut sub apă. Urșii caută mâncare în zonele locuite și devin agresivi. Sunt de mulți ani o problemă. Statul nu pare să găsească soluții pentru rezolvarea acesteia, în timp ce întâlnirile dintre oameni și animalele sălbatice sunt tot mai dese.
3: Un cioban atacat de urs în județul Brașov a ajuns la spital cu răni grave. Localnicii spun că sălbăticiunile vin tot mai des în apropierea oamenilor.
7: Sunt ne-am învățat cu ei.
8: Am văzut ursul, că a venit până aproape aici, în intersecție aici. Deci înseamnă că sunt pericoli.
9: Dar am zis că e la spital, am zis că numai de noroc cu câinii, că așa mi-a spus vecina mea, că dacă nu avea câinii, l-omăra ursul.
10: Am fost pe teren, am făcut alungare până seară târziu cu jandarmi, cu poliție, cu paznicii de vânătoare care sunt în comisie. Altceva nu putem face mai mult pentru că legea, știți foarte bine, ne îngrădește ca să dăm ordine de împușcare în extravilan.
3: Chiar și în Brașov, în oraș, în primele două săptămâni ale lunii iunie au fost aproape 100 de apeluri la 112 din cauza urșilor.
11: Am văzut pe Ro Alert, n-am văzut, Doamne ferește, în față un urs, dar există această teamă.
12: Iubesc urșii și chiar îmi plac foarte mult, dar sub nicio formă n-ar trebui să stau cu gândul că mie sau apropiaților mei mi s-ar putea întâmpla ceva dacă ieșim seara.
3: De la începutul anului, 6 urși au fost omorâți și alții 6 au fost relocați. Cel mai recent, o ursoaică și 2 pui au fost prinși pe o stradă din oraș și au fost duși în pădure.
13: În continuare, avem o problemă cu unul sau chiar două animale. Dacă nu reușim să-l capturăm, să-l tranquilizăm și să-l relocăm, o să încercăm să-l extragem.
3: La începutul săptămânii, o turistă străină din Germania a fost atacată de urs la Refu în camping. A fost rănită la o mână și a ajuns la spital pentru îngrijiri.
0: Combinatul siderurgic de la Galați este scos la licitație pentru a doua oară anul acesta. În martie, niciun investitor nu s-a arătat interesat. Prețul de pornire a fost redus de la aproape 700 de milioane la 463 de milioane de euro. Iar acum, 3 potențiali cumpărători au achiziționat caietul de sarcini. Are mai multe informații colega mea, Dana Costache. Bună dimineața, Dana!
14: Bine v-am găsit. Cu probleme financiare uriașe, Liberty Galați, fostul Sidex, își caută un nou investitor în cadrul unei a doua licitații internaționale programată pentru astăzi. Prima, cea din luna martie, a fost un eșec. Atunci nu s-a prezentat niciun potențial investitor, iar prețul de pornire a fost de peste 700 de milioane de euro. Prețul a scăzut la aproximativ 460 de milioane de euro. Caietul de sarcini a fost cumpărat de 3 potențiali investitori, și anume de omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu, de un investitor din Turcia și unul din India. Însă, niciunul dintre cei 3 nu a depus garanția financiară pentru a participa la licitație, ceea ce înseamnă că legal aceasta nu poate avea loc și va avea soarta primei licitații, va fi tot un eșec. În acest moment, cei peste 3500 de salariați ai Sidex sunt în șomaj tehnic de mai bine de 8 luni. Sidex Galați a fost construit în anii 60, iar în perioada comunistă a fost cel mai mare producător de oțel din Europa de Sud-Est, cu peste 40.000 de salariați și cu o producție anuală de 8 milioane de tone de oțel. În anii 90 a fost privatizat, iar astăzi are datorii de peste 1 miliard de euro.
0: Ați mulțumesc! Conservanții alimentari care se găsesc uneori în exces în produsele din magazine sunt asociați cu un risc semnificativ mai mare de hipertensiune. Este concluzia unui studiu recent realizat pe aproape 112.000 de persoane. Are mai multe informații colega mea, Ioana Carpen. Te urmărim, Ioana. Bună dimineața!
15: Bun găsit! După ce cercetătorii au analizat stilul de viață a multe persoane, aceștia au constatat că există un risc mai mare de boli cardiovasculare dacă consumăm frecvent produse ultraprocesate. Concret, specialiștii au constatat faptul că au un risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare cei care consumă alimente ultraprocesate și un risc cu 30% mai mare pentru a face hipertensiune pentru aceleași alimente care sunt ultraprocesate. Concret, vorbim despre alimentele care se găsesc în supermarketuri, de la mezeluri până la produse de panificație sau cereale procesate. Totuși, specialiștii subliniază faptul că nu trebuie obligatoriu să avem probleme cu tensiunea sau probleme cardiovasculare în cazul în care vom consuma aceste alimente ultraprocesate, ci consumul frecvent poate duce la un risc mai crescut. În același timp, medicii avertizează că este nevoie nevoie de un stil de viață sănătos, astfel că în fiecare zi trebuie să facem mișcare cel puțin 30 de minute și să avem o alimentație sănătoasă. Ce înseamnă o alimentație sănătoasă? O alimentație care să reducă riscul de boli cardiovasculare înseamnă, de exemplu, spun specialiștii, o dietă mediteraneană care conține fructe proaspete, legume proaspete, dar și ulei de măsline.
0: La sfârșit de săptămână are loc solstițiul de vară, iar asta se vede și în termometre. Se vor înregistra până la 36 de grade la umbră și ne vom confrunta astfel cu primul episod de caniculă din acest an. Vine cu mai multe date despre vreme colega mea, Iuliana Boanță.
16: Bine v-am găsit, vremea va deveni călduroasă în sudul și vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 32 de grade în Crișoana și Banat. Din orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice la munte, precum și prin nordul Moldovei. Izolat se vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafale de până la 50 de km pe oră. În weekend se face și mai cald, temperaturile vor atinge pragul caniculei în vest. Se vor înregistra 36 de grade, iar indiciul de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Între timp, ploile se vor concentra în zonele montane, însă la început de săptămână, furtunile vor cuprinde jumătatea nord-vestică, unde vor aduce cantități însemnate de apă. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă. Astăzi, temperaturile vor atinge 30 de grade la stația meteo de la Filaret. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Toată Europa se confruntă cu temperaturi foarte ridicate. În unele țări este deja al doilea val de caniculă din acest an.
3: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
17: Love this. Yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
3: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
18: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
3: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
19: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
3: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
20: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
3: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
0: Românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. S-a dublat și numărul cererilor de declarare a falimentului personal.
21: Adelina a luat împreună cu soțul ei 3 credite a câte 10.000 de euro la case de ajutor reciproc din țară. După doar 7 luni, cei doi nu au mai putut achita ratele, astfel că în cazul lor a început procedura de executare silită.
22: În momentul în care câteva rate nu se achită, tot condiția este de executare imediată și nu doar a ratelor restante, ci a întregului debit. Lucru care este foarte greu, pentru că în momentul în care tu nu mai poți să-ți achizi ratele, da, deci clar că ai o problemă financiară.
21: Rata creditelor neperformante este în creștere conform datelor BNR, de la 2,68% în decembrie 2025 la 2,83% în martie 2026. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere.
1: Câtă vreme există probleme justificate și probleme care pot să fie demonstrate cu documente, faptul că, de exemplu, se află într-o perioadă de șomaj sau că a intervenit o problemă medicală sau a intervenit o problemă socială sau familială, toate acestea, dacă sunt demonstrate, pot califica respectivul consumator pentru o renegociere cu banca.
21: Există însă și situații în care facturile de utilități și creditele sunt o povară imposibil de dus, iar atunci românii pot apela la soluția insolvenței personale. ANPC pregătește o serie de modificări la legea care reglementează această procedură.
2: În forma actuală, locuința poate fi valorificată pentru acoperirea datorilor, însă noile reglementări propun introducerea acesteia în categoria bunurilor neurmăribile în anumite condiții. În viziunea noastră, menținerea locuinței ar permite debitorilor să-și concentreze resursele financiare pe achitarea datorilor.
21: În ultimii 8 ani, 1000 de români au apelat la insolvența personală. De la începutul anului au fost înregistrate peste 100 de astfel de cereri.
0: 8 din 10 românii consideră că impozitele sunt o povară mult prea greu de suportat, spune un studiu recent. Ca să-și permită o casă ori o mașină, sunt nevoiți să reducă banii pentru mâncare, haine sau vacanțe.
21: Românii au fost tot mai împovărați de taxele impuse de stat în ultimul an. Impozitele pe clădiri, terenuri și mașini s-au majorat în medie cu 80% la nivel național.
4: Jalnice. Crescute destul de mari. Da, foarte mult. În ciuda scumpirii, lumea vine și plătește.
23: Vi le-ați plătit?
4: Eu, da.
23: Ați făcut un efort?
4: Parțial. Am făcut un efort, da, ca toți oamenii din România.
23: Mari.
4: Mari.
23: Mari. Da, dar asta este conjunctura în care existăm.
24: Am făcut un pic de efort, dar le-am plătit.
21: Un studiu făcut de Asociația Profesioniștilor din Administrația Publică arată că oamenii fac eforturi uriașe pentru a-și putea achita dările. 8 din 10 respondenți din toate regiunile țării sunt de părere că nivelul de impozitare din România este excesiv.
25: Am pus în timpul iernii niște economii special ca să ne achităm până la 31 martie.
26: Salariile sunt destul de mici și cerințele prea mari.
27: În acest an, taxele și impozitele locale în Galați s-au majorat cu 70% comparativ cu 2025. Ca să și le achite localnicii, fie fac economii, fie le plătesc eșalonat.
28: Gradul de încasare este mai mare decât în anul 2025. Astfel, în 2026, un număr de 123.219 contribuabili și-au plătit deja impozitele și taxele, au încercat mai mult să beneficieze de acea bonificație de 10%. Și astfel a fost un factor stimulator.
21: Din cele 3.308 persoane care au participat la studiul la nivel național, aproape jumătate consideră totuși că modificările legislative impuse sau recomandate de Uniunea Europeană sunt benefice.
0: România este cimitirul auto al Europei. Un raport recent arată că țara noastră are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, după Grecia. În timp ce specialiștii propun măsuri pentru a stopa fenomenul și pentru a întineri parcul auto, românii spun că nu-și permit mașini mai noi și mai puțin poluante.

0: Mediul și sănătatea românilor sunt sub asaltul continuu al noxelor. De vină sunt și sutele de mii de mașini second-hand, vechi și poluante, care sunt înmatriculate în țara noastră anual. Vârsta medie a parcului auto a ajuns la 16,5 ani.
1: Datele recente arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar jumătate dintre autoturismele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6.
0: Pentru a limita achizițiile de mașini vechi, specialiștii propun o serie de măsuri. O nouă taxă la înmatriculare, calculată pe emisii și dioxid de carbon, inspecții tehnice extrem de riguroase și o colectare atentă a datelor despre vechime.
2: Nu mă interesează aspectul că este că poluează sau că nu poluează. Mi-aș dori o mașină mai nouă, dar din punct de vedere financiar nu pot să o achiziționez.
1: De ce aspecte ai ținut cont atunci când ți-ai luat mașina?
3: Să nu cadă bara după aia ușire, să funcționeze.
1: Din ce an este?
3: 2001.
1: De ce nu am mașina mai nouă, scurt?
3: Păi de unde, bantat?
0: Între ianuarie 2025 și martie 2026, 62% dintre vehiculele importate aveau înregistrat un istoric de daune, comparativ cu doar 53% dintre mașinile utilizate doar în țară.
4: Cam 80% din mașinile care vin în service sunt vechi, cu multe probleme. Și în parcul nostru aici, în curte, sunt destul de multe mașini vechi care au și 400.000 de kilometri. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină SH, ar trebui, înainte de a plăti, să-ți faci o verificare la service dacă mașina a fost lovită, dacă a fost răsturnată. Mulți dintre cei care vând aceste mașini vechi le spală motorul, le dau un poli și spun că sunt mașini foarte bune.
0: Autoritățile încearcă să încurajeze retragerea mașinilor vechi din trafic și achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin programul Rabla. Pentru 2026, suma planificată pentru ecotichete este de 300 de milioane de lei.
5: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
4: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
3: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții, sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
4: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să țip și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască.

0: Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la poalele Tâmpei, Brașovul.
1: Brașovul se află pe primul loc în topul celor mai atractive orașe pentru a locui. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă.
2: O gamă foarte variată de locuri de muncă și am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov, un oraș civilizat și frumos.
3: Foarte multe persoane se vin de fapt la studii în Brașov și apoi rămân aici.

0: mai atractive orașe din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive.
1: Mai ales pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra.
2: Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți.
3: Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare. Deși aici se câștigă cele mai mari salarii din toată țara, capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.
4: Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres.

0: Oradea înregistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al șaselea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare care blochează orașul în anumite zone esențiale.
1: Mi se pare un oraș foarte bine structurat. M-aș muta aici.
2: Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii, printre ele Sibiu, Alba Iulia și Arad.
3: Se fac ultimele pregătiri pe litoralul Olteniei, plajele sunt amenajate cu șezlonguri, iar comercianții l-au pregătit turiștilor băuturi și deserturi răcoritoare. Zona este perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos. Turiștii pot face și baie, apa are 18 grade Celsius.
4: Aer curat, soare, e și umbră, e pădure. Ne și bronzăm frumos.
5: Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu bani puțini.
4: Noi suntem de aici și îl știm de mult, nu de acum. Și frumos. Venim cu nepoțelul.
5: Peisajul este impresionant, iar turiștii ajunși în zonă rămân cu fotografii de neuitat.
6: Păi mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată, deci este foarte frumos, plus că putem face și baie.
7: Cum vă-i pozele?
6: Pentru el e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi. Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi. E un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare.
8: Pentru prima dată. Extraordinar de bine.
5: Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.
4: Acum se amenajează să face bat, noi avem gogoșele, avem roata norocului aici, alături înghețată. O să vină și mici băuturi la bar. Am prețurile de 3 ani, sunt aceleași prețuri.
9: Anul acesta numărul șezlongurilor este aproape dublu, prețurile sunt aceleași, 10 lei și 15 lei băuturile și 15 lei un șezlong.
5: Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.
3: A fost spectacolul culorilor în a treia zi a celebrei curse de cai de la Ascot, considerată unul dintre cele mai exclusiviste și elegante evenimente din lume. Doamnele s-au întrecut în ținute extravagante. De ziua lor, invitatul special a fost actorul american Stanley Tucci, revenit în atenția publicului cu al doilea film din seria Diavolul se îmbracă de la Prada.
10: Pretty good outfits and lots of bright tomato as well, which was our Royal Ascot colour of the year.
11: Moving around the way we're standing.
12: Yeah. We like to sort of take the theme and then elevate it. Hence
13: and,
12: the
13: and as a group of friends,
12: we are ladies.
13: Well.
12: Yeah,
13: clearly. Amazing fun.
14: Digi24 FM.
15: Sunt femeie.
7: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
13: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
14: Digi24 FM.
15: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
17: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce la regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai, la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
14: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Are you ready? 3, 2, 1, go! München, 12 iulie, concert BTS.
19: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
18: München, 12 iulie, BTS.
19: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
20: Un program oferit de Digi.

0: Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România în 1878. Proiectată de arhitectul Carol Benesc în colaborare cu Alexandru Orăscu, catedrala a fost realizată între anii 1883-1885, dar sfințită abia după un deceniu. Întârzierea sfințirii a fost cauzată de pictura interioară realizată de George Demetrescu Mirea, acuzat că a dat sfintelor chipurile boieroaicelor din oraș. Biserica are formă de treflă, trei turle, fațada monumentală, iar pridvorul este susținut de coloane din marmură cu capiteluri sculptate. Interiorul are arcade elegante și o cupolă centrală de 35 de metri, iar din 1953, catedrala este declarată monument de arhitectură. Biserică parohială până în 1925, lăcașul a devenit apoi catedrală pentru fosta episcopie a Tomisului. Avariat de bombardamentele din august 1941, a fost reconstruit. Un program oferit de Digi.
1: Atât Iran cât și Statele Unite proclamă redeschiderea strâmtorii Ormuz începând de astăzi. Însă rămân semne de întrebare legate de memorandumul semnat de la distanță. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că vicepreședintele J.D. Vance a decis să nu mai zboare către Elveția pentru a participa la ceremonia oficială. Întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru acest weekend. În timp ce Trump prezintă memorandumul ca pe o nouă victorie, uimitoare a sa, liderul suprem iranian a transmis că președintele american a ales această soluție din disperare. Atacurile riscă să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata izraeliană continuă confruntările cu Hezbollah. J.D. Vance a avertizat guvernul izraelian să înceteze atacurile și să nu mai critice America și pe Trump, deoarece depinde de susținerea militară americană.
2: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: Bilanțul epidemiei de Ebola crește îngrijorător în Republica Democrată Congo și se extinde tot mai mult și în Uganda. Cele mai recente date arată că virusul a ucis 202 oameni în Congo și a contaminat 885. Datele indică și o rată de mortalitate care se ridică la aproape 23%. De altfel, mai multe ONG-uri acuză autoritățile de deficiențe grave în organizarea ripostei sanitare. În țara vecină, Uganda, au fost confirmate 2 decese și 19 cazuri. Epidemia actuală este provocată de un virus împotriva căruia nu există nici vaccin și nici tratament specific. În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa. Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume după ce mai multe focuri de armă au răsunat în Times Square din New York. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of going on.
1: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mulți tineri și adolescenți. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp după aceea, un băiat de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, însă adolescentul a fost reținut și se află acum în custodia poliției. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan. Final de poveste pentru un stejar istoric din pădurea Sherwood, cea în care legendele spun că s-ar fi ascuns Robin Hood pentru a scăpa de urmăritori. Arborele în vârstă de aproximativ 1200 de ani nu mai are frunze în acest an, iar specialiștii din organizația care administrează rezervația naturală cred că a murit. Organizația menționează că degradarea stejarului secular este cel mai probabil cauzată de poluare și de perioadele record de secetă din ultimii 5 ani. Ghinde și lăstare proveniți din arborele original au fost folosiți pentru a crește puiești de stejar în întreaga lume. Potrivit legendei, Robin Hood l-ar fi păcălit pe inamicul său, șeriful din Nottingham, ascunzându-se chiar în acest copac. Moment stânjenitor pentru Donald Trump la ceremonia de acordare a cele mai prestigioase decorațiuni din armata americană. Liderul de la Casa Albă s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan. A sfârșit prin a înoda panglica. La evenimentul în care a acordat și două medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a mai menționat că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distincție, dar a fost oprit de Congres.
4: Military distinction, the Congressional Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

Cehia, Africa de Sud, partida care a deschis etapa a doua din faza grupelor Cupei Mondiale, a fost condusă de o brigadă feminină. Duelul de la Atlanta a început cu execuție slabă a lui Chic. Imediat, Sadilek a adus bucuria printre fanii cehi.

0: la Bosnie și Herțegovina. Dan Endoia a avut prima ocazie cu un șut care a trecut puțin pe lângă poarta lui Vasili. Și Remo Freuler a încercat o execuție similară, tot fără să prindă cadrul porții. După pauză, Endoia a reușit o execuție acrobatică, fără să-l poată învinge pe Vasili. Echilibrul s-a rupt cu un sfert de oră înainte de final. Abia intrat pe teren, Manzambi l-a învins pe Vasili din interiorul careului. Situația bosniacilor s-a complicat după eliminarea lui Muhamerović în urma unui fault asupra lui Embolo. Golul 2 nu a întârziat, Vargas a venit la finalizare din pasa lui Embolo. Apoi Vargas a oferit un asist pentru dubla lui Manzambi. Fost adversar a tricolorilor din preliminarii a redus din handicap în prelungiri. Mahmic l-a învins pe Köbel cu un șut năpraznic. A fost însă 4-1 pentru Elveția. So a fost faultat în careu de Memici, iar Granit Xhaka a stabilit scorul final. După două ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurrilor, în care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei.
1: Ciao interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
0: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnă și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țări din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
3: Ați ascultat Digi Storia.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși.

0: cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare. Cine știe ce va face acest organism cu România?
1: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii. Toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club, pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 9, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Trei decizii ale judecătorilor și procurorilor complică și mai mult criza politică. Dominic Fritz, președintele USR, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Rezoluțiile prin care PNL decide excluderea puciștilor și le interzice parlamentarilor proprii să voteze un guvern veștea au fost suspendate. Iar Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și vicepreședinte al PNL, a fost inculpat de DNA pentru corupție. Strâmtoarea Ormuz urmează să se redeschidă ca parte a memorandumului semnat de la distanță de președinții american și iranian. Piața petrolului pare să aștepte normalizarea situației, deoarece cotațiile țițeiului sunt în continuare în creștere față de ziua precedentă. Iar temperaturile încep să crească și urmează primul val de caniculă al acestei veri. Meteorologii anunță că în zilele următoare cel mai cald va fi în vestul țării. Acolo temperaturile vor trece de limita oficială a caniculei chiar duminică. Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, a fost pus sub control judiciar. Este inculpat de DNA într-un dosar de luare de mită, dar își poate exercita funcția publică. Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciucu, în timp ce supravegheau audio-video mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, i-au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria Capitalei din iarna anului trecut.
1: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
2: Anchetatorii DNA acuză pe Edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
3: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
2: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
4: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese, după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu îl lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la C2 interdicția de a candida. Încă o decizie a instanței a vizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a hotărât la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului veștea. Plângerea a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, fostul ministru al Justiției, dar și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. Aceștia susțin că partidul le limitează libertatea de a vota. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și îi cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminică. Adrian Veștea a amânat depunerea la Parlament al programului de guvernare și a listei de miniștri. Premierul desemnat are dificultăți în a-și asigura numărul de 233 de voturi necesare pentru învestire. De asemenea, se luptă cu conducerea propriului partid, care vrea să-l excludă înainte să înceapă procedurile parlamentare pentru noul guvern. Ne explică Emma Stoica.
5: Sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL, care îl susține pe Adrian Veștea, și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR. Pe de altă parte, nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea, și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
0: Remorcherul Astana, scufundat acum 3 luni în largul portului Midia cu 5 oameni la bord, a fost readus la suprafață. Doi membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți și căutați în mare. Vă reamintesc, toți cei 5 marinari au murit. Doi dintre ei au fost recuperați la scurt timp după tragedie. Al treilea a fost scos din epavă miercuri, în timpul operațiunilor de recuperare a remorcherului, din apa adâncă de 26 de metri. Adusă la mal, nava se află sub paza gardii de coastă și este la dispoziția organelor de anchetă, care verifică împrejurările în care s-a scufundat. Pe 18 martie, remorcherul Astana a ieșit în larg în ajutorul unui petrolier care avea probleme. Echipajul a anunțat la un moment dat că motoarele s-au oprit, după care embarcațiunea s-a răsturnat și a dispărut sub apă. Combinatul siderurgic de la Galați este scos la licitație pentru a doua oară anul acesta. În martie, niciun investitor nu s-a arătat interesat. Prețul de pornire a fost redus de la aproape 700 de milioane la 463 de milioane de euro. Iar acum, trei potențiali cumpărători au achiziționat caietul de sarcini. Vine cu informații colega mea, Dana Costache.
6: Bine v-am găsit. Cu probleme financiare uriașe, Liberty Galați, fostul Sidex, își caută un nou investitor în cadrul unei a doua licitații internaționale programată pentru astăzi. Prima, cea din martie, a fost un eșec, deoarece nu s-a prezentat niciun potențial investitor, iar prețul de pornire ale licitației a fost atunci de peste 700 de milioane de euro. Acum a scăzut la aproximativ 460 de milioane de euro. Caietul de sarcini a fost cumpărat de trei potențiali investitori, și anume de omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu, de un investitor din Turcia și unul din India. Însă niciunul dintre cei trei nu a depus garanția de participare la licitație, ceea ce înseamnă că legal aceasta nu poate avea loc, așadar va avea soarta primei licitații, va fi tot un eșec. În acest moment, cei peste 3500 de salariați ai Sidex sunt în șomaj tehnic de mai bine de 8 luni. Sidex Galați a fost construit în anii 60, iar în perioada comunistă a fost cel mai mare producător de oțel din Europa de Sud-Est, cu peste 40.000 de salariați și cu o producție anuală de 8 milioane de tone de oțel. În anii 90, Sidex a fost privatizat, iar astăzi are datorii de peste 1 miliard de euro.
0: Un vânător și un paznic al unui fond de vânătoare au fost atacați de un urs agresiv pe care îl urmăreau pentru a-l împușca. Incidentul a avut loc într-o pădure din județul Harghita. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Venter.
7: Cei doi bărbați în vârstă de 48 și 65 de ani care făceau parte din echipa condusă de către primarul localității Plăieșii de Jos din județul Harghita au fost atacați de urs chiar în timpul intervenției. La începutul săptămânii, ursul atacase alți doi oameni și echipa de intervenție s-a format după ce animalul sălbatic și-a refăcut apariția în zonă. Vânătorii au tras înspre el, dar animalul sălbatic nu a fost ucis, astfel că s-a întors înspre oameni. Cei doi bărbați care au fost atacați au suferit mai multe răni în zona mâinilor și unul dintre ei a fost rănit și la un picior și au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate, iar ursul a fost în cele din urmă împușcat. Astfel, acum autoritățile din Harghita trag un semnal de alarmă și cer aprobarea cotei de prevenție în cazul urșilor, dar și schimbarea statutului de protecție la nivel european al ursului brun.
0: Urșii care caută mâncare în zonele locuite și devin agresivi sunt de mulți ani o problemă. Statul nu pare să găsească soluții pentru rezolvarea acesteia, în timp ce întâlnirile dintre oameni și animale sălbatice sunt tot mai dese.
2: Un cioban atacat de urs în județul Brașov a ajuns la spital cu răni grave. Localnicii spun că sălbăticiunile vin tot mai des în apropierea oamenilor.
8: Sunt. Ne-am învățat cu ei.
9: Am văzut ursul că a venit până aproape aici, în intersecție aici. Deci înseamnă că sunt pericol.
10: Dar am zis că e la spital, am zis că numai de noroc cu câinii, că așa mi-a spus vecina mea, că dacă nu avea câinii, l-omăra.
11: Am fost pe teren, am făcut alungare până seară târziu cu jandarmii, cu poliție, cu paznicii de vânătoare care sunt în comisie. Altceva nu putem face mai mult pentru că legea, știți foarte bine, ne îngrădește ca să dăm ordine de împușcare în extravilan.
2: Chiar și în Brașov, în oraș, în primele două săptămâni ale lunii iunie, au fost aproape 100 de apeluri la 112 din cauza urșilor.
12: Am văzut pe ro alert. N-am văzut, Doamne ferește, în față un urs, dar există această teamă.
13: Iubesc urșii și chiar îmi plac foarte mult, dar sub nicio formă n-ar trebui să stau cu gândul că mie sau apropiaților mei mi s-ar putea întâmpla ceva dacă ieșim seara.
2: De la începutul anului, 6 urși au fost omorâți și alții 6 au fost relocați. Cel mai recent, o ursoaică și 2 pui au fost prinși pe o stradă din oraș și au fost duși în pădure.
14: În continuare, avem o problemă cu unul sau chiar două animale. Dacă nu reușim să-l capturăm, să-l tranquilizăm și să-l relocăm, o să încercăm să-l extragem.
2: La începutul săptămânii, o turistă străină din Germania a fost atacată de urs la Refu în camping. A fost rănită la o mână și a ajuns la spital pentru îngrijiri.
0: Atât Iran cât și Statele Unite proclamă redeschiderea strâmtorii Ormuz începând de astăzi. Însă rămân semne de întrebare legate de memorandumul semnat de la distanță. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că vicepreședintele J.D. Vance a decis să nu mai zboare în Elveția pentru a participa la ceremonia oficială. Întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru acest weekend. În timp ce Trump prezintă memorandumul ca pe o nouă victorie uimitoare a sa, liderul suprem iranian a transmis că președintele american a ales această soluție din disperare. Atacurile riscă să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah. J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să înceteze atacurile și să nu mai critique America și pe Trump, deoarece depinde de susținerea militară americană.
15: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: Bilanțul epidemiei de Ebola crește îngrijorător în Republica Democrată Congo și se extinde tot mai mult și în Uganda. Cele mai recente date arată că virusul a ucis 202 oameni în Congo și a contaminat 885. Datele indică și o rată de mortalitate care se ridică la aproape 23%. Mai multe ONG-uri acuză autoritățile de deficiențe grave în organizarea ripostei sanitare. În țara vecină, Uganda, au fost confirmate 2 decese și 19 cazuri. Epidemia actuală este provocată de un virus, împotriva căruia nu există nici vaccin și nici tratament specific. În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa. Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume, după ce mai multe focuri de armă au răsunat în Times Square din New York. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
16: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on.
0: Mulți tineri și adolescenți. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp după aceea, un băiat de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, însă adolescentul a fost reținut și acum se află în custodia poliției. Incidentul a provocat haos în traficul din Manhattan timp de mai multe ore. Nicușor Dan a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și oaripa PNL negociază cu Aur pentru Voturi. Aflat la Bruxelles, președintele a refuzat să comenteze prea mult haosul politic din țară. S-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
4: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Sorin Grindeanu a lansat un val de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. L-a acuzat că l-a mințit pe președintele Nicușor Dan cu privire la guvernul tehnocrat. Afirmațiile lui sunt susținute și de o declarație de acum două zile a fostului premier desemnat, Eugen Tomac.
17: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
18: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: Ilie Bolojan a răspuns într-un mesaj pe Facebook și citez: încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. În continuare, Bolojan îl contrazice pe Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Citez din nou: de la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării de altfel, încheie Ilie Bolojan. Despre criza politică discutăm în continuare cu doamna Gabriela Ciot, este profesor universitar, doctor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună dimineața și mulțumesc mult pentru intervenție.
19: Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Vedem că PNL și USR gestionează probleme de integritate la vârf, iar Sorin Grindeanu negociază poziția PSD în viitoarea arhitectură de putere. Cine are în acest moment cea mai bună poziție de negociere?
19: Este dificil să vorbim de negociere când percepția pe care ne-o lasă clasa politică este aceea de harababură. Este un cuvânt foarte popular și anume l-am folosit pentru a putea să fie foarte clar înțeles, pentru că este momentul ca această clasă politică să dovedească responsabilitate. Nu este negociere politică, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, este o tranzacționare care ajunge într-o limită, pentru că vedem că instituțiile statului sunt blocate, secretarii de stat nu mai semnează, de miniștri nu mai spunem, tensiunile sociale cresc foarte mult, traversăm o criză economică socială foarte, foarte adâncă și desigur aceasta se suprapune peste o criză financiară. Ne amintim cu toții că protestele sociale în România au încetat în momentul în care guvernul a fost demis de către Parlament, iar această lună și jumătate care s-a scurs nu a făcut decât să crească anxietățile, tensiunile sociale până la angoase. Acum câteva zile am avut din nou profesorii în stradă. Așadar, starea aceasta, dacă vreți, dubitativă până la urmă a partidelor politice, este atitudinea pe care noi o traducem de la clasa politică.
0: Dar cine credeți că este cel mai afectat politic astăzi? PNL prin cazul Ciucu sau USR prin cazul Fritz?
19: Cred că toate partidele politice, așa cum am spus înainte, sunt afectate de incapacitatea lor de a negocia între ele, nu de a tranzacționa, de a negocia pe baza unor direcții ale unui program de guvernare, ale unor politici care în sfârșit să ne angajeze în dezbaterile europene. Vedeți, se vorbește atât de mult acum de noile alocări bugetare pentru viitorul cadru financiar, iar politicienii noștri de o lună jumătate nu reușesc să se pună de acord și să livreze o soluție. Iar când apare o soluție, încep să escaladeze conflicte interne, mai mult personale. Vă dați seama că și credibilitatea noastră ca țară este afectată în momentul în care la vârful partidelor politice care s-au aflat în coaliția de guvernare, care încă sunt în negocieri pentru a forma un viitor guvern, sunt afectate de probleme de integritate. Știm că multe state din Europa Centrală și de Est au fost suspicionate de astfel de încălcări ale statului de drept, de acțiuni îndreptate împotriva justiției. Să nu uităm că aderarea se face ținând seama de aceste criterii de la Copenhaga, unde statul de drept este unul din criteriile foarte, foarte importante. Deci iată că în loc să demonstrăm o bună conduită la nivel european, să dovedim că am înțeles ce înseamnă normele europene, din păcate vedem că nu reușim să realizăm aceste lucruri.
0: Dar dacă aceleași fapte aparțineau unui lider PSD, credeți că reacția USR ar fi fost mai dură decât cea pe care o vedem astăzi? Sau cum ar fi reacționat USR-ul?
19: Cred că ar fi reacționat extrem, extrem de dur. Amintiți-vă ce a însemnat pozițiile pe care le-au avut în perioada 2016-2020, mai ales în 2019, când România a deținut și președinția Consiliului Uniunii Europene, și asta vă spun din propria experiență, pentru că eram chiar secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și răspundeam de relația cu Parlamentul European. M-am aflat de foarte multe ori la Strasbourg, la Bruxelles, în dezbaterile care a atunci s-au purtat și am fost puși într-o situație destul de delicată când chiar membrii a grupului politic a socialdemocraților au inițiat o rezoluție împotriva României. Nu discutăm, desigur, acum argumentele, vreau doar să punctez cât de mult ne este afectată credibilitatea externă atunci când vedem astfel de acțiuni.
0: Încă o întrebare foarte pe scurt, doamna Ciot, ce așteptări aveți de la Congresul Extraordinar PNL de duminică?
19: Este o situație care arată iarăși o incapacitate de discuție, de dialog în cadrul unui partid politic. Ca simpli cetățeni vedem aceste lucruri ca răzbunări, ca o imposibilitate de a trece peste orgolii personale, pentru că am văzut și am auzit în spațiul public, mai ales ieri, propuneri de prim-miniștri din partea Partidului Liberal, alte persoane decât cei care au fost desemnați de către președintele României. Nu va duce nicăieri acest război intern. Dimpotrivă, vedem că se repetă aceeași matrice, am văzut-o în ultimele decade la PNL, mai ales în ultimii ani. Deci, până la urmă, o atitudine rațională este cea care trebuie să primeze și mai ales dialog. Cum pot să negocieze partidele între ele dacă în interiorul lor nu reușesc să-și armonizeze interesele și mai ales orgolile, pentru că până la urmă nimeni nu este de neînlocuit, iar istoria recentă ne-a arătat foarte multe astfel de cazuri.
0: Mulțumesc tare, doamna Ciot, pentru această intervenție.
19: Vă mulțumesc și eu, gânduri bune!
0: România a coborât 12 poziții până pe locul 61, în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Este una dintre cele mai mari scăderi din ierarhia realizată anual de Institutul de Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția. Raportul reflectă capacitatea țărilor de a îmbunătăți calitatea vieții populației. Ce recomandări sunt oferite țării noastre, ne spune Cezara Scutar. Te urmărim, Cezara.
20: Bun găsit! Topul competitivității include anul acesta 70 de economii. România ocupă locul 61 după ce a coborât 12 poziții față de anul trecut. Singapore a revenit pe prima poziție în această ierarhizare, devansând Hong Kong. Iar Elveția, liderul ediției precedente, a coborât pe locul al treilea din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Clasamentul evaluează țările pe baza unor indicatori economici, instituționali și sociali. Potrivit raportului, competitivitatea unei economii nu se rezumă la PIB sau ocuparea forței de muncă, ci reflectă capacitatea unei țări de a crea prosperitate. Țări apropiate de România pe hartă ne-au depășit în acest clasament. De exemplu, Polonia ocupă locul 41, Ungaria este pe locul 51 și Bulgaria pe locul 56. Mai sus în top sunt economii din Asia, precum Kazahstan pe locul 38 și Kuwait pe locul 31. Autorii raportului scot în evidență 5 priorități pentru România în 2026. Una din ele este creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar. Se referă și la accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare. Un alt punct cheie este sprijinirea companiilor în implementarea transformării digitale. România mai trebuie să îmbunătățească sistemele de educație și sănătate și să modernizeze industria națională de apărare.
0: Cezara, mulțumesc! Și mai mult de 15% dintre tinerii români trăiesc în sărăcie extremă, conform Eurostat. Procentul este de aproape de 3 ori mai mare decât media europeană. Și este și motivul pentru care foarte mulți români continuă să plece la muncă în străinătate.
21: În Germania, la căpșuni, greu, foarte greu.
22: Sezonier, da?
21: Da.
22: Ce studii ai?
21: N-am nimic.
22: Deloc?
21: Deloc.
22: Și e greu să te descurci, să găsești de muncă fără școală?
21: E foarte greu, da.
23: Urmează să plec în Germania.
22: La muncă?
23: Da, la muncă. Mă stabilesc acolo un an, doi, mă pun picioare.
24: Sora mea e plecată din copilă în Anglia, muncește, e mulțumită de jobul care îl are, dar... Întreține și pe noi.
25: Roxana este dintr-un sat din Iași și își câștigă existența manevrând un motostivuitor într-o fabrică din Italia.
26: La 2000 de euro la lună muncești într-adevăr de dimineață până seara, dar sunt bani 2000 de euro la lună. Aici doar să trăiești de zi cu zi. Dar nu poți să strângi, nu poți să pui un pan deoparte.
27: Economia urbanului mic și a mediului rural se bazează masiv pe agricultură, producție, construcții retail de subzistență. Evident, cea mai brutală opțiune este să migreze în afara granițelor țării.
25: Datele Eurostat arată că în rândul populației generale, indiferent de vârstă, rata de sărăcie se apropie de 17%. Această doamnă a rămas la 88 de ani fără un acoperiș deasupra capului. Locuiește într-un container, fără curent și sursă de încălzire, la marginea satului. Își drămuiește cu grijă pensia de 1200 de lei.
1: Fac și economii, câte-o leac. Când văd că e scump, mai dau înapoi, când văd că ce-ai eu și ce-i merge. Ca să se ajungă, ca să fie unii mă duc și de-ndă.
25: Țările care se află în topul sărăciei extreme alături de România sunt Grecia și Bulgaria.
0: O nouă abordare pentru prevenirea inundațiilor este folosită în județul Timiș. Metoda combină lucrările clasice de consolidare cu soluții bazate pe natură. Pe râul Timiș a fost finalizat un proiect de consolidare a malurilor pe o distanță de aproape 100 de kilometri. Iarba și alte tipuri de vegetație au fost folosite pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei. Are detalii colegul meu Mihai Vălușescu, te urmărim, Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Elementul aparte al acestui proiect este că pe lângă metodele clasice de consolidare a digurilor au fost introduse și soluții naturale. Răchită, iarbă, saci de geotextil și alte tipuri de vegetație au fost folosite în mai multe zone pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei pe anumite sectoare vulnerabile. Se întâmplă așadar asta pe râul Timiș, unde a fost finalizat un proiect de consolidare a malurilor pe o distanță de aproape 100 de kilometri între Lugoj și granița cu Serbia. Aceste intervenții au costat aproximativ 7 milioane de euro, bani proveniți de la bugetul de stat și din fonduri proprii, și au vizat în special zonele unde malurile erau afectate de eroziune și unde exista riscul ca viiturile să pună în pericol locuințele din apropiere. Vorbim de un râu care a generat în 2005 cele mai grave inundații din vestul țării, în multe localități din estul județului Timiș.
0: Mihai, mulțumesc! Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară.
5: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
6: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
2: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
6: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
7: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră așa via, adică disponibilă.
8: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
9: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
2: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
10: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai des și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
6: Muntarea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-a dezvoltat și turismul.
2: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
28: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre albine și de ce este important să le protejăm. Aceste insecte mici au un rol uriaș în echilibrul naturii și în viața noastră de zi cu zi. Fără ele, multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic ar dispărea sau ar deveni mult mai greu de produs. Aproximativ o treime din hrana pe care o consumăm depinde direct de polenizare, iar albinele sunt principalii lucrători din acest proces. Fructele, legumele și chiar culturile agricole esențiale au nevoie de ele pentru a se dezvolta. Însă albinele sunt din ce în ce mai amenințate. Utilizarea pesticidelor, poluarea, schimbările climatice și pierderea habitatelor contribuie la scăderea dramatică a populațiilor de albine la nivel global. Ce putem face concret? Putem planta flori care atrag polenizatori, putem evita folosirea pesticidelor în grădini și putem susține producătorii locali de miere. Chiar și gesturile mici, precum lăsarea unor spații verzi necosite, pot face o diferență reală. Protejarea albinelor înseamnă protejarea propriului nostru viitor. Pentru că, fără ele, echilibrul natural și implicit al vieții noastre este pus în pericol. Iar noi știm că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta este, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite,

0: România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Datele îngrijorătoare reiesc din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Andreea Crăciunescu are detalii, te urmărim, Andreea, bună dimineața!
1: Bun găsit tuturor! Raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Moment stânjenitor pentru Donald Trump la ceremonia de acordare a cele mai prestigioase decorațiuni din armata americană. Liderul de la Casa Albă s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan. A sfârșit prin a înoda panglica. La evenimentul în care a acordat și două medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a menționat că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distincție, dar a fost oprit de Congres.
2: Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

0: it's not coming off now.
1: În ultima sa zi, în funcția de directoare a Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard lansează o uriașă teorie a conspirației. Aceasta a făcut publice mai multe documente, prin care îl acuză pe doctorul Anthony Fauci că ar fi fost implicat în manipularea virusului SARS-CoV-2 în laborator. Gabbard susține că epidemiologul șef din Statele Unite ar fi aprobat finanțarea cercetărilor privind coronavirusul la Lilieci, la institutul din Wuhan, în China. Șefa Serviciilor Secrete Americane a invocat existența unei guvernări mondiale din umbră, din care ar fi făcut parte și cunoscutul medic, care ar fi ascuns adevărul despre originea virusului. Până la acest moment, comunitatea științifică și Anthony Fauci nu au răspuns la acuzații.
2: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain of function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology. Now, these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating IC assessments on COVID-19 and how Fauci lied to Congress in 2024 when, under oath, he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials about viral research. He publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. The tactics that were used to hide the truth are straight from the deep state playbook.
1: Consumul de conservanți alimentari utilizați în produsele din comerț este asociat cu un risc semnificativ mai mare de hipertensiune, arată un studiu recent realizat pe 112.000 de persoane. În același grup a fost observat și un risc cu 16% mai mare de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarct. Are mai multe informații colega mea Ioana Carpen.
3: Bun găsit! Studiul atrage atenția asupra consumului frecvent de alimente procesate care conțin conservanți folosiți pentru prelungirea termenului de valabilitate. Cercetătorii au observat că persoanele cu un consum ridicat al acestor substanțe au prezentat un risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare și cu aproape 30% mai mare de hipertensiune arterială. Conservanții analizați se regăsesc frecvent în produse precum mezeluri, pâine albă, produse de patiserie, dar și alte alimente procesate din supermarketuri. Specialiștii subliniază că studiul nu demonstrează direct că acești aditivi provoacă bolile respective, însă rezultatele ridică semne de întrebare cu privire la efectele pe termen lung ale consumului de produse ultraprocesate. Recomandarea medicilor rămâne aceea de a alege cât mai des alimente proaspete. De exemplu, dieta mediteraneană este considerată una dintre cele mai sănătoase opțiuni pentru prevenția cardiovasculară, fiind bazată pe legume, fructe, nuci, cereale integrale, dar și ulei de măsline.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea "În fața ta" pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Vara astronomică începe cu vreme caniculară, meteorologii anunță 36 de grade la umbră. În sâmbătaia soarelui, temperaturile ar putea atinge chiar și 40 de grade Celsius. Ne spune și ce fenomene sunt prognozate, Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit!

0: Digi24.
1: Bazinul reflectorizant de la Monumentul Lincoln din capitala federală americană s-a deteriorat la doar două săptămâni după ce au fost finalizate lucrările de modernizare, care au costat 14 milioane de dolari. Bazinul despre care Trump spune că a fost vopsit în albastru ca steagul american are apa plină de alge verzi, iar bucăți din vopsea au început să se decojească.
2: This is rolled out.
3: No, that's not paint. You can see more of it underneath the water.
2: That's not like paint.
3: Coating it.
2: So I don't know what that was put down here for, but that's not paint.
3: Well, remember they painted it blue.
2: Yeah, they're supposed to be painting it blue, but I don't know what's going on with that.
3: No, floating in the reflecting pool. Part of Trump's $14 million project.
4: I want my money back after seeing this. I think that it was a huge waste of money to begin with, and I think our resources could be used a lot better elsewhere.
5: This very fancy vinyl coating in American flag blue, it didn't last a week before it's coming up here. And that's a shame, because our parks deserve so much better than that.
1: 53 de milioane de dolari este suma cu care va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare o pictură celebră semnată de Monet. Realizată în 1907, tabloul face parte din celebra serie Nuferi, care include 250 de picturi în ulei. La aceeași licitație vor fi scoși la vânzare și un portret al soției lui Monet. Valoarea acestei opere este estimată la cel puțin 13 milioane de dolari. La același eveniment vor fi licitate pentru 10 de milioane de dolari și picturi de Pablo Picasso. Jurnalul a ajuns la final, să aveți o zi liniștită și ne revedem mâine dimineață. Pe curând!
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țări din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
10: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
11: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european.

0: Deci mult rău se poate, poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
1: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
0: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
1: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
0: sunt
1: această reticență?
0: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
1: acestui
0: război.
1: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
0: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 10, bună dimineața, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Ședință cu mize uriașe pentru PNL, Consiliul Național al Liberalilor se va reuni peste câteva ore într-o ședință decisivă pentru viitorul partidului. Presiunea crește și în contextul în care cei considerați drept puciștii din PNL au avut câștig de cauză în instanță într-o decizie luată de judecătorii Tribunalului Ilfov în aceea zi în care a fost depusă și contestația. Și tot despre presiune, unul dintre cei mai apropiați oameni de Ilie Bolojan se confruntă cu un dosar penal cu doar 2 zile înainte de Congresul PNL. Și dintr-un moment în altul, îl așteptăm pe președintele României Nicușor Dan cu precizări despre premierul desemnat Adrian Veștea și intenția acestuia de a forma un guvern cu voturile AUR. Toate deciziile momentului în plan politic le vedem imediat în jurnal. Și este informația momentului în plan extern. Strâmtoarea Ormuz se redeschide astăzi. Mii de nave blocate de luni de zile așteaptă să-și rea traseul. O decizie cu implicații economice majore, inclusiv pentru România. Analiza momentului imediat la știrile dimineții. Europa se confruntă cu al doilea val de caniculă în țări precum Italia și Germania. Sunt așteptate 40 de grade Celsius. Temperaturi de foc sunt anunțate și în România. Prognoza pe larg. În jurnal începem. Primarul general al capitalei trebuie să meargă de 2 ori la sediul poliției în fiecare săptămână. Este doar una dintre măsurile impuse de procurorii DNA împotriva lui Ciprian Ciucu, pus sub acuzare pentru fapte de corupție. În plus, el nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Mergem pentru mai multe detalii despre acest subiect la colegul meu, Valentin Stan. Vali, bun găsit, ce urmează în acest dosar?
1: Bine v-am găsit. În primul rând, Ciprian Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar. În caz contrar, anchetatorii ar putea să aleagă o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu. Primarul capitalei a stabilit deja cu polițiștii programul vizitelor la secția de poliție. El trebuie să meargă săptămânal de 2 ori în fața ofițerilor, în așa fel cât aceștia să se asigure că el nu încalcă regulile impuse de procurori. În ceea ce privește ancheta, ne așteptăm ca procurorii DNA să strângă în continuare probe și nu este exclus ca în viitor Ciprian Ciucu sau alți suspecți să mai fie audiați. În zilele și săptămânile următoare, anchetatorii vor verifica documentele ridicate în timpul perchezițiilor. Direcția Națională Anticorupție a luat acte atât de la Primăria Sectorului 6, cât și de la Autoritatea Electorală Permanentă. În funcție de aceste analize, procurorii ar putea să formuleze inclusiv noi acuzații împotriva primarului general. Urmărirea penală ar putea să dure chiar și câțiva ani. Iar la final, dacă anchetatorii ajung la concluzia că există suficiente dovezi, atunci vor trimite dosarul în judecată. În ceea ce privește mandatul de primar, Ciprian Ciucu nu are niciun fel de restricție din partea DNA.
2: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
3: Anchetatorii DNA l-acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
4: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
3: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
5: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Iar președintele USR, Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu lasă pe Dominic Friț fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzarea lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la CEDO interdicția de a candida. Respectul nostru pentru președinte. Și încă o decizie a instanței a vizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care ar vota învestirea guvernului Veștea. Sesizarea taberei a fost semnată de 16 parlamentari, între care Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul Veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminica aceasta. Iar președintele României, Nicușor Dan, a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripă a PNL negociază cu AUR pentru voturi. Aflat la Bruxelles, președintele s-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
5: Care am desemnat un premier? L-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Și în continuare pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, dar mai ales în Partidul Național Liberal, vă spuneam astăzi, Consiliul Național al PNL pregătește practic congresul pentru duminica aceasta. În direct acum prin telefon, domnul Daniel Fenechiu este liderul senatorilor PNL. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună dimineața, cu drag, ca întotdeauna.
0: Domnule Fenechiu, în primul rând, o reacție la acest dosar deschis de procurorii DNA pe numele domnului Ciprian Ciucu. Bănuiesc că ați citit și dumneavoastră comunicatul procurorilor DNA. Cum vedeți aceste acuzații în primul rând?
6: Vreau să vă spun un lucru. Lăsând o parte faptul că sunt avocat și în general un avocat, pe lângă faptul că are vorbele la el, ar putea să brodeze foarte mult, sunt și eu un politic și am și un anumit tip de responsabilitate. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu și am spus-o și eu, o spun și astăzi, că una din problemele pe care parchetul românesc, justiția românească le are, este aceea că chiar și atunci când nu face jocuri, lasă impresia că ele se întâmplă. Adică invitarea lui Ciucu la DNA într-o zi atât de complicată, chiar și în ipoteza în care era gândită de mult, era un act procedural, naște suspiciuni. Este păcat că procurorii, care sunt oameni informați, care se uită la televizor, care văd cum evoluează lucrurile, nu țin cont deloc de anumite subtilități și sensibilități și dau naștere la interpretări. Una peste alta, eu cred că Ciprian Ciucu este nevinovat, îl cunosc, știu că e un om onest. Pe de altă parte, dau și dreptul procurorului, care având o sesizare, niște suspiciuni, niște informații, e normal să-și facă dosarul. Dacă se lucrează cu bună credință, pentru că Ciprian a declarat că va sta la dispoziția organelor de anchetă și va pune la dispoziție toate informațiile și datele relevante, eu cred că în curând nu va mai exista o problemă cu Ciprian Ciucu. Însă, problemele de imagine și această discuție despre implicarea parchetului și justiției în problemele interne ale unui partid din motive politice, va fi greu de eliminat atâta vreme cât nu schimbăm acest mecanism. De ce în Germania? De ce în alte țări nu se întâmplă lucruri de genul ăsta? Pentru că oamenii se gândesc și nu vor dea naștere la interpretări. Nu puteau să-l cheme pe Ciprian săptămâna viitoare, când lucrurile erau în regulă? Era obligatoriu chiar ieri, când era efervescența Congresului, când existau...
0: Credeți că puteau să facă acest lucru procurorii? Dumneavoastră ați apărat, înainte de a fi parlamentar, ați apărat oameni, ați fost la sediul DNA ca avocat al unor suspecți?
6: Sigur că da. Și o să vă mai spun un lucru. Am apărat și oameni politici. Și am avut și situații când i-am spus procurorului DNA, în epoca aia lui Căveși, că nu e în regulă, că dăm naștere la interpretări, și am cunoscut procurori care au spus, da, domnul avocat, aveți dreptate, faceți-mi o cerere, amânăm 2 săptămâni de zile și audierea a locului pe 2 săptămâni de zile. Deci am avut situații de genul ăsta, procurorii sunt oameni, mulți dintre ei înțeleg lucrurile astea.
0: Domnule Fenechiu, ce vreau să vă întreb acum, pentru că au apărut foarte multe reacții după acest dosar în care apare numele domnului Ciprian Ciucu, mai ales cei din rândul social-democraților i-au cerut să facă un pas în spate. Ar trebui să facă Ciprian Ciucu un pas în spate și mă refer aici inclusiv la ceea ce se va întâmpla duminica aceasta la Congresul Partidului Național Liberal, pentru că este considerat unul dintre cei mai apropiați oameni de liderul PNL, Ilie Bolojan.
6: Da, este unul foarte apropiat, e evident. Asta nu e o discuție, nimeni nu contestă. PSD-ul lucrează pe teoria aia care popular înseamnă bapa mătii. Asta face PSD-ul. Deci se leagă de orice și în momentul de față vine cu anumite lucruri care, din păcate, în cazul lor nu se respectă. Dacă ne uităm la oamenii propuși de ei și oamenii de lei care ocupa funcții, sunt mulți la care au existat discuții, au existat probleme, au existat dosare. Eu cred că una peste alta, Ciprian Ciucu este cercetat din ce ne spune parchetul pentru o suspiciune întâmplată într-o altă funcție, da? Cred că este o opțiune, e o chestiune personală lui Ciprian, eu personal îl susțin și cred că ar trebui să meargă mai departe, pentru că am convingerea că acest dosar se va stinge repede și ar fi păcat să-l scoatem din joc pe Ciprian Ciucu, pentru ca ulterior să constatăm că cineva de acolo a greșit. Îmi aduc aminte că în urmă cu ani de zile Partidul Național Liberal l-a scos din joc pe Dan Motreanu, vă amintiți? 3 ani ținut pe bară, pe Vasile Blaga. Și aș putea... și la PSD a fost domnul Ciupercă, președintele la Călăraș, de la Ialomița, pardon. Deci eu cred că trebuie să fim foarte grijuliți cu situații de genul ăsta. Pentru că nu e în regulă să decapitezi un partid.
0: Și de exemplu, dacă acea aripă considerată, sau nu știu cum să o numesc, puciștii din PNL, pentru că așa au fost denumiți, vă vor cere în conducerea Partidului Național Liberal sau îi vor cere domnului Ciucu să facă un pas în spate, ar trebui să facă un pas în spate, să nu se mai afle în fruntea PNL?
6: Întotdeauna sunt oameni care te respectă, te iubesc și te votează și oameni care te contestă, cu sau fără motive. N-am niciun dubiu că unii vor cere lui Ciprian să facă un pas în spate. Eu cred că Ciprian n-ar trebui să facă un pas în spate, pentru că Ciprian în momentul de față este într-o situație în care are calitatea de suspect și s-a luat o măsură de control judiciar împotriva domniei sale, prin care nu i s-a interzis accesul în primărie. Deci, practic, e o măsură destul de lejeră. Pe de altă parte, calitatea de suspect nu este o premiză a vinovăției. Este o calitate pe care o dobândește în cazul procesului penal, inclusiv pentru a putea să urmeze apărarea. Eu cred că n-ar trebui să fac un pas în spate, dar decizia aparține lui Ciprian Ciucu. Eu personal am încredere în el.
0: Dar despre decizia Tribunalului Ilfov, PND de ieri, cea care se referă la acele voturi luate în biroul politic național, vă întreb ce urmează. PNL a anunțat deja că va contesta această decizie a Tribunalului Ilfov. Dar cu ce impact în acest moment această decizie, în contextul în care astăzi este Consiliul Național și peste 2 zile va fi Congresul PNL?
6: Este o victorie la Pirus, a celor care cred că au reputat o victorie împotriva Partidului Național Liberal. Cele două decizii BPN, 22 și 25, se referă prima la o recomandare care recomandă parlamentarilor PNL ce să facă, să nu voteze guvernul, și a de-a doua care spune că cei care votează se situează în afara Partidului Național Liberal, cei care participă la guvern sau care votează. Acum, vedeți dumneavoastră, sunt două aspecte aici care trebuie punctate. Prima dintre ele este aceea că justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. un justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite, dacă sunt stabilite corect și respectate. Pe de altă parte, toți oamenii care sunt aleși pe lista Partidului Național Liberal nu au fost aleși pentru că ei în sine erau niște valori incontestabile ale circumstanței în care au candidat. Eu sunt senator de Bacău. Dacă nu candidam pe lista Partidului Național Liberal și candidam independent, cu siguranță voturile mele erau mult mai puține. La fel se pune problema și în cazul tuturor celor care sunt în zona care au contestat. Pe de altă parte, există bune discuții în practică, în legătură cu competența Tribunalului Ilfov, cu maniera urgentă, 2 ore în care s-a soluționat această cerere. Una peste alta, cred că orice om care a urmărit fenomenul...
0: La ce vă referiți când spuneți faptul că Tribunalul Ilfov a soluționat această cerere în 2 ore? Bănuiesc că spuneți în 2 ore de la sesizare sau la ce?
6: În 2 ore de la sesizare, sigur.
0: Și de ce vi se pare suspect această urgență cu care cei de la Tribunalul Ilfov au soluționat cererea?
6: Mi se pare rarisim, ca să nu folosesc cuvinte gen suspect. Sunt avocat cu 30 de ani vechime. Da, am o firmă de avocatură, urmăresc practica firmei mele și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președențială care în 2 ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public. Dar mă rog, probabil că nu sunt eu suficient de bun ca avocat și cei care au fost acolo au fost foarte, foarte excepționali. Dar una peste alta...
0: De ce Tribunalul Ilfov a fost ales, domnule Fenechiu, ca să înțelegem cu toți?
6: Pentru că e un tribunal care se mișcă foarte repede. Probabil că Tribunalul București nu putea să se miște atât de repede. Asta ca să vă dau un răspuns pe înțelesul tuturor. Deci Tribunalul Ilfov e un tribunal, cum ați văzut, foarte, foarte rapid uneori.
0: Avea competența Tribunalul Ilfov, pentru că sunteți jurist, să soluționeze o astfel de cerere?
6: E discutabilă povestea. O parte din contestatarii deciziei aveau domiciliu în Ilfov. Și ei s-au întemeiat pe competența alternativă a legii din contenciosul administrativ. Fiind vorba de o plângere împotriva unei decizii de BPN, eu cred că competența era a Bucureștiului. Ei au avut un anumit tip de interpretare, au mers pe varianta asta, Tribunalul Ilfov și-a verificat competența, că asta face orice instanță prima dată, a constatat că este competent și știți cum e, atunci când o instanță stabilește, poți să o ataci și la instanță ianatică. În rest poți doar să comentezi, da.
0: Dumneavoastră, acum când veți depune contestația și această contestație, credeți că va fi soluționată la fel de repede sau nu?
6: Nu, dar noi nici ne grăbim, pentru că hotărârea asta nu ne încurcă. Pentru că dacă urmăriți cele două hotărâri, prima spune că recomandă parlamentarul PNL să nu voteze. E o recomandare. Oricum, votul va fi mult după congres. Deci nu ne încurcă. A doua spune că cei care participă la guvernare sau cei care o susțin, se vor situa în afara Partidului Național Liberal. Nici participarea, nici susținerea nu vor fi cunoscute nici până la Consiliul de astăzi, nici până la Congresul de duminică. Motiv pentru care efectul este practic destul de diminuat. Pe de altă parte, statutul Partidului Național Liberal are suficient de multe prevederi care să permită ca oamenii care încalcă regulile stabilite de conducere a Partidului Național Liberal să aibă o posibilitate de a fi sancționați.
0: Vă mulțumesc, domnule Fenechiu.
6: Cu drag.
0: Și continuăm acum cu o informație de ultim moment la Digi24. Rusia a lovit 2 nave civile care navigau pe coridorul ucrainean pentru grâne, care se află aproape de țara noastră. Are detalii colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra.
7: Bine m-am găsit, informația a fost confirmată de ministrul dezvoltării din Ucraina și de administrația portuară ucraineană. Este vorba despre mai multe drone rusești care au atacat 2 nave civile care circulau prin coridorul maritim ucrainean pentru grâne din Marea Neagră. Informațiile furnizate de autoritățile ucrainene arată că în urma acestui atac un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a murit, iar alții 2 marinari au fost răniți de pe această navă, unul dintre ei este în stare gravă. O a doua embarcațiune a fost de asemenea lovită, 3 membri ai echipajului au suferit răni ușoare în urma acestui atac, care a avut loc în urmă cu câteva ore. Comandanții au raportat evident rapid incidentul și toate navele de pe coridorul ucrainean au rămas pe loc. Potrivit autorităților ucrainene, navele și-au reluat ulterior deplasarea, iar infrastructura portuară continuă acum să funcționeze.
0: Alexandra, mulțumim! România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Datele îngrijorătoare reiesc din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru anul trecut. Andreea Crăcinescu are mai multe detalii. Andreea.
8: Bun găsit tuturor! Raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume. Mai multe focuri de armă s-au auzit în Times Square din New York și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
9: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of going on.
0: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mai mulți tineri. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp, un adolescent de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, iar adolescentul a fost reținut. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan. Și tot în plan extern acum, atât Iran cât și Statele Unite anunță redeschiderea strâmtorii Ormuz începând de astăzi, însă rămân semne de întrebare legate de memorandumul semnat de la distanță. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că vicepreședintele american J.D. Vance a decis să nu mai zboare către Elveția pentru a participa la ceremonia oficială. Întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată. Ar putea avea loc în acest weekend. În timp ce Donald Trump prezintă memorandumul ca o nouă victorie uimitoare a sa, liderul suprem iranian a transmis că președintele american a ales această soluție din disperare. Atacurile riscă să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă cu confruntările cu Hezbollah. J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să înceteze atacurile și să nu mai critique America și pe Donald Trump, deoarece depinde de susținerea militară americană.
10: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: Sorin Grindeanu a lansat un val de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. L-a acuzat că l-a mințit pe președintele Nicu Jordan cu privire la guvernul tehnocrat. În urmă cu 2 zile și Eugen Tomac, fostul premier desemnat, susține același lucru.
11: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate, după 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
12: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: Iar Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor într-un mesaj pe Facebook și citez acum: încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. Șeful PNL îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Și citez din nou: de la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel. Încheie Bolojan mesajul. În continuare pe acest subiect, pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
13: Bună dimineața.
0: În primul rând, domnule Andrei, așteptăm dintr-un moment în altul noi precizări ale președintelui României, Nicu Jordan, pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, mai ales în privința premierului desemnat, pentru că în urma declarațiilor de aseară, parcă am asistat așa la o schimbare de macaz a lui Nicu Jordan, dacă pot să-i spun așa, și anume, e treaba domnului Veștea să caute să formeze o majoritate, fie și cu voturile AUR.
13: Da, e mai greu de înțeles într-adevăr acum ce vrea să facă președintele și aștept și eu cu mare interes ca toată lumea să vedem dacă ne clarifică. Vedeți, președintele, așa cum a spus ieri, încearcă să facă un pas înapoi și să spună: bun, eu mi-am îndeplinit mandatul, partidele de acum trebuie să se descurce ele și să negocieze, pentru că au tot blocat acest proces. Problema este că după ce s-a întâmplat în ultima săptămână, nu prea mai este credibil acest lucru. De ce spun asta? Pentru că odată ce președintele a intervenit într-un partid politic, încercând să pună presiune pe acesta să se răzgândească prin acea nominalizare a domnului Veștea, el deja s-a implicat în jocul dintre partide și nu mai poate spune că este doar un mediator, așa cum a spus în ultimele două luni. De aceea atrag atenția doar că orice va spune de acum înainte, dacă nu este foarte clar, va fi privit cu suspiciune. La punctul ăsta suntem, va fi privit cu suspiciune cel puțin de suporterii și de cei dinspre, mă rog, Partidul Național Liberal, USR și așa mai departe. Bun,
0: și cam, care ar cam fi la acea punctul suspiciune?
13: Suspiciunea ar fi dacă este că își dorește o anumită formulă de guvern, că își dorește să forțeze PNL într-o formă sau alta să intre la guvernare și că de fapt este, mă rog, parte dintr-un, mă rog, calcul politic, nu doar un mediator între partide, obiectiv, așa cum a încercat și ieri să spună.
0: Pe de altă parte, astăzi avem această ședință a Consiliului Național al PNL, urmează congresul. Ieri am văzut ceea ce s-a întâmplat, Ciprian Ciucu la DNA, Tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză celor 16 parlamentari considerați puciștii din PNL sau cei apropiați sau controlați de aripa Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Și acea decizie a Instanței Supreme, care a venit și cu un comunicat de presă pe pagina de Facebook a Instanței Supreme în cazul Dominic Fritz. Ce să înțeleagă omul de acasă, domnule Cristian Andrei?
13: Bine, în primul rând, dacă reușește să urmărească cineva toate lucrurile astea, atunci chiar cred că își va face o părere destul de ciudată, pentru că sunt evenimente care se succed cu rapiditate și într-o serie așa, și par să meargă toate într-o singură direcție. Adică, sincer, dacă cineva le urmărește fără să fie un expert sau fără să fie analist politic sau jurnalist, vede cumva că în fiecare zi se pune problema: de ce nu intră, domne, PNL la guvernare? De ce nu, de ce refuză acest lucru? De ce? De ce? De ce? Cam ăsta este sensul și
0: iar PSD pare că îi vrea cu orice preț pe cei de la PNL la guvernare.
13: Da, am și spus, parcă suntem într-un roman din acela rusesc de secol XIX, în care o poveste, o dramă de dragoste în care cineva încearcă să căsătorească cu forța fata familiei, cam așa arată toate lucrurile. Și da, e normal ca în momentul ăsta, oricare ar fi deciziile, nu vreau să le comentez, chiar nu vreau să comentez deciziile justiției, dar în momentul în care ele... Nu, dar în momentul în care vin pe un astfel de fond, e foarte greu pentru un om, repet, că m-ați întrebat ce înțelege cineva care deschide televizorul, să nu le pună în acest context. Adică, acum, serios, trebuie să ai un minim de simț critic și să faci legături, să ajungi să faci legături între ele. Dar cu siguranță.
0: Oare și acest Consiliu Național al PNL ar putea fi declarat nul în instanță, nici nu știu, sau va fi contestat și acest Consiliu, pentru că am văzut, Adrian Veștea a făcut un apel către către liderul PNL, Ilie Bolojan, să amâne congresul până în săptămâna viitoare, să aibă loc votul în Parlament pentru acest guvern și apoi să aibă loc și congresul PNL.
13: Da, nu, ar fi totuși absurd, adică dacă ajungem la situația în care de pe o zi pe alta se anulează astfel de decizii, nu mai suntem în democrație, ca să fie limpede. Nu, congresul se va derula, mă rog, apelul domnului Veștea nu are nicio relevanță pentru acest congres care s-a organizat, pentru că nu ai cum să-l întorci din drum. Într-adevăr, trebuie spus, toate evenimentele astea care se succed, că sunt întâmplătoare sau nu, au menirea să pună o presiune pe cei care vor vota duminică la acest congres. Și mai ales să pună o presiune pe cei care vor vota în Parlament. De fapt, suntem în această poveste în care asupra celor, mai ales parlamentarilor PNL din Parlament, se exercită permanent un fel de presiune că ar trebui să voteze acest guvern. Dar cred, așa cum arată lucrurile, așa cum arată deciziile filialilor, uitându-ne așa bob cu bob, că Ilie Bolojan va controla destul de autoritar acest congres și această schimbare de direcție a PNL-ului.
0: Și atunci, luni, când este... Oare luni până la urmă vom avea lista cu miniștrii, programul de guvernare, așa a anunțat domnul Veștea, dar la fel a anunțat și pentru ziua de ieri, la fel a anunțat și pentru ziua de miercuri și s-a tot, nu știu, a tot amânat.
13: Nu, aici sunt două lucruri. Unul, că se caută în continuare această colaborare cu AUR sau cu parlamentari din AUR, cu acel grup imens de care vorbeam și ieri, de traseiști, care va fi numeric aproape egal cu PSD. E greu să faci totuși un astfel de grup uriaș. Și al doilea lucru este că telenovela asta legată de PNL nu s-a terminat. În momentul în care am avea un premier de la PNL, domnul Veștea, care a plecat cu o sumă de miniștri, presiunile ca PNL să-și întoarcă direcția vor continua. Vor fi în continuare oameni de acolo care vor fi atrași către o guvernare de facto PSD cu, o parte din PNL. Se va încerca în continuare atragerea PNL-ului in integrum din mâna lui Bolojan, ca să se facă cumva cu forța o coaliție pro-europeană, dacă vreți.
0: Urmărim ce se întâmplă pe scena politică. Vă mulțumesc, domnule Cristian Andrei.
13: Mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli: reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung. În antreprenoriat, profitul este o recompensă, dar și combustibilul care poate duce afacerea la următorul nivel. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de DigiFM și Digi24FM.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
6: Da.
5: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
6: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac, să fac reclame, da? Să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Digi24 FM.
8: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
9: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
8: Recunosc.
9: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
8: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
9: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
8: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
9: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
8: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Din nou în direct, remorcherul scufundat acum 3 luni în largul portului Midia cu 5 oameni la bord a fost scos la suprafață. Doi membri ai echipajului sunt în continuare de negăsit. Vă reamintesc, toți cei 5 marinari au murit, 2 dintre ei au fost recuperați la scurt timp după tragedie, al treilea a fost scos din epavă în timpul operațiunilor de recuperare a remorcherului din apa adâncă de 26 de metri. Adusă la mal, nava se află acum sub paza gardei de coastă și este la dispoziția organelor de anchetă care verifică împrejurările în care s-a scufundat. Pe 18 martie, remorcherul Astana a ieșit în larg în ajutorul unui petrolier care avea probleme. Echipajul a anunțat la un moment dat că motoarele s-au oprit, după care embarcațiunea s-a răsturnat și a dispărut sub apă. Peste ocean acum, moment stânjenitor pentru Donald Trump la ceremonia de acordare a celei mai prestigioase decorațiuni din armata americană. Liderul de la Casa Albă s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan. A sfârșit prin a noda panglica. La evenimentul în care a acordat și două medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a menționat că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distinție, dar a fost oprit de Congres.
1: Military distinction, the Congressional Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

0: Today we present this award. It's the greatest of awards.
1: That's not coming off now.
2: Israelul a lansat noi raiduri aeriene în Liban după ce a acuzat gruparea Hezbollah că a încălcat în mai multe rânduri armistițiul. Cel puțin 16 oameni au murit și mai mulți ar fi fost răniți în urma celor mai recente atacuri despre care israelienii spun că au vizat poziții Hezbollah. Între victime s-ar afla atât civili cât și combatanții ai Hezbollah. Bombardamentele au venit ca răspuns la o serie de atacuri ale acestei grupări libaneze, în urma căruia au murit un comandant de batalion israelian și alți 3 soldați. Noile confruntări vin într-un moment în care Elveția a confirmat că întâlnirea programată pentru ziua de azi între negociatori americani și iranieni a fost anulată. Donald Trump nu pare îngrijorat și susține că memorandumul de înțelegere reprezintă o capitulare necondiționată a Iranului.
0: Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried, they didn't, you know, it didn't last very long.
3: And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
0: well,
3: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
0: Well, it really probably is unconditional surrender.
3: It is?
0: I think so.
3: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
0: There are no limits.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
8: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, asta sună foarte comunistă pe părerea mea.
7: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
8: Doamne ferește, nu, câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
7: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
8: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea pentru copii.
7: Stăpânul
8: inelelor, acolo.
7: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
8: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Dedicați
1: energie, optimism, armonie. Le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
2: Digi24 FM.
0: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct, Europa lovită de al doilea val de caniculă. În Germania sunt așteptate aproape 40 de grade Celsius în termometre, la fel și în Italia.
1: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
2: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
1: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
3: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
1: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
4: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
1: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
5: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
1: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
0: Și foarte cald va fi inclusiv la noi în țară. La sfârșit de săptămână se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră și ne vom confrunta astfel cu primul episod de caniculă din acest an. De altfel, meteorologii au emis prima atenționare de caniculă din această vară. Cu date despre noile alerte, ni se alătură colega mea Iuliana Poanță. Iuliana, bun găsit!
6: Bine v-am găsit! În weekend vremea va deveni deosebit de caldă, va fi cod galben de temperaturi ridicate prin vest, nord și centru. În câmpia de vest se vor atinge valori de până la 34 de grade Celsius, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Pe final de weekend, jumătate de țară se va afla sub alertă de

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către

0: management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că medicul are pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
0: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 11, bine v-am regăsit, continuăm știrile dimineții la Digi24. Numărul 2 din PNL urmărit penal într-un dosar de corupție. Primarul general al Capitalei trebuie să meargă săptămânal la sediul poliției. Este doar una dintre măsurile impuse de procurorul lui Ciprian Ciucu, pus sub acuzare pentru fapte de corupție. În plus, el nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Are mai multe detalii despre acest subiect colegul meu Valentin Stan. Vali, bun găsit! Ce urmează în acest dosar? Te urmărim!
1: Bine v-am găsit. În primul rând, Ciprian Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar. În caz contrar, anchetatorii ar putea să aleagă o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu. Primarul Capitalei a stabilit deja cu polițiștii programul vizitelor la secția de poliție. El trebuie să meargă săptămânal în fața ofițerilor, în așa fel încât aceștia să se asigure că el nu încalcă regulile impuse de procurori. În ceea ce privește ancheta, ne așteptăm ca procurorii DNA să strângă în continuare probe și nu este exclus ca în viitor Ciprian Ciucu sau alți suspecți să mai fie audiați. În zilele și săptămânile următoare, anchetatorii vor verifica documentele ridicate în timpul perchezițiilor. Direcția Națională Anticorupție a luat acte atât de la Primăria Sectorului 6, cât și de la Autoritatea Electorală Permanentă. În funcție de aceste analize, procurorii ar putea să formuleze noi acuzații împotriva primarului general. Urmărirea penală ar putea să dureze însă și câțiva ani, iar la final, dacă anchetatorii ajung la concluzia că au suficiente dovezi, atunci vor trimite dosarul în judecată. În ceea ce privește mandatul de primar, Ciprian Ciucu nu are niciun fel de restricție din partea procurorilor DNA.
0: Vale, mulțumim. Președintele USR Dominic Fritz a pierdut și el definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu-l lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la CEDO această interdicție de a candida. Și așteptăm dintr-un moment în altul noi precizări din partea președintelui României Nicușor Dan legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripă a PNL negociază cu AUR pentru a obține voturi. Șeful statului se află în a doua zi a vizitei la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului European. Ieri președintele a refuzat să comenteze prea mult haosul politic de la noi din țară, s-a limitat la și a anunțat din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental și a dat asigurări că va veni cu un nou punct de vedere chiar în această dimineață. Așadar, îl așteptăm pe președintele României Nicușor Dan dintr-un moment în altul cu noi precizări pe această temă. Iată ce a spus ieri.
2: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Încă o decizie a instanței a vizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea. Sesizarea taberei a fost semnată de 16 parlamentari, între care Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al partidului. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul Veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la președinția partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminica aceasta. Iar liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, pune sub semnul întrebării rapiditatea cu care tribunalul Ilfov a soluționat contestațiile prin care parlamentarii liberali au fost obligați să nu voteze cabinetul Veștea. Acesta a declarat aici, la Digi24, că instanța competentă ar fi fost mai degrabă cea din București, nu cea din Ilfov.
3: Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite, dacă sunt stabilite corect și respectate. Pe de altă parte, există bune discuții în practică în legătură cu competența Tribunalului Ilfov, cu maniera urgentă, 2 ore în care s-a soluționat această cerere. Mi se pare rarisim. În toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care în 2 ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public.
0: În plan extern, Rusia a lovit 2 nave civile care navigau pe coridorul ucrainean pentru grâne, aproape de țara noastră. Are mai multe detalii colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm. Bun găsit!
4: Nu știm exact ce transportau cele 2 nave, dar distrugerile sunt destul de mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți 2 marinari au fost răniți, unul dintre ei fiind în stare gravă. O a 2-a navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar 3 membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandanții au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe coridorul maritim ucrainean au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților de la Kiev, traficul navelor a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Coridorul maritim a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră.
0: Alexandra, mulțumim! Continuăm acum cu un accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești. O auto specială de la drumuri a fost lovită în plin de un autoturism. Imaginile pe care le vedem chiar în aceste momente au fost surprinse de camerele de supraveghere de pe șoseaua de mare viteză. O persoană, pasager în mașină, a fost rănită și dusă de urgență la spital. Auto specială avea, din fericire, un atenuator de impact. Despre vreme, acum meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an la noi în țară. De mâine intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil în jumătate de țară, pentru că duminică se intră în vigoare primul cod galben de caniculă din acest sezon. Primim toate informațiile chiar acum de la doamna Elena Mateescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
5: Bună dimineața!
0: Așadar, despre ce avertizări de caniculă vorbim, doamna Mateescu?
5: Sunt primele mesaje meteorologice, primele alerte, de fapt, privind vremea deosebit de călduroasă în următoarea perioadă, în cea mai mare parte a țării. Până luni seară la ora 21, o informare meteorologică vizează vremea călduroasă, local canicula și disconfortul termic, temperaturi de până la 32 de grade pe parcursul zilei de azi, în partea de vest-sud-vest a țării, apoi în creștere, astfel încât duminică și luni să consemnăm primele valori care ating și depășesc pragul unei zile de caniculă, respectiv valori între 34 până la 36 de grade. Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest, acolo unde și indicele temperatură umezeală va putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Și un alt cod galben pentru ziua de duminică, tot în jumătatea vestică a țării, respectiv în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, partea de vest și centru a Transilvaniei, temperaturi între 31 până la 36 de grade, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de vest-sud-vest, iar disconfortul termic să fie unul accentuat, luând în considerare probabilitatea ca pragul critic de 80 de unități să fie depășit. Este posibil ca și în următoarele nopți să atingem și primele valori ale unei nopți tropicale sau cel puțin să ne apropiem de pragul unei temperaturi minime de 20 de grade, tot în partea de vest-sud-vest a țării.
0: Cât va dura acest episod, doamna Mateescu?
5: Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie, prima lună din această vară, așa cum arată și estimările pentru următoarele 4 săptămâni, să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă, zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
0: Vă mulțumesc, doamna Mateescu. Iar Europa, lovită de al doilea val de caniculă în Germania, sunt așteptate aproape 40 de grade Celsius în termometre, la fel și în Italia.
6: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
7: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
6: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
8: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
6: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
9: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
6: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
10: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
6: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
0: Românul care a ucis două femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Ne explică totul corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela.
8: Cazul are atât de multe detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni, el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro despăgubire pentru familiile victimelor.
0: Israelul a lansat noi raiduri aeriene în Liban după ce a acuzat gruparea Hezbollah că a încălcat în mai multe rânduri armistițiul. Cel puțin 18 oameni au murit și mai mulți ar fi fost răniți în urma celor mai recente atacuri despre care israelienii spun că au vizat poziții Hezbollah. Printre victime s-ar afla atât civil cât și combatanții ai acestei grupări. Bombardamentele au fost un răspuns la o serie de atacuri ale Hezbollah în care au murit un comandant de batalion și 3 soldați. Noile confruntări vin într-un moment în care a fost anulat întâlnirea programată pentru astăzi între negociatorii americani și iranieni, o întâlnire programată în Elveția. Donald Trump nu pare îngrijorat și susține că memorandumul de înțelegere reprezintă o capitulare necondiționată a Iranului.
11: Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried, they didn't, you know, it didn't last very long.
12: and it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
11: well,
12: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
11: Well, it really probably is unconditional surrender.
12: It is?
11: I think so.
12: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
11: There are no limits.
0: Panică în cea mai cunoscută intersecție din lume, mai multe focuri de armă s-au auzit în Times Square din New York și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
13: You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on.
0: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mai mulți tineri. În timpul încăierării, un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp, un adolescent de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, iar băiatul a fost reținut. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan. Și tot peste ocean, în ultima sa zi, în funcția de directoare a Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard lansează o uriașă teorie a conspirației. Aceasta a făcut publice mai multe documente prin care îl acuză pe doctorul Anthony Fauci că ar fi fost implicat în manipularea virusului SARS-CoV-2 în laborator. Susține că epidemiologul șef din Statele Unite ar fi aprobat finanțarea cercetărilor privind coronavirusul la Lilieci, la Institutul din Wuhan, în China. Șefa Serviciilor Secrete Americane a invocat existența unei guvernări mondiale din umbră, din care ar fi făcut parte și cunoscutul medic, care ar fi ascuns adevărul despre originea virusului. Până în acest moment, comunitatea științifică și Anthony Fauci nu a răspuns la aceste acuzații.
14: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain of function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology. Now, these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating IC assessments on COVID-19 and how Fauci lied to Congress in 2024 when under oath he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials about viral research. He publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. The tactics that were used to hide the truth are straight from the deep state playbook.
0: Spectacol de culoare în a treia zi a celebrei curse de cai de la Ascot, considerată unul dintre cele mai exclusiviste și elegante evenimente din lume. Doamnele s-au întrecut în ținute extravagante. De ziua acestora, invitatul special a fost actorul american Stanley Tucci, revenit în atenția publicului cu al doilea film, Diavolul se îmbracă de la Prada.
15: Seen some pretty good outfits and lots of bright tomato as well, which was our Royal Ascot colour of the year.
16: Moving on to where he's standing.
17: Yeah. We like to sort of take the theme and then elevate it. Hence the
18: and as a group of
17: and
18: friends
17: we are
18: as
17: ladies.
18: Well.
17: Yeah,
18: clearly.
17: Amazing fun.
0: Aglomerație de staruri și personalități la ceremonia de deschidere a centrului prezidențial Obama din Chicago, orașul de adopție al fostului președinte american. La eveniment au participat alături de soțiile lor foștii președinți Joe Biden, George W. Bush și Bill Clinton. A fost și Kamala Harris alături de vedete de la Hollywood, precum Tom Hanks și Steven Spielberg. Imnul Statelor Unite a fost interpretat de Jennifer Hudson, născută în Chicago.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
5: pentru marfa,
4: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
5: nu sunt probleme.
4: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
5: Corect.
4: Și mediu.
5: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
4: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
5: Corect.
4: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
5: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
4: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
5: La fiscalitate.
4: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
5: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă, înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai o leacă, sărumâna, bună ziua, e intra direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică acum că s-au scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
0: Scos din sărite,

0: 4 luni de război, strâmtoarea Ormuz închisă și prețuri la petrol care au zguduit toate economiile lumii. Statele Unite și Iranul au decis să semneze împreună o înțelegere care să pună punct celui mai periculos conflict din Orientul Mijlociu. Dar cât de solidă va fi această pace? Ioana Constantin Bercean este cercetător științific și ne oferă cheia în care trebuie să înțelegem cum se închide acest război. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Dr. Ioana Constantin Bercean, cercetător și expert în Orientul Mijlociu, bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Vorbim într-o zi în care urmează să se semneze la Geneva un acord de pace între Statele Unite și Iran și aș vrea să ne ajutați să înțelegem ce înseamnă acest acord între cele două puteri combatante, pentru că am văzut un război în care pare că Statele Unite, deși este puterea militară mai mare, nu a reușit să înfrângă Iranul, doar să-l pună puțin la respect. Ce înseamnă mai concret acest acord?
1: Cred că am trebuit să începem prin asta. Acesta nu este de fapt un acord, cu atât mai mult un acord de pace, este mai degrabă o hartă de parcurs, sau cum se numește el în terminologia oficială, memorandum al înțelegerii.
0: Încă 60 de zile de armistițiu, mai clar.
1: Se prelungește acest armistițiu, se prelungește cu 60 de zile, perioada în care cele două părți ar fi de acord să discute toate temele sau toate punctele acelea care s-ar fi agreat deja. Sigur, este încă un mare secret sau o mare, să spunem așa, poate înțelegere care nu este făcută publicului în jurul ceea ce se va discuta din motive de securitate, s-ar crede, sau din motive de protecție, de a asigura un anume cadru de protecție a acestor elemente. Ar trebui să începem poate prin trei nivele de analiză. În primul rând să înțelegem de unde am plecat, care au fost obiectivele acestui război și câte dintre ele au fost îndeplinite, pentru că am văzut că ele s-au mai schimbat pe parcurs. Și făcând un exercițiu de onestitate, am putea spune că, de fapt, nici măcar aceste obiective inițiale nu au fost foarte clare și bine punctate. Să vedem unde am fost și unde am ajuns. Să vedem care sunt variabilele regionale și mă refer aici în special la Israel, pentru că spuneam chiar la începutul acestui război că Israelul s-ar putea să rămână într-o postură vulnerabilă sau mai vulnerabilă decât înainte de acest război și să vedem care sunt schimbările sistemice, structurale pe care le-a cauzat acest război, pentru că acest război dintre Israel și SUA versus Iran este cu totul diferit față de războaiele anterioare ale Americii din Orientul Mijlociu. Suntem prima dată în fața unui actor care a răspuns și a fost probabil și o percepție greșită a ceea ce înseamnă Iranul, pentru că, sigur, președintele Trump a venit poate pe valul acela de încredere ca urmare a intervenției din Venezuela, poate pe un traseu din acesta de scurtă istorie în care am văzut că Iranul s-a abținut foarte mult în a răspunde unor atacuri sau unor evenimente care s-au întâmplat și atunci sigur că foarte multă lume a vorbit poate despre lașitatea Iranului, poate despre incapacitatea sa de a răspunde, ceea ce este complet greșit, pentru că trebuie să înțelegem că Iranul sau Iranul nu i-a fost neapărat teamă de un război, un război pentru care de altfel se pregătește de cel puțin 40 de ani. Iranului sau regimului din Teheran era mai degrabă teamă sau ceea ce va încerca să evite, ar fi încercat să evite, este predarea, acel surrender. Noi ne amintim că la începutul războiului președintele Trump spunea că va semna un acord cu Iranul în momentul în care regimul de la Teheran fie va fi schimbat, fie se va preda necondiționat. O, noi suntem în fața unei realități incontestabile de altfel, în care nici regimul nu este schimbat, pentru că acești oameni sau acești politicieni și militari, sau în special militari și apoi politicieni, pe care îi vedem zi de zi în știrile noastre, sunt de fapt tot din același cerc. Sunt creația acelui sistem sau acelui regim pe care Donald Trump spunea că îl va schimba.
0: Ba chiar par mult mai dur decât regimul anterior.
1: Inclusiv în această nouă clasă militară-politică, există o secțiune sau un segment mult mai dur, hardliner decât hardlineri obișnuiți. Și acești hardlineri, chiar acum când noi vorbim, contestă această înțelegere sau acest nou armistițiu dintre Iran și Statele Unite. Trebuie să ne uităm că este un război în care Iranul a schimbat complet fața ceea ce ar însemna arhitectura regională de securitate, a răspuns Statelor Unite, repet, într-un mod neașteptat și neanticipat. Trebuie să ne uităm puțin și în urmă, pentru că noi avem cel puțin 5 președinți consecutivi de la George Bush senior încoace, care au încercat diverse negocieri și diverse tipuri de discuții cu Iranul. Și în primul rând trebuie, sau poate cu asta ar fi trebuit să începem, să înțelegem că relațiile internaționale, nici diplomația, nici politica externă, nici normele de securitate, nu sunt niște entități sau nu sunt niște discuții care se pot purta în termeni exclusiv de alb și negru. Există acea zonă gri.
0: Din potrivă, este zona cea mai gri.
1: Zona cea mai gri. Să ne amintim de acordul inițial nuclear semnat între Barack sau administrația Obama și Statele Uniunii Europene și Iran. Să ne amintim că acel acord a fost cu foarte mare grijă promovat ca atare. Nu a fost un acord de pace. A fost un acord nuclear cu un regim sigur pe care, conform normelor noastre occidentale, nu este pe placul nostru. Acest acord pe care Donald Trump îl propune, în schimb, se vorbește despre un acord de pace, nu doar despre un acord nuclear. Ori noi acum, în acest memorandum de înțelegere, vedem că problema nucleară va fi discutată conform cerințelor iraniene, cele care au transpirat, să spunem așa, pe surse. Acea problemă nucleară va fi discutată undeva spre finalul acestei perioade de armistițiu, după ce anumite condiții cerute de iranieni sau anumite puncte propuse de partea iraniană vor fi îndeplinite.
0: Legat de programul nuclear al Iranului, pentru că era o precondiție anunțată la începerea acestui război, ca Iranul să nu aibă niciodată posibilitatea să treacă la producerea unei bombe nucleare, ce se întâmplă cu uraniu îmbogățit, care știm foarte bine este într-o cantitate mare pe teritoriul Iranului? Donald Trump insistă că, într-adevăr, Iranul nu va ajunge niciodată să fie deținătorul unei arme nucleare.
1: Iarăși suntem în fața unui paradox. Acordul nuclear anterior, semnat în 2015, cum spuneam, prevedea inclusiv această terminologie. Iranul să nu treacă niciodată pragul nuclear, adică să nu ajungă să finalizeze nu acel focos nuclear sau acele focoase nucleare. Sigur, în diplomația nucleară există și această terminologie, sigur că este împrumutată din perioada războiului rece. Trust but verify. Adică ai încredere, dar acea doză de încredere care este până la urmă necesară într-o negociere, dar verifică. S-a impus cea mai mică limită de îmbogățire pe care un stat semnatar al tratatului de neproliferare nucleară o are. Deci problema aici este de a crea niște norme structurale care să ofere și Iranului suficiente motivații pentru a nu atinge pragul nuclear. Însă problema acestui război este că, de fapt, în loc să scadă apetența Iranului pentru bomba nucleară, a crescut-o. De ce? Cred că totuși programul nuclear este până la urmă unul dintre pretextele acestui război. Pentru că se vorbește foarte mult despre uraniul îmbogățit, dar nimeni nu vorbește despre plutoniul rezultat din structura nucleară civilă a Iranului. Inclusiv acel plutoniu poate fi folosit pentru fabricarea unui anumit număr de bombe. Nu trebuie să ne amăgim, trebuie să înțelegem, să fim foarte convinși că Iranul are capacitatea științifică, tehnologică, know-how-ul pentru a crea o armă nucleară. Sigur, ei lipsesc anumite componente tehnologice, dar oricând ar putea să treacă acest prag nuclear. Ori acum va rămâne de văzut sau probabil aceasta va fi cea mai mare slăbiciune a unui posibil viitor acord, care nu va fi mai bun decât JCPOA. Aceasta, îmi asum această afirmație, pentru că este foarte complicat să fie un acord mai bun decât JCPOA.
0: Acela s-a negociat 13 ani, deci...
1: S-a negociat din 2003 până în 2015, da. Cu un acord interimar, cu foarte multe compromisuri de ambele părți și așa mai departe. Ori să faci un acord mai bun în câteva luni sau în urma unui război direct, că aici apare și întrebarea de ce niciunul dintre președinții americani anteriori nu a început acest război. Sigur, a fost un moment de oportunitate, trebuie să luăm în considerare și variabila Israel. Sunt mai multe elemente, sigur, care pot fi discutate zile întregi. În acest moment, Iranul ar putea simți această motivație de a-și dezvolta infrastructură nucleară militară până la capăt, pentru că astfel va considera că nu va mai fi atacat din nou. Depinde care va fi motivația sau faimosul incentiv pe care Iranul va primi, și aici gândul meu merge în special înspre ridicarea sancțiunilor primare, pentru că se vorbește foarte mult despre sancțiuni care sunt primare și secundare. Cele secundare împiedică state terțe să facă business, afaceri cu Iranul, însă sancțiunile primare, asta ar putea fi un avantaj pentru Donald Trump.
0: Cadoul suprem pe care l-ar putea
1: cadoul suprem
0: face
1: pe care l-ar putea face, pentru că asta ar permite cetățenilor americani sau oamenilor de afaceri americani să investească în Iran. Pentru că sancțiunile primare, asta înseamnă o limitare, o coerciție asupra acelor entități din statul care impune sancțiuni. Ori asta, sigur, ar deschide oamenilor de afaceri americani o piață foarte mare, de 90 de milioane de locuitori, cu resurse foarte mari, așa cum deja știm, nu doar la nivel de hidrocarburi, petrol și așa mai departe, inclusiv metale rare și alte elemente de acest gen. Ori asta ar fi un incentiv sau o motivație suficientă. Și mai este un element de noutate în acest război. Vedem că Iranul condiționează un posibil acord de pace. Repet, acesta este doar o hartă sau un memorandum. Ne amintim și
0: o foaie de parcurs.
1: O foaie de parcurs. Vedem că există anumite încercări, trebuie să spunem direct, de a sabota acest acord din partea Israelului, pentru că spuneam inclusiv la începutul războiului și nu doar de acum, de ani de zile, pentru Israel orice acord între SUA și Iran este un acord prost. Și asta nu este o noutate, este un lucru pe care premierul israelian îl spune încă din 2013 cel puțin. Și atunci, sigur, am văzut că în momentul în care Israelul a atacat Beirutul sau își continuă, sigur, lupta cu Hezbollah, dar care este extinsă în diverse regiuni ale Libanului, este pentru prima oară într-un război de această anvergură în care Iranul răspunde atunci când este atacat un aliat. Pentru că Hezbollah nu este doar aliat, este creația lui Qasem Soleimani până la urmă. Și asta a modificat toată paradigma războiului, pentru că va condiționa regimul din Teheran semnarea unui posibil acord de, să spunem așa, reținerea sau convingerea Israelului să renunțe la aceste atacuri. Iar prin asta Iranul câștigă un ascendent regional. Aceasta este foarte important.
0: Devine chiar mai puternic.
1: Devine chiar mai puternic. Să nu uităm că înainte de începutul acestui război, regimul de la Teheran era relativ slăbit, am avut proteste foarte extinse, care au fost reprimate foarte violent, cu un număr foarte mare de victime, dar în momentul în care acest război a început, o înțelegere precară a identității și a societății iraniene ne-a adus în acest punct. Pentru că în momentul în care Iranul a fost atacat, eu vorbesc despre iranienii din granițele Iranului, nu despre diaspora monarhistă din California, care este minoritară în procent cu, sau în comparație cu procentul de iranieni, care s-au aliniat nu cu regimul, ci de-a lungul regimului. Pentru că în momentul în care o acțiune externă s-a întâmplat asupra țărilor, imediat memoria istorică s-a activat.
0: Putem vorbi la nesfârșit despre Iran și despre această înțelegere, acord sau cum putem să-i spunem, dar o întrebare care merită răspuns, pentru că sunt convinsă este multă curiozitate în această privință, este situația strâmtorii Ormuz. Ce se va întâmpla? Pentru că deja Iranul știe că poate profita acum cum își dorește de această strâmtoare și am văzut că acea taxă de trecere prin strâmtoare a primit un nou nume. E un fel de taxă de serviciu pentru navele care pot trece pe acolo. Cum să înțelegem mai departe dacă acest acord rămâne așa cum va fi semnat, felul în care va funcționa traficul prin strâmtoarea Ormuz?
1: Acum Donald Trump vine și spune că am deschis strâmtoarea Ormuz, repet, care nu era nici măcar un scop inițial. Înainte de începutul războiului, circulația era liberă și fără taxă prin strâmtoarea Ormuz. Acum, sigur că Iranul încearcă să o instrumentalizeze. Îi spune ba taxă de protecție, ba taxă de mediu, a inventat diverse nume și, sigur, dorește să păstreze controlul asupra acestei strâmtori în continuare. Deja în momentul în care noi vorbim s-a reluat o parte a traficului, vedem că a scăzut și prețul petrolului pe diverse cotații, iar discuția este că în continuare Iranul și Omanul să controleze ceea ce s-ar întâmpla acolo. Iranul nu va renunța la strâmtoarea Ormuz, pentru că Iranul știe, la fel cum știu și Statele Unite, că acest acord de pace, până la urmă niciun acord sau un tratat nu este sau nu sunt instrumente care nu pot fi încălcate. Și Iranul va păstra acest avantaj în viitoarea unor posibile conflicte. Atâta vreme cât înțelegerea dintre Statele Unite și Iran va ține, va rezista, sigur că circulația prin Strâmtoarea Ormuz va fi liberă, depinde acum sub ce formă și ce taxe vor fi impuse. Taxe.
0: Exact. Dacă această înțelegere nu va ține, deci după cele 60 de zile inițial agreate între Statele Unite și Iran, să spunem că ceva nu funcționează cum trebuie, ce se va întâmpla în ziua 61? Revenim la atacuri asupra Iranului, respectiv la blocarea Strâmtorii Ormuz?
1: Aceasta este întrebarea principală pe care o am pus-o mereu. Să ne uităm mai mult înspre ceea ce urmează, nu înspre ceea ce a fost. Cea mai importantă este ziua 61. Acum, sigur, va fi ziua 122.
0: De război, dar cu cât vor trece, limităm la înțelegerea agreată.
1: Agreată. Cu cât vor mai trece și aceste două luni, să nu uităm că America se apropie de alegerile la mijloc de termen. Deci vom fi deja în luna august, iar peste o lună va începe deja campania electorală. Și există un anume soi de presiune, inclusiv în establishmentul politic american, inclusiv din partea unor republicani, pentru a închide acest război. Mai există și o presiune a statelor din Golf, pentru că aceste state din Golf, sigur, din regiune, în afară de Israel, au făcut lobby intens pentru neînceperea războiului. Pentru că aceste state din Golf, monarhii foarte bogate, partenere strategice ale Americii, s-au trezit într-un război pe care nu l-au dorit și au fost primele victime ale acestui război, pentru că Iranul a răspuns, fix așa cum a promis, atacând ținte militare găzduite și nu numai, inclusiv obiective civile, au mai căzut diverse rachete, aruncând unele state sau aruncând în aer afacerile din aceste state. Dacă în ziua 61 a celei de-a doua părți a înțelegerii nu va ține acest acord, este foarte posibil ca loviturile să fie reluate, dar este foarte important să ajungem acolo, pentru că trebuie să urmărim, este foarte important ceea ce va face Israelul. Pentru că, repet, pentru Israel amenințarea Hezbollah este o realitate pe care o gestionează mai bine sau mai puțin bine. Relația dintre Israel și Donald Trump a fost mereu una foarte bună, dar vedem că Donald Trump devine din ce în ce mai iritat, pentru că acțiunile israeliene îi blochează, să spunem așa, viitoarea posibilă moștenire, și va trebui să vedem care va fi și răspunsul Iranului la acțiunile posibile israeliene și ce va putea sau ce vor putea Statele Unite să facă. Dacă în ziua 61 războiul va fi reluat, s-ar putea să avem un război prelungit care nu se va încheia înainte de finalul anului. Dar, repet, toate acestea distrug sistemul acesta pe care Donald Trump l-a gândit. Și atunci s-ar putea să vedem o mai mare deschidere și o mai mare dorință de compromis din partea Americii. Sigur, asta este valabil și pentru Iran, pentru că și ei doresc să se închidă războiul. Dar iranienii au mai dat dovadă de un soi de flexibilitate pragmatică, nu să bea din pocalul otrăvit, precum în timpul războiului Irak-Iran, dar este aici actorul esențial, este Donald Trump sau administrația Trump. Pentru că dacă administrația Trump își dorește într-adevăr să închidă acest război, va face Iranului suficiente concesii. Și sigur, acestea nu vor fi pe placul multor analiști sau observatori, pentru că se va negocia cu un regim pe care noi îl considerăm a fi de partea opusă a lumii occidentale bune. Dar, repet, altfel nu se poate discuta, pentru că schimbarea de regim nu se face nici prin bombardamente, și am văzut Irak, Afganistan, Libia, Siria și putem continua. Schimbarea de regim se face în interior, cu atât mai mult în Iran, unde percepția, istoria și acest tip de identitate este mult mai complexă și, să spunem, mult mai rezilientă decât am văzut în cazurile anterioare.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice, Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
2: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
4: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
2: În viziunea mea, cel puțin.
4: Haideți să ne explicați de ce.
2: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
5: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe

0: 24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Ultima întrebare ca să încheiem această discuție care, repet, poate dura la nesfârșit. Din acest război, Iranul, înainte ați explicat, era o țară care era destul de slăbită, începând cu conducerea statului, nu avea o economie funcțională. Am văzut oamenii ieșind pe stradă și protestând tocmai pentru că viața devenea din ce în ce mai grea în Iran. Acest război a afectat Iranul și economic, pentru că să nu uităm la blocada impusă de Iran, a mai fost o blocadă impusă de Statele Unite. Deci economia Iranului a mai suferit în plus. Cum iese Iranul din acest război? Mai puternic sau mai puțin puternic decât a intrat?
3: Iese mai puternic, paradoxal probabil pentru unii observatori. Iese mai puternic de ce? Pentru că acest război a subliniat sau a scos în evidență și puterea statelor mijlocii și nu doar a Iranului. Mă refer și la Pakistan, Egipt, Turcia.
2: Cele care au negociat,
3: cele care au negociat importanța Qatarului și așa mai departe. Deci trebuie să, de acum, a accelerat, să spunem așa, tranziția spre noua lume bi sau multipolară, putem să discutăm cum va fi. Dar Iranul de ce este mai bine? Pentru că și-a reafirmat pe plan regional nu doar capacitatea de a răspunde sau de a face față unui război inițiat de două state nucleare, prima și a patra armată a lumii, ale lumii, și are și dorința de a răspunde și și-a reafirmat inclusiv în fața societății, nu? Că sunt singura entitate care poate proteja în fața unui război. Deci a spune că Iranul este mai întărit, cu o imagine mult mai bună pe plan regional, inclusiv în fața celor care, să spunem, statelor monarhiilor sunite, care au o anumită adversitate. Pentru că statele din regiune înțeleg că, sigur, America încearcă să le protejeze, ceea ce nu au reușit să facă întru totul război, în acest război, înțeleg că Iranul va fi acolo. Iar este, și este această vorbă sau proverb, sintagmă în Iran, spun, Persia este mai veche decât Mohamed, cu câteva secole. Deci noi vom fi aici și mâine și poimâine, să ne amintim poate că anul acesta Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de existență, ori Imperiul Persan sau, bun, este și foarte multă propagandă, dar trebuie să înțelegem că totuși vorbim despre o entitate permanent condusă și locuită 2500 de ani. Iar acest lucru contează. Ei spun că voi aveți ceasurile, noi avem timpul. Și chiar dacă Statele Unite au avut o strategie la început, vorba unui celebru personaj, Mike Tyson, toată lumea are un plan până primește primul pumn în față. Și cred că Strâmtoarea Ormuz a fost punctul de inflexiune sau primul punct nu pe care Statele Unite l-au încasat.
2: Ioana Constantin Bercean, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune

0: se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși e o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
0: să
1: până trec la
0: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Ora 12, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Ședință cu mize uriașe pentru PNL, Consiliul Național al Liberalilor se va reuni în doar câteva ore într-o ședință decisivă pentru viitorul partidului. Presiunea crește și în contextul în care cei considerați drept puciștii din PNL au avut câștig de cauză în instanță într-o decizie luată de judecătorii Tribunalului Ilfov, în aceea zi în care a fost depusă și contestația. Și tot despre presiune, unul dintre cei mai apropiați oameni de Ilie Bolojan se confruntă cu un dosar penal cu doar 2 zile înainte de congresul PNL. Ne uităm și la ce se întâmplă la Bruxelles. Președintele Nicușor Dan stă chiar în aceste momente la masă cu Ursula von der Leyen. Printre altele, șeful statului a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripă a PNL negociază cu AUR pentru voturi. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu toate informațiile momentului aici la Digi24. Românul care a ucis 2 femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Vă aducem toate informațiile legate de acest caz imediat în jurnal. Iar Europa se pregătește de al doilea val de caniculă. În țări precum Italia și Germania sunt anunțate 40 de grade Celsius. Temperaturi de foc sunt anunțate și la noi în țară. Vă aducem prognoza pe larg în doar câteva momente. Jurnaliștii Digi24, colegii mei așadar, sunt în cele mai importante puncte cheie și sunt pregătiți să intre în direct cu imaginile și informațiile momentului. Așadar, rămâneți cu noi, începem! Și începem cu o informație de ultim moment la Digi24 despre primarul general al Capitalei. Acuzat de corupție, Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii DNA. El trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Colegul meu, Valentin Stan, ne explică pe larg subiectul. Vali, te urmărim. Bun găsit!
4: Bine v-am găsit, primarul general al Capitalei a depus această contestație în urmă cu doar câteva ore. Contestația lui va fi judecată de magistrații Tribunalului București. Judecătorii vor lua o decizie, cel mai probabil, la jumătatea săptămânii următoare. Până atunci însă, Ciprian Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar. În caz contrar, anchetatorii ar putea să aleagă o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu. Primarul Capitalei a stabilit deja cu polițiștii programul vizitelor la secția de poliție. El trebuie să meargă săptămânal în fața ofițerilor, în așa fel încât polițiștii să se asigure că el nu încalcă regulile impuse de procurori. În ceea ce privește ancheta, ne așteptăm ca anchetatorii DNA să strângă în continuare probe și nu este exclus ca în viitor Ciprian Ciucu sau alți suspecți să mai fie audiați. În zilele și săptămânile următoare, anchetatorii vor verifica documentele ridicate în timpul percheziției. Direcția Națională Anticorupție a luat acte atât de la Primăria Sectorului 6, cât și de la Autoritatea Electorală Permanentă. În funcție de aceste analize, procurorii ar putea să formuleze inclusiv noi acuzații împotriva primarului general. Urmărirea penală ar putea să dureze chiar și câțiva ani. Iar la final, dacă procurorii ajung la concluzia că au suficiente dovezi, atunci îi vor trimite pe inculpați în judecată. În ceea ce privește mandatul de primar, Ciprian Ciucu nu are niciun fel de restricție din partea DNA.
3: Valistan, îți mulțumim. Între timp apar tot mai multe reacții după ce procurorii DNA au deschis un dosar penal pe numele lui Ciprian Ciucu. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, crede că Ciprian Ciucu nu ar trebui să facă un pas în spate în urma acestui dosar și că ar trebui să se afle în continuare în fruntea Partidului Național Liberal. Procurorii susțin că au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu, în timp ce supravegheau inclusiv audio-video mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal.
5: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
6: Anchetatorii DNA acuză pe Edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
7: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
8: Eu cred că Ciprian n-ar trebui să facă un pas în spate. Calitatea de suspect nu este o premisă a vinovăției. Este o calitate pe care o dobândește în cazul procesului penal, inclusiv pentru a putea să urmeze apărarea. Eu cred că n-ar trebui să facă un pas în spate, dar decizia aparține lui Ciprian Ciucu.
6: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
9: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
3: Continuăm cu o informație de ultim moment la Digi24. Rusia a atacat două nave civile care navigau pe coridorul ucrainean pentru grâne, care se află foarte aproape de țara noastră. Cu mai multe informații ni se alătură colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
10: Bine m-am găsit. Cele două nave civile circulau prin coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră când au fost atacate de dronele rusești. Nu știm exact ce transportau, dar distrugerile sunt mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți doi marinari au fost răniți, unul fiind în stare gravă. O a doua navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar trei membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandanții au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe același coridor maritim au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților ucrainene, traficul a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Vedem această hartă. Coridorul maritim ucrainean a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră. Ruta aceasta este considerată sigură pentru că, așa cum vedem, trece de-a lungul coastelor Ucrainei, României și Bulgariei și este esențială pentru exporturile ucrainene către piețele mondiale.
3: Alexandra, îți mulțumim. Românul care a ucis două femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Ne explică totul corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela.
11: Cazul are atât de multe detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni, el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro despăgubire pentru familiile victimelor.
3: Și avem acum o informație de ultimă oră la Digi24. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe drumul național 7 în județul Argeș, după ce o cisternă încărcată cu peste 30 de tone de benzină s-a răsturnat. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină, însă a fost rănit și dus la spital. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea în acest moment, iar autoritățile au format un perimetru de siguranță pentru ceilalți șoferi aflați în trafic. De asemenea, se încearcă și colectarea scurgerilor de benzină de pe carosabil. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu detalii pe măsură ce vor apărea informații noi. Reacție de ultimă oră a liderului USR la o zi după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Dominic Fritz spune într-un mesaj pe Facebook că USR tot nu va vota guvernul Veștea. Vedem mesajul acum. Curtea Supremă l-a declarat, vă reamintesc, în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara despre care Dominic Fritz spune că era vorba de un document semnat inițial de fostul primar Nicolae Robu. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu îl lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR reinvocă ironic o coincidență prin care sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta decizia Instanței Supreme la CEDO, inclusiv această interdicție de a candida. Încă o dovadă a încă o decizie a instanței a avizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea. Sesizarea taberei a fost semnată de 16 parlamentari, între care Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al PNL. Liberalii au anunțat că vor ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul Veștea. În același timp, premierul desemnat, Adrian Veștea, anunță că va candida la șefia partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminica aceasta. Și în acest context, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, pune sub semnul întrebării rapiditatea cu care Tribunalul Ilfov a soluționat contestațiile prin care parlamentarii liberali au fost obligați să nu voteze cabinetul Veștea. Acesta a declarat că instanța competentă ar fi fost mai degrabă cea din București, nu cea din Ilfov.
12: Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite, dacă sunt stabilite corect și respectate. Pe de altă parte, există bune discuții în practică în legătură cu competența Tribunalului Ilfov, cu maniera urgentă, două ore în care s-a soluționat această cerere. Mi se pare rarisim. În toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care în două ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public.
3: În continuare, pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Cioroianu, mulțumesc pentru prezență.
13: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
3: Cum comentați tot ceea ce s-a întâmplat ieri, domnule Cioroianu, toate acele decizii, dar și cu ce consecințe, cu ce efecte în zilele următoare, congresul Partidului Național Liberal, așteptăm să vedem dacă luni vom avea sau nu un vot pe guvernul Veștea. Cum vedeți?
13: Adevărul e că a fost o zi foarte ciudată, acea succesiune de una, două, trei decizii pe care evident că nu le putem comenta din perspectivă juridică sau cel puțin eu nu pot face, dar presupusa coincidență naște semne de întrebare. Și cred că asta este, pe de o parte, un sentiment destul de dubios pentru foarte mulți dintre cei care încă sunt preocupați de soarta democrației în România. Această îngrijorare pe care o resimți în comentariile din media, pe rețelele sociale, în televiziuni, în bună parte. Iar în al doilea rând este această întrebare care, până la urmă, n-are rost să ne ferim a opune. Știți, principiul din drept, cui folosește, cui prodest, pe cine deranjează opoziția lui Bolojan? Cred că acolo e răspunsul. Pe cine deranjează Bolojan și cei care îi sunt aliați, astfel încât să asistăm la o asemenea desfășurare de forțe, în care o instituție absolut legitimă a statului, cum ar fi justiția, iată că intervine în problemele de organizare ale unui partid, adică pentru mine e ceva inedit, nu-mi dau seama dacă avea o mare logică decizia liberalilor de a statua cum să se voteze sau să nu se voteze, dar anularea acelor hotărâri de partid prin justiție reprezintă ceva inedit și timpul record în care s-a operat și așa mai departe, plus povestea de la Timișoara, plus povestea primarului general, toate par a avea, de fapt, legătură cu opoziția unora față de prezumatul guvern propus de președintele Nicușor Dan.
3: Iar întrebarea mea este, cine ar trebui să răspundă la ceea ce v-ați întrebat dumneavoastră mai devreme?
13: Păi este o singură persoană în principal, adică, sigur, teoretic sunt mai mulți oameni care cunosc. Bănuiesc că e o rețea întreagă și când spun că cel care ar trebui să ne lămurească e totuși președintele Dan, mă refer la faptul că el este depozitarul voturilor noastre, este depozitarul încrederii, mă rog, sau a fost, sau pentru unii poate că mai este, încrederii celor care l-au votat și care, cum să spun, l-au votat, dar l-au și însărcinat într-un fel, i-au predat o responsabilitate, una dintre responsabilități fiind aceea de a garanta democrația și mersul corect al vieții politice la noi. Din păcate, președintele Dan ieri a avut un discurs destul de și el neliniștitor, pentru că, într-un fel, ne-a spus că ne-a sugerat, nu ne-a spus direct, adică n-a spus nimic
3: clar. Așa este, dar, domnule Cioreanu, dacă
13: a dat verde negocierilor cu AUR.
3: Așa este și vă propun să ascultăm ce a declarat ieri Nicușor Dan și ne întoarcem la discuții.
9: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
3: Domnule Cioreanu, o schimbare de macaz a lui Nicușor Dan după declarația de aseară și foarte important de precizat. Astăzi a promis că va răspunde la întrebările legate de această asociere a sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și această aripă din PNL controlată de Tuma încearcă să obțină voturi de la AUR. Așadar, o schimbare de macaz la Nicușor Dan?
13: Nu știu ce să spun. S-ar putea ca această schimbare de macaz să nu fi observat noi la timp, adică Pe parcursul ultimelor luni am avut mai multe semne de întrebare, mulți dintre noi referitoare la declarații, la fapte, la maniera în care s-a depus acea moțiune de cenzură, care clar s-a depus cu acordul președintelui, care n-a avertizat nimic înainte de asta, adică acum avertizează și acum spune că e garantul pe două direcții. Înainte de moțiunea de cenzură era doar simplu mediator care nu comenta. Deci semne de întrebare au existat, să zicem așa, schimbarea de macaz n-a intervenit ieri. Ieri a fost doar incapacitatea de a da un răspuns la o întrebare foarte directă referitoare la ce se întâmplă cu această majoritate necesară unui guvern. Și atenție, eu nu am deloc sentimentul că președintele Nicușor Dan este cel care trage toate sforile în ce se întâmplă. Adică s-ar putea ca, de fapt, responsabil să fie unii oameni, cei care au fost deranjați de anumite măsuri sau de încăpățânarea lui Ilie Bolojan și a celor din jurul său, oameni care să-i dea sentimentul lui Nicușor Dan că-l ajută, dar care de fapt să fie cei care au imaginea mult mai concretă și mult mai precisă a pașilor care s-au făcut în ultimele zile, în ideea jenării Congresului PNL, în ideea sperierii unor membri de partid, fie ei din USR, fie din PNL, și în fine, în toate aceste lucruri care s-au întâmplat și care au mutat subiectul discuției. Ieri nu s-a mai vorbit despre guvernul Veștea.
3: Deloc
13: până
3: aproape.
13: Luni iarăși nu vom mai vorbi. Ieri s-a vorbit de Friț, s-a vorbit de Ciucu, s-a vorbit de Congresul PNL și practic povestea guvernului a rămas în suspensie. N-am niciun fel de îndoială că în tot acest timp există negocieri în continuare cu AUR. Depinde și ce cere AUR-ul, pentru că am impresia că acolo e problema. Ce anume cere AUR-ul în
3: Și cât e dispus Adrian Veștea să cedeze?
13: Păi nu știu dacă Adrian Veștea, dacă să cedeze, nici nu mai sunt convins
3: că ar ceda. Sau oricum e dispus să dea tot pentru AUR ca să obțină aceste voturi. Tot ce va cere AUR.
13: Da, mă rog, ieri pe surse a apăruse ideea că AUR ar cere șefia Senatului, printre altele. Pe de altă parte, în fine, vom vedea ce este dispus, chiar ce este dispus să dea PSD-ul, pentru că domnul Veștea nu poate vorbi în numele întregului PNL. PSD-ul este direct interesat în acest guvern. Vom vedea în ce măsură va trebui la un moment dat să apară cu ceva explicații și președintele României.
3: Părea destul de îngrijorat ieri, sau nu știu dacă zic bine, dacă l-am văzut îngrijorat pe Nicușor Dan, dar în acest context, domnule Cioroianu, v-aș întreba, pentru că suntem într-un conflict major între președinte și poate Ilie Bolojan, și în acest context, cum s-ar putea încheia acest conflict în opinia dumneavoastră? Sau s-ar putea încheia?
13: Nu, cu siguranță s-ar putea încheia. Sigur că, așa cum se întâmplă în orice criză, dacă se fac concesii și de o parte și de alta, până la urmă există un numitor comun, primul numitor comun care ți iese în cale. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă chiar ar dori, și eu cred că asta a fost provocarea lansată de Ilie Bolojan, dar am impresia că președintele Nicușor Dan n-a acceptat-o. Ilie Bolojan i-a spus, haide să reluăm negocierile. Președintele nu pare dispus. Și părerea mea e că, pe de o parte, nu e dispus în primul rând să-l abandoneze pe Veștea, nici nu mai sunt convins că Veștea ar asculta dacă ar primi un telefon în momentul de față. Adică, cred că i-ar spune chiar și președintelui aia, păi sunt la un pas de a face majoritate. Și nu sunt convins că ar mai asculta. Dar, în fine, asta ar presupune speranța unora că Nicușor Dan i-ar retrage investitura lui Adrian Veștea, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Ar fi, cum să spun, ar fi o recunoașterea unei infrângeri și a unei incapacități de a găsi...
3: Deci va merge până la capăt Nicușor Dan cu această desemnare a lui Adrian Veștea?
13: Cred că da. În momentul de față, după ce știm în momentul de față și după ce s-a întâmplat ieri, acea coincidență cu ghilimelele de rigoare, nu cred că va ceda în aceste zile până luni. Vom vedea ce se întâmplă duminică la Congresul PNL. Va fi un weekend încins.
3: Un weekend încins. Vă întreb imediat și despre Congres, dar despre Nicușor Dan. Vedem, ruptură totală Nicușor Dan PNL, ruptură totală Nicușor Dan și USR, domnule Cioroianu?
13: Da, este o întrebare. Adică nu-mi dau seama cum s-a ajuns în această situație. E limpede că președintele nu se aștepta. Nu se aștepta în momentul moțiunii de cenzură, totul era gândit de așa natură încât Bolojan să cedeze. USR-ul ar fi mers mai departe, probabil, în acest guvern, cu certurile de rigoare cu PSD-ul. O bună parte din PNL ar fi înghițit, se spera, ar fi înghițit debarcarea lui Bolojan și ar fi mers mai departe, dar uite că s-a stricat jucăria. Mecanismul n-a funcționat și din criză în criză s-a ajuns la această gripare efectivă. Suntem la a doua propunere, cum se știe, chiar dacă în fapt nu e niciuna contabilizată, pentru că niciuna n-a ajuns la Parlament. Deci, în momentul de față, încă președintele mai are două opțiuni. Una dintre ele fiind veștea. Dacă va ajunge în Parlament, oricum va mai avea una. Deci nu cred că se mai... În momentul de față știm că teoretic ar mai fi soluții, dar s-a încins într-atât de mult atmosfera încât cine face un pas în spate are impresia că a pierdut totul. Ori iată că mai sunt și unii care interferează în acest, că nu e numai lupta, hai să zicem, ideologică sau de orgolii între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
3: Și în tot acest context,
13: mult mai mult de atât, în tot și acest, se implică și instituții ale statului.
3: În tot acest context, domnule Cioroianu, Ciprian Ciucu, pentru că vorbeați de congresul de duminică, ar trebui, credeți, să facă un pas în spate sau, din contră, să rămână în fruntea partidului? Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune aici la Digi24 că ar trebui să rămână în fruntea partidului, Ciprian Ciucu.
13: Da, aici, cum să spun, aici îmi dau seama că decizia este chiar la Ciprian Ciucu, dar nu e un om condamnat, adică e un om acuzat. Cred că nu e persoană publică în România care să nu fi fost acuzată la un moment dat de un lucru sau de altul. Până se va dovedi acest...
3: Are prezumția de nevinovăție, e important de precizat.
13: Are prezumția de nevinovăție și poate candida la ce vrea. Deci, din punctul meu de vedere, nici nu cred că va face un pas în spate.
3: Chiar dacă va fi contestat,
13: cred că vor împinge unii, pentru că a devenit acum un fel de simbol. Ori de ce s-ar da la o parte când unii îl văd ca un om aflat în ochiul furtunii și cred că are șanse să câștige simpatia mai curând decât invers.
3: Vă mulțumesc, domnule Cioroianu, pentru intervenție.
13: O zi bună!
3: Și ne uităm acum la vreme. Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. De mâine, jumătate de țară intră sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, iar duminică vorbim deja despre primul episod de caniculă din acest sezon.
14: Până luni seară la ora 21, o informare meteorologică vizează vremea călduroasă, local canicula și disconfortul termic, temperaturi de până la 32 de grade pe parcursul zilei de azi în partea de vest-sud-vest a țării, apoi în creștere, astfel încât duminică și luni să consemnăm primele valori care ating și depășesc pragul unei zile de caniculă, respectiv valori între 34 până la 36 de grade. Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade. Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie, prima lună din această vară, așa cum arată și estimările pentru următoarele 4 săptămâni, să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
3: Și Europa este lovită de al doilea val de caniculă. Deja Germania se pregătește de zile și cu 40 de grade Celsius în termometre. La fel sunt așteptate temperaturi destul de ridicate și în Italia. Potrivit prognozelor, temperaturile vor începe să crească brusc de săptămâna viitoare.
6: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
15: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
6: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră. Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
16: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
6: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
17: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also, warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
6: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
3: Ne mutăm acum privirile în plan extern. Au fost momente de panică în cea mai cunoscută intersecție din lume. Mai multe focuri de armă s-au auzit în Times Square din New York și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
18: Street fighting. You heard that, right? You heard that. Nigga shooting, all kinds of going on.
3: Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mai mulți tineri în timpul încăierării. Un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp, un adolescent de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, iar adolescentul a fost reținut. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ori în celebrul cartier Manhattan. La două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite, rămân semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de astăzi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah, iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
19: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally. Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of...
20: Who else could have done a blockade like that?
21: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
20: well,
21: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
20: Well, it really probably is unconditional surrender.
21: It is?
20: I think so.
21: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
20: There are no limits.
3: Manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu sunt audiați astăzi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigri sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde ispășește pedeapsa dintr-un alt dosar pentru tentativă de omor.
22: Invitație și chiar nu știu de ce sunt chemat.
23: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
22: Ceva?
23: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
22: Cu Dani Mocanu? Da, sunt chemat? Nu știu.
24: Vorbești un pic cu noi, Dani?
23: Ce le-ai făcut animalelor? Au apărut în videoclipurile tale?
3: Cei doi suspecți au ajuns în urmă cu puțin timp la audieri. Ce se întâmplă cu acest dosar ne spune colega mea Ioana Cornev. Ioana.
25: Bun găsit tuturor, manelistul Dani Mocanu se află în aceste momente în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dă explicații în fața anchetatorilor, a fost scos din spatele gratilor și adus aici sub escortă. Dă explicații într-un dosar în care există suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor sălbatice. Ancheta a început în urma apariției în spațiul public a unor filmulețe, videoclipuri în care apar mai multe animale, vorbim despre lei și despre tigri și acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate în ce condiții erau ținute aceste animale, pentru că din informațiile noastre erau filmate într-o grădină zoologică improvizată din județul Dâmbovița și vor acum procurorii să afle exact tot ce s-a întâmplat în acest dosar. Bineînțeles, o să vedem și dacă vor fi luate măsuri preventive în urma acestor audieri. Vă aduc aminte, Dani Mocanu și fratele lui execută în acest moment o pedeapsă cu închisoarea de 4 și 7 ani pentru tentativă de omor.
3: Incendiu puternic într-o școală din capitala Japoniei. Peste 300 de elevi și profesori se aflau în interiorul clădirii. Copiii au ieșit din clase pe ferestre. Vă aducem toate informațiile momentului imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Știați că unele medicamente și suplimente aparent naturale pot influența ficatul atunci când sunt utilizate incorrect sau în exces? Explicația este simplă. Ficatul procesează absolut orice substanță introdusă în organism. Într-o formă sau alta, prin filtrul hepatic, trec schemele terapeutice complexe de sinteză, dar și cel mai banal extract din plante sau ceai medicinal. Dozele haotice și asocierile incorrecte sabotează direct structura celulară a ficatului. Astfel, suplimentele alimentare folosite fără avizul unui specialist pot declanșa reacții adverse severe, riscul fiind uriaș, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Fenomenul automedicației este unul extins în România. Statisticile arată că 2 din 3 români iau pastile fără consult medical. Schemele terapeutice recomandate de doctor sunt de multe ori asociate cu diverse pilule sau prafuri eliberate fără rețetă. Acestea interferează cu mecanismele de epurare ale ficatului și duc la acumularea de compuși toxici în sânge. Nici remediile tradiționale din plante nu sunt lipsite de riscuri. Concentrația amestecului și durata curei pot provoca leziuni hepatice care evoluează complet silențios în fazele de început. Mai ales că studiile în cazul remediilor tradiționale sunt limitate. Prudența extremă și citirea atentă a prospectului sunt reguli de bază pentru a nu compromite funcțiile ficatului. Așa că o discuție deschisă cu medicul curant sau cu farmacistul înaintea administrării oricărui tratament poate limita riscul unor interacțiuni medicamentoase cu potențial risc asupra sănătății. Ce combinații de tratamente pot afecta grav ficatul, aflați duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile Grija la Maximum le puteți urmări și pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Hurăzeanu.
5: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința
2: Digi24 FM.
6: Ah, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
7: Da,
6: ok,
7: da.
6: Nice.
7: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
6: Ok.
7: Eu zic că ai făcut...
8: treabă bună.
7: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
6: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Din nou în direct, România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Este una dintre cele mai mari scăderi din ierarhia realizată anual de Institutul pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția. Ce recomandări sunt oferite țării noastre, ne spune Cezara Scutar. Cezara.
1: Bun găsit! Topul competitivității include anul acesta 70 de economii. România ocupă locul 61 după ce a coborât 12 poziții față de anul trecut. Singapore a revenit pe prima poziție în această ierarhizare, devansând Hong Kong. Iar Elveția, liderul ediției precedente, a coborât pe locul al treilea din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Clasamentul evaluează țările pe baza unor indicatori economici, instituționali și sociali. Potrivit raportului, competitivitatea unei economii nu se rezumă la PIB sau ocuparea forței de muncă, ci reflectă capacitatea unei țări de a crea prosperitate. Țări apropiate de România pe hartă ne-au depășit în acest clasament. De exemplu, Polonia ocupă locul 41, Ungaria este pe locul 51 și Bulgaria pe locul 56. Mai sus în top sunt economii din Asia, precum Kazahstan pe locul 38 și Kuwait pe locul 31. Autorii raportului scot în evidență 5 priorități pentru România în 2026. Una din ele este creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar. Se referă și la accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare. Un alt punct cheie este sprijinirea companiilor în implementarea transformării digitale. România mai trebuie să îmbunătățească sistemele de educație și sănătate și să modernizeze industria națională de apărare.
0: Cezara, mulțumim. Un incendiu puternic a izbucnit într-o școală din capitala Japoniei. Peste 300 de elevi și profesori se aflau în interiorul clădirii și vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Copiii au reușit să iasă din clase pe ferestre. Incendiul s-a produs la etajul al patrulea, într-o cameră din apropiere de sala de muzică, unde participau la un curs elevi de clasa a 5-a. Din primele informații, 2 profesori și 7 elevi s-au intoxicat cu fum. Un alt elev a căzut în timp ce încerca să scape din calea flăcărilor. Moment stânjenitor pentru Donald Trump la ceremonia de acordare a celei mai prestigioase decorațiuni din armata americană. Liderul de la Casa Albă s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan. A sfârșit prin a noda panglica. La evenimentul în care a acordat și 2 medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a menționat că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distinție, dar a fost oprit de Congres.
2: Military distinction, the Congressional Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
4: Cum să
3: și
4: nu?
3: Te-ai referit la fotbal.
4: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
3: e
4: Simona.
3: Trist.
4: Nu e nici trist.
3: Nici
4: nu,
3: trist.
4: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci, ceea ce vedem noi în sportul românesc...
3: Nu există.
4: Este
3: nu?
4: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale, deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o supercupă, da? Acum e un pamflet, că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua, asta este, eu țin cu Steaua, da? Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona, pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ala a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Datele îngrijorătoare apar în raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Andreea Crăciunescu are mai multe detalii. Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Primul succes al echipei de fotbal la un campionat mondial din ultimii 28 de ani a fost sărbătorit și în Parlamentul de la Oslo. În onoarea sportivilor, aleșii norvegieni au reprodus renumitul vâslit Viking. Iată momentul.
2: Hei, alle, yeah.

0: Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalității de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
5: Mulțumesc.
4: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
5: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
4: mai e un medic și emoții.
5: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
4: Simplu mi se pare dumneavoastră.
5: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de complicate.

0: mod mai departe. Adică e, mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
1: nici
0: cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
0: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
0: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
3: Duminică prinde marele premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
6: Ora 13, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, vedem subiectele momentului pe scurt. Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii anticorupție în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Detalii în subiectul imediat în jurnal. Rusia a lovit două nave civile în Marea Neagră, un marinar a murit, iar alți doi au fost răniți. Imaginile momentului în scurt timp la știrile după amiezii de la Digi24. Iar meteorologii au emis primele avertizări de caniculă din acest sezon. Se vor înregistra chiar și 36 de grade Celsius la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite vor fi mult mai mari. Începem! Așadar, Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Valentin Stan ne explică pe larg subiectul Vali.
7: Bine v-am găsit, primarul general al Capitalei a depus această contestație în urmă cu doar câteva ore. Contestația lui va fi judecată de magistrații Tribunalului București. Judecătorii vor lua o decizie, cel mai probabil, la jumătatea săptămânii următoare. Până atunci însă, Ciprian Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar. În caz contrar, anchetatorii ar putea să aleagă o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu. Primarul Capitalei a stabilit deja cu polițiștii programul vizitelor la secția de poliție. El trebuie să meargă săptămânal în fața ofițerilor, în așa fel încât polițiștii să se asigure că el nu încalcă regulile impuse de procurori. În ceea ce privește ancheta, ne așteptăm ca anchetatorii DNA să strângă în continuare probe și nu este exclus ca în viitor Ciprian Ciucu sau alți suspecți să mai fie audiați. În zilele și săptămânile următoare, anchetatorii vor verifica documentele ridicate în timpul percheziției. Direcția Națională Anticorupție a luat acte atât de la Primăria Sectorului 6, cât și de la Autoritatea Electorală Permanentă. În funcție de aceste analize, procurorii ar putea să formuleze inclusiv noi acuzații împotriva primarului general. Urmărirea penală ar putea să dureze chiar și câțiva ani, iar la final, dacă procurorii ajung la concluzia că au suficiente dovezi, atunci îi vor trimite pe inculpați în judecată. În ceea ce privește mandatul de primar, Ciprian Ciucu nu are niciun fel de restricție din partea DNA.
6: Important de precizat, în urmă cu foarte puțin timp, Odeta Nestor, fosta președinta Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și personajul cheie din dosarul lui Ciprian Ciucu, a fost adusă la DNA. Iată momentul.
8: Doamna Odeta, sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant. Despre ce sumă este vorba, doamna Odeta?
6: Între timp apar tot mai multe reacții după ce procurorii DNA au deschis un dosar pe numele lui Ciprian Ciucu. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, crede că Ciprian Ciucu nu ar trebui să facă un pas în spate în urma acestui dosar și că ar trebui să se afle în continuare în fruntea Partidului Național Liberal.
9: Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă.
10: Anchetatorii DNA l-acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
11: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
12: Eu cred că Ciprian n-ar trebui să facă un pas în spate. Calitatea de suspect nu este o premisă a vinovăției. Este o calitate pe care o dobândește în cazul procesului penal, inclusiv pentru a putea să urmeze apărarea. Eu cred că n-ar trebui să facă un pas în spate, dar decizia aparține lui Ciprian Ciucu.
10: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție.
13: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
6: Încă o decizie a instanței a vizat două dintre recentele rezoluții adoptate de Biroul Politic Național al PNL. Tribunalul Ilfov a decis la doar câteva ore de la sesizare să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea. Sesizarea a fost semnată de 16 parlamentari, între care Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, și Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al PNL. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formați Unii nu vor participa la votul pentru guvernul Veștea. În același timp, premierul desemnat anunță că va candida la șefia partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne cu o săptămână congresul extraordinar convocat pentru duminica aceasta. Iar liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, pune sub semnul întrebării rapiditatea cu care Tribunalul Ilfov a soluționat contestațiile prin care parlamentarii liberali au fost obligați să nu voteze cabinetul Veștea. Acesta a declarat că instanța competentă ar fi fost mai degrabă cea din București.
12: Nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Justiția poate interveni să vadă dacă regulile sunt stabilite, dacă sunt stabilite corect și respectate. Pe de altă parte, există bune discuții în practică în legătură cu competența Tribunalului Ilfov, cu maniera urgentă, două ore în care s-a soluționat această cerere. Mi se pare rarisim. În toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președințială care în două ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public.
6: Și vrem să aflăm cât mai multe păreri din rândul Partidului Național Liberal, inclusiv despre decizia Tribunalului Ilfov de ieri, dar și despre congresul care va urma. Acum în direct prin telefon, domnul Valeriu Iftime este președintele Consiliului Județean Botoșani și unul dintre liderii Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Iftime, mulțumesc pentru prezență.
14: Bună ziua, mulțumesc până și eu.
6: În primul rând, domnule Iftime, l-am auzit pe domnul Daniel Fenechiu, spunea că justiția nu are ce căuta în strategia internă a unui partid. Cum vedeți dumneavoastră intervenția justiției în acest caz în privința Partidului Național Liberal?
14: Da, nu știu cum să vă spun, n-am așa cunoștințe juridice, dar ce văd eu, văd o de asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți, nu mai înțeleg absolut nimic. Faptul că justiția a intervenit, chiar nu știu dacă e bine sau rău, legal sau ilegal, dar eu cred că viteza cu care intervine justiția este viteza cu care Partidul Național Liberal caută soluții de sancționare, de limitare, de război cu fiecare, cu fiecare sau între noi, ceea ce pentru mine este o pierdere colosală, nu doar a Partidului Național Liberal, ci a întregii politici românești. Ne decredibilizăm în fiecare zi cu fiecare acțiune care o facem.
6: Și care ar fi soluția? Pentru că mai devreme a reacționat domnul Robert Sighiartău înainte de Consiliul Național al PNL, spunea despre subiectul Adrian Veștea că este un subiect închis și sugera domnul Sighiartău că s-ar putea forma un ALDE 2 care să intre cu PSD la guvernare. Ce se întâmplă? Se rupe PNL în aceste condiții, domnule Iftime?
14: Nu, eu cred că nu se rupe și n-ar trebui să rupă. Dar dacă se rupe, e o greșeală catastrofală pe care, până la urmă, domnul Bolojan o girează. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Și eu duc pe un partid, cum să spun, un singur om, față de conducător.
6: În ce sens aceste modificări? Ca să înțelegem cu toții.
14: Toate duc la șeful partidului, care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce de mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului, pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri care spun că aici trebuie o dezbatere largă în partid. Nu poți să sancționezi pe cineva de la centru dacă, nu știu, excludere, tot. Adică două putere, în opinia mea, sincer, eu nu sunt un mare om politic, dar sunt om al dialogului și cred că partidul nu este o...
6: Nu va fi. Despre modificările statutului PNL, nu veți discuta în ședința din această după-amiază de la Consiliul Național al PNL? Că spuneți că e nevoie de dezbatere.
14: Păi sigur că da, discutăm azi și mâine sau poi mâine se votează, ceea ce e aproape imposibil de a scoate un răspuns în care fiecare din membri de partid care vrem sau nu vrem să mă afectăm sau vreau sau altul. Modificarea de statut nu poți face în 4 zile, este aproape imposibil, sau 20 jumate, este aproape imposibil. Eu am crezut că acest congres cu 2000 de oameni, că o să fie acolo 2000 sau 1500, nu mai contează. Era făcut inițial ca să domnul Veștea și era o altă mare prostie. Adică domnul Veștea, care își asumă până la urmă o imensă responsabilitate, noi liberale îl dăm afară. Lăsăm după, se poate întâmpla asta, după care nu cred că cineva trage numai decât să rămână membru liberal dacă partidul vrea. Dar să-l amenințăm așa de grav pe un membru de partid, fără îndoială, care a făcut niște lucruri care sunt la limita regulamentului nostru sau în afară regulamentului de partid sau... Dar nu poți să te duci continuu și...
6: A făcut domnul Veștea sau a recurs la niște măsuri care sunt la limita regulamentului partidului?
14: Nu domnul Veștea, nu. Dar... Faptul că a acceptat nominalizarea de premier trebuie avut în partid. Cum se face, știți? Dar una peste alta, soluția pentru mine este salvatoare. Intervenția președintelui este în mod la limită, că nu mai putem sta așa. Așa cum trăiește România astăzi, fără guvern de 2 luni...
6: La limită, dar nu trebuia președintele Nicușor Dan să cheme din nou partidele domnului Iftime?
14: Eu înțeleg că domnul președinte a chemat. Înțeleg că domnul președinte a făcut niște eforturi mari să se înțeleagă. Dar dacă noi refuzăm continuu să dialogăm cu domnia sa, noi, șefii partidului, e o problemă mare. Și atunci nu mai comentez, nu pot să comentez mai mult, doar că trebuia o soluție. Iar soluția pentru România este un guvern. Un guvern care să dea niște reguli foarte clare, să muncim în ministere, în așa fel încât, vorbim de PNR, de multe alte chestiuni, să le putem rezolva. Părerea mea, iertați-mă, dacă noi nu știm, noi ne balcanizăm mult, în luna septembrie avem FMI-ul care ne conduce și atunci vom fi cu totul altfel. Ceea ce s-a întâmplat acum este o mare diversiune făcută de AUR, care ne-a dat jos guvernul sau a dat jos pe domnul Bolojan, după care s-a retras și ne-a lăsat să ne certăm între noi.
6: Și acum domnul Veștea caută voturile de la AUR, caută să obțină voturi de la AUR pentru învestirea acestui guvern. Cum vedeți acest lucru?
14: Știi ce mi se pare absolut ireal și irresponsabil politic pentru toți? noi liberale și toți care, și USR-ul care vezi dumneavoastră. Deci domnul Vestea, sigur că a fost numit domnul președinte. Faptul că n-am făcut consultări în partid e adevărat o greșeală. Faptul că n-a știut domnul președinte Bolojan de aceste consultări este o greșeală. Dar faptul că acum noi încercăm să punem un guvern care țara are nevoie mai mult ca oricând. Deci noi avem nevoie de guvern, avem nevoie de altceva. Acest guvern putem să legitimăm într-un fel sau altul. Faptul că acum noi încercăm sau nu știu dacă domnul Veștea caută voturi pe la aur...
6: Ar fi singura modalitate să treacă în acest moment guvernul, cu voturile aur.
14: Mie mi se pare o mare lipsă de asumare a liberalilor. Noi dacă vrem să guvernăm țara, cine? Aruncăm pe aur pe țara guvernare? Nu se poate. Asta că am înțeles că nu e o soluție agrează de domnul președinte. Dar dacă vrem să împingem deja la guvernare numai decât ca să-l demonstrăm, să-și rupă picioarele, asta înseamnă că sunt cinici. Eu cred că putem să avem niște măsuri reale, obiective, cu foarte, foarte, foarte multă muncă și atenție, putem depăși momentele astea. Altfel, tot ce facem acum este o gălceavă împotriva oamenilor.
6: Și dacă duminică, domnule Iftime, duminică avem congresul PNL, în cazul în care se decide excluderea domnului Veștea, spuneți dumneavoastră, este o măsură radicală, chiar dacă domnul Veștea a greșit.
14: Ascultați-mă, să dai afară un membru de partid, după 40 de ani de membru de partid, cu 3 primării câștigate, cu Consiliul Județean de 2 ori, fost ministru, să-l dai afară din partid este o măsură radicală. Suntem irresponsabili. Într-o zi îi decapităm pe toți.
6: Și luni, se poate. Luni vom avea vot pe guvernul Veștea?
14: Nu știu, abar n-am. Cred că va fi. Ce se întâmplă? Eu sunt deconectat de aici. Eu nu sunt decât un om care încerc să-mi văd de problemele județului Botoșan și văd problema națională politică ca o influență asupra noastră a entităților locale. Noi trebuie să ne gândim că țara trebuie guvernat, trebuie măsuri. Mai sunt 5 săptămâni și PNR-ul se închide.
6: Și din nou vă întreb, domnule Iftime, cu voturile aur să fie investit guvernul Veștea sau cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Cum vedeți faptul că domnul Veștea apelează la cei de la aur ca să fie investit? E sau nu o greșeală?
14: Nu. Domnul Veștea are o misiune. A vorbit cu domnul președinte, nu mai puneți geneza acestei porniri, dar în momentul ăsta domnul Veștea caută susținere pentru a avea un guvern. Ceea ce mi se pare impardonabil este ca noi, PNL-ul, să nu fim atenți la acest moment istoric. Vă spun ceva, asta cu trădarea, cu netrădarea, oamenii uită tot. Oamenii o să vadă că trăi mai prost, că va crește continuu deficitul, că va crește continuu inflația, că vine FMI-ul peste noi, că nu luăm bani pe asta vor simți românii în buzunare. Și uite tot, de asta cred că metoda prin care domnul Veștea vrea să facă un guvern acum este salvatoare. Doar că noi dacă nu înțelegem unde suntem acum...
6: Un guvern cu PSD care spuneați că v-a dat jos de la guvernare cu aur, că vorbeați mai devreme de aur, că v-a dat jos de la guvernare. Aur și PSD au făcut acea moțiune și acum din nou guvern cu PSD?
14: Da, dar încă o dată, sigur că pare nenatural, adică se face un guvern cu cea toată afară. Dar eu spun, bine, și rămânem fără guvern. Care e soluția următoare pentru România? Dați-mi o soluție care alt funcționează. Alege anticipate. Ok, la anticipate. Dar și aici o chestiune foarte complicată. Alege anticipate, eu cred că dacă am trece vara asta, trecem de PNR, ne stabilizăm un pic, avem o altă imagine externă, cât de cât mai scade cursul, echilibrăm cursul valutar, poate că în toamnă putem gândi la altfel de măsuri. Dar în momentul ăsta ai nevoie de un guvern. Ai nevoie de un guvern pentru că țara se va dărâma, credeți-mă. Eu simt asta, nu sunt chiar atât de naiv, trăiesc în lumea reală, văd oameni, văd ce se întâmplă, deci degeaba așteptăm minuni la aur de anul. În momentul ăsta e un guvern responsabil și domnul Veștea pur și simplu a luat o misiune care îi pare imposibilă, pentru că a echilibrat țara, nu-i deloc un lucru ușor. A stabilizat acum măsuri, a luat măsuri reale, pentru că tot ce a stabilit până acum guvernul din poliția respectivă, ei și-au asumat. E adevărat că metodele pe care le-am încercat să le facem au fost mai grele, au fost mai complicate, pentru că și domnul Bolojan a presiuni pe...
6: Vă mulțumesc! Spuneți, continuați-vă ideea!
14: Nu, adică metoda de a impune măsuri care trebuie spuse pentru România, reducerea deficitului, companiei de stat...
6: Cu toții!
14: Toate la un loc... Au fost asumate de această coaliție. Doar că, la un moment dat, metodele au fost foarte, foarte abrupte. Asta a fost...
6: Din partea domnului Bolojan sau...
14: Așa cred. Nu, din partea... Au fost foarte abrupte. De aia s-a și rupt. Pe de altă parte, vreau să știm că când ai un premier cu 14%, chiar dacă are o susținere națională astăzi și este adevărat că lumea simte că erau niște măsuri bune, numai când parlamentul acolo, nu credeți doar PSD-ul, toți au interesul lor, în opinia mea.
6: Foarte, foarte interesant. Foarte interesant ce se va întâmpla, domnule Iftimev. Așteptăm Congresul Partidului Național Liberal să vedem ce se va întâmpla și ziua de luni, dacă guvernul, dacă Adrian Veștea, premierul desemnat, merge în Parlament pentru a obține un vot de investitură. Mulțumesc, domnule Iftimev. Și continuăm cu o informație de ultim moment. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe drumul național 7 în județul Argeș, după ce o cisternă încărcată cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat. În direct acum purtătorul de cuvânt al ISU Argeș, Isabela Petre, purtătorul de cuvânt ISU Argeș. Bună ziua! Care este situația? Pericol de explozie? Înțeleg că și văd imagini cu scurgeri de benzină din cisternă.
15: Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție. Într-adevăr, ceea ce ați comunicat dumneavoastră se confirmă. Este vorba despre un eveniment rutier produs în comuna Cotmeana, unde o autocisternă s-a răsturnat pe partea carosabilă. Autocisterna respectivă era încărcată cu benzină, iar colegii mei ajunși la fața locului au constatat că pe partea carosabilă erau urme vizibile de combustibil, motiv pentru care au acționat de urgență pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Totodată s-a acționat și pentru evacuarea șoferilor blocați în trafic din cauza evenimentului produs, realizându-se și un perimetru de siguranță în acest sens. La fața locului avem peste 10 autospeciale de la mai multe subunități de intervenție din județ, iar în momentul de față putem spune că situația este sub control.
6: Vă mulțumesc pentru toate precizările. Președintele României, Nicușor Dan, a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripă a PNL negociază cu AUR pentru voturi. Aflat la Bruxelles, șeful statului s-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
13: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
6: Cristian Preda, analist politic în direct acum. Bună ziua, domnule Preda, mulțumesc pentru prezență.
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
6: Îl așteptăm pe Nicușor Dan să-și respecte până la urmă promisiunea și să vină cu precizări. Domnule Preda, cum ați văzut declarația de aseară și înainte de acest lucru, vreau să precizez faptul că între timp Partidul Social Democrat are o nouă reacție și spune, citesc din titlul comunicatului de presă, USR are obligația morală și politică să-i retragă sprijinul primarului Dominic Fris după decizia definitivă a instanței privind conflictul de interese. O nouă intervenție a Partidului Social Democrat și la fel a reacționat într-un comunicat, i-a cerut lui Ciprian Ciucu să facă un pas înapoi, acum și către Dominic Fris. Domnule Preda, ce se întâmplă?
16: Se întâmplă ce se întâmplă în state autoritare, adică justiția își bagă nasul în afaceri de partid, spunând cu tare partid poate să ia cu tare decizie sau nu, și asta în termen record. Au spus mulți oameni de ieri încoace, niciodată tribunalul Ilfov nu a dat termen în aceea zi pentru o cauză și nu a fost atât de prompt. Se mai întâmplă că partidele, și am în vedere aici PSD în primul rând, își bagă nasul în afacerile celorlalte partide și tranșează. la PNL trebuie să vină veștea, pentru că așa îi place lui Grindeanu, nu-l mai suportă pe Bolojan. Și acum la
6: și
16: USR...
6: Ciucu să plece. Și Ciucu să plece.
16: Tocmai, deci suntem deja într-o tranziție și sper să o putem opri, și mă gândesc că la acest sper să o putem opri, va fi nevoie de prezența cetățenilor în stradă, fiindcă suntem într-o tranziție spre un stat autoritar. Doar acolo adversarii politici, de îndată ce nu mai sunt de acord cu șeful statului, de pildă, sau cu responsabilii justiției, sunt aduși la audieri, sunt învinuiți, pentru ca, așa cum a spus-o foarte expresiv domnul Ciucu, să aibă o tinechea de coadă. Cu speranța că cetățenii care sunt nemulțumiți de guvern și a căror voce e exprimată de astfel de lideri, o să tacă. În România nu o să tacă. În România s-a murit pentru libertate în decembrie 89. În România tinerii au murit de asemenea pentru libertate în iunie 1990. Mineriadele au fost oprite prin intervenția vocilor civice. Această țară nu va deveni un Belarus. Și cei care își închipuie în acest moment că aranjamente făcute cu procurori, cu oameni nemulțumiți din sistemul de justiție pentru că li s-a făcut un alt plan de carieră, sau cu lideri politici care sunt gata să se vopsească de azi pe mâine din adversare Uniunii Europene în pro-occidental, pentru că așa îi place președintelui, acești oameni se înșeală grav. Cum s-au înșelat? Și atunci când l-au vrut pe Ciolacu sau pe Ciucă președinte și pe celălalt prim-ministru, așa cum s-au înșelat și când l-au împins pe Georgescu în turul 2, crezând că n-o să ne dăm seama că este o manevră lipsită de onestitate, așa cum și-au închipuit că pot să-l împingă pe Antonescu în finala prezidențială. Acești oameni trebuie să se trezească, pentru că furia mulțimii va fi foarte aspră. Lumea este teribil de nemulțumită să vadă că în timp de câteva zile vinovații pentru violențele din 10 august 2018 au fost absolviți de orice vină. Și în schimb, cei care nu sunt de acord acum cu liderii PSD, cu procurorii puși de președinte de conivență cu PSD și cu ministrul plagiator Marinescu, sunt chemați să dea socoteală sau condamnați. Este o bătaie de joc și nu vrem să retrăim ce a fost iarna 2017, când tot Grindeanu era mare și tare. Dacă PSD n-a înțeles nimic din asta, va plăti scump de tot la urne, pentru că eu am convingerea că în scurt timp vom merge la urne și ne vom exprima această furie.
6: Sunteți convins că vom avea alegeri anticipate, domnule
16: Preda?
6: Sunt
16: convins că nu există vreo cale de a investi acum în guvern decât prin furt, prin intimidare sau prin manipularea conștiințelor. Și atâta timp cât responsabilii noștri politici, cu președintele în frunte, se facă nu știu, vor plăti și ei un preț.
6: Se face,
16: președintele
6: Nicușor,
16: ne-a spus ieri că odată ajuns la Bruxelles nu mai știe ce-i la București. Iar domnul Iftime, care apropo, nu știa cum a ajuns fiul lui, consilierul lui Nicușor Dan, ne spune că de la el, de la Botoșan, de acolo unde e patron de echipă de fotbal, nu știe ce se întâmplă la București. Și a început să vorbească exact ca un PSD-ist. Vorbește despre Bolojan, șeful lui de partid, exact cum vorbesc PSD-iștii. Păi cum e posibil, domnule, să fie azi penelist și mâine PSD-ist?
6: De ce oamenii nu pleacă în PSD până la urmă, domnule? Domnule Preda, de ce nu pleacă în PSD dacă se consideră mai apropiați?
16: Ăsta este un guvern al PSD-ului și veștea, Tuma, Pauliuc, Predoiu, ăștia vor fi trimiși de PNL pe bună dreptate la PSD. Să se înscrie direct acolo. De ce vor să facă jocul pe care l-au făcut Grindeanu și ceilalți, fiind în guvern în interiorul PNL? De ce își mai doresc ei să fie acolo? Că acum văd că vor să mai și amâne congresul. Este vorba de o lașitate, de mediocritate, de o combinație de arivism, de neștiință, de tupeu. Dom'le, ne-am săturat. De câte ori să le spunem? Câte zile și ore și săptămâni și ce vreți dumneavoastră trebuie să ne mai pierdem timpul noi cetățenii să oprim impostura? De asta avem noi instituții, să tragă în cei care se opun puterii. De asta? Deci eu sunt furibund și voi fi, nu mă voi opri din această critică și chem, cum i-a chemat și Matei Vișniec, pe oameni în stradă.
6: Dar, domnule Predat,
16: trebuie să ne spunem nemulțumirea, pentru că oamenii ăștia n-au înțeles ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie 2024, din decembrie și, pe urmă, din mai. Și mă tem că nici Nicușor Dan n-a înțeles tot mesajul.
6: Domnule Predat, dar nu vi se pare normal că ar trebui să existe păreri diferite într-un partid, pentru că domnul Iftimes spunea că domnul Ilie Bolojan este cam autoritar. Nu ar trebui să existe păreri diferite până la urmă?
16: Una este părerea diferită și alta e trădarea, încălcând decizii ferme ale unui partid. Eu am fost dat afară, într-adevăr, dintr-un partid, din Partidul Democrat Liberal, pentru că îndrăzneam să critic conducerea. Dar una este să fie un asemenea abuz, că eu cred că a fost un abuz atunci, și alta este că în momentul în care partidul tău spune nu, mergem la guvernare, tu fără să informezi pe cineva din acel partid, uneltind pe la spate cu cei care nu sunt în tabăra ta, accepți să primești acest mandat. Domnul Veștea este un om în care nu poți avea încredere. Ce încredere poate să aibă cetățenii când îl văd pe unul care n-a avut nici măcar curajul să se ducă în mijlocul colegilor lui să spună despre ce e vorba? Cum poți să pui un laș de
6: să
16: o
6: să fim atenți la limbaj, domnule Preda, fără jigniri, vă rog.
16: Dar nu, dar stați puțin, ce jigniri? Este o percepție elementară. Adică fidelitatea față de organizație cu care te mândrești. Acum el le scrie liberalilor, vreau liniște, vreau... Totuși nu suntem niște... cum să vă spun, niște oameni inconștienți, vedem ce se întâmplă.
6: Urmărim ce se întâmplă, urmărim.
16: Într-o democrație nu se fac asemenea gesturi. O democrație are nevoie de o minimă transparență și de o minimă loialitate față de organizații, pentru că altfel este un război al tuturor, împotriva tuturor.
6: Urmărim ce se întâmplă și cu acest congres al Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc, domnule Preda. Reacție de ultimă oră a liderului USR la o zi după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Dominic Fritz spune într-un mesaj pe Facebook că USR tot nu va vota guvernul Veștea. Vedem mesajul. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara, despre care Fritz spune că era un document semnat inițial de fostul primar Nicolae Robu. Documentația era realizată de firma unui consilier local USR, creditor al edilului în campania electorală. Decizia nu-l lasă pe Fritz fără mandat, dar nu va mai putea candida din nou în 2028. Liderul USR invocă ironic o coincidență prin care se sentința a fost pronunțată în această perioadă de criză politică și după punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu. El anunță că va contesta la CEDO interdicția de a candida. Există foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR. Este ceea ce spune Radu Miruță după ce liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese, cum vă spuneam, după ce a aprobat acel plan urbanistic în Timișoara. Iată declarația.
17: Există foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR, care până acum n-a fost satisfăcută și la cum cunosc eu, partidul este mai unit decât niciodată. USR a și câștigat mizând pe integritate. USR va câștiga mai mult decât alte partide mizând pe integritate, cum de altfel USR va pierde mai mult decât alte partide dacă va miza pe integritatea pe care nu și-o va respecta. Eu am încredere fără echivoc în buna credință a lui Dominic Fritz, fără rezerve. El nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală, este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar. Dominic va cere un vot de încredere din partea partidului.
6: Rusia arată încă o dată că este o amenințare uriașă pentru securitatea la Marea Neagră. Soldații lui Putin au atacat două nave civile în apropierea țărmului românesc. Are mai multe detalii Alexandra Dinu.
18: Bine v-am găsit, cele două nave civile circulau prin coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră când au fost atacate de dronele rusești. Nu știm exact ce transportau, dar distrugerile sunt mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți doi marinari au fost răniți, unul fiind în stare gravă. O a doua navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar trei membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandanții au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe același coridor maritim au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților ucrainene, traficul a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Vedem această hartă. Coridorul maritim ucrainean a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră. Ruta aceasta este considerată sigură pentru că, așa cum vedem, trece de-a lungul coastelor Ucrainei, României și Bulgariei și este esențială pentru exporturile ucrainene către piețele mondiale.
6: Ministrul de Externe al Franței spune că Rusia a pierdut deja războiul cu Ucraina, dar nu vrea să recunoască. De asemenea, șeful diplomației franceze a spus că lovitura catedralei din Kiev de acum câteva zile este echivalentul distrugerii Notre-Dame din Paris.
19: Est-ce que à défaut de la gagner, Vladimir Poutine n'est-il pas en train potentiellement de perdre cette
20: guerre? Mais il l'a déjà perdu. Il l'a déjà perdu. Il voulait faire tomber l'Ukraine en trois jours. Et nous sommes quatre ans plus tard.
19: On pourrait vous dire qu'une guerre longue, ça existe.
20: Il échoue sur le front, il perd du terrain sur le front. Il perd 35 000 hommes par mois sur le front. Et vous le voyez, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones. Voyez la spectaculaire attaque qui a été conduite par les drones ukrainiens jusqu'à Moscou. Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
2: Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
21: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Digi 24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi 24.
23: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
24: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
25: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
24: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
25: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
24: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
25: Ilie Bolojan.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Este informația momentului la Digi24. Pentru a doua zi la rând, Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei. Colega mea, Alexandra Dinu, are mai multe detalii. Alexandra, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
1: În acest moment ar fi vorba de peste 300 de drone care se îndreaptă către diferite zone ale Rusiei, dar și spre capitala Moscovei, și vedeți imagini care au fost filmate în urmă cu foarte puțin timp chiar în capitala Rusiei. Vedem mai multe drone kamikaze cu rază lungă ale Ucrainei care au ajuns deasupra orașului. O parte dintre ele au fost interceptate de sistemele antiaeriene ale Moscovei, însă, așa cum vedem și în aceste imagini, se pare că mai multe aparate de zbor și-au atins și țintele. Și vă reamintesc că Moscova a fost ieri ținta unui atac ucrainean masiv, a fost cel mai mare din ultimii 2 ani. Mai multe drone au lovit o rafinărie de petrol, una dintre cele mai importante din Rusia. Peste 15 persoane au fost rănite, iar aeroporturile din capitala Rus au fost date peste cap, peste 500 de zboruri au fost anulate sau amânate.
0: Alexandra, mulțumim! Înapoi în țară acum, Robert Sighiartău spune că Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL. În plus, susține că hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero astăzi, motiv pentru care cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară. Întrebat de ceea ce va urma după învestire, liderul PNL a spus, și o să citez acum, Veștea și-a ales propriul drum.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
0: Și colegul meu, Valentin Stan, este acum la sediul PNL, unde în doar câteva ore va avea loc o nouă ședință a Consiliului Național al Partidului. Te salut, Vali, te urmărim.
3: Bine v-am găsit, este o ședință premergătoare Congresului PNL de duminică. Va fi cel mai probabil, cel mai tensionat congres din istoria recentă a Partidului Național Liberal. Un congres în care conducerea partidului va trebui să ia decizii extrem de importante. În primul rând, Ilie Bolojan își dorește excluderea lui Adrian Veștea. Cel mai probabil acest lucru se va discuta și va fi votat duminică. În același timp, liberalii își vor vota duminică și noul statut. Principala modificare a statutului este legată de conducerea partidului. Ilie Bolojan își dorește o conducere mai compactă. Dacă în momentul de față PNL are 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește ca în viitor să conducă partidul alături de un singur prim vicepreședinte și de un secretar general. Iar cu privire la acest subiect au fost făcute declarații interesante, l-ați auzit ceva mai devreme pe Robert Sighiartău despre faptul că Ciprian Ciucu este în cărți, va candida pentru această unică funcție de prim vicepreședinte. Candidatura lui are loc într-un moment extrem de delicat pentru liberal. Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA pentru fapte de corupție. Este posibil să fie și alte nume pe această listă a candidaților pentru funcția de prim vicepreședinte. În ultimul rând, Ilie Bolojan vrea să vadă câtă susținere are în partid. Duminică, liberalii vor vota și pentru reconfirmarea lui în funcția de președinte al Partidului Național Liberal.
0: Vale, mulțumim. Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. De mâine, jumătate de țară intră sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, iar duminică vorbim deja despre primul episod de caniculă din acest sezon.
4: Până luni seară la ora 21, o informare meteorologică vizează vremea călduroasă, local canicula și disconfortul termic, temperaturi de până la 32 de grade pe parcursul zilei de azi, partea de vest-sud-vest a țării, apoi în creștere, astfel încât duminică și luni să consemnăm primele valori care ating și depășesc pragul unei zile de caniculă, respectiv valori între 34 până la 36 de grade. Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade. Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie, prima lună din această vară, așa cum arată și estimările pentru următoarele 4 săptămâni, să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
8: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
9: Nu cred că România este un stat eșuat.
8: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
9: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
8: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
9: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
8: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
9: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
8: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
9: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
8: Nu m-ați convins.
9: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
8: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
9: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
11: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct, românul care a ucis două femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Ne explică totul corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela.
1: Cazul are atât de multe detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro de despăgubire pentru familiile victimelor.
0: Primul succes al Norvegiei la un campionat mondial de fotbal din ultimii 28 de ani a fost sărbătorit și în Parlamentul de la Oslo. În onoarea sportivilor, aleșii norvegieni au reprodus renumitul vâslit Viking, la fel ca ceilalți fani care au urmărit meciurile naționale. Iată!

0: Oh, yeah.
1: Știrile orei 13 au ajuns la final. După o foarte scurtă pauză, vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea, Andreea Brașovean. Nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru, digi24.ro. Rămâneți cu noi. Fiți zi excelentă, fiți informați!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
5: Este România altfel?
6: Decât ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
5: Corect.
6: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
5: Ce înseamnă ni se repetă?
6: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă, ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
5: Poate asta este o specific românesc.
6: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
5: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
6: Trăim
5: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre.

0: liniște, că aveai cu tare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
0: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins Revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
6: Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
7: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru momentul în care greșești și vezi și

0: guys, lights out of my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
4: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Primarul general al Capitalei va trebui să se prezinte în fiecare săptămână în fața poliției. Între timp, Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar impusă de procurori. Mai multe detalii imediat. În plan extern, Ucraina a lansat un atac cu peste 300 de drone asupra Moscovei pentru a doua zi la rând. Care sunt efectele, vă spunem în scurt timp. Europa se pregătește de al doilea val de caniculă în țări precum Italia și Germania. Sunt așteptate 40 de grade Celsius. Temperaturi de foc sunt anunțate și în țara noastră. Aducem prognoza pe larg în câteva momente. Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Investigația DNA a zguduit și mai tare scena politică, oricum tensionată, din PNL, având în vedere că Ciprian Ciucu este omul de încredere al lui Ilie Bolojan. Ioana Cornel ne explică pe larg acest subiect. Bun găsit, Ioana!
5: Bun găsit tuturor! Contestația depusă de primarul Capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie judecată de magistrații de la Tribunalul București, cel mai probabil undeva la jumătatea săptămânii viitoare. Până atunci însă, Ciucu trebuie să respecte toate obligațiile impuse de procurori, să meargă periodic la poliție, mai exact o dată pe săptămână, miercurea, și să nu ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Dacă nu respectă aceste reguli, primarul Capitalei riscă să primească o măsură mai aspră ca cea a arestului la domiciliu sau chiar arest preventiv. Așadar, la jumătatea săptămânii viitoare ne așteptăm să primim și să vedem o decizie în acest sens. În ceea ce privește ancheta, procurorii vor continua să analizeze toate probele pe care le-au ridicat în urma perchezițiilor, atât de la primăria sectorului 6, cât și de la autoritatea electorală. Vor urma, bineînțeles, și alte audieri. Este posibil chiar primarul Ciprian Ciucu să fie din nou adus în fața procurorilor pentru a da explicații. Este un proces de lungă durată. Urmărirea penală ar putea dura chiar și câțiva ani. În funcție de ceea ce vor analiza anchetatorii, vom vedea dacă în final acest dosar va fi trimis în judecată. În urmă cu aproximativ o oră și jumătate, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție a ajuns și Odeta Nestor, este fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc și ea implicată în acest dosar în care apare numele lui Ciprian Ciucu. Este în aceste momente în fața procurorilor și de explicații. Vom reveni pe parcurs pentru a vă da și dumneavoastră detalii pe măsură ce le vom afla.
6: Doamna Odeta, sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant. Despre ce sumă este vorba, doamna Odeta?
4: Pentru a doua zi la rând, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei. Autoritățile ruse spun că au doborât cel puțin 25 de aparate kamikaze și nu e clar momentan care au fost țintele vizate. Atacul face parte dintr-unul de amploare care a vizat mai multe regiuni și în care au fost folosite peste 300 de drone. Are mai multe informații despre subiect Andrei Negusi, în legătură directă cu noi. Andrei, te urmărim.
7: Bun găsit, este a doua zi la rând când capitala Rusiei este ținta dronelor ucrainene. Știm că ieri a avut loc cel mai mare atac asupra Moscovei din ultimii 2 ani. Au folosit ucrainenii peste 200 de drone. La fel ca astăzi, de fapt, atacul a vizat mai multe regiuni, dar iată că s-a concentrat și asupra capitalei ruse. Și știm că cel puțin ieri a fost din nou lovită o rafinerie foarte importantă pentru regiunea capitalei ruse. Sunt și răniți pentru că fie resturi, fie drone întregi au lovit și zone rezidențiale. În ceea ce privește atacul de astăzi, el încă este în desfășurare, el a fost lansat în urmă cu câteva ore și așteptăm să vedem care sunt efectele concrete ce au lovit aceste drone. Așa cum vedem din imagine, o parte într-adevăr au fost doborâte de către antiaeriana Moscovei. De presupus că după atacul de ieri sunt mult mai vigilenți cei din sistemul de apărare al capitalei ruse. De partea ucraineană, Kievul spune că în atacurile asupra Rusiei și inclusiv asupra Moscovei sunt folosite mai multe tipuri de drone în funcție de țintele vizate și tocmai de aceea au efecte diferite. Urmărim ce se întâmplă în acest conflict în care, iată, Ucraina pare să preia inițiativa în timp ce Rusia pare derutată de faptul că nu reușește să se apere suficient de bine de dronele ucrainene.
4: Andrei, mulțumim! Rusia arată încă o dată că este o amenințare uriașă pentru securitatea la Marea Neagră. Soldații lui Putin au atacat 2 nave civile în apropierea țărmului românesc. Are mai multe detalii Alexandra Dinu.
8: Bine v-am găsit, cele 2 nave civile circulau prin coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră când au fost atacate de dronele rusești. Nu știm exact ce transportau, dar distrugerile sunt mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți 2 marinari au fost răniți, unul fiind în stare gravă. O a doua navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar 3 membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandant au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe același coridor maritim au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților ucrainene, traficul a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Vedem această hartă. Coridorul maritim ucrainean a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră. Ruta aceasta este considerată sigură pentru că, așa cum vedem, trece de-a lungul coastelor Ucrainei, României și Bulgariei și este esențială pentru exporturile ucrainene către piețele mondiale.
4: Trafic blocat pe ambele sensuri pe drumul național 7 în județul Argeș după ce o cisternă încărcată cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină, însă a fost rănit și dus la spital. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar autoritățile au format un perimetru de siguranță pentru ceilalți șoferi aflați în trafic. De asemenea, se încearcă colectarea scurgerilor de benzină de pe carosabil. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu detalii pe măsură ce apar noi informații. Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. De mâine, jumătate de țară intră sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, iar duminică vorbim deja despre primul episod de caniculă din acest sezon.
9: Până luni seară la ora 21, o informare meteorologică vizează vremea călduroasă, local canicula și disconfortul termic, temperaturi de până la 32 de grade pe parcursul zilei de azi, partea de vest-sud-vest a țării, apoi în creștere, astfel încât duminică și luni să consemnăm primele valori care ating și depășesc pragul unei zile de caniculă, respectiv valori între 34 până la 36 de grade. Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade. Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie, prima lună din această vară, așa cum arată și estimările pentru următoarele 4 săptămâni, să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
4: Germania se pregătește de zile și cu 40 de grade Celsius în termometre, la fel sunt așteptate și în Italia. Conform prognozelor, temperaturile vor începe să crească brusc de săptămâna viitoare.
10: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
11: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
10: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră. Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
12: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
10: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
13: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
10: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
4: Românul care a ucis două femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Ne explică mai multe corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu.
14: Cazul are atât de multe detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro de despăgubire pentru familiile victimelor.
4: Robert Sighiardou spune că Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, susține și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero astăzi, motiv pentru care cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară. Întrebat de ceea ce va urma după învestire, liderul PNL a spus, și o să citez acum, Veștea și-a ales propriul drum.
15: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
4: Mergem acum la colegul meu, Valentin Stan. Este la sediul PNL, unde în mai puțin de 3 ore va avea loc o nouă ședință a Consiliului Național al Partidului. Bun găsit, Valentin, ce date ai?
16: Bine ți-am găsit, Andreea. La ora 17 ar urma să înceapă ședința liderilor PNL, o ședință premergătoare congresului de duminică. Deja au început să sosească aici la sediul PNL unii dintre liderii liberali. Ceva mai devreme l-am văzut pe Ilie Bolojan aici, nu a făcut niciun fel de declarație. Un congres extrem de tensionat, cel care va avea loc duminică. În primul rând, vor trebui liberalii cel mai probabil să ia o decizie cu privire la excluderea lui Adrian Veștea din partid. Asta își dorește cel puțin Ilie Bolojan. În același timp, membrii PNL vor vota și noul statut, iar principala modificare propusă de conducerea PNL este legată de scăderea numărului oamenilor din conducerea Partidului Național Liberal. Practic, Ilie Bolojan își dorește o conducere mai compactă. Dacă în momentul de față există 4 prim vicepreședinți, după acest congres, Ilie Bolojan își dorește să conducă partidul alături de un prim vicepreședinte și de secretarul general. Și pentru că vorbim despre această funcție de prim vicepreședinte, exact cum l-ați auzit ceva mai devreme și pe Robert Sighiartău, cel mai probabil Ciprian Ciucu va candida pentru această funcție. Ciprian Ciucu se află în momentul de față în mijlocul unui scandal imens de corupție. El a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Este foarte posibil ca și alți lideri PNL să-și dorească această funcție, însă duminică membrii partidului vor vota acest lucru. Nu în ultimul rând, ziua de duminică poate să fie și ziua în care Ilie Bolojan își reconfirmă sprijinul în cadrul partidului. Toți membrii vor vota pentru sau împotriva susținerii lui Ilie Bolojan la cârma liberalilor.
4: Președintele Nicuș Ciordan a promis că astăzi va răspunde la întrebările legate de asocierea sa cu proiectul unui guvern pentru care PSD și o aripă a PNL negociază cu AUR pentru voturi. Aflat la Bruxelles, șeful statului s-a limitat la a-și anunța din nou intenția de a avea un guvern pro-occidental.
17: În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme. Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
4: Și vă spuneam că la ora 17 va începe și ședința PNL, care de această dată va fi online. Între timp, liderul partidului Ilie Bolojan a ajuns la sediul PNL. Urmărim ce se întâmplă acolo și revenim cu mai multe informații. Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Ion Meionisă, jurnalist alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență.
18: Bună ziua, mulțumesc și eu.
4: Aș vrea să ne uităm puțin pentru început la declarațiile făcute de Nicuș Ciordan ieri și foarte, foarte multă lume a observat că n-a mai fost la fel de vehement în ceea ce privește AUR. Schimbări în discursul președintelui în ultima săptămână față de poziția pe care o avea înainte?
18: Nu numai că n-a fost vehement, n-a fost deloc. Adică nu s-a pronunțat cu nimic în această privință. Ba chiar a lăsat să se înțeleagă că e treaba premierului. Ori, punând toate lucrurile cap la cap, rezultă foarte simplu că n-are nimic împotrivă. Adică, dacă se spune treaba premierului, face ce știe, eu l-am mandatat să facă guvern, să adune o majoritate, înseamnă că nu-l interesează pe președinte de unde vin voturile. Pur și simplu. Asta este mesajul pe care l-a dat și spunea ieri legat de această problemă că azi de dimineață va veni și ne va da mai multe lămuriri. E ora, cât e,
4: noi 2:30? Noi am tot așteptat de aceste lămuriri, încă
18: da, nu. Și n-a ieșit președintele, nici la Bruxelles nu e dimineață, sunt doar cu o oră în urmă. Așa încât mai așteptăm, că avem timp, nu ne grebește nimeni.
4: Noi așteptăm și dăm aici, în direct la Digi24, momentul în care va face aceste declarații. Dacă ar fi să ne uităm la ce s-a întâmplat pe scena politică din România în ultimele zile, de duminică începând,
18: da,
4: până
18: o săptămână
4: astăzi,
18: rapidă.
4: Aproape o săptămână, să zicem.
18: Cu celeritate, cum ar spune justiția.
4: Care ar fi cuvintele pe care le-ați folosit pentru a descrie această săptămână?
18: Surprinzătoare, șocantă săptămână. Pentru că am avut răsturnări de situație, începând cu declarația lui Nicu Șordan privind depunerea mandatului de către Eugen Tomac, vedeți, nu mai vorbește nimeni.
4: S-a stins rapid.
18: O săptămână am vorbit de Eugen Tomac, am întors-o pe toate fețele, pentru că în 2 minute președintele să spună gata, am închis capitolul Tomac, venim cu capitolul Veștea, iar un tumult care cunoscut un nivel maxim în ieri, cu cele 3 coincidențe ale justiției, 3x3, pentru că fiecare dintre ele, dacă era doar una, era o coincidență. Cum au fost 3 coincidențe de coincidențe. Că și una dintre ele, tribunalul Ilfov, de exemplu, nu? Ar fi stârnit suficient de multe discuții. Dar anumite 3 evenimente în justiție în aceea zi, o zi importantă din punct de vedere politic.
4: Ne mai așteptăm la astfel de evenimente? Dumneavoastră le-a zis coincidențe?
18: Cum să le spunem? Pentru că, da, percepția oamenilor este clară. Adică, sigur că spui coincidențe. Dar cred că oamenii, dacă îi întrebăm, facem un sondaj de opinie, vom vedea ce cred oamenii despre aceste coincidențe și cât de coincidențe sunt. Mă refer la percepția oamenilor, care nu mai au încredere deloc în instituțiile din România. Da, se mai pot întâmpla lucruri și dacă pui și declarația președintelui aceea că nu vă gândiți la alegerile din 2028, că se vor întâmpla foarte multe lucruri, noi nu ne gândeam că acele foarte multe lucruri încep să se întâmple imediat după declarația președintelui. Ne gândeam până în 2028 se vor întâmpla. Da! Dar nu ne gândeam că președintele probabil are în vedere o rapiditate a evenimentelor, o succesiune foarte rapidă. Iată că așa se întâmplă. Altă coincidență. Imediat după ce spune președintele ceva, se derulează o cascadă de evenimente care ne ia pe toți prin surprindere.
4: S-ar putea repeta acest scenariu? Pentru că l-ați menționat puțin mai devreme pe Eugen Tomac. Se poate repeta acest scenariu să-și depună mandatul și să vină cu altă propunere,
18: ieri a fost,
4: așa fără să anunțe pe nimeni înainte?
18: Ieri era foarte clar că nu trece guvernul Veștea. Pentru că am văzut PSD-ul care și-a schimbat discursul ieri radical, de unde erau cu depunerea listei de premieri, de miniștri și a programului de guvernare joi să fie în Parlament. Azi, ieri, de fapt, joi, au spus nu, avem nevoie de timp, ne gândim.
4: Să fie vreo legătură cu decizia UDMR?
18: Da, este în legătură cu decizia UDMR, evident. Pentru că asta înseamnă că n-au voturi și n-au voturi nici azi. N-au avut ieri, n-au voturile, poate au mai adunat de ieri până azi ceva, dar nu sunt sigur că depunerea listei în Parlament va fi urmată și de vot, adică de un vot pozitiv. De aceea tergiversează, de aceea au așteptat Congresul PNL, pentru că s-ar fi putut ca aripa Veștea să facă ceva la Congres, dar nu poate să mai facă, e clar că Bolojan are în mână puterea. Și cei care vin azi la ședință vor pregăti, de fapt, congresul de duminică.
4: Exact, asta voiam să vă întreb, pentru că până la congres mai este ședința de astăzi, în mai puțin de 3 ore, la ora 17, începe această ședință, care se desfășoară online. La ce vă așteptați? Pentru că în ultimele zile s-a produs așa o separare în interiorul PNL din momentul anunțului președintelui și au fost foarte multe schimbări.
18: Da.
4: Ba s-au dus unii într-o tabără, ba au revenit în cealaltă tabără. Sunt 2 tabere, clar, în acest moment. Calea de mijloc nu prea există în acest moment. Nici nu prea au posibilitatea asta să aleagă calea de mijloc. Ce s-ar putea decide și ce am putea vedea în urma acestei ședințe de astăzi?
18: Se va decide, probabil, ceea ce partidul deja a hotărât și a fost contestat în celebrul tribunal Ilfov. Adică păstrarea aceleiași linii, nu se votează guvernul veștea, cei care sunt în afara partidului care vot vor fi excluși din partid, nu împiedică nimeni un partid să-și aleagă pe cine vrea să rămână și pe cine nu vrea să mai mențină în rândurile lui. Este o decizie de partid, încă o dată. Nu are de a face cu împiedicarea votului. Dacă ești împotriva deciziei partidului, nu te împiedică nimeni să votezi cum vrei tu. Și e foarte bine așa, adică nu există mandat imperativ. Nu poți să obligi un parlamentar să voteze într-un fel sau altul. Dar asta nu înseamnă că un partid este obligat să țină în rândurile lui pe cine nu împărtășește viziunea partidului. Altfel n-a mai existat partide. De ce te duci într-un partid? Pentru că vrei să faci ceea ce îți convine, ceea ce propune acel partid.
4: Dar, pe de altă
18: partid.
4: Parte, pot fi și păreri diferite în interiorul partidului,
18: absolut,
4: nu?
18: Și să decid în forurile partidului, nu în tribunal.
4: Adică mă gândesc că fiecare are dreptul să-și exprime opinia și dacă
18: dreptul.
4: Tot e democrație.
18: Uitați, veștea
4: să
18: spune
4: voteze.
18: Că va candida la președinția partidului. Asta nu înseamnă democrație. Eu sunt împotriva lui Bolojan, spune veștea. Și atunci ce fac? Candidez împotriva lui. Câștig eu, pierde Bolojan, preiau eu partidul. Asta e democratic. Dar nu poți să te duci în instanță și să spui decizia partidului de politică, nu e conform cu ceea ce vreau eu și îl dau în judecată.
4: Și aș vrea să ne mai uităm la una
18: n-are logică.
4: La părerea liderului PNL Botoșan, Valeriu Iftime, care a criticat la Digi24 modificarea de statut, explicând că nu este suficient timp pentru dezbatere. Destul de multe nemulțumiri acolo. Acesta îi va oferi președintelui de partid puterea de a propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național. Vă propun să ascultăm această declarație și ne întoarcem la discuție.
19: Văd o furtună născut din nimic. O luptă a noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
4: Da. Liderul PNL Botoșan vorbește despre aceste măsuri radicale. Cum se vede din afară ceea ce se întâmplă în acest moment în PNL?
18: Se vede legat de ceea ce se întâmplă în interiorul PNL, unde avem o mișcare care vrea să preia conducerea în PNL, are altă orientare politică decât conducerea asigurată de Ilie Bolojan și vrea să-l dea jos. E o luptă democratică într-un partid, între diverse aripi, diverse concepții, diverse interese legitime. Se decide într-un congres. Într-adevăr, liderii locali se tem să dea prea multă putere la centru. Și atunci există această luptă în a păstra liderii locali la putere. A nu fi expuși unor sancțiuni din partea partidului. Și această situație este peste tot. În toate partidele vedem așa ceva. Această luptă între organizațiile locale, filialele locale, liderii locali care sunt foarte puternici și liderii locali ce fac? Ei controlează parlamentarii. Parlamentarii vin din județe, pentru că avem alegerile pe județe. Și atunci liderul partidului din județ, cel care vine cu primarii, cel care le asigură un parlamentar singur, nu poate să-și facă campanie în județul respectiv. Îl ia primarul de mână sau președintele de consiliu și îl duce prin comune, prin Văgăuni, pe Coclauri, să-l vadă lumea. Sau îi face campanie în presă. Unii nici nu sunt din județe. De acolo, vin din altă parte. Așa încât ei depind. Și mulți parlamentari depind, de fapt, de liderul de județ. De-aia îi se spune baron local. Nu degeaba îi se spune baron local. Are și bani pe mână. Așa că sunt puternici și nu vor și au motive serioase să nu vrea ca președintele să aibă putere prea mare. Și e și normal la un moment dat să te temi să concentrezi puterea în mâinile unui singur om. Pentru că ai după aia abuz de putere. Deci e o chestiune delicată și, într-adevăr, nu știu dacă pot să o rezolve în două zile.
4: Mulțumesc tare mult. Sunt zile tensionate, ore tensionate chiar. Urmărim ce se întâmplă și așteptăm această ședință de la ora 17. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Există foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR, este ceea ce spune Radu Miruță după ce liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara.
20: Este foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR, care până acum n-a fost satisfăcută și la cum cunosc eu, partidul este mai unit decât niciodată. USR a și câștigat mizând pe integritate. USR va câștiga mai mult decât alte partide mizând pe integritate, cum de altfel USR va pierde mai mult decât alte partide dacă va miza pe integritatea pe care nu și-o va respecta. Eu am încredere fără echivoc în buna credință a lui Dominic Fritz, fără rezerve. El nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală, este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar. Dominic va cere un vot de încredere din partea partidului.
4: Momente de groază la o grădină zoologică din Marea Britanie. Un copil de 3 ani a fost aruncat de un necunoscut în țarcul crocodililor. Ce s-a întâmplat după, vă spunem imediat. Rămâneți cu Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori acesta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli: reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung. În antreprenoriat, profitul este o recompensă, dar și combustibilul care poate duce afacerea la următorul nivel. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babile în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Revenim la informația momentului pe plan extern. Pentru a doua zi la rând, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei. Autoritățile ruse spun că au doborât cel puțin 25 de aparate kamikaze și nu e clar momentan care au fost țintele vizate. Atacul face parte dintr-unul de amploare care a vizat mai multe regiuni și în care au fost folosite peste 300 de drone.

0: Momente de groază la o grădină zoologică din Marea Britanie și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 3 ani a fost pur și simplu aruncat de un necunoscut în țarcul crocodililor. Proprietara grădinii zoologice a sărit imediat după copil și a reușit să-l salveze, nu însă înainte de a fi mușcat de una dintre reptile. Acum băiatul este în stare gravă, dar stabilă, la spital. Atacatorul a fost arestat, însă poliția susține că nu poate fi interogat fără să dea detalii despre ce s-a întâmplat. Nu se cunosc deocamdată motivele acestui atac ieșit din comun. La 2 zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite, rămân semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, este posibil ca echipele să se întâlnească în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of...
2: Who else could have done a blockade like that?
3: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
2: well,
3: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
2: Well, it really probably is unconditional surrender.
3: It is?
2: I think so.
3: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
2: There are no limits.
0: În ultima sa zi, în funcția de directoare a Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard lansează uriașă teorie a conspirației. Aceasta a făcut publice mai multe documente prin care îl acuză pe doctorul Anthony Fauci că ar fi fost implicat în manipularea virusului SARS-CoV-2 în laborator. Gabbard susține că epidemiologul șef din SUA ar fi aprobat finanțarea cercetărilor privind coronavirusul la Lilieci, la Institutul din Wuhan, în China. Șefa serviciilor secrete americane a invocat existența unei guvernări mondiale din umbră, din care ar fi făcut parte și cunoscutul medic, care ar fi ascuns adevărul despre originea virusului. Până la acest moment, comunitatea științifică și Anthony Fauci nu au răspuns acuzațiilor.
4: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology. Now, these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating IC assessments on COVID-19 and how Fauci lied to Congress in 2024 when under oath he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials about viral research. He publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. The tactics that were used to hide the truth are straight from the deep state playbook.
0: Călătoria cu metroul din București nu se va mai scumpi de la 1 iulie, anunță ministrul transporturilor. Radu Miruță spune că și dacă va veni un alt ministru la putere, va avea drum lung de parcurs pentru a crește prețul biletului de la metrou. Amintim, fostul ministru PSD al transporturilor, Ciprian Șerban, semnase ordinul de scumpire a biletului la metrou cu doar o zi înainte să plece din funcție. Întrebat atunci de ce a luat măsura, Ciprian Șerban a răspuns, citez, ghinion.
5: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordinul de ministru am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Alimentele procesate care au conservanți vin la pachet cu boli cardiovasculare și hipertensiune, care sunt cele mai dăunătoare produse din comerț, aflați imediat.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Datele îngrijorătoare reiesc din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Andreea Crăciunescu are detalii.
1: Găsit tuturor, raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Alimentele procesate care au conservanți vin la pachet cu boli cardiovasculare și hipertensiune. Substanțele care prelungesc termenul de valabilitate se găsesc în numeroase produse din comerț. Printre ele se numără și mezelurile, pâinea ambalată și produsele de patiserie.
2: Oamenii care mănâncă des alimente procesate se expun unui risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare, arată datele unui studiu recent realizat în Franța. Riscul crește și în cazul hipertensiunii arteriale, cu aproape 30%. Cabinetele medicilor de familie sunt pline de pacienți cu astfel de probleme.
3: 160 cu 100 tensiune, un pic amăricică.
4: Amăricică, luăm tratamentul în continuare, da. Asta este, da. N-avem ce să facem. Rar când mănânc salam sau, eu știu, ce e procesat.
5: Unde a apărut chestia asta?
4: De unde? Stresul, supărările.
2: Și alți pacienți cred că există o legătură între consumul frecvent de alimente procesate și riscul de îmbolnăvire.
6: Am tensiunea puțin cam mare și colesterolul mărit un pic. Da. Evit salam, mezelurile în special și carnea procesată.
2: Medicii recomandă o alimentație bazată cât mai mult pe produse proaspete. Un exemplu este dieta mediteraneană.
7: Un punct foarte important este informarea pacientului cu privire la dieta pe care trebuie să o aibă.
8: Bine ar fi să mâncăm produsele, să consumăm produsele proaspete și să evităm pe cât posibil procesarea, pentru că prin procesare apar substanțe, doze cumulative. Ar fi bine să folosim din plin produsele proaspete, mai ales în sezonul lor, când sunt naturale.
9: Pentru sănătatea inimii ar fi bine să ne concentrăm pe acele grăsimi sănătoase și pe acestea le putem procura din oleaginoase, adică din nuci, din caju, consumate crude, din pește.
10: Cel mai important sfat, cred că este în continuare acela de a nu consuma sub nicio formă tutun, indiferent de forma de consum a acestui tutun, că vorbim de vaping, de produse cu tutun încălzit sau fumat clasic. Mișcarea ar trebui să se facă zilnic, 30 de minute.
2: Statisticile arată că anul trecut bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în România, cu aproximativ 125.000 de cazuri.
0: Primul succes al Norvegiei la un campionat mondial de fotbal din ultimii 28 de ani a fost sărbătorit și în Parlamentul de la Oslo, în onoarea sportivilor aleși norvegieni. Au reprodus renumitul Vâslit Viking, la fel ca ceilalți fani care au urmărit meciurile naționale.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul

0: în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul WikiLeaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
1: Ați ascultat DigiStoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
6: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
5: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
6: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
5: Și întrebarea numărul
6: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
5: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
6: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus
8: ca să te amuze?
7: În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bine v-am regăsit, începem jurnalul orei 15 cu informația momentului. La Digi24, Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurori în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Ioana Cornev ne explică pe larg subiectul. Bun găsit, Ioana, ce date ai?
1: Bun găsit tuturor! Contestația formulată de primarul Capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie judecată la jumătatea săptămânii viitoare, miercuri mai exact, de magistrații de la Tribunalul București. Până atunci însă edilul trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori după ce a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Mai exact, el trebuie să meargă la poliție o dată pe săptămână, miercurea, pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Dacă încalcă aceste reguli, riscă să se aleagă cu o măsură mai aspră decât măsura controlului judiciar, riscă să fie plasat în arest la domiciliu sau chiar să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Continuă această anchetă după ce au fost ridicate mai multe documente în urma perchezițiilor, sunt analizate în acest moment de procurori și este foarte posibil să asistăm în perioada următoare la noi audieri, chiar o altă audiere a primarului Ciprian Ciucu, însă rămâne să vedem ce se va întâmpla mai exact în acest dosar în care vă aduc aminte că edilul este acuzat de luare de mită. În acest moment, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție, este audiat și Odeta Nestor, fosta șefa Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, inculpată în acest dosar. Așteptăm să vedem ce detalii vor apărea în urma acestor audieri, ce anume nume vor mai afla anchetatorii, vom reveni și noi cu detalii.
2: Doamna Odeta, sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant, despre ce să mai este vorba, doamna Odeta?
3: Băi, băiat!

Pentru a doua zi la rând, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei. Autoritățile ruse spun că au doborât cel puțin 35 de aparate kamikaze și nu e clar momentan care au fost țintele vizate. Atacul face parte dintr-unul de amploare care a vizat mai multe regiuni și în care au fost folosite peste 300 de drone.

0: Românul care a ucis două femei în Italia a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorii au decis că bărbatul a comis ambele crime cu premeditare. Ne explică totul corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional.
1: Cazul are atât de multe detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni, el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro despăgubire pentru familiile victimelor.
0: Călătoria cu metroul din București nu se va mai scumpi de la 1 iulie, anunță ministrul transporturilor Radu Miruță. Spune că și dacă va veni un alt ministru la putere, va avea drum lung de parcurs pentru a crește prețul biletului de la metrou.
2: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordinul de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. De mâine, jumătate de țară intră sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, iar duminică vorbim deja despre primul episod de caniculă din acest sezon.
3: Până luni seară la ora 21, o informare meteorologică vizează vremea călduroasă, local canicula și disconfortul termic, temperaturi de până la 32 de grade pe parcursul zilei de azi, partea de vest-sud-vest a țării, apoi în creștere, astfel încât duminică și luni să consemnăm primele valori care ating și depășesc pragul unei zile de caniculă, respectiv valori între 34 până la 36 de grade. Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade. Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie, prima lună din această vară, așa cum arată și estimările pentru următoarele 4 săptămâni, să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
0: Robert Sighiartău spune că Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim vicepreședinte al PNL, susține și că hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero astăzi, motiv pentru care cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară. Întrebat de ceea ce va urma după învestire, liderul PNL a spus, și o să citez acum, Veștea și-a ales propriul drum.
4: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnul Vește este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social-Democrat.
0: Valentin Stan este acum la sediul PNL, unde în mai puțin de 2 ore va avea loc o nouă ședință a Consiliului Național al Partidului. Bun găsit, Valentin, ce date ai?
5: Bună ziua, Andreea! La ora 17 ar trebui să înceapă ședința liberalilor. Deja au ajuns aici la sediul partidului unii dintre liderii PNL. L-am văzut pe Elie Bolojan, am văzut pe Raluca Turcan, dar și pe Vasile Blaga. O ședință extrem de importantă, premergătoare congresului de duminică. Unul dintre cele mai tensionate congrese din istoria recentă a Partidului Național Liberal, pentru că are loc acest congres într-un moment de scindare a partidului. Se vor întâlni practic față în față cele două tabere, iar principalul scop al acestui congres este modificarea statutului. Ilie Bolojan își dorește o putere compactă. În momentul de față PNL are 4 prim vicepreședinți, dar Ilie Bolojan vrea ca în viitor partidul să fie condus de el, de un singur prim vicepreședinte și de un secretar general. Și pentru că vorbim despre acest post, de această funcție de prim vicepreședinte, un aspect foarte interesant, exact cum spunea Robert Sighiartău ceva mai devreme, Ciprian Ciucu va candida pentru această funcție. Primarul general al Capitalei este în centrul unui scandal imens. El a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA pentru fapte de corupție. Este foarte posibil ca pe lângă Ciprian Ciucu și alți membri PNL să candideze pentru această funcție. De ce vrea Ilie Bolojan această schimbare în ceea ce privește puterea PNL? Pentru că își dorește să-l excludă din partid pe Adrian Veștea, iar după modificarea statutului, o astfel de excludere ar fi mult mai ușoară. Evident, și acesta este unul dintre principalele motive ale tensiunii din rândul liberalilor. Nu în ultimul rând, Ilie Bolojan vrea și o reconfirmare a puterii duminică. Membrii PNL vor vota pentru susținerea lui Ilie Bolojan, vrea să ia pulsul partidului pentru că vrea să rămână și în anii următori, până la următoarele alegeri parlamentare, cel puțin la cârma PNL.
0: Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: În ce punct am ajuns în acest moment și care sunt așteptările după ședința de astăzi, care va avea loc în mai puțin de 2 ore, această ședință care se desfășoară chiar înainte cu 2 zile de Congresul PNL de duminică?
6: În opinia mea, după ziua de ieri am intrat într-o nouă fază, în o fază nouă în care conflictul politic s-a escaladat și s-a ajuns în punctul la care pare că se folosesc și instrumente juridice pentru a tranșa conflicte și negocieri politice. Și mă refer aici, în primul rând, la anularea deciziilor luate de către PNL pentru a preveni votul pentru guvernul Veștea, asta în primul rând. După aceea, desigur, pot să fie sau nu coincidențe și deciziile date în cazul a doi lideri care îl susțin pe Ilie Bolojan. Și povesteam ieri despre acest lucru, despre juridicizarea acestui conflict politic, adică felul în care politicienii declină responsabilitatea tranșării conflictelor politice prin instrumentele clasice politice ale negocierii, ale compromisului și trec la faza aceasta în care se luptă în justiție pentru a preveni diferite rezultate pe care nu le doresc, lucru care, desigur, creează câștigători și pierzători, lucru detrimental pentru democrație în general, care trebuie să fie bazată pe compromis și pe situații de tip win-win, în care câștigă mai multe părți. Acum, în În schimb, am creat premisele escaladării, pentru că în acest weekend, la Congresul PNL și, desigur, în negocierile care urmează pentru guvern, este foarte posibil să vedem episoade similare în care partidele încearcă să pună presiune pe o parte și pe alta și să obțină validare din alte părți. Spre exemplu, cum am văzut de la Elie Bolojan, care a avut discuții cu liderii Partidului Popular European ieri și a și postat în legătură cu acest lucru, semn că încearcă să obțină validare ca lider de partid politic afiliat la o familie europeană. Deci sunt diferite trucuri prin care, să nu neapărat trucuri, ci instrumente prin care încearcă acești politicieni să-și crească legitimitatea în fața negocierilor care urmează zilele viitoare.
0: Punerea sub acuzare și control judiciar în ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu schimbă ceva în ceea ce privește planurile lui Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan își dorește să schimbe forul de conducere al partidului și de asemenea și statutul. Sunt informații care vrea să existe un singur prim vicepreședinte în persoana lui Ciprian Ciucu. Se schimbă acum datele, având în vedere situația lui Ciprian Ciucu?
6: Cred că este posibil ca argumentele pe care le folosește tabăra anti-Bolojan să se schimbe, în sensul în care se instrumentalizeze acest caz și să-l folosească pentru a îl discredita pe Ciprian Ciucu, dar și echipa lui Ilie Bolojan, care îl susține pe Ciprian Ciucu în acest caz, după cum am văzut, l-am auzit și pe Robert Sigartău, dar dincolo de acest lucru, cred că se folosesc de situația sensibilă pentru a construi argumente politice, lucru care nu este util nici pentru încrederea în justiție, dar nici pentru încrederea pe care o au în interiorul PNL unii în alții și pe care ar trebui să avem în politică și în capacitatea partidelor politice de a se regla intern. Deci cred că aici putem să intrăm pe teren periculos în care, din nou, o să fie atacuri înspre justiție și dinspre justiție pentru a confirma sau reconfirma aceste decizii pe care le-au luat inclusiv procurorii în a-l pune sub acuzare pe Ciprian Ciucu. Dar, desigur, din ceea ce vedem din PNL, nu cred că se vor schimba multe din tabăra Bolojan, pentru că Bolojan pare chitit să meargă până la capăt cu Ciprian Ciucu și, de asemenea, am văzut că rândurile în jurul Ilie Bolojan s-au strâns și mai mult odată ce a apărut și această punere sub acuzare, semn că vor merge mai departe, indiferent de lucrurile care apar în justiție sau pe drum, dacă, desigur, ele nu sunt dovedite încă și nu se duc la capăt cu parcursul lor juridic.
0: Și pentru că vorbeam despre statutul din interiorul PNL, aș vrea să ne uităm și la nemulțumirile care au apărut în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea. Potrivit informațiilor Digi24, la congresul de duminică, spuneam, pe lângă excluderea lui Veștea, se va supune la vot și modificarea acestui statut al partidului. Acesta îi va oferi președintelui de partid puterea de a propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național, iar liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftime, a criticat la Digi24 modificarea de statut, explicând că nu este suficient timp pentru dezbatere până duminică. Vă propun să ne ascultăm ce a declarat și revenim la discuție.
7: Văd o furtună născut din nimic. O luptă a noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce de mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
0: Va trece de vot modificarea statutului și dacă va trece această modificare a statutului, ar putea fi eliminat Veștea din partid?
6: În acest moment este ușor neclar, dar aș tinde să spun că, luate în vid, desigur, declarațiile liderului PNL pe care le-am auzit, pot să sune corecte, în sensul în care poate să fie puțin timp pentru aceste modificări, dar desigur, ele nu vin în vid, ci vin într-un context. Contextul în care conducerea actuală a PNL, care a fost votată și validată prin vot de către membrii, a fost atacată de către acești puciști, cum ni se spune, care încearcă schimbarea conducerii și aceste acțiuni intră în logica unui război aproape total în interiorul PNL. Deci ambele tabere au escaladat și au dorit să lanseze aceste atacuri. Să nu uităm că se zvonea la începutul săptămânii că guvernul Veștea urma să fie votat săptămâna aceasta, deci s-au grăbit și cealaltă tabără să obțină excluderea lui Veștea pentru a preveni votul, așa că ambele tabere au intrat în această logică a escaladării și a unui război care e din ce în ce mai rapid. Așadar, declarațiile acestea nu vin în vid și este normal că și tabăra Bolojan să răspundă în momentul în care cealaltă tabără atacă pe așa de direct și cu care pare că să aibă susținerea unor partide, da, separate de PNL și chiar a președintelui. Iar modificarea în sine, modificările pe care dorește Ilie Bolojan, pare acum că au șanse să treacă. Asta pentru că dacă ne uităm la declarațiile liderilor PNL și dacă ne uităm la situația din PNL, pare că puciștii n-au calculat foarte bine și pare că nu au susținerea întregului partid, ci doar unei tabere care pare mai mică decât părea inițial. Să nu uităm că acești puci și puciști încearcă de ceva vreme să facă aceste lucruri în PNL și tot nu reușesc. Acum, evident, lucrurile se vor tranșa, vor fi mai clare, pentru că ambele tabere au acum instrumentul votului și pot să convingă membrii să facă anumite lucruri, dar pare puțin probabil ca tabăra aceasta a puciștilor astăzi să câștige. Desigur, rămâne de văzut peste weekend ce se schimbă și cum decurg negocierile în interiorul partidului.
0: Și așteptăm să vedem ce informații vor ieși din această ședință PNL. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Ne mutăm acum privirile pe plan extern. Au fost momente de panică în cea mai cunoscută intersecție din lume. Mai multe focuri de armă s-au auzit în Times Square din New York și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on. Haosul a pornit de la o dispută în care au fost implicați mulți tineri în timpul încăierării. Un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. La scurt timp, un adolescent de 17 ani a deschis focul. Nimeni nu a fost împușcat, iar adolescentul a fost reținut. Incidentul a provocat haos timp de mai multe ore în Manhattan. Rusia arată încă o dată că este o amenințare uriașă pentru securitatea. De la Marea Neagră, soldații lui Putin au atacat două nave civile în apropierea țărmului românesc. Are mai multe detalii Alexandra Dinu.
8: Bine v-am găsit. Cele două nave civile circulau prin coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră când au fost atacate de dronele rusești. Nu știm exact ce transportau, dar distrugerile sunt mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți doi marinari au fost răniți, unul fiind în stare gravă. O a doua navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar trei membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandanții au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe același coridor maritim au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților ucrainene, traficul a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Vedem această hartă. Coridorul maritim ucrainean a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră. Ruta aceasta este considerată sigură pentru că, așa cum vedem, trece de-a lungul coastelor Ucrainei, României și Bulgariei și este esențială pentru exporturile ucrainene către piețele mondiale.
0: Ministrul de Externe al Franței spune că Rusia a pierdut deja războiul cu Ucraina, dar nu vrea să recunoască. De asemenea, șeful diplomației franceze a spus că lovirea celei mai vechi mănăstiri din Kiev de acum câteva zile este echivalentă cu distrugerea catedralei Notre-Dame din Paris.
9: Est-ce que, à défaut de la gagner, Vladimir Poutine n'est-il pas en train potentiellement de perdre cette
10: guerre ? Mais il l'a déjà perdu. Il l'a déjà perdu. Il voulait faire tomber l'Ukraine en trois jours. Et nous sommes quatre ans plus tard.
9: On pourrait vous dire qu'une guerre longue, ça existe.
10: Il échoue sur le front, il perd du terrain sur le front. Il perd 35 000 hommes par mois sur le front. Et vous le voyez, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones. Voyez la spectaculaire attaque qui a été conduite par les drones ukrainiens jusqu'à Moscou. Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
0: Pericol pe drumul național 7 în județul Argeș. O cisternă cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat. Traficul este blocat de mai bine de 4 ore pe ambele sensuri. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină, însă a fost rănit și dus la spital. Autoritățile au format un perimetru de siguranță. pentru că s-a scurs carburant pe șosea și pericolul este mare. Urmează ca cisterna să fie scoasă de pe șosea, iar combustibilul să fie transferat într-o altă cisternă. Manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu sunt audiați astăzi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigri sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde ispășește pedeapsa dintr-un alt dosar pentru tentativă de omor.
11: Am fost chemat, am primit citație și chiar nu știu de ce sunt chemat.
12: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
11: Știți voi ceva?
12: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
11: Cu Dani Mocanu? De-aia sunt chemat? Nu știu.
13: Vorbești un pic cu noi, Dani?
14: Ce le-ai făcut animalelor? Au apărut în videoclipurile tale?
0: Cei doi suspecți au ajuns la audieri. Ce se întâmplă cu acest dosar? Ne spune mai multe Ioana Cornev.
15: Bun găsit tuturor! Manelistul Dani Mocanu se află în aceste momente în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dă explicații în fața anchetatorilor. A fost scos din spatele gratilor și adus aici sub escortă. Dă explicații într-un dosar în care există suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor sălbatice. Ancheta a început în urma apariției în spațiul public a unor filmulețe, videoclipuri în care apar mai multe animale. Vorbim despre lei și despre tigri și acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate în ce condiții erau ținute aceste animale, pentru că din informațiile noastre erau filmate într-o grădină zoologică improvizată din județul Dâmbovița și vor acum procurorii să afle exact tot ce s-a întâmplat în acest dosar. Bineînțeles, o să vedem și dacă vor fi luate măsuri preventive în urma acestor audieri. Vă aduc aminte, Dani Mocanu și fratele lui execută în acest moment o pedeapsă cu închisoarea de 4 și 7 ani pentru tentativă de omor.
0: Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești. O autospecială de la drumuri a fost lovită în plin de un autoturism. Imaginile cu un puternic impact emoțional au fost surprinse de camerele de supraveghere de pe șoseaua de mare viteză. Din informațiile pe care le avem, o persoană a fost rănită și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu detalii pe măsură ce apar noi informații. La două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite rămân semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta înfurie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
16: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
17: well,
16: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
17: Well, it really probably is unconditional surrender.
16: It is?
17: I think so.
16: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
17: There are no limits.
16: Your relationship with Netanyahu's...
17: It's good, but we have to keep him a little bit sane. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
16: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
17: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
0: Noi tensiuni în relația dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni. În interviul acordat unui post de televiziune, președintele american a declarat că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție, susține șefa guvernului de la Roma. Din cauza comentariului deplasat făcut de Trump, ministrul italian de externe și-a anulat vizita în Statele Unite.
18: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Totul se întâmplă la doar o zi după discuția aparent prietenoasă dintre Trump și Meloni de la summitul G7 și vă reamintim, liderul Casei Albe s-a supărat pe șefa guvernului de la Roma pentru că bombardiere americane nu au primit permisiunea de a folosi baze italiene pentru atacurile împotriva Iranului. Europa este lovită de al doilea val de caniculă. Germania se pregătește de zile și cu 40 de grade Celsius în termometre. La fel sunt așteptate și în Italia. Conform prognozelor, temperaturile vor începe să crească brusc de săptămâna viitoare.
19: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
20: Love this. Yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah. Love the water.
19: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră. Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, înotul în Sena este permis încă de miercuri.
21: Oh my god. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
19: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
22: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also, warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind.
19: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
0: România este cimitirul auto al Europei. Un raport recent arată că țara noastră are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, după Grecia. În timp ce specialiștii propun măsuri pentru a stopa fenomenul și pentru a întineri parcul auto, românii spun că nu-și permit mașini mai noi și mai puțin poluante.

0: Mediul și sănătatea românilor sunt sub asaltul continuu al noxelor. De vină sunt și sutele de mii de mașini second-hand, vechi și poluante, care sunt înmatriculate în țara noastră anual. Vârsta medie a parcului auto a ajuns la 16,5 ani.
1: Datele recente arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar jumătate dintre autoturismele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6.
0: Pentru a limita achizițiile de mașini vechi, specialiștii propun o serie de măsuri. O nouă taxă la înmatriculare, calculată pe emisii și dioxid de carbon, inspecții tehnice extrem de riguroase și o colectare atentă a datelor despre vechime.
2: Nu mă interesează aspectul că este că poluează sau că nu poluează. Mi-aș dori o mașină mai nouă, dar din punct de vedere financiar nu pot să o achiziționez.
1: De ce aspecte ai ținut cont atunci când ți-ai luat mașina?
3: Să nu cadă bara după aia ușire, să funcționeze.
1: Din ce an este?
3: 2001.
1: De ce nu o mașină mai nouă, scurt?
3: Păi de unde, bantat?
0: Între ianuarie 2025 și martie 2026, 62% dintre vehiculele importate aveau înregistrat un istoric de daune, comparativ cu doar 53% dintre mașinile utilizate doar în țară.
4: Cam 80% din mașinile care vin în service sunt vechi, cu multe probleme. Și în parcul nostru aici, în curte, sunt destul de multe mașini vechi care au și 400.000 de kilometri. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină SH, ar trebui, înainte de a plăti, să-ți faci o verificare la service dacă mașina a fost lovită, dacă a fost răsturnată. Mulți dintre cei care vând aceste mașini vechi le spală motorul, le dau un poli și spun că sunt mașini foarte bune.
0: Autoritățile încearcă să încurajeze retragerea mașinilor vechi din trafic și achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin programul Rabla. Pentru 2026, suma planificată pentru ecotichete este de 300 de milioane de lei.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre albine și de ce este important să le protejăm. Aceste insecte mici au un rol uriaș în echilibrul naturii și în viața noastră de zi cu zi. Fără ele, multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic ar dispărea sau ar deveni mult mai greu de produs. Aproximativ o treime din hrana pe care o consumăm depinde direct de polenizare, iar albinele sunt principalii lucrători din acest proces. Fructele, legumele și chiar culturile agricole esențiale au nevoie de ele pentru a se dezvolta. Însă albinele sunt din ce în ce mai amenințate. Utilizarea pesticidelor, poluarea, schimbările climatice și pierderea habitatelor contribuie la scăderea dramatică a populațiilor de albine la nivel global. Ce putem face concret? Putem planta flori care atrag polenizatori, putem evita folosirea pesticidelor în grădini și putem susține producătorii locali de miere. Chiar și gesturile mici, precum lăsarea unor spații verzi necosite, pot face o diferență reală. Protejarea albinelor înseamnă protejarea propriului nostru viitor. Pentru că, fără ele, echilibrul natural și implicit al vieții noastre este pus în pericol. Iar noi știm că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
2: Scos din sărite,

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Este una dintre cele mai mari scăderi din ierarhia realizată anual de Institutul pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția. Raportul reflectă capacitatea țării de a îmbunătăți calitatea vieții populației. Ce recomandări sunt oferite României, ne spune Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Topul competitivității include anul acesta 70 de economii. România ocupă locul 61 după ce a coborât 12 poziții față de anul trecut. Singapore a revenit pe prima poziție în această ierarhizare, devansând Hong Kong. Iar Elveția, liderul ediției precedente, a coborât pe locul al treilea din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Clasamentul evaluează țările pe baza unor indicatori economici, instituționali și sociali. Potrivit raportului, competitivitatea unei economii nu se rezumă la PIB sau ocuparea forței de muncă, ci reflectă capacitatea unei țări de a crea prosperitate. Țări apropiate de România pe hartă ne-au depășit în acest clasament. De exemplu, Polonia ocupă locul 41, Ungaria este pe locul 51 și Bulgaria pe locul 56. Mai sus în top sunt economii din Asia, precum Kazahstan pe locul 38 și Kuwait pe locul 31. Autorii raportului scot în evidență 5 priorități pentru România în 2026. Una din ele este creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar. Se referă și la accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare. Un alt punct cheie este sprijinirea companiilor în implementarea transformării digitale. România mai trebuie să îmbunătățească sistemele de educație și sănătate și să modernizeze industria națională de apărare.
1: Aglomerație de staruri și personalități la ceremonia de deschidere a centrului prezidențial Obama din Chicago, orașul de adopție al fostului lider de la Casa Albă. La eveniment au participat alături de soțiile lor foștii președinți Joe Biden, George W. Bush și Bill Clinton. A fost prezentă și Kamala Harris alături de vedete de la Hollywood, precum Tom Hanks și Steven Spielberg. Imnul Statelor Unite a fost interpretat de Jennifer Hudson, născută în Chicago.

0: Moment stânjenitor pentru Donald Trump la ceremonia de acordare a celei mai prestigioase decorațiuni din armata americană. Liderul de la Casa Albă s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan. A sfârșit prin a înoda panglica. La evenimentul în care a acordat și două medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a menționat că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distinție, dar a fost oprit de Congres.
1: Military distinction, the Congressional Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

0: that's not coming off now.
1: Primul succes al Norvegiei la un campionat mondial de fotbal din ultimii 28 de ani a fost sărbătorit și în Parlamentul de la Oslo, în onoarea sportivilor. Aleșii norvegieni au reprodus renumitul vâslit viking, la fel ca ceilalți fani care au urmărit meciurile naționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
6: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
5: Recunosc.
6: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
5: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
6: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
5: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
6: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
5: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Bazinul reflectorizant de la Monumentul Lincoln din Capitala Federală Americană s-a deteriorat la doar două săptămâni după ce au fost finalizate lucrările de modernizare, care au costat 14 milioane de dolari. Bazinul, despre care Donald Trump spune că a fost vopsit în albastru ca steagul american, are apa plină de alge verzi, iar bucăți din vopsea au început să se decojească.
1: That's not paint. But this is rolled out.
2: No,
1: that's
2: but look,
1: not paint.
2: You can see more of it underneath the water.
1: That's not
2: like
1: paint.
2: Coating it.
1: So I don't know what that was put down here for, but that's not paint.
2: Well, remember they painted it blue.
1: Yeah, they were supposed to be painting it blue, but
2: they
1: I don't know what's going on with that.
2: They're not floating in the reflecting pool. Part of Trump's $14 million project.
3: I want my money back after seeing this. I think that it was a huge waste of money to begin with, and I think our resources could be used a lot better elsewhere.
4: This very fancy vinyl coating in American flag blue, it didn't last a week before it's coming up here. And that's a shame, because our parks deserve so much better than that.
0: 53 de milioane de dolari este suma cu care va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare o pictură celebră semnată de Monet. Realizată în 1907, tabloul face parte din celebra serie Nuferi, care include 250 de picturi în ulei. La aceeași licitație va fi scos la vânzare și un portret al soției lui Monet. Valoarea acestei opere este estimată la cel puțin 13 milioane de dolari. La același eveniment vor fi licitate pentru 10 de milioane de dolari și picturi de Pablo Picasso. Spectacol de culoare în a treia zi a celebrei curse de cai de la Ascot, considerată unul dintre cele mai exclusiviste și elegante evenimente din lume. Doamnele s-au întrecut în ținute extravagante. De ziua acestora, invitatul special a fost actorul american Stanley Tucci, revenit în atenția publicului cu al doilea film, Diavolul se îmbracă de la Prada.
5: Pretty good outfits and lots of bright tomato as well, which was our Royal Ascot colour of the year.
6: Moving around the way he's standing.
7: Yeah. We like to sort of take the theme and then elevate it. Hence the
8: and as a group of friends,
7: we are ladies.
8: Well.
7: Yeah,
8: clearly. Amazing fun.
0: Atât pentru moment. Pentru mai multe știri și informații de ultimă oră, intrați și pe site-ul nostru digi24.ro. Luăm o scurtă pauză și revenim la fix cu noi informații. Rămâneți aici!
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
11: Mulțumesc.
10: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
11: Tot timpul cu emoție.
8: tot timpul cu emoție și
11: e
8: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa?

0: Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
0: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
0: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
0: Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
0: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
0: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
0: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Ora 16, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Liberalii se reunesc în ședință în mai puțin de o oră și primesc o nouă lovitură din partea taberei Adrian Veștea. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Rusiei. Kievul a folosit peste 300 de drone. Incertitudine maximă, negociatorii americani și cei iranieni nu se mai văd astăzi în Elveția, la două zile de la semnarea memorandumului. Rămân semne de întrebare legate de aplicarea sa.

0: Crește tensiunea în tabăra PNL. Tabăra Veștea încearcă să oprească printr-o decizie judecătorească tot la Tribunalul Ilfov congresul de duminică. Solicitarea a fost depusă ieri. De remarcat este că între susținătorii taberei Veștea este chiar președintele CJ Ilfov, Hubert Tuma. Toate detaliile de ultimă oră vin acum de la Valentin Stan. Urmărim, Valentin.
1: A, bine v-am găsit. Scindarea din PNL a ajuns la faza pe instanțe. Așa putem să concluzionăm situația actuală din Partidul Național Liberal. Ce a făcut tabăra Veștea? Practic a depus o sesizare în instanță prin care cere judecătorilor să suspende deciziile de convocare pentru ședința de astăzi și pentru congresul de duminică. Problema este că judecătorii au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie, practic după ce se va încheia congresul. Cu siguranță că această situație nu se va clarifica prea curând. Ne așteptăm ca în același timp și tabăra Bolojan să depună foarte multe contestații, sesizări în instanță, pentru că pe lângă aceste cereri de suspendare, tabăra Veștea cere și daune morale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, iar membrii PNL care au depus această sesizare fac acest lucru după ce ieri au obținut o victorie tot în instanță, au reușit să obțină suspendarea acelei decizii prin care conducerea PNL îi avertiza pe cei care vor vota guvernul Veștea că vor fi excluși din partid. Nici această situație nu pare că va rămâne în acest mod, dar cu siguranță că în zilele, în săptămânile următoare, aceste termene, aceste dosare se vor clarifica. Totul are loc cu două zile înainte de unul dintre cele mai tensionate momente din PNL. Congresul de duminică are ca principal scop lupta dintre cele două tabere. Elie Bolojan vrea să compacteze puterea în partid, vrea ca dintre cei patru prim vicepreședinți să rămână unul singur, o singură funcție, iar Ciprian Ciucu este în cărți pentru această funcție. Asta deși se află într-un plin scandal de corupție. Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA. Cu o astfel de schimbare în rândul puterii PNL, Elie Bolojan ar putea mult mai ușor să-l excludă din partid pe Adrian Veștea, pentru că acesta este lucrul pe care și-l dorește Elie Bolojan. Vrea ca propunerea de premier a președintelui Nicuș Iordan să fie exclusă din PNL. Nu în ultimul rând, duminică membrii PNL vor vota și pentru ca Elie Bolojan să-și reconfirme sau nu puterea în PNL. În momentul de față, Elie Bolojan plănuiește să rămână la cârma liberalilor până la următoarele alegeri parlamentare.
2: Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu. Decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
0: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurori în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Dealul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Ioana Cornev ne explică pe larg subiectul. Bun găsit, Ioana!
3: Bun găsit tuturor! Contestația formulată de primarul capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie judecată de magistrații de la Tribunalul București la jumătatea săptămânii viitoare. Atunci vom afla dacă rămâne sau nu în continuare sub măsura controlului judiciar. Până atunci însă trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori în acest dosar, în care vă aduc aminte că este acuzat de luare de mită. Trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact o dată pe săptămână, miercurea, și nu are voie să ia legătura cu persoanele implicate în acest dosar. Dacă încalcă aceste obligații, edilul riscă să primească o măsură mai aspră, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Nu i s-a interzis să-și exercite funcția la primărie, ancheta continuă, sunt foarte multe probe ridicate de anchetatori în urma percheziților, atât de la sediul primăriei sectorului 6, cât și de la autoritatea electorală permanentă, probe pe care acum anchetatorii le analizează. Este un proces care poate dura foarte mult timp, urmărirea penală se poate întinde pe câteva luni, chiar câțiva ani, până când să vedem dacă va fi sau nu trimis în judecată acest dosar. Acum, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, este în fața procurorilor Odeta Nestor, fosta șefă a Autorității Naționale pentru Jocurile de Noroc, de explicații în fața procurorilor. Ea este inculpată în acest dosar. Urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă, dacă vor mai veni și alte persoane astăzi, dacă vor mai ajunge în fața procurorilor pentru a da explicații. Noi rămânem aici, la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Vom reveni și orele următoare.
4: Sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant. Despre ce sumă este vorba, doamna Odeta?
0: Pentru a doua zi la rând, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Rusiei. Autoritățile de la Kremlin spun că au doborât cel puțin 215 aparate kamikaze în toată țara și nu e clar momentan care au fost țintele vizate. Atacul face parte dintr-unul de amploare care a vizat mai multe regiuni și în care au fost folosite peste 300 de drone.

0: Atacurile ucrainene sunt atât de eficiente încât Kremlinul a fost obligat să recunoască situația ieșită din comun. Sigur că rușii spun că sunt mulțumiți de felul în care funcționează apărarea lor, deși pe teren situația nu este deloc în favoarea Moscovei.
1: Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил.
2: О чем говорит то, что это самая крупная атака на Москву с начала СВО?
1: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: Rusia arată încă o dată că este o amenințare uriașă pentru securitatea la Marea Neagră. Soldații lui Putin au atacat două nave civile în apropierea țărmului românesc. Are mai multe detalii Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit, cele două nave civile circulau prin coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră când au fost atacate de dronele rusești. Nu știm exact ce transportau, dar distrugerile sunt mari. Ministrul dezvoltării din Ucraina a spus că un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a fost ucis, iar alți doi marinari au fost răniți, unul fiind în stare gravă. O a doua navă sub pavilionul unei țări din Caraibe a fost lovită, iar trei membri ai echipajului au suferit răni ușoare. Comandant au raportat incidentul, iar navele din jur aflate pe același coridor maritim au rămas temporar pe loc. Ulterior, potrivit autorităților ucrainene, traficul a fost reluat. Atacul a avut loc foarte aproape de România. Vedem această hartă. Coridorul maritim ucrainean a fost creat în 2023 de Kiev, după retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră. Ruta aceasta este considerată sigură pentru că, așa cum vedem, trece de-a lungul coastelor Ucrainei, României și Bulgariei și este esențială pentru exporturile ucrainene către piețele mondiale.
0: Manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu, audiați astăzi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigrii sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare unde îi spășește o pedeapsă pentru tentativă de omor.
4: Am fost chemat, am primit citație și chiar nu știu de ce sunt chemat.
5: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
4: Știți voi ceva?
5: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
4: Cu Dani Mocanu? De-aia sunt chemat? Nu știu.
6: Vorbești un pic cu noi, Dani?
7: Ce le-ai făcut animalelor? Au apărut în videoclipurile tale?
0: Date suplimentare despre acest dosar în care apar manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut Neveu, aflăm de la Ioana Cornev.
8: Bun găsit tuturor, manelistul Dani Mocanu se află în aceste momente în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dă explicații în fața anchetatorilor, a fost scos din spatele gratilor și adus aici sub escortă. Dă explicații într-un dosar în care există suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor sălbatice. Ancheta a început în urma apariției în spațiul public a unor filmulețe, videoclipuri în care apar mai multe animale, vorbim despre lei și despre tigri și acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate în ce condiții erau ținute aceste animale, pentru că din informațiile noastre erau filmate într-o grădină zoologică improvizată din județul Dâmbovița și vor acum procurorii să afle exact tot ce s-a întâmplat în acest dosar. Bineînțeles, o să vedem și dacă vor fi luate măsuri preventive în urma acestor audieri. Vă aduc aminte, Dani Mocanu și fratele lui execută în acest moment o pedeapsă cu închisoarea de 4 și 7 ani pentru tentativă de omor.
0: La două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite rămân semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, este posibil ca echipele să se întâlnească în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta înfurie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
9: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of...
10: Who else could have done a blockade like that?
11: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
10: well,
11: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
10: Well, it really probably is unconditional surrender.
11: It is?
10: I think so.
11: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
10: There are no limits.
0: Noi tensiuni și în relația dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni. În interviul acordat unui post de televiziune, președintele american susține că Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție, susține șefa guvernului de la Roma. Din cauza comentariului deplasat făcut de Trump, ministrul italian de externe și-a anulat vizita în Statele Unite.
12: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Totul se întâmplă la doar o zi după discuția aparent prietenoasă dintre Trump și Meloni de la summitul G7 și vă reamintim, liderul Casei Albe s-a supărat pe șefa guvernului de la Roma pentru că bombardieri americane nu au primit permisiunea de a folosi baza italiană pentru atacurile împotriva Iranului. Închisoare pe viață au dictat judecătorii din Italia pentru un român care a ucis două femei. Crimele odioase au fost comise cu premeditare. Un caz cutremurător despre care ne spune mai multe Adela Mohanu.
13: Este detalii șocante încât nici măcar nu le putem menționa pe toate aici. Cert este însă că judecătorii au ținut cont de ele. Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Pentru următoarele 18 luni el nu poate să părăsească celula în care este închis, nu poate să participe la viața socială din închisoare. Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime, a omorât două prostituate românce și ele aici în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă. Vasile Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice de moment în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord, au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă. A fost ca atare găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat corpurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat trupurile într-o pădure din apropiere, au fost găsite ulterior de anchetatori. Vasile Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 de euro despăgubire pentru familiile victimelor.
0: Alimentele procesate care au conservanți pot veni la pachet cu boli cardiovasculare și hipertensiune. Substanțele care prelungesc termenul de valabilitate se găsesc în numeroase produse din comerț. Printre ele se numără și mezelurile, pâinea ambalată și produsele de patiserie.
14: Oamenii care mănâncă des alimente procesate se expun unui risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare, arată datele unui studiu recent realizat în Franța. Riscul crește și în cazul hipertensiunii arteriale, cu aproape 30%. Cabinetele medicilor de familie sunt pline de pacienți cu astfel de probleme.
15: 160 cu 100 tensiune, un pic amăricică.
16: Amăricică, luăm tratamentul în continuare, asta este, nu avem ce să facem. Rar când mănânc salam sau, eu știu, ce e procesat.
15: Unde a apărut chestia asta?
16: De unde? Stresul. Stresul, supărările.
14: Și alți pacienți cred că există o legătură între consumul frecvent de alimente procesate și riscul de îmbolnăvire.
17: Am tensiunea puțin cam mare și colesterolul mărit un pic. Evit salam, mezelurile în special și carnea procesată.
14: Medicii recomandă o alimentație bazată cât mai mult pe produse proaspete. Un exemplu este dieta mediteraneană.
18: Un punct foarte important este informarea pacientului cu privire la dieta pe care trebuie să o aibă.
19: Bine ar fi să mâncăm produsele, să consumăm produsele proaspete și să evităm pe cât posibil procesarea, pentru că prin procesare apar substanțe, doze cumulative. Ar fi bine să folosim din plin produsele proaspete, mai ales în sezonul lor, când sunt naturale.
20: Pentru sănătatea inimii ar fi bine să ne concentrăm pe acele grăsimi sănătoase și pe acestea le putem procura din oleaginoase, adică din nuci, din caju, consumate crude, din pește.
21: Cel mai important sfat, cred că este în continuare acela de a nu consuma sub nicio formă tutun, indiferent de forma de consum a acestui tutun, că vorbim de vaping, de produse cu tutun încălzit sau fumat clasic. Mișcarea ar trebui să se facă zilnic, 30 de minute.
14: Statisticile arată că anul trecut bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în România, cu aproximativ 125.000 de cazuri.
0: România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, dar și cu un trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Datele îngrijorătoare reiesc dintr-un raport al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Andreea Crăciunescu are mai multe date.
22: Tuturor, raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Nemulțumiri în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea din PNL, potrivit informațiilor Digi24 la Congresul Liberalilor de duminică. Pe lângă excluderea lui Veștea, se va supune la vot și modificarea statutului partidului. Aceasta îi va oferi președintelui de partid puterea de a propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național. Liderul PNL Botoșan, Valeriu Iftime, a criticat la Digi24 modificarea de statut, explicând că nu este suficient timp pentru dezbatere.
1: Văd o de-asta o furtună născut din nimic. O luptă a noastră în partea așa liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
0: Discutăm despre subiect cu Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, salutări tuturor.
0: În aproximativ o jumătate de oră va începe ședința PNL, cea care are loc astăzi înainte de Marele Congres de duminică. Cum vedeți lucrurile, mai ales că apar și aceste informații din tabăra Veștea, care încearcă să oprească printr-o decizie judecătorească tot la Tribunalul Ilfov Congresul de duminică?
2: Este surprinzătoare viteza de reacție cu care toate aceste organisme, cum este tribunalul în speță, răspunde unor solicitări, atât timp cât vedem, poate alte cauze mult mai importante, chiar vorbeați adineori de traficul, de exemplu, care din nou aruncă umbre masive asupra României, nu fac obiectul acestui tip de judecată, deși poate ar fi fost prioritare. Îl văd ca o formă de relansare. Vă pot spune că am avut privilegiul în această viață să fiu inclusiv președinte de partid canadian. Mă ocupam de Partidul Canadian, Partidul Liberal, care era la putere considerat unul dintre cele mai importante de-a lungul istoriei, actualmente la guvernare. Credeți-mă, statutul pe care îl invocă acum unii dintre liberali este ceva la puterea 100 în favoarea șefului de partid. Niciodată nu am fi putut fi confruntați cu un caz în care, de exemplu, șeful statului, în speță guvernatorul, reprezentantul reginei, poate să numească un membru de partid altul decât șeful partidului să dețină funcția de prim-ministru, care, by the way, așa într-o politică comparată foarte simplă, nici măcar nu este trecută într-o formă de constituție scrisă canadiană, pentru că ea vine cumva din istorie din 1871 de la sine. Așadar, nu sunt de acord cu toate aceste critici. Iar gravitatea momentului pe care îl traversăm, pentru că vedem foarte clar, există din acest moment o dorință de a duce aurul, cel puțin într-un sistem de putere legitim. Acesta nu mai este, și o spun foarte răspicat, nu doar o schimbare de guvern, ci este o schimbare de regim în România. Dacă privim din nou în istorie, veți constata că așa s-au întâmplat lucrurile în Germania în epoca de tristă amintire. Aveam un președinte muribund, Paul von Hindenburg, care în ianuarie 33, înainte de a acorda puterea lui Hitler, spunea foarte clar, dar nu credeți că eu, dita mai eroul primului război mondial, von Hindenburg, prusac aristocrat, am să încredințez puterea unui mic caporal mediocru. Două luni mai târziu, ce să vezi, vine această numire, care în cele din urmă a dus la contopirea funcției de președinte cu cea de cancelar al Germaniei și știm cu toții care a fost evoluția ulterioară. Dacă noi considerăm că în acest moment putem să avem un partid populist recunoscut de toată lumea ca acesta aur, care poate fi circumscris unei forme de guvernământ democratice în România, suntem pe o pistă greșită și nu ne rămâne decât să constatăm și să acționăm probabil în consecință modul în care România alunecă din nou spre un totalitarism descris cu atâta rafinament și finețe de o mare scriitoare, Hannah Arendt. Ne spunea foarte clar, exact acesta este drumul micilor pași în momentul în care ideologia se va corobora cu totalitarismul pe care, iată, unii poate și îl doresc, uitând care au fost toate lecțiile neasumate și neînvățate ale istoriei.
0: Și aș vrea să ne uităm puțin și la președintele Nicușor Dan și la declarațiile de ieri. Noi așteptam declarații așa cum ne-a promis ieri și astăzi. Iată că până la această oră încă nu a ieșit în fața jurnaliștilor pentru noi discuții, dar ce a atras atenția lumii, a persoanelor care au urmărit aceste declarații, este faptul că nu mai pare la fel de dur în ceea ce privește voturi din partea AUR și posibile colaborări. Cum vedeți lucrurile? S-a schimbat acest discurs al președintelui începând de duminică?
2: Este reclam o ieșire și o comunicare ferventă, chiar efervescentă ar trebui, a președintelui în acest moment, pentru a calma numai spiritele interne, dar iată, vedem toate aceste reverberații negative care ne îndreaptă pur și simplu într-un mod accelerat spre incapacitate de plată și spre definirea unor acorduri de tip stand-by cu organizațiile financiare internaționale. În plus, toate aceste inadvertențe, toate aceste moduri silențioase în care doar lasă teren speculațiilor în loc să ofere certitudini publicului, fac în așa fel încât Uniunea Europeană va putea consimți în cele din urmă că România alunecă pe panta unei fostei Ungarii sau actualei Cehoslovacii sau a Bulgariei. Dacă vom pierde încă o dată acest tren al PNRR-ului, al fondurilor de coeziune pe următorul exercițiu multianual, chiar că nu ne mai rămâne, îmi pare rău, decât să punem lacătul pe această țară. Așadar, e nevoie de un leadership asumat al președintelui, cel puțin în al 12-lea ceas.
0: Așteptăm să vedem dacă va face declarația astăzi președintele Nicușor Dan și de asemenea informații din ședința care va începe astăzi la ora 17 la PNL. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
2: Cu mare plăcere, la revedere!
0: Aglomerație de staruri și personalități la ceremonia de deschidere a centrului prezidențial Obama din Chicago, orașul de adopție al fostului lider de la Casa Albă. La eveniment au participat alături de soțiile lor foștii președinți Joe Biden, George W. Bush și Bill Clinton. A fost și Kamala Harris prezentă alături de vedete de la Hollywood, precum Tom Hanks și Steven Spielberg. Imnul Statelor Unite a fost interpretat de Jennifer Hudson, născută în Chicago.

0: Luăm acum o scurtă pauză, revenim imediat.
1: Digi24 FM.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Scut verde în calea inundațiilor în Timiș. Specialiștii au început să folosească resturile vegetale ca parte a sistemului de protecție în locul unor lucrări bazate exclusiv pe beton. Răchita, iarba și alte tipuri de vegetație au fost folosite pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei în sectoare vulnerabile.
10: Primăvara anului 2005 a rămas în memoria multor locuitori din Timiș. După ploi abundente, râul a ieșit din matcă și a provocat inundații catastrofale în vestul țării. Autoritățile au fost nevoite să evacueze sute de oameni. La două decenii distanță, administrația apelor a finalizat un proiect de consolidare a malurilor râului Timiș. Intervențiile s-au concentrat pe sectoarele vulnerabile.
11: Lucrările de apărare sunt confezate din sat.
10: Specialiștii nu au folosit beton, ci au introdus infrastructura verde.
11: Se așează aceste fascine, ele se lestează cu niște bolovani ca să nu le ia apa, după care începe construcția efectivă. Încep sacii, se pun sacii un plus cu pământ, pe aceste fascine ele se așează, lucrarea este stabilă, nu va fi spălată de apă.
10: Răchita, iarba și vegetația se află la baza acestor maluri. Rolul lor este să reducă viteza apei.
11: Aici va fi o zonă verde, ca să zic așa, tot ce înseamnă taluze, terasamente au fost înierbate, au fost puse sămânță.
12: În total, malurile râului Timiș au fost consolidate punctual pe o porțiune de 100 de kilometri de la Lugoj până aici, la granița cu Serbia, în zonele care au fost identificate cu riscuri de afectare a stabilității lucrărilor de apărare.
13: O valoare totală este de 34 de milioane de lei, fondurile venind atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii.
12: În paralel, tot aici pe râul Timiș, desfășoară și un proiect finanțat prin fonduri europene, considerat o premieră în România, care propune o schimbare de abordare. În loc să încerce să țină permanent apa departe de diguri, specialiștii amenajează zone pe terenuri private care să poată prelua controlat surplusul de apă în perioadele cu debite ridicate.
10: Costurile totale ale noului proiect sunt de 1,3 milioane de euro.
0: Cultivatorii de pepeni se adaptează cerințelor pieței. Pe lângă soiurile clasice, cultivă și pepeni cu miez galben și fără sâmburi, culturi care sunt la mare căutare. În aceste zile are loc și festivalul pepenilor de la Dăbuleni, care dă startul vânzărilor angro.
14: Cumpăre!
15: 8 pe jumătate.
10: Pe câmpurile din Valea Dunării, cultivatorii de pepeni schimbă rețeta succesului. Au extins culturile cu soiuri speciale, pepeni cu miez galben sau cu miez roșu, fără sâmburi.
15: Acesta este pepenile fără semințe. Aceste semințe albe, el deși ajunge la maturitate, ăștia dispar.
10: Producătorii încearcă astfel să țină pasul cu cerințele pieței. Eugen și-a mărit suprafața de cultură până la 50 de hectare.
15: Pe fiecare an au crescut cerințele, deci oamenii s-au obișnuit cu el. E un fruct cu un gust aparte față de celălalt. Marketul are nevoie și de specialități pe magazine. Acolo mai sus avem și din aia care nu au sâmburi.
10: Un kilogram de pepene cu miez auriu sau cu miez roșu fără sâmburi se vinde cu 6 lei.
15: Este un pic mai aromat decât pepenele obișnuit, care știm noi.
16: Este puțin mai parfumat și are miezul galben. Este și destul de dulce, deoarece are o coajă foarte, foarte subțire. Cea mai subțire coajă care a avut un pepene verde sau o lubeniță, cum îi zicem noi, de când plantăm.
10: Pepenele roșu se vinde în piețe cu 2 lei kilogramul.
0: Donald Trump, protagonistul unui nou moment stânjenitor la ceremonia de acordare a celei mai prestigioase distincții militare americane. Președintele Statelor Unite s-a chinuit aproape un minut să fixeze medalia de onoare la gâtul unui veteran de război din Afganistan și a sfârșit prin a înoda panglica. La evenimentul în care a acordat și două medalii de onoare unor veterani ai războiului din Vietnam, Trump a dezvăluit că a vrut să-și acorde și lui o astfel de distincție, dar a fost oprit de Congres.
17: Distinction, the Congressional Medal of Honor. I wanted to give it to myself, but I was informed I couldn't do it, and I couldn't find anything where I was actually worthy, so here we are.

0: That's not coming off now.
1: Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acta în regulă și să facă bani din asta datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale și activități specifice vieții de la țară.
2: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
3: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
4: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
3: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
5: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră așa avea, adică disponibilă.
6: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
7: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
4: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
8: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai dens și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
2: Unitatea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-ar dezvolta și turismul.
4: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
1: Momente de groază la o grădină zoologică din Marea Britanie și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 3 ani a fost pur și simplu aruncat de un necunoscut în țarcul crocodililor. Proprietara grădinii zoologice a sărit imediat după copil și a reușit să-l salveze, nu însă înainte de a fi mușcat de una dintre reptile. Acum băiatul este în stare gravă, dar stabilă la spital. Atacatorul a fost arestat, însă poliția susține că nu poate fi interogat fără să dea detalii. De ce? Nu se cunosc deocamdată motivele acestui atac ieșit din comun.
9: Un program oferit de Digi.

0: Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România în 1878. Proiectată de arhitectul Carol Benesc, în colaborare cu Alexandru Orăscu, catedrala a fost realizată între anii 1883-1885, dar sfințită abia după un deceniu. Întârzierea sfințirii a fost cauzată de pictura interioară realizată de George Demetrescu Mirea, acuzat că a dat sfintelor chipurile boieroaicelor din oraș. Biserica are formă de treflă, trei turle, fațada monumentală, iar pridvorul este susținut de coloane din marmură cu capiteluri sculptate. Interiorul are arcade elegante și o cupolă centrală de 35 de metri, iar din 1953 catedrala este declarată monument de arhitectură. Biserică parohială până în 1925, lăcașul a devenit apoi catedrală pentru fosta episcopie a Tomisului. Avariat de bombardamentele din august 1941, a fost reconstruit. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care e continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
1: Scos din sărite. Sâmbătă.

Am revenit în direct și avem o informație de ultimă oră. Din moment în moment, președintele României, Nicușor Dan, va face declarații în fața jurnaliștilor. Președintele participă la reuniunea Consiliului European de vară, care a avut loc ieri și astăzi. Așteptăm să vedem ce declarații va face președintele Nicușor Dan. Noi urmărim aici și le vom da în direct la Digi24. Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic celebru pentru rolul lui Superman și favorit ca următorul James Bond a fost în arena de paradă, unde erau prezenți toți membrii familiei regale. Cavill a bătut clopoțelul care semnalează momentul când cursa se apropie de final.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come. Royal family. I was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, which I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Urmează un weekend canicular, temperaturile vor trece de 36 de grade la umbră, iar jumătate de țară va fi sub cod galben pe larg. Cu informații ni se alătură Iuliana Boanță.
3: Bine v-am găsit! În weekend vremea va deveni deosebit de caldă, va fi cod galben de temperaturi ridicate prin vest, nord și centru. În câmpia de vest se vor atinge valori de până la 34 de grade Celsius, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Pe final de weekend, jumătate de țară se va afla sub alertă de caniculă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, de până la 36 de grade. Aceste valori se vor atinge în vest și sud-vest, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
2: Vă reamintesc că așteptăm ca din moment în moment președintele Nicușor Dan să facă declarații de la Bruxelles, acolo unde se fac ultimele pregătiri. Președintele a participat la reuniunea Consiliului European de vară. De asemenea, la ora 17 începe și ședința PNL, care are loc înaintea Marelui Congres de duminică. Este o ședință care se desfășoară online. Luăm o scurtă pauză și revenim la fix cu toate informațiile.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul.

0: Pensiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
1: Da. Așa. Ești?
0: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
1: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
0: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 17, un nou jurnal. Suntem în așteptarea unor declarații de la Bruxelles din partea președintelui Nicușor Dan, care participă la reuniunea Consiliului European de vară. Așteptăm așadar din clipă în clipă ca președintele Nicușor Dan să iasă în fața jurnaliștilor cu declarații. De asemenea, la această oră a început ședința PNL după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au atacat în instanță sancționarea liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea și după ce Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA, conducerea extinsă a PNL intră chiar la această oră în ședință. Consiliul Național al Partidului se reunește pentru a stabili detaliile congresului de duminică și pentru a discuta propunerea de excludere a celor care nu respectă deciziile partidului. Între timp, Adrian Veștea, care ar putea fi dat afară din partid, și-a anunțat intenția de a candida împotriva lui Bolojan la șefia partidului și cere amânarea congresului cu o săptămână. Toate detaliile de ultimă oră le primim chiar acum de la Valentin Stan, care se află în fața sediului PNL, unde sunt și câțiva lideri au ajuns acolo. Valentin, te urmărim.
1: Suntem aici în umbră, asta, în umbră, acolo, acest.
2: Bun găsit, Andreea. Ședința a început în urmă cu doar câteva minute, o ședință premergătoare congresului de duminică. Este de altfel un congres extrem de tensionat, pentru că se vor întâlni, se vor lupta cele două tabere din PNL, tabăra Bolojan și tabăra Veștea. Principalul scop al acestui congres este modificarea statutului. De ce? Deoarece Ilie Bolojan își

0: dorește să scadă numărul prim-vicepreședinților. În momentul de față PNL are 4 prim-vicepreședinții. Bolojan își dorește să conducă partidul alături de un singur prim-vicepreședinte și un secretar general. Favoritul pentru această funcție este Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, care însă este în mijlocul unui scandal de corupție. El a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA pentru că ar fi luat mită în momentul în care era primar al sectorului 6. Ilie Bolojan își dorește aceste modificări în așa fel încât să îi fie mult mai ușoară excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Ilie Bolojan își dorește o astfel de decizie, însă are nevoie de compactarea puterii în PNL. În același timp, duminică, la Congresul PNL, membrii Partidului Național Liberal vor vota și pentru reconfirmarea sprijinului lui Ilie Bolojan. Își dorește acesta să conducă partidul până la următoarele alegeri parlamentare. În paralel, tabăra Veștea încearcă să blocheze aceste ședințe, încearcă să blocheze Congresul. Au depus membrii PNL o solicitare în instanță pentru suspendarea acestor întâlniri, însă judecătorii au stabilit un termen de judecată pe 3 iulie, după ce va avea loc congresul, așa că situația este foarte departe de a fi clară. Ieri aceeași tabără a avut o victorie în instanță, au cerut membrii PNL suspendarea prevederii prin care cei care urmau să voteze guvernul Veștea ar fi urmat să fie excluși din Partidul Național Liberal. Cu siguranță că și cealaltă tabără va contesta orice fel de decizie dată de judecători, așa că scandalul din tabăra liberală pare foarte departe de final.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
2: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-a impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Ioana Cornev vine cu mai multe explicații. Bun găsit, Ioana!
3: Bun găsit tuturor! Primarul Capitalei a contestat controlul judiciar, măsură sub care a fost plasat ieri, după ce a stat timp de 4 ore aici la audieri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Săptămâna viitoare, undeva pe ziua de miercuri, vom afla dacă va rămâne sub această măsură. Magistrații de la Tribunalul București vor judeca și vor stabili ce se întâmplă în cazul lui Ciprian Ciucu. Până atunci însă el trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror în acest dosar în care este acuzat de luare de mită. Trebuie să meargă săptămâna la poliție, mai exact miercurea, și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Are însă dreptul de a-și exercita în continuare funcția la Primăria Capitalei. În cazul în care nu respectă aceste obligații, edilul riscă să primească o pedeapsă mai aspră, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. De altfel, ancheta continuă, este în desfășurare, sunt foarte multe probe pe care le-au ridicat anchetatorii atât de la sediul primăriei sectorului 6, cât și de la autoritatea electorală permanentă. Se vor analiza în zilele următoare. Ne așteptăm ca din moment în moment aici, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, să ajungă și alte persoane care să dea explicații în acest dosar în care sunt mai multe acuzații de fapte de corupție. În acest moment, aici la sediul DNA, se află Odeta Nestor, este fosta șefa Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, este și ea inculpată în acest dosar și acum dă noi explicații în fața procurorilor. O să rămânem și noi în continuare să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile. Dacă mai apar noi detalii din partea anchetatorilor, vom reveni.
2: Și vorbim despre situația de pe scena politică cu Vlad Adamescu, politolog în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Așteptăm, le reamintesc celor de acasă, declarațiile președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles. Între timp a început și ședința PNL la ora 17, o ședință care se desfășoară online, totuși la sediul partidului au ajuns câțiva dintre liderii PNL. Așteptăm să vedem ce informații vor ieși din această ședință și ce decizii se vor lua înaintea Marelui Congres. Cum arată lucrurile în acest moment? Care sunt așteptările? Vă așteptați la vreo mișcare anume?
4: E totul sau nimic pentru gruparea Veștea Tuma, Puciștii, dacă vrem să-i numim așa, din Partidul Național Liberal. Se luptă pentru controlul partidului, folosesc inclusiv instanțele judecătorești. Am văzut că au contestat în instanță și sancțiunea cu excluderea din partid și au încercat să amâne Congresul Partidului Național Liberal.
2: Cu o săptămână, da.
4: Da, exact. A doua pare că nu se va întâmpla, până la urmă e termen pe 3 iulie. Asta este clar, se încearcă să vadă cine va continua să aibă controlul asupra Partidului Național Liberal. Pare că Ilie Bolojan se ține bine în poziția de președinte al partidului și pare că sugestia domnului Sighear Tău de o formare a unui ALDE, pare că asta, într-acolo ne îndreptăm ca acești puciși să iasă până la urmă din Partidul Național Liberal, să formeze un ALDE cu care să intre poate la guvernare cu Partidul Social Democrat, dar sunt întrebări și acolo. Este clar o ruptură care este împinsă de la spate de președintele Nicușor Dan. Am văzut această desemnare neconstituțională a lui Adrian Veștea peste forurile decizionale din PNL, a dus la exact la această soluție. Nicușor Dan a forțat practic ruperea Partidului Național Liberal și acum vom vedea dacă va avea succes de cauză sau nu. Impresia mea este că nu va avea succes și ne îndreptăm spre, cum ziceam, spre un scenariu de tip ALDE. PNL s-a mai fracturat și înainte, probabil se va fractura și acum, însă un ALDE format din puciștii din jurul lui Adrian Veștea nu prea are tracțiune electorală.
2: Asta vreau să întreb, ce putere ar avea această grupare?
4: Ar fi tocmai un partid balama până la alegerile din 2028, care să servească strict formării unei noi majorități de guvernare, dar nu văd un astfel de partid să facă pragul electoral, decât cu voturi de la alte partide, cu voturi de la Partidul Social Democrat, deși după alegerile prezidențiale din 2024, mă îndoiesc că PSD mai e dispus să mai dea voturi altor actori politici după ce candidatul lor nu a reușit intrarea în turul 2 în 2024. Deci e o bătălie pentru viitorul politic al acestor peneliști din jurul lui Veștea. Evident că ei ar prefera să preia controlul asupra partidului, și dar ca să facă lucrul ăsta mai credibil ar fi fost dacă Adrian Veștea era deja prim-ministru și era la butoane, putea să decidă alocări bugetare, numiri în funcții publice din poziția de prim-ministru. Ori acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată, nu au reușit să treacă pe repede înainte în Parlament astfel de decizii și suntem în situația în care Congresul va avea loc înainte de un potențial vot în Parlament. Deci tabăra Veștea este slăbită în acest moment.
2: Apropo de cât de puternică este această tabără, în cazul în care va fi exclus din partid și în cazul în care vrea să formeze această grupare despre care vorbeați, credeți că toți cei care până acum l-au susținut în aceste zile de duminică încoace chiar vor pleca din PNL? Își asumă acest risc?
4: E o întrebare foarte bună. Din punctul meu de vedere, cred că și-l asumă, mai ales cei care au ieșit public și cei care au votat împotriva care au votat pentru susținerea guvernului Veștea, nu cred că mai este disponibilitate din partea PNL Bolojan să-i mai mențină pe aceștia în interiorul Partidului Național Liberal. Cred că strategia lui Ilie Bolojan este tocmai să concentreze puterea în interiorul partidului și să reușească să deschidă partidul cu către oameni noi, să formeze un fel de pol de dreapta, un nou pol de dreapta în România, alături de USR și partide mai mici, care să se bazeze pe această idee de opoziție față de PSD și față de AUR.
2: Aș vrea să le reamintesc celor de acasă, suntem în așteptarea declarațiilor din două direcții. Președintele Nicuși Ordan așteptăm din moment în moment să iasă de la Bruxelles la declarații. De asemenea, a început în urmă cu câteva minute și ședința PNL. Referitor la președintele Nicuși Ordan, l-am văzut ieri, a făcut declarații, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Cu ce lămurire ar trebui să vină președintele astăzi? Care sunt așteptările?
4: Președintele ar trebui să ne spună foarte clar dacă, nu ne va spune desigur, dacă a discutat cu prim-ministru desemnat Veștea cu adevărat cu parlamentari de la AUR despre o potențială susținere a guvernului. El a mai zis ieri rapid în marja Consiliului European că nu se ocupă de așa ceva și că este strict atribuția prim-ministrului, dar în practică știm foarte clar că lucrurile astea se întâmplă, știm că președintele este foarte implicat, inclusiv prin această desemnare din nou peste forurile statutare ale PNL, este foarte implicat în acest exercițiu de rupere a PNL și ca să rup PNL ai nevoie de inaugurarea, instaurarea acestui guvern. Dacă se face această inaugurare inclusiv cu voturi de la AUR, nu negociate cu partidul direct, dar negociate individual, acest lucru este extraordinar de grav din punctul meu de vedere și pune la îndoială credențialele pro-europene ale președintelui Nicuși Ordan. Președintele are multe lucruri la care ar trebui să răspundă, inclusiv de ce a optat pentru această desemnare. Sunt multe chestiuni aici. De ce pare că își abandonează electoratul care l-a trimis în turul al doilea alegerilor prezidențiale? Ce strategie urmează pentru alegerile din 2030? Sunt multe întrebări aici, dar desigur că președinte nu va răspunde în momentul ăsta la așa ceva.
2: S-ar putea repeta scenariul pe care l-am văzut duminică și anume să-i ceară lui Adrian Veștea să-și depună mandatul și să vină cu o altă propunere?
4: Vedem că e destul de imprevizibil președintele, dar mă îndoiesc să se întâmple asta. Cred că se va forța un vot de încredere și cred că se luptă pe toate fronturile, inclusiv, nu președintele direct evident, dar cred că inclusiv sunt sunați individual parlamentari, senatori, deputați să li se ceară sprijinul pentru această construcție politică. Cred că inclusiv din partea PSD se fac presiuni pe neafiliați, pe membrii AUR individual. Deci nu cred totuși că se va ajunge la o înfruntare în Parlament și din nou aici cheia este la AUR. Parlamentarii AUR nu au neapărat un motiv pentru care să susțină acest guvern. AUR este un partid în creștere, deci poate dubla numărul de mandate, aproape dubla numărul de mandate din Parlament. Singura ipoteză în care parlamentari AUR votează pentru acest guvern este că avem parlamentari individual care sunt convinși pentru diverse beneficii, nu neapărat materiale, numiri în funcții publice sau chiar li se spune imperativ să voteze acest guvern, dar nu cred că aceștia sunt foarte mulți, nu cred că sunt suficienți pentru o majoritate pentru instaurarea acestui guvern.
2: Revenind la ședința PNL, aș vrea să ne uităm puțin la aceste două tabere și în special acum la tabăra Veștea, pentru că astăzi la Digi24, președintele Consiliului Județean Botoșani l-a acuzat pe Ilie Bolojan că girează ruperea partidului și spune așa, se modifică statutul ca să aibă puteri nelimitate. Sunt nemulțumiri în interiorul partidului, asta spune cineva din tabăra Veștea. Cum vedeți lucrurile în acest moment în ceea ce privește această tabără și aceste modificări pe care le reclamă în ceea ce privește statutul?
4: Din punctul meu de vedere, era nevoie electoral pentru ca în PNL să avem această despărțire a apelor, să vedem, PDL fiind un partid foarte fracturat intern, să vedem care tabără ajunge totuși să câștige această înfruntare. Evident că cei care nu îl înghit neapărat pe Elie Bolojan, nu li se pare ok această propunere de schimbare de statut, inclusiv reducerea numărului de prim vicepreședinți. Prim vicepreședinți erau tocmai mai mulți ca să satisfacă diversele tabere din Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, avem și argumente relativ absurde din partea taberei Veștea, pentru că vedem, de exemplu, cei 16 parlamentari care au 16 membri PNL care au contestat în instanță deciziile acelea de excludere dacă votează guvernul Veștea, au contestat spunând inclusiv ideea aceasta că e vorba de un mandat imperativ din partea conducerii partidului către parlamentari, și în România nu există mandat imperativ, adică să forțezi pe cineva să voteze cum vrea partidul. Ori lucrul ăsta e cel puțin absurd, există în toate democrațiile lumii ideea că dacă ești membru într-un partid politic, te supui deciziilor acelui partid politic. Nu e vorba de excluderea din Parlament, de exemplu, ceea ce este imposibil în România. La fel, în Parlamentul European, unde PNL are europarlamentari, dacă nu votezi linia grupului politic din care faci parte, poți să fii exclus. În Parlamentul European există inclusiv linii de vot pe toate proiectele legislative care se votează în Parlament. Grupul parlamentar îți spune cum să votezi. Vedem totuși că tabăra Veștea a folosit acest argument în fața instanței, s-au suspendat deciziile respective, deci clar se duc într-o bătălie cu toate armele, inclusiv curțile, instanțele, judecătorești și așa mai departe. Vom vedea care va fi rezultatul duminică la Congres.
2: Punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu schimbă puțin planurile lui Ilie Bolojan, pentru că din informațiile pe care le avem, Ilie Bolojan și-ar propune să rămână cu un singur prim vicepreședinte PNL și acesta ar fi fost în cărți, Ciprian Ciucu ar fi fost în cărți. Se schimbă lucrurile acum, având în vedere contextul și evenimentele care l-au vizat pe Ciprian Ciucu în ultimele două zile?
4: Ciprian Ciucu a fost cel mai important aliat al lui Ilie Bolojan și cel mai vizibil cu siguranță. A reușit câștigarea alegerilor la primăria Capitalei, lucru care, din punctul meu de vedere și destul de clar, nu i-a convenit președintelui Nicu Șordan. Nu cred că se schimbă această aducere la DNA, mai ales că nu prea are credibilitate în spațiul public. Au fost foarte multe voci care au pus la îndoială aceste acuzații, mai ales având în vedere contextul politic în care ele au apărut. Nu cred, sigur că rămâne o urmă de îndoială asupra lui Ciprian Ciucu, dar nu cred că asta va afecta decizia lui Ilie Bolojan. E vorba de niște acuzații de la DNA, care lucrurile vor mai trena, așa a spus și primarul general, vor mai trena 2-3 ani. Nu cred că va pune la îndoială această decizie, dar, din nou, rămâne de văzut.
2: Cum ați rezuma în câteva cuvinte tot ceea ce s-a întâmplat pe plan politic în țara noastră de duminică încoace?
4: Aș spune doar atât, este încercarea lui Nicu Șordan, președintelui, de a își crea o nouă majoritate de guvernare, rupând Partidul Național Liberal, iar evident în această încercare există și susținători și contestatari. Vedem înfruntarea acestor două tabere în interiorul Partidului Național Liberal. Dacă președintele va reuși această chestiune și va reuși să-și treacă acest nou guvern, putem să spunem evident că a câștigat. Dacă nu va reuși și totuși guvernul Veștea nu va fi investit și puciștii, între ghilimele, vor fi excluși din Partidul Național Liberal, vom putea spune că Nicu Șordan va ieși slăbit, mai slăbit decât a intrat în această criză politică, și că se expune inclusiv unei potențiale suspendări din partea Parlamentului, suspendare care în România, din nou, se poate face cu o majoritate simplă a voturilor din Parlament, cu 233, aceeași majoritate care e necesară pentru investirea unui guvern.
2: Și așteptăm să facă declarații președintele Nicu Șordan. Vedem că se mișcă lucrurile acolo la Bruxelles și așteptăm să vedem și ce va spune. În ceea ce privește declarațiile de ieri și din ultima săptămână, și-a schimbat discursul președintele Nicu Șordan față de cât de vehement era, cel puțin în privința AUR? Iată, a venit președintele, îl ascultăm.
5: Gata, la sfârșit. Am avut ieri seară o discuție cu Consiliul a avut o discuție cu președintele Zelenski și după aceea o dezbatere pe Ucraina. Tot aseară a fost o dezbatere despre Europa pe piața globală, competitivitate, relația cu celelalte economii, care s-a întins până târziu. Și am avut o, de asemenea, o dezbatere consistentă acum, la sfârșitul Consiliului, pe Orientul Mijlociu, cu toate punctele Iran și toate cele pe care le cunoașteți. Ce a interesat România în mod particular? În primul rând, am avut incidentele cu drone pe care le cunoașteți și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului. Și așa cum v-am spus și înainte de începerea Consiliului, a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării, suntem ajutați de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și am avut și discuții bilaterale pe subiectul ăsta și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki. Apoi, evident, în concluzie, salutarea începerii formale a procesului de aderare al Moldovei, ca și a Ucrainei, dar evident marea noastră bucurie că Moldova a început formal procesul de aderare, și o discuție lungă azi dimineață pe viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul Uniunii Europene pe 7 ani, începând cu 2028. Și aici e o discuție tehnică și sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, întotdeauna a fost greu să armonizezi pozițiile a 27 de state și atunci suntem în procesul în care statele încep să se alieze unele cu altele pentru obiective comune și prin munca deosebită a colegilor noștri de aici, România chiar a coordonat grupul de 16 state, așa numiți prieteni ai coeziunii, pentru a ajunge la o poziție comună de negociere pe niște elemente extrem de importante. Și, după cum știți, ieri înainte de Consiliu, cu o oră înainte, împreună cu doamna Meloni, am coordonat o ședință a liderilor celor 16 state pentru a vedea cum, și vom face asta înainte de fiecare Consiliu, pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii începând din 2028. Obiectivele noastre sunt cele mai importante. Ca bugetul Uniunii să fie mare, da? Pentru că cu cât România este net contributor și evident cu cât bugetul este mai mare, cu atât contribuția netă pentru România este mai mare. După cum știți, există o simplificare cu care toată lumea este de acord a bugetului Uniunii. Sunt 4 capitole mari, așa numitele heading-uri. Primul capitol se referă la politica agricolă comună, la coeziune, la afaceri interne, inclusiv migrație. Și acesta este capitolul cel mai consistent. Apoi avem un capitol de competitivitate, unde o să mă întorc la acest capitol. Avem un capitol de al treilea, așa numită Europa globală, care privește atât extinderea cât și relațiile, să le spunem, internaționale ale Uniunii Europene. Și al patrulea este administrarea propriu-zisă a a Uniunii. Deci, mizele principale sunt pe capitolele 1 și 2. Pe capitolul 1, politica agricolă comună și coeziune, evident, interesul nostru este ca volumul să fie cât mai mare, pentru că în felul ăsta putem să reparăm decalajele de dezvoltare cu celelalte țări ale mai dezvoltate din Uniune. Mai avem în ceea ce privește, sau înainte de a spune asta, una din simplificări este că în acest, și din nou toată lumea este de acord, în acest buget al Uniunii există planurile naționale în care există o flexibilitate mult mai mare a țărilor de a-și defini propriile programe naționale pe agricultură și pe coeziune și, bineînțeles, afaceri interne, migrație și toate celelalte. Interesul nostru este exprimat în dezbatere și în scrisoarea comună a celor 16, este ca modul de, după chestiunea de volum, ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere despre cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene, cum am avut 2014-2020 și am luat fonduri până în 2023. A fost 31 decembrie 2023, a fost data limită. Deci ăsta este un interes al nostru. Un alt interes este ca și avansurile pe proiecte și procentele cu care vin fondurile europene să fie cât mai mari. O flexibilitate în ceea ce privește recomandările pe care le face Comisia Europeană în ceea ce privește programele naționale. Noi vrem ca fiecare țară să-și, cunoscându-și mai bine nevoile, să își definească cât mai liber programul său național și, de asemenea, agreat între cei 16 ca acele procentul proiectelor care să fie condiționate de faptul că adresează probleme de mediu să fie mai scăzut. Astea sunt mizele principale pe capitolul 1. Pe capitolul 2, competitivitate, așa cum am spus-o de când această dezbatere a început, miza noastră este să nu existe, sau în această competiție de excelență, să existe spațiu și pentru țări mai puțin dezvoltate, cum este România. Și în urma negocierii pe care 16 state împreună cu România sau coordonate de România s-a făcut, am introdus acest principiu de inclusivitate în regulamentul acestui al doilea capitol care privește competitivitatea și deci suntem optimiști că din banii de competitivitate vor veni bani și pentru companii, grupuri de cercetători din România. Pe scurt, asta a fost consiliul de două zile și acum vă aștept cu întrebări.
6: Aș vrea să înțeleg, după ce Ungaria a presat pentru modificarea textului pentru Ucraina,
5: da,
6: același lucru s-a petrecut pentru Moldova. Nu mai vorbim în recomandări de o aderare accelerată sau deschidere accelerată a capitolelor. Asta înseamnă că cele două rămân la pachet, pentru că dacă vor rămâne la pachet ca aderare, putem să ne uităm către dincolo de 2035. Și aș mai avea o întrebare, mi-ați rămas dator de ieri, de ce l-ați numit pe domnul Veștea fără să vă consultați cu Partidul Național Liberal?
5: Bun.
6: Mulțumesc.
5: Sunt două... Bun, în primul rând că nu este dramatic. Da. Adică este până la urmă voința de deschidere a unor capitole de negocieri, este voința statelor exprimată în unanimitate în momentul în care se deschid de respectivele capitole. Da? Deci faptul că această sintagmă există sau nu există nu implică cu nimic o decizie ulterioară a, din nou, tuturor celor 27 de state care trebuie să se coordoneze. Evident că ne-ar fi plăcut ca această sintagmă să rămână cu privire la Moldova, numai că au fost două condiționări. A fost o condiționare de la Ungaria care a spus nu vreau această sintagmă pentru Ucraina și o condiționare de la multe alte state care au spus limbajul pe Ucraina și limbajul pe Moldova trebuie să fie la fel. Și atunci, consecință logică, sintagma a dispărut și de la una și de la cealaltă. Cum am spus, este un moment diplomatic, consecințele practice nu sunt. Deci, urmează un proces diplomatic cu privire la parcursul de aderare al Moldovei pe care o să-l urmăriți și evident în care România va sprijini. A doua întrebare, eu am făcut și aici am spus de mai multe ori lucrul ăsta. Eu nu fac jocuri de partid. Nu este mandatul meu. Da. Mandatul meu este să, cum am spus, are mai multe componente, dar cele două esențiale față de situația în care ne găsim sunt menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Da? Și atunci am avut o încercare cu domnul Tomac pe care am, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece. Am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Și nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, că cred că în spațiu public fiecare are o opinie despre asta. Suntem după 6 săptămâni în care niciun partid nu a venit cu la președinte să spună, în urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Și varianta veștea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a ieși în sfârșit din criza asta să putem să, guvernul să aibă puteri de pline, să închidem procesul pe PNRR și toate celelalte.
6: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în două bucățele, să spunem. Credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un aur pe care dumneavoastră îl considerați extremist, mult parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic. Mulțumesc. Scuze pentru intervenție.
5: Da, da, da. Bun. Ați pus o întrebare care ține de analiză și asta este lungă. Adică dacă vreți, putem să facem o analiză a ce s-a întâmplat în acest an. Rezultatele sunt corecte, România s-a stabilizat, dar dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Da? Și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu. Ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament. Și cu cele două condiții, să păstreze direcția pro-occidentală și să prevină o cădere economică.
7: Domnule președinte Camelia Donțu, știrile Pro TV, să continuăm în această linie de politică internă, pentru că sunt foarte multe întrebări acasă. Prima întrebare este, de ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
5: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat. Ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
7: În aceeași idee, ieri au fost luate în țară mai multe decizii care au provocat reacții puternice în spațiul public. Cred că știm cu toții la ce ne referim. Sunt cele trei decizii care au stârnit aceste reacții. În această seară se anunță proteste în Piața Victoriei. Ce mesaj le transmiteți românilor care și-au pierdut încrederea în promisiunile de schimbare și de respectarea unor principii cu care ați câștigat alegerile? Și o a doua întrebare...
5: Nu, haideți să lămurim pe asta mai întâi, că e deja complicată. Da, în primul rând că nu e nicio legătură între ce-am promis eu și ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, și lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Ăsta este. Adică, înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Și ăsta este lucrul la care, față de care trebuie să fim cu toții, și de asta mult timp am, de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră și deci a oamenilor, am îndemnat la calm. Da? Suntem totuși în, evident, o criză politică, da? Avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc unii cu alții, ceea ce nu e normal. În orice configurație guvernamentală ne pregătim să avem, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului. Da. Și acum să luăm pe rând cele trei evenimente juridice de ieri. În primul rând, față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da. Pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească. Da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Însă, dacă ne uităm la situația de fapt, vedem că, și orice român poate să vadă lucrul ăsta, da? Vedem, haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitale. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă. Cazul de la DNA al domnului Ciucu, ce vreau să remarc, și ăsta este un pas înainte, pentru că față de care, după ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Da? Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scrie acolo. Ce pot eu să constat? Și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori șefi, pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. Și ăsta este un pas înainte. Mai departe, pe exact faptele de acolo, evident că nu o să mă pronunț. Iar decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, da. Decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice. E o hotărâre, habar n-am, nu, din nou, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică pe care n-a fost niciodată poate, din păcate, cenzurată de instanțele de judecate.
8: Cu permisiunea noastră și a colegilor, ultima întrebare.
5: Da, ați spus că sunt două și eu am răspuns la prima și aștept pe a doua.
7: Bogdan v-a întrebat direct și ieri și astăzi, de ce nu v-ați consultat cu PNL-ul legat de domnul Veștea, de ce nu i-ați anunțat că îl nominalizați și de ce nu ați numit, de ce ați ales PNL și nu PSD? Ca să înțelegem întreg contextul ce s-a întâmplat.
5: Da, pot să vă... Poate. Nu-mi permite... Suntem într-o perioadă în care după nominalizare deci, atributul meu constituțional este să nominalizez. Da? În perioada în care, între momentul în care eu nominalizez și momentul în care guvernul trece sau nu trece, în opinia mea, orice declarație cu privire la acest proces poate să fie considerată o intervenție neconstituțională în proces. De asta sunt rezervat în a da explicații detaliate. Ce vreau eu să vă spun este că în alegerea pe care am făcut-o, am luat în considerare cele două criterii. Adică păstrarea direcției pro-occidentale și, deci, am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă șanse să strângă o majoritate, cele mai mari șanse, să strângă o majoritate și să păstreze direcția pro-occidentală și, evident, stabilitatea financiară.
9: Domnule președinte, spuneați că nu a venit niciun partid la dumneavoastră cu o majoritate. A venit domnul Veștea la dumneavoastră cu o majoritate?
5: Nu, nu, n-a venit. Dar din toate variantele pe care le-am avut pe masă, pe asta am considerat-o cea mai apropiată de majoritate.
9: Spuneați în 24 mai că în condițiile în care PSD sau PNL sau orice partid ar veni la dumneavoastră cu o propunere de guvern minoritar cu susținerea partidelor naționaliste, nu veți fi de acord cu acest lucru. Ce s-a schimbat între 24 mai și astăzi?
5: Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota primul ministru pe care eu l-am desemnat.
9: Dacă va fi nevoie de susținerea AUR?
5: Bun, sunt foarte multe ipoteze. Cer scuze, n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea azi o întâlnire în care să decidă dacă... Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.
9: Care este linia roșie pentru dumneavoastră în formarea unui guvern în acest moment?
5: Păstrarea direcției pro-occidentale și o seriozitate pe partea financiară, pentru că sunt piețele sunt cu ochii pe noi. Și timpul nu e elementul timp. Dacă am fi Olanda sau Belgia, am putea să stăm un an să negociem între noi. Mai că timpul ne presează.
9: Ați discutat cu colegii din Consiliul European despre criza politică din România?
5: Da, unii dintre ei au avut curiozitatea și le-am explicat viziunea mea și viziunea pe zilele următoare, dar mai ales ceea ce consider eu important pe termen mediu și lung. Adică eu cred că nu este sănătos să începem campania electorală acum și cred că, legat de asta, cred că nu este sănătos ca sau încerc să fac tot ce ține de mine ca conflictele între partide care pot să ducă România în direcția pro-occidentală să nu se acutizeze, cum din păcate sunt la cote foarte înalte.
9: Și o ultimă întrebare. Da. În condițiile în care ar fi nevoie de susținerea unui partid naționalist pentru guvernare, care ar fi poziția României la nivel european? Cum ar fi privit acest lucru de către Uniunea Europeană?
5: Bun. Așa cum v-am spus, în discuțiile pe care le-am avut cu liderii europeni, în mod absolut deschis, le-am prezentat scenariile pe care eu le consider cele mai probabile, garanțiile că o să păstrăm direcția pro-europeană și cum am răspuns mai devreme, în față de publicul din România, în acest proces nu ar fi corect să fac eu o analiză a scenariilor.
9: Mă iertați. Îl mai considerați acum bun de premier pe domnul Veștea?
5: Desigur.
10: Bună ziua, Iulia Sarevan, DCVL, Redacția Română. Vreau să vă întreb dacă în cadrul summitului ați discutat între liderii europeni despre posibilitatea de a deschide în luna iulie celelalte clustere rămase cu Ucraina și Republica Moldova. A rămas foarte puțin timp până atunci și unele voci spun că acest lucru nu se va întâmpla în luna iulie, așa cum se anunțase anterior.
5: Da, sunt sigur că ați citit paragraful din concluziile Consiliului. În acel paragraf, și pentru Moldova și pentru Ucraina, se vorbește de capitolele de negociere. Deci e vorba de toate capitolele. Însă, așa cum am răspuns când la colegul dumneavoastră, decizia este o decizie unanimă față de o situație de fapt la momentul respectiv și această decizie unanimă nu s-a tranșat azi, ieri mai precis, când a fost discuția.
11: Bună ziua, domnule președinte.
5: Nici într-un sens, nici în celălalt sens.
11: Bună ziua, Tudor Martalugu, Agenția Națională de Presă Agerpres. O întrebare despre migrație. Știm că ați semnat alături de alți 18 lideri o scrisoare la inițiativa premierului Danemarcei privind centrele de primire a migranților. Ce, dacă ne puteți spune ce conține scrisoarea și care este poziția României pe acest subiect? Și a doua întrebare, dacă se poate, despre cadrul financiar multianual legat de propunerea președinției cipriote din 11 iunie, deci cu reducerea de aproape 28 de miliarde, dintre care 15 miliarde din Fondul pentru Competitivitate. Cum comentați această, care e poziția țării noastre legat de asta? Mulțumesc!
5: Da, suntem... deci, în primul rând că partea de bani practic n-a fost deschisă. Adică a existat o propunere a Comisiei, au existat discuții, în special la nivel de experți. Niciodată la nivelul Consiliului European nu se discută bugete propriu-zise, pentru că e o treabă migăloasă de zile întregi și evident că oamenii din Consiliu nu sunt... vor face asta doar în ultim moment. Sperăm în noiembrie sau decembrie. Deci... pentru moment, atâta timp cât noi nu am tranșat problema fundamentală, care va fi bugetul total, nu putem să vorbim de împărțiri pe capitole și legat de problema principală, care e bugetul total, din nou, legat de asta, nu am mai tranșat dacă plătim sau nu, sau rostogolim împrumutul luat pentru PNRR, pentru, în fine, Resilience, așa. Asta e o chestiune tranșată și există chestiunea veniturilor suplimentare, diverse, să le spunem, taxe europene, din care vreo 5 au venit de la Comisie și încă vreo 3-4 au venit de la Parlamentul European, cum ar fi taxa pe jocuri de noroc și toate celelalte. Deci, Nu trebuie să dăm foarte mare valoare cifrelor care sunt circulate în momentul acesta. Evident că ele sunt o bază de discuție, dar doar atât. Și prima întrebare era legată de migrație. Da, da, scuzați-mă, sunt obosit, s-a prelungit mult prea mult aseară. Da, în linii mari, din fericire România, sau... cum vrem să o luăm, că e corelat cu nivelul economic. România.
12: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
13: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Perma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta, dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la a furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că o luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale, într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
3: Vă rog.
4: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
3: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
4: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit, sunteți live la Digi24. Guvernul bolojan nu trebuia să cadă, spune președintele Nicușor Dan, dar știm cu toții, zarurile au fost deja aruncate și iată, sunt jocuri de putere în Partidul Național Liberal cu toate armele la vedere. Tabăra Veștea a solicitat în instanță astăzi, tot la Tribunalul Ilfov, pe terenul lui Hubert Tuma, cel mai mare adversar din PNL al lui Ilie Bolojan, blocarea congresului de duminică. O mutare controversată și o lovitură totodată pentru premierul desemnat și susținătorii săi, pentru că a primit termen abia pe 3 iulie. Congresul se ține, se va ține duminică, deja a fost luată decizia în PNL. Veștea ar urma să fie exclus în cadrul acestui congres, iar statutul modificat, astfel încât puterea să fie concentrată într-un cerc mai restrâns din jurul lui Ilie Bolojan. Analizăm toate aceste mișcări cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, imediat live. Pentru a doua zi

aer, dronele pe deasupra capului. Ucraina a atacat cu peste 300 de drone Rusia. Confruntat, Kremlinul a recunoscut situația ieșită din comun, dar tot și-a lăudat apărarea. Lovitura dinspre Kiev nu este însă singura pentru Putin. Una și mai dură vine din partea NATO, care tocmai a dat undă verde pentru modernizarea armamentului nuclear. De ce? Vedeți în scurt timp. Și ne uităm și la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că acordul SUA-Iran este în aer. Negociatorii americani și cei iranieni nu se mai văd astăzi în Elveția, așa cum era programat. La două zile de la semnarea memorandumului rămân semne de întrebare legate de aplicarea acestuia. Traducem noile evoluții live.

0: Începem cu informația acestei zile. Președintele Nicușor Dan recunoaște guvernul bolojan nu trebuia să cadă. Asta a spus astăzi, la o lună și jumătate de la demiterea guvernului, prin moțiune de cenzură. Iar legat de propunerea ca Adrian Veștea să formeze guvernul, președintele se apără. Nu fac jocuri de partid, spune domnia sa. Totodată subliniază că Adrian Veștea a avut abilitatea de a naviga fără a crea crize.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum. O alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Între timp, este oficial, liberalii au congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru partid. Veștea versus Bolojan. Se dă o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară din partid. Veștea chiar a încercat să blocheze organizarea duminică a congresului, a depus o cerere în acest sens tot la Tribunalul Ilfov, dar instanța a dat termen abia pe 3 iulie. Ce urmează? Ce vor face concret liberalii? Care este planul lor la acest congres? Ne explică Valentin Stan, a urmărit și urmărește ședința în desfășurare a liberalilor. Vali, te salut!
3: Bună ziua, Cristi! PNL a votat să facă congres, în același timp PNL cere judecătorilor să fie suspendat congresul. Haideți să vă explic. În ședința care a avut loc astăzi, care a început la ora 17, au votat peste 700 de membri. Pentru organizarea congresului au fost peste 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 19 abțineri. În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus tot astăzi o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. După ce va avea loc congresul, nu va afecta în nicio modalitate acest proces. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim vicepreședinte și un secretar general. În cărți pentru funcția de prim vicepreședinte este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție. A fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA. Însă pare că acest aspect nu contează foarte mult pentru membrii PNL. Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor ulterior să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Aceasta este dorința lui Ilie Bolojan, ca Veștea să plece din PNL. Și este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple în viitor. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui. Ilie Bolojan vrea practic astfel să facă o demonstrație de forță și să arate că își dorește în continuare să conducă Partidul Național Liberal, cel puțin până la următoarele alegeri parlamentare.
0: Valis, mulțumesc pentru toate aceste detalii. Nu s-a încheiat încă ședința Partidului Național Liberal. Decizia cea mai importantă însă a fost luată, aceea de a convoca congresul pentru ziua de duminică la prânz. Va avea loc acest congres aici în București. Ne uităm și vreau să ne uităm însă la poza momentului pe scena politică, pentru că suntem în fața unei crize aproape fără precedent în România. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la Digi24.ro, alături de mine. Andreea, bun găsit!
4: Mulțumesc, Cristi, pentru invitație.
0: Hai să ne uităm mai întâi la PNL. Explica și Vali câteva dintre discuțiile, negocierile, frământările incredibile din interiorul Partidului Național Liberal. Hai să vedem mizele acestui congres și să ne uităm la ele, pentru că vedem și aici pe această infografie cele două mari tabere din PNL. Pe de o parte, Ilie Bolojan și apropiații săi sunt puțini acolo pe poză, dar de fapt sunt cam 90% dacă ne luăm după votul din
4: ședințele și de astăzi și din ultimele ședințe.
0: Și din coace, așa zici, uciști.
4: Da.
0: Grupați în jurul lui sau în spatele lui Adrian Veștea. Modificarea statutului. De ce vrea Ilie Bolojan să modifice statutul?
4: Ilie Bolojan vrea să-și consolideze puterea pe mai departe, pentru că și-a dat seama că este foarte greu să ia decizii în interiorul Partidului Național Liberal. Este motivul pentru care va propune, din informațiile noastre, dizolvarea unui for important de conducere. Vorbim despre acest birou executiv, din care fac parte și lideri din teritoriu. Lideri cum sunt, spre exemplu, Alina Gorghiu.
0: Și pe care
4: în tabăra lui Hubert Tuma și alți lideri din jurul lui Adrian Veștea în acest moment, pe care ar fi foarte greu lui Ilie Bolojan să îi dea afară din partid în cazul în care vor mai lua și alte decizii împotriva conducerii, printr-o simplă decizie luată la centru. Sunt oameni care ar trebui să fie dați afară, dacă se va propune acest lucru, prin congres. Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu mai vrea să mai aibă în jurul lui atât de mulți prim-vicepreședinți. A fost pusă această propunere pe masă, să fie restrâns numărul de prim-vici de la 4 la unul singur. Și ia Ilie Bolojan în calcul să-l păstreze pe Ciprian Ciucu. Este de altfel singurul prim-vicepreședinte din prezent care este în tabăra Bolojan. Toți ceilalți îi sunt ostili lui Ilie Bolojan. Vom vedea dacă reușește să facă acest lucru. Până acum s-a luat această decizie tocmai ca să țină aceste tabere din Partidul Național Liberal la oaltă, pentru că PNL nu este străin de puciuri, de rupturi, de certuri în momente cheie. S-a mai întâmplat și în trecut și cumva au încercat cei care au condus partidul să îi aducă cumva la oaltă și să ajungă la un numitor comun.
0: Iar cei care sunt astăzi puciștii din PNL ar putea pleca cu toții din partid, nu doar Adrian Veștea, el s-ar putea să plece chiar duminică.
4: Vom vedea.
0: Prin modificările pe care Ilie Bolojan vrea să le facă, vrea să facă mult mai ușor ca și ceilalți să poată fi dați afară fără nicio problemă. Hai să ne uităm și la celelalte partide, pentru că săptămâna care vine va fi una decisivă pentru soarta politică a premierului desemnat Adrian Veștea.
4: O decizie...
0: Ce fac celelalte partide?
4: O decizie importantă.
0: Pentru că am văzut un pas în spate, o ezitare din partea PSD ieri.
4: Exact. O decizie importantă stă la Partidul Social Democrat. A ieșit brusc Sorin Grindeanu, foarte nervos după această ședință pe care a avut-o cu grupurile parlamentare, să ne spună că PSD va decide duminică dacă îl susține pe Adrian Veștea. Foarte interesantă această declarație, pentru că noi știm că Sorin Grindeanu, împreună cu alți lideri din Partidul Social Democrat, au negociat voturi pentru Adrian Veștea, au sunat parlamentari, s-a dus această luptă în ultimele zile pentru a căuta o majoritate și brusc pune sub semnul întrebării această susținere. De ce acest lucru? Pentru că a văzut Sorin Grindeanu că planul nu prea iese, voturile nu prea există, au grăbit cei din tabăra lui Ilie Bolojan acest congres pentru că și-ar fi dorit să împingă congresul, să apuce să fie investit Adrian Veștea ca să aibă așa o autoritate în partid și să
0: mult
4: candideze.
0: Mult mai greu dai afară din partid sau poate imposibil un premier
4: exact.
0: Față de un premier desemnat.
4: Da. Ar fi avut acest plan.
0: USR-ul de mereaur. Sunt partide care au spus clar, răspicat, nu odată, că nu vor vota guvernul Veștea. Mai este loc de întors aici?
4: La aur, nu știu ce să zic. Este clar că o decizie la nivelul întregului partid nu se va lua în favoarea lui Adrian Veștea. Aur, în acest moment, are clar de câștigat. A spus-o și un lider din PNL la noi astăzi, Valeriu Iftime. Aur a votat să dea jos acest guvern și acum ne vede cum ne certăm. Asta spunea liderul PNL din Botoșani. Aur are de câștigat. Sunt, într-adevăr, câțiva electroni liberi, ca să-i spunem așa, care se mută stânga-dreapta în funcție de oportunități. Este posibil să poată să rupă câteva voturi de aici, dar nu vom vedea,
0: dar
4: cel puțin din informațiile noastre. alege exact cât să conteze, cât să încline balanța. La UDMR a fost o decizie care pe mine, spun sincer, că m-a surprins, și asta pentru că UDMR a votat așa de-a lungul timpului împreună cu Partidul Social Democrat și Sorin Grindeanu a fost luat prin surprindere, a fost l-a enervat, ca să spun așa, anunțul lui Kelemen Hunor că nu va vota cu Adrian Veștea. Nu știm ce a fost aici, pentru că UDMR are asigurate oricum voturile, nu are de pierdut, are acest nucleu permanent de votanți.
0: Un factor de echilibru UDMR-ul în această criză politică, cel
4: exact, de fiecare dată.
0: O tabără, dinspre alta o dezamăgire, spune și tu dinspre Sorin Grindeanu, poate și dinspre Cotroceni. Hai să ne uităm și la Cotroceni înainte să încheiem această discuție, pentru că am văzut ieri o luare de poziție a lui Nicușor Dan care ne-a uimit pe toți. A fost întrebat în repetate rânduri la Bruxelles de colegii jurnaliști de acolo dacă ar accepta învestirea guvernului Veștea cu voturile AUR. N-a mai fost nici pe departe atât de tranșant cum a fost în urmă cu o lună.
4: A fost o declarație care, aș spune, că a dezamăgit din partea președintelui, nu a mai fost clar în privința AUR, se așteptau alegătorii lui, se așteptau ceilalți oameni care până la urmă voiau un semnal de la Cotroceni să spună că nu acceptăm voturile AUR pentru că este partidul pe care președintele l-a criticat de-a lungul timpului. Astăzi, în schimb, a avut niște declarații surprinzătoare pe care mi le-am notat și eu, pentru că este pentru prima dată după mult timp când spune că guvernul Bolojanu trebuia să cadă. De pe 5 mai și până acum, sau poate înainte de 5 mai, nu a ieșit nicio dată să spună că susține guvernul și da, are niște...
0: Era imparțial atunci.
4: Era imparțial. Avea niște limite constituționale, desigur, dar putea să dea un semnal. Nu am văzut acest lucru. Acum mi-a mai atras atenția un lucru. Vorbește despre Adrian Veștea și sprijinul pe care acesta l-ar avea la trecut. A spus că era varianta care avea șanse să
0: Interesantă
4: treacă.
0: Nuanțe.
4: Nu știm dacă într-adevăr a fost așa un intenționat transmis acest mesaj. Noi am văzut-o în cheia aceasta. Vom vedea până luni ce se întâmplă.
0: Până luni, cel târziu marți, pentru că marți este ultima zi. Expiră termenul de 10 zile până la care Adrian Veștea trebuie să vină sau să vină în Parlament să-și depună, să ceară votul de
4: investitură. Și mai intră și aleși în vacanță parlamentară.
0: Exact. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc pentru toate aceste explicații. Ne mai uităm la o declarație pe care președintele a făcut-o în urmă cu mai puțin de jumătate de oră la Bruxelles. A criticat Agenția Națională de Integritate în cazul liderului USR Dominic Fritz. Caută virgule anii în loc să-i găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția, spune președintele.
1: Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da. Pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitale. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
0: În direct acum la Digi24, domnul Cristian Diaconescu este fost ministru de externe și fost consilier prezidențial. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Ne uităm, domnule Diaconescu, la aceste declarații pe care le-a făcut în această seară președintele Nicușor Dan. Cel puțin două dintre ele ne-au atras atenția. Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă, spune domnia sa. Și mai spune despre Adrian Veștea, vorbind la trecut, că avea voturile necesare investirii în momentul în care l-a desemnat premier. Ce înțelegem din acest mesaj al președintelui?
5: În acest moment România este neguvernabilă. Nu știu să fac evaluări în legătură cu discuțiile de culise, știu doar ce prevede Constituția, și anume, odată ce este desemnat după consultarea cu partidele un candidat de prim-ministru, acesta are 10 zile la dispoziție să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Știu că, în general, în România, adică știm toți acest lucru, lista miniștrilor și programul de guvernare se discută și se convin cu partidele politice care asigură majoritatea. Pentru că aici aș vrea să fac o subliniere, suntem într-o situație absolut teribilă din punctul de vedere al identității naționale, economice, dar mai ales al contextului internațional. Ori în acest moment ce pot și ce ar dori să facă cei care conduc România, și în mod deliberat nu fac o specificație din acest punct de vedere, poate reprezenta chiar și un element de supraviețuire. Așa cum dumneavoastră ați menționat anterior, deja a ajuns să se discute la o reuniune a Alianței Nord-Atlantice, ca de altfel și cea a Uniunii Europene, dar mă refer la cea a NATO, elemente care țin de înarmare nucleară. Nu știu că a mai existat un astfel de dialog, dar vreau să fac aici însă o precizare. La această reuniune noi am fost reprezentați numai la nivel de ambasador. Deci nu am avut ministru, nu am avut secretar de stat din domeniul apărării care să aibă o poziție asumată statal. Și acest aspect sigur se cuantifică, vă spun clar.
0: Până marți, mai sunt câteva zile, până marți Adrian Veștea va trebui să ceară votul Parlamentului pentru votul de investitură. Așa cum arată lucrurile în acest moment, domnule Diaconescu, mai are șanse guvernul Veștea să ajungă la Palatul Victoria?
5: Mă întreb dacă, obținând investitura, după ziua de marți, aceeași majoritate va fi în măsură să fie percepută ca un element al executivului puternic în dialogul cu casele de evaluare pentru ca România să nu ajungă la coborârea în stadiul de junk. Dacă după marți aceeași majoritate va trece sau nu prin Parlament ideea că nu avem voie să doborâm drone. Iertați-mă din ce se discută public și nu cunosc foarte multe elemente și de aceea nu mă hazardez să trag concluzii. Se pare că toată lumea este frecventabilă pentru a forma o majoritate, indiferent de mesajele pe care le-a transmis. Dacă nouă ni se pare că acest lucru nu contează, să știți că pentru alții, de care depindem, toate aceste elemente contează și leagă de ceea ce înseamnă stabilitatea unui executiv.
0: Ce ar însemna asta? Ce ar însemna să fie investit un guvern la București cu voturile unor partide precum AUR sau SOS?
5: Depinde de modul în care, odată investit, guvernul adoptă politici guvernamentale într-un sens sau în altul, respectând cererile majorității, așa cum se întâmplă în orice democrație. Deci nu știu dacă partidele componente, care ar fi ele, impun anumite elemente care coincid cu ceea ce au susținut vehement în trecut. Nu am de unde să știu acest lucru, numai că este politica faptului împlinit. Deci este foarte, foarte important să știm că o astfel de majoritate care aduce niște cetățeni la guvernarea României, în egală măsură, impun niște elemente de program prin aceeași majoritate. Și care sunt aceste elemente de program, pentru că deocamdată nu știm. Văd că apar și e interesant din perspectiva înțelegerii politicii românești liste de miniștri complete în 24 de ore. Interesant. Nu mă pronunț în legătură cu calitatea fiecăruia în parte, pentru că depinde ce face când ajunge în funcția ministerială, nu ce fel de profil personal are. Dar se pare că se poartă undeva o serie de discuții care generează o serie de dezvoltări, unele dintre ele care nu sunt duse la bun sfârșit, altele care sunt duse. Repet, în momentul în care un guvern este investit, obligatoriu acea majoritate conduce țara împreună cu guvernul. impunând diverse direcții politice. Este evident, ori noi în acest moment, neștiind elementele de substrat din acest punct de vedere, privim numai la trecut. Altceva nu putem să avem ca și elemente de evaluare.
0: De mai bine de o lună și jumătate România este în criză politică, pentru că de atunci nu mai avem guvern cu puteri depline. Cât ne mai permitem? Cât își mai permite România să stea în această situație de incertitudine? Vedeați și dumneavoastră niște exemple mai devreme. N-avem reprezentare în niște foruri unde se iau decizii cruciale pentru securitate, în primul rând.
5: Dacă nu vom avea o majoritate stabilă, credibilă și predictibilă intern și internațional, deja este prea târziu.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Diaconescu, pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră. Ne uităm acum la o audiere bombă la Direcția Națională Anticorupție în dosarul Ciprian Ciucu. În urmă cu foarte puțin timp a ajuns în fața procurorilor jurnalista Denis Rifai.
6: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acum cu doamna Rifai? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați spus. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat și pagine?
0: Este dosarul în care primarul general al Capitalei a fost pus ieri sub acuzare, a fost inculpat de DNA și încearcă acum să scape de controlul judiciar care îl obligă să meargă săptămânal la poliție. A contestat astăzi măsura, imediat după ce a făcut aseară prima vizită la secția de poliție. Procurorii îl acuză pe Ciprian Ciucu că a luat mită electorală în schimbul eliberării unor avize, în timp ce era primar al sectorului 6 din București. Între timp au fost chemate la audieri și alte persoane din dosar. Am văzut-o mai devreme pe jurnalista Denis Rifai. Colega mea Ioana Ciurlea, în platou, pentru a încerca să deslușim mițele acestui dosar, cât pe ce informații avem, Ioana?
7: Bună seara!
0: Bună seara!
7: Hai să le explicăm oamenilor, pentru că au văzut imaginile de mai devreme. Jurnalista Denis Rifai a fost chemată pentru audieri în acest dosar, însă nu în povestea care are legătură cu Ciprian Ciucu, pentru că dosarul lui este un dosar disjuns, ci în ancheta inițială, care practic a dat naștere dosarului lui Ciprian Ciucu. În ancheta inițială în care este audiat acum jurnalista, e vorba despre mită dată într-o afacere din industria jocurilor de noroc. De altfel, să le spunem telespectatorilor că de câteva ore este acolo audiată și fosta șefă a oficiului pentru jocuri de noroc. Ea este arestată, a fost arestată preventiv și din arest a fost dusă pentru audieri. Se pare că procurorii trebuie să mai lămurească niște chestiuni în povestea inițială. Acum, pentru că procurorii ieri au ținut să explice cum a apărut acest dosar, probabil ca un contrarăspuns la toate comentariile care au apărut ieri și care acuzau faptul că ar fi un dosar politic care are legătură cu perioada politică pe care o traversăm. Procurorii spun că ei anchetau acest dosar care are legătură cu jocurile de noroc și că la un moment dat au apărut niște elemente care i-au condus către Ciprian Ciucu și prin urmare l-au acuzat pe acesta că ar fi primit mită electorală. Ce spun procurorii este că nu ar fi primit direct banii în mână, ci că doi oameni de afaceri care aveau nevoie de avize pentru construirea unei parcări în cadrul unui complex rezidențial, în schimbul sau pentru avizele primite de la Ciprian Ciucu, i-ar fi achitat acestuia publicitate electorală. Spun procurorii, conform unor surse, că acești bani ar fi ajuns la o firmă de publicitate și la un influencer. Deci sunt două dosare, unul născut din celălalt. Audierile de astăzi au legătură cu primul dosar, audierile pe care le-am văzut ieri au legătură cu cel de-al doilea dosar, în care Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar.
0: Vedem și o schemă, Ioana.
7: E schema explicată de procurori.
0: Exact. Cum funcționa sau Ce s-ar fi întâmplat în acest dosar în care este acuzat și inculpat Ciprian Ciucă?
7: El acum a contestat controlul judiciar care îl obligă să meargă la poliție o dată pe săptămână, de altfel a și făcut prima vizită și îi interzice controlul judiciar să iasă din țară și pentru că susține că este nevinovat și că spune că este surprins de acuzațiile care îi se aduc, chiar ieri scria pe Facebook că este uimit pentru că nu știe de unde vin acuzațiile și frustrat pentru că susține el ar fi încercat să limiteze corupția în toate pozițiile pe care le-a avut până acum. Detalii foarte multe despre anchetă nu sunt. Procurorii au explicat ieri cum a apărut acest dosar și au dat câteva detalii. Sigur, jurnaliștii au mai aflat anumite lucruri pe surse, pentru că e treaba lor să facă acest lucru. Însă, deocamdată, avem o acuzație de luare de mită, care este adusă lui Ciprian Ciucu și, de cealaltă parte, un primar care spune că nu a făcut nimic și care neagă orice acuzație îi se aduce și care speră că se va lămuri toată chestiunea asta în instanță, dar spune că e o tinichea pe care trebuie să o care
0: în spate. O tinichea de exact, în următorii 2-3 ani, spunea Ciprian Ciucu. Ieri n-au lusit nici acuzațiile din partea colegilor săi liberali,
7: politicienilor,
0: că
7: sigur.
0: Este un dosar apărut într-un moment în care în PNL și pe scena politică are loc o luptă intensă. Mulțumesc, Ioana, pentru toate explicațiile. Ne uităm acum în plan extern la răzbunarea ucraineană care i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând, pentru că astăzi un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în Moscova. De data aceasta, forțele ruse au fost pregătite și au dobărât o mare parte din aparatele de zbor lansate de Kiev. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, 2 dintre acestea capabile să transporte fiecare peste 100 de kilograme de explozibili.
8: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
9: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
8: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
10: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
8: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
11: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
0: NATO transmite un mesaj puternic Moscovei, a dat undă verde pentru modernizarea capabilităților nucleare, pentru a face față noilor amenințări care vin din partea Rusiei. Foarte important, și Kremlinul lucrează la un program nuclear similar. Anunțul Alianței Nord-Atlantice a fost făcut după întâlnirea de astăzi a miniștrilor apărării, care a avut loc chiar la sediul Alianței. Cu detalii vine colega mea Alexandra Dinu.
12: Bine v-am găsit! Detaliile despre programul de modernizare sunt secrete. Informațiile publice spun că armele nucleare vor fi actualizate, la fel și sistemele de comandă. Va fi îmbunătățită și coordonare dintre statele aliate. Scopul final nu este obținerea mai multor arme nucleare, ci menținerea capacității de descurajare la cele mai înalte standarde. Știm că americanii deja modernizează nuclearele pe care le au. B-61 este principal la bombă desfășurată în Europa, Statele Unite, o înlocuiesc treptat pe cea introdusă în 1985 cu modelul modernizat, intrat în serviciu în 2020. Deși cele două au aceeași lungime, cea modernă are o putere reglabilă de până la 50 de kilotone și este compatibilă cu avioane moderne precum F-35A. Extrem de important, raza de distrugere diferă, ba chiar la cea modernizată este mai mică. Motivul este că bomba este proiectată pentru lovituri chirurgicale, nu pentru distrugeri pe raze mari. În prezent, în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Atenție! Franța nu face parte din proiectul de modernizare al NATO pentru că lucrează la propria umbrelă nucleară care va consolida securitatea Europei și reduce dependența de SUA.
13: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
15: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
14: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
15: Da.
14: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
15: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
14: Îngrașă?
15: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
14: Am dat vreo 10... de umor.
15: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
15: Nu.
14: Piedici sau persoane care...
15: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
14: Dar mereu ați fost optimist?
15: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea...
2: Se schimbau și directorii peste tot.
15: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
2: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
15: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
2: Și aveți spectacole în țară.
15: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
4: Întrebarea numărul 8, când toate răspunsurile sunt la un clic distanță. La ce mai este bună școala?
5: Da, e în continuare fundamental.
1: Digi 24 FM.

0: Sunt declarații indirect la Partidul Național Liberal, acolo unde în urmă cu puțin timp s-a încheiat o ședință lărgită a conducerii partidului. Consiliul Național a luat două decizii extrem de importante astăzi. Convocarea Congresului Extraordinar al PNL pentru ziua de duminică la ora 12 va avea loc acest congres și modificarea statutului partidului, un statut care îi va da mai multă putere lui Ilie Bolojan și celor apropiați lui, inclusiv posibilitatea de a da afară din partid oamenii indezirabili, de a-i da afară fără a convoca structuri de conducere ale partidului superioare, precum congresul, iar la congres este de așteptat, la congresul de duminică, este de așteptat ca Adrian Veștea să fie exclus din Partidul Național Liberal. Și doi la mână, dacă se menține și pentru parlamentarii care... Tortura și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și chiar vedea. Filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt astăzi ținute doar sub cheie, iar cei care au aflat din cărți despre practicile securității comuniste pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale de dinainte de 1989.
1: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
2: Încerc să lupte 7 zile, dar nu mai pot.
3: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă povei, să vă liniștiți puțin, ca să putem să...
4: Vă rog, ce vă rogi? Mă torturați mai departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
5: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că îți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
6: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelari negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în direcția cercetărilor penale a 95 de persoane.
7: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
2: Nu mai am de ce să stau aici în serenie, sunt convinsă că nu mai am de ce să
3: stau.
6: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
8: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, ca așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
7: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: La 2 zile de la semnarea memorandumului dintre Iran și Statele Unite, rămân semne de întrebare de aplicarea acestui memorandum. Întâlnirea de astăzi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, este posibil ca echipele să se întâlnească în weekend, nu știm nimic în acest moment. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă vor fi provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene din Liban însă. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte ale grupării teroriste Hezbollah susținute de Iran. Iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu. În direct acum la Digi24, doamna Ioana Constantin Bercean este expertă în Orientul Mijlociu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență!
9: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Este în aer acum acordul de pace Iran-Statele Unite. Avem acest memorandum, trebuia continuată semnarea de zilele trecute cu discuții aplicate, inclusiv de către președintele american J.D. Vance. Nu s-a întâmplat asta.
9: Bun, acest memorandum, ce ne spune nouă? Că parametrii unei viitoare înțelegeri au fost deja stabiliți, dar sigur rămân de pus la punct foarte multe detalii și l-am văzut cu toți în cele 14 puncte care au fost făcute public chiar de oficialii americani. Nu a spune că este neapărat în aer, suntem exact în același moment în care eram și acum câteva săptămâni, l-am și numit de altfel acordul lui Schrödinger sau memorandumul lui Schrödinger, pentru că atâta vreme cât suntem încă în această perioadă de tranziție sau de armistițiu, de încetare a focului, încă nu cunoaștem statusul sau ceea ce va ieși din acest memorandum de înțelegere. O numim și hartă de parcurs, pentru că nu este în sine un acord de pace așa cum uneori se înțelege. Nici nu știm de altfel dacă va fi întru totul un acord de pace sau va fi o înghețare temporară a războiului. Trebuie subliniat însă că acest memorandum a fost semnat sigur electronic atât de președintele Donald Trump cât și de către președintele Iranului, domnul Mahmoud Pezeshkian. Deci un prim pas în acest sens a fost făcut. Ce este important de subliniat? O vedem această dorință foarte mare atât dinspre partea americană și asta este cel mai important sau cea mai importantă variabilă. Deci vedem această dorință americană de a încheia acest război și de a ajunge la un acord și, desigur, și dinspre partea iraniană vedem acei mai puțin hardliner sau, să spunem, politicienii sau militarii mai puțin duri, nu, care își doresc până la urmă închiderea războiului și reînceperea construcției Iranului ca urmare a atacurilor americane și israeliene. S-a discutat, sigur, am remarcat printre altele prezența la summitul G7 a șeicului din Emiratele Arabe Unite, a liderului din Qatar și a președintelui din Egipt, care sigur, deși nu fac parte din acest grup foarte select, nu al statelor G7, au fost acolo tocmai pentru a duce mai departe discuțiile, nu care deja au fost intermediate de către Pakistan și de către Qatar și sigur într-o bună parte și de către Turcia. Deci toată lumea din regiune lucrează pentru sustenabilitatea sau ducerea până la sfârșit validitatea acestui acord, întrucât întreaga regiune este aruncată din punct de vedere economic în aer.
0: Chiar toată lumea, doamna Bercean, pentru că vedem o piedică importantă.
9: O excepție, sigur.
0: Exact. Israelul. Este singura piedică sau este cea mai mare piedică în pacificarea zonei?
9: Acest posibil viitor acord are și câteva slăbiciuni sau câteva puncte nu care l-ar putea împiedica. Sigur că în acest moment variabila cea mai importantă este Israelul sau acțiunile guvernului israelian, pentru că așa cum am observat cu toții pentru prima oară într-o înțelegere din aceasta iraniano-americană, pentru că nu este prima de altfel, noi am mai avut un acord JCPOA în 2015, sigur acolo a fost un cadru mai larg, dar au fost și alte tipuri de înțelegeri între Statele Unite și Iran, chiar dacă ele n-au fost foarte publice sau foarte mediatizate. Revenind, aceste atacuri asupra Libanului încurcă, pentru că Iranul condiționează orice parcurs sau orice continuare a procesului diplomatic de încetarea războiului pe toate fronturile. Ori asta înseamnă încetarea războiului în Liban. Și ce înseamnă acest aspect? Este pentru prima oară când Iranul acționează pentru un stat terț. Sigur, un stat terț care, pe teritoriul căruia funcționează această formațiune Hezbollah, care este un aliat, o creație de altfel până la urmă a Iranului și condiționează orice negociere ulterioară de încetarea focului pe toate fronturile, încercând să se poziționeze nu și ca un lider regional, pentru că Iranul încearcă să obțină cât mai mult din urma acestui război, nu ca pe care până la urmă sau care până la urmă are un final pe care la începutul războiului nici americanii, nici israelienii nu știu neapărat dacă nu l-au anticipat sau l-au prezentat în alți termeni.
0: Un memorandum memorandum care s-a născut foarte greu, un memorandum care este acum, așa cum spuneați și dumneavoastră și cum vedem, sub semnul întrebării, vedem dacă în acest weekend, zilele următoare, vor fi reluate discuțiile. Mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiză. Scurtă pauză acum de la Fix, fostul președinte al României, Traian.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: dată în Statele Unite. Doi ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă, iar eu nu fac jocuri de partid, spune tranșant președintele Nicușor Dan la o lună și jumătate de la moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan. Întrebat dacă ar fi acum de acord cu un guvern susținut de AUR, a dat asigurări că nu și-a schimbat poziția.
1: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în câteva, două bucățele, să spunem, credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un AUR pe care dumneavoastră îl considerați extremist, mult parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic. Mulțumesc!
2: Dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Da? Și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu. Ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
3: Spuneați în 24 mai că în condițiile în care PSD sau PNL sau orice partid ar veni la dumneavoastră cu o propunere de guvern minoritar cu susținerea partidelor naționaliste, nu veți fi de acord cu acest lucru. Ce s-a schimbat între 24 mai și astăzi?
2: Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota primul ministru pe care eu l-am desemnat.
3: Dacă va fi nevoie de susținerea AUR?
2: Bun, sunt foarte multe ipoteze. Cer scuze, n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea azi o întâlnire în care să decidă dacă... Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.
0: O reacție de ultimă oră a venit din partea premierului interimar, șefului PNL, Ilie Bolojan. O vedeți acum pe ecrane, o postare pe Facebook în urma Consiliului Național, spune domnul.

0: Sa că noile prevederi ale statutului aprobate astăzi de liderii PNL sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă. Iar domnia sa mai spune că până mâine după amiază își va depune candidatura la șefia Partidului Național Liberal, împreună cu echipa alături de care vrea să meargă mai departe. Vă reamintesc, Ilie Bolojan va conduce PNL cu o echipă mai suplă, mai restrânsă, iar multe dintre modificările aduse statutului centralizează mai mult decizia la vârful PNL și permite conducerii centrale să ia decizii privind sancționarea, inclusiv excluderea unor membri indisciplinați, mult, mult mai ușor. Un congres care va avea loc duminică și la care este de așteptat ca Adrian Veștea să fie exclus din Partidul Național Liberal. În direct acum la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună seara!
0: Suntem într-o situație aproape, aș spune, aproape fără precedent pe scena politică din România. În ultimii 30 de ani am traversat multe crize politice. Cea de acum se califică poate pe podium. Care ar putea fi soluția, ieșirea, cheia din această criză care, iată, aproape de 2 luni deja durează în țara noastră?
1: Mi-aș permite să adaug ceva la introducerea pe care ați făcut-o. Nu este aproape, după părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. În sensul că nu reușim să avem un guvern. Și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită condițiilor așa numitor linii rocii pe care fiecare a ținut să le traseze. Deci eu din acest motiv, datorită faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție. Nu există nicio țară civilizată în care într-o situație de blocaj cum este acum la noi să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu.
0: Chiar dacă s-ar putea face, domnule președinte, ar fi oare o decizie bună? Pentru că dacă ne uităm la sondaje, chiar președintele Nicușor Dan spunea în această seară că nu ar fi deloc o idee bună, alegerile anticipate.
1: Permiteți-mi să nu iau de literă de lege părerile domnului președinte Nicușor Dan, am și eu părerile mele. Da, ar fi trebuit să putem face alegeri anticipate în mod categoric ca o soluție de rezolvare democratică a unui blocaj. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că-ți dau o funcție, vino încoace că-ți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că ți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
0: Este de conceput un scenariu în care acest guvern ar putea trece cu voturi din partea care până acum reprezenta o linie roșie, AUR, SOS?
1: Atâta timp cât președintele menține acest punct de vedere, este clar că nu se va întâmpla asta, una. În al doilea rând, orice am spune, la AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern pe care, care nu îi agrează, în primul rând, și în al doilea rând, un guvern care nu va face performanță. Ăsta e adevărul. Putem vedea în viitorul apropiat și viitorul pe termen mediu. Va fi un guvern care va trăi zilele României până ajungem la alegeri.
0: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pentru că președintele Nicușor Dan spune astăzi, n-a spus-o până acum, nici înainte, nici până astăzi, la aproape o lună și jumătate, la peste o lună și jumătate de la moțiunea de cenzură, că da, a fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan, nu trebuia să se întâmple.
1: Da, domnul Citre, părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Deci acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastru care urmează. Și după părerea mea, atâta timp cât toate eforturile PNL-ului se concentrează în bătălia internă, guvernul nu are cum să se ocupe de legislația care trebuie promovată ca să nu pierdem cele 10 miliarde de euro bani nerambursabili de la Uniunea Europeană. După cum vedeți, nu se mai ocupă nimeni de nimic. Să nu credeți că funcționarii, atâta timp cât n-au miniștri titulari și oameni care să le dea instrucțiuni, să nu credeți că funcționarii își asumă ceva. Ei stau și așteaptă. Așteaptă să se limpezească lucrurile din punct de vedere politic. Numai că trece vremea în care putem să încasăm banii și asta, de data asta, este o responsabilitate pe care o împarte domnul Bolojan cu domnul Grindeanu.
0: Sunt linii roșii, spuneați, care împiedică partidele să colaboreze. Sunt linii roșii trase inclusiv de președintele Nicușor Dan. Ați fost, cât în mandatele dumneavoastră de președinte, pus în situații foarte, foarte dificile din punct de vedere politic. Ce ați face dumneavoastră în această situație? Cum ar putea fi atranșată?
1: Uitați, nu vreau să par consultantul lui Nicușor Dan pe care în viața mea am discutat o singură dată, 3 minute, la ceremoniile de mormântare a fostului președinte Iliescu. Deci nu vreau să par a fi consultantul dânsului, nu ne cunoaștem, nu ne consultăm unul pe altul și nici nu o să-i dau o consultație publică. Cert este că dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală, ar trebui să sprijine trecerea guvernului, măcar și de dragul celor 7-10 miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la Uniunea Europeană.
0: Este doar o chestiune de orgoliu, asta spuneți, din ceea ce îi privește pe liberali, pe liderii PNL?
1: Nu, aici eu nu pot să nu-mi spun părerea. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. Deci, practic, el nu are în vedere prioritățile țării, are în vedere prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă.
0: Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră din această seară.
2: Un guvern trebuie să aibă o majoritate? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
0: Analistul politic Mihai Cernea în platoul Digi24 acum. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mai devreme pe fostul președinte Traian Băsescu, spunând că ceea ce s-a întâmplat nu trebuia să se întâmple. Vinovați sunt în aceeași măsură Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și liberal ar trebui să lase orgoliul deoparte. E oare chiar atât de simplu? Să lase liberalii orgoliul deoparte și să accepte să înghită propunerea, desemnarea pe nepusă masă făcută de președinte a unui membru al conducerii PNL fără știrea partidului? E posibil asta?
3: Unde nu sunt de acord la capăt cu președintele Băsescu, chiar dacă analiza lui a cauzelor structurale este absolut corectă, este următorul lucru. Reacția PNL-ului este cea care este nu doar din considerente electorale pentru viitorul lui Ilie Bolojan și așa mai departe. Și cred că este mai mult decât atât, este o reacție organizațională care a fost generată într-adevăr de moțiunea de cenzură în primul rând. Pentru că, de fapt, care este soluția de ieșire din criză? Președintele Băsescu a spus de multe ori refacerea coaliției. Sunt de acord cu președintele Băsescu. Refacerea coaliției este singura soluție care ar putea să ducă la un guvern cât de cât stabil, să spunem. Dar cum refacem coaliția este întrebarea fundamentală, iar aici există într-adevăr două modalități de analiză. Modalitatea de analiză 1, pe ați auzit-o de la președintele Băsescu mai devreme, Ilie Bolojan este inflexibil, nu acceptă PSD la guvernare, da? Dar pe de altă parte, mă întreb dacă nu putem să ne întrebăm dacă nu cumva PSD este inflexibil. De ce? Pentru că odată nimeni, în afară de Ilie Bolojan și de PNL, costul politic al acestei crize nu e plătit de nimeni în actualul aranjament. Și asta cred că este problema de fond, problema structurală.
0: Nici măcar de președintele Nicu
3: Șordan? El plătește electoral, dar momentan, politic, în termen de putere politică, nu. De fapt, singurii care pierd sunt PNL, pentru că președintele lor ar fi este scos din poziția de prim-ministru, ba chiar avem și această situație cu domnul Veștea, în care literalmente se cimentează și mai tare această abordare, în care intrăm cu picioarele în partid.
0: Probabil se va și produce o oarecare șindare. Să vedem magnitudinea de săptămâna viitoare, după congres.
3: Fără îndoială vom avea un fel de șindare, nu mă îndoiesc de acest lucru. Și ca să revin o secundă, ideea de bază este că dacă se vrea o negociere genuină, va trebui ca președintele României să identifice care este costul politic pe care ar putea să-l plătească și PSD-ul pentru a reporni negocierile cu PNL, USR și UDMR, care e clar că reacționează colectiv și nu reacționează colectiv de dragul lui Bolojan, ci reacționează mai ales pentru această ingerință, așa cum o percep ele, în viața internă a partidelor.
0: Ne uităm în momentul acesta la scena politică. Mai sunt câteva zile până când Adrian Veștea poate să vină în Parlament să ceară votul de investitură. Întrebarea care se pune este: oare va mai veni? Și dacă va mai veni, va obține voturile de investitură? Poza momentului.
3: Domnul Veștea pare hotărât să continue.
0: Pare hotărât de la finalul săptămânii trecute, de duminică, de când a fost nominalizat.
3: Este extrem de hotărât. A spus că va merge până la capăt. Cred că există incentivuri să se meargă până la capăt, dacă ne uităm la evenimentele din ultimele zile și la echipa care s-a strâns în jurul său. Așa că e foarte, mai ales având în vedere că vine acest congres în interiorul PNL, oamenii ăștia trebuie să pună mâna pe putere, între ghilimele, dacă vor să supraviețuiască politic în perioada următoare, în urma ce se va întâmpla la congresul PNL, așa că cel puțin echipa, să zicem, nucleul echipei Veștea va vrea să meargă cu acest mandat mai departe. Că strânge voturile, aici e o întrebare la care o să răspund cu o altă întrebare. Și dacă nu este PNL partidul care se rupe și dacă este AUR partidul care care se rupe pentru formarea unei noi majorități, pentru că la o adică această grupare care iese din PNL nu poate să prindite că este odată național-conservatoare, pe de-o parte, și pe de altă parte este pro-occidentală, și sunt convins că se pot strânge grupul pe care l-am numit de suveraniști pro-occidentali, care se strânge nici în ce mai mult în Parlament.
0: Ar trebui să se rupe aproape tot partidul ca să susțină guvernul. Mai are nevoie de vreo 30 și ceva de
3: vot. Într-adevăr.
0: Jumătate din partid ar trebui să plece să voteze.
3: Nu este o misiune ușoară, dar este treaba PSD-ului și altor și domnului Veștea să prindă exact care filiale AUR ar putea fi convinsă.
0: Cum interpretăm declarațiile făcute în seara aceasta de Nicușor Dan, care spune așa, nu trebuia să se întâmple moțiunea de cenzură și demiterea guvernului Bolojan. Președintele n-a spus asta nici în zilele în care s-a depus și s-a discutat despre moțiunea de cenzură, nici până astăzi. Și am mai spus ceva interesant. Această variantă, Adrian Veștea, avea voturile necesare investiturii în momentul în care a fost făcută desemnarea. Avea.
3: Acum, sper că nu, ultima parte pe care ați menționat-o, sper că nu este o chestiune serioasă, sper că este o declarație politică, pentru că asta înseamnă că președintele avea informații că acele voturi nu există, că acele voturi ar exista, dar acele voturi, adică era destul de evident că UDMR cel puțin va aștepta o perioadă până când se ia o decizie. Nu știu de ce s-a tot asumat, de exemplu, că voturile UDMR sunt acolo. Mă îndoiesc că UDMR, cineva de la UDMR ar fi spus către Veștea, către președintele Nicușor Dan, că voturile sunt acolo, și iată că se tot asumă, și măcar în măsura în care UDMR nu este acolo, e clar că voturile nu sunt acolo. Da. Și nici acum voturile nu sunt acolo. Multe lucruri interesante la ce a spus Nicușor Dan din punctul meu de vedere. Într-adevăr, recunoaște-le, le aruncă o ciosvârtă. Mă gândesc că și-a citit comentariile la ultimele postări pe Facebook.
0: Și deloc măgolitoare.
3: Da, și cu această declarație în care recunoaște că problema este că a căzut guvernul, că păcatul originar este, sau sper că asta că înțelege și el acum că păcatul originar este moțiunea de cenzură, care a generat aceste vicii structurale în negocierile dintre partide, de care nu mai scăpăm în momentul de față. Dar, pe de altă parte, modul în care a tratat cele trei decizii juridice de care s-a vorbit ieri toată ziua, mi se pare că e un pic ciudățel. Adică, pe de altă parte, înțeleg ideea, vrea să rupă contextul politic de deciziile juridice. Este normal ca președintele României să încerce să separe apele, dar de ce se simți nevoia să menționezi stenograme când vine vorba de dosarul DNA al lui Ciucu fix, când vine vorba de fix acum, de ce nu acum două săptămâni, de ce nu peste două săptămâni, să feliciți procurorii că nu dau drumul la stenograme? Ciudat. Nu cred că era potrivit, poate era obosit. De asemenea, în siajul întregului discurs văd o fel de supărare pe partide, până la urmă. Președintele este supărat pe partide, este supărat pe PNL și pe USR, în particular, din punctul meu de vedere, probabil pentru că avea anumite așteptări cu privire la comportamentul lor politic. Și, de fapt, da, în acest sens, pare să că președintele își justifică numirea lui Veștea ca fiind nu o intrare în jocul politic, cât un fel de ieșire din jocul politic al partidelor. Uite, l-am ales pe un individ care poate să-mi strângă o majoritate, mi-a promis, mi-a arătat care ar fi potențialul cel mai mare, care ar fi potențialul prin care el ar putea să strângă o majoritate, ar putea să ia de la PNL. Știu că nu este un jos frumos față de PNL, dar nu mă interesează pentru că problema mea e țara. Acesta, așa am înțeles discursul președintelui, și nu știu dacă președintele României ar trebui să trateze democrația cu partide în felul acesta.
0: Și o ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de final. Duminică, pe lângă congresul PNL, mai are loc și o ședință a conducerii extinse a PSD. PSD, despre care toată lumea care s-a uitat la televizor și a citit presa în ultimele două săptămâni, sau cel puțin în ultima săptămână, a fost convinsă că nu doar că este cu arme și bagaje în spatele lui Adrian Veștea să fie premier, ci și că negociază voturi. L-am văzut doar pe Marian Neacșu însoțindu-l pe Adrian Veștea pe la grupurile parlamentare. E, acum PSD se întrunește să hotărască dacă intră sau nu la guvernare, ba mai mult, astăzi vine cu condiții și spune ce condiții trebuie să îndeplinească Adrian Veștea ca să îl voteze Partidul Social Democrat. Ce mai înțelegem de aici? Că pare așa o disonanță cognitivă, ca să nu-i spun altfel.
3: Nu este deloc o disonanță cognitivă, e același comportament, de fapt, pe care l-a avut Partidul Social Democrat și când a venit vorba de propunerea Tomac, propunerea Eugen Tomac. PSD nu vrea să fie singurul partid care își asumă acest prim-ministru. Și nu poate să fie, bănuiesc că decizia dificilă la PSD este că dacă sunt doar ei ca partid și în rest tot felul de forțe, de oaste, de traseiști din vari partide, oameni care n-au o structură parlamentară și politică stabilă din care fac parte, practic aceasta devine o guvernare asumată de PSD. Se vede clar din modul de negociere că PSD dorește să controleze această guvernare, bineînțeles, dar PSD nici nu vrea să fie singurul partid asociat cu această guvernare și e rațional să nu vrea în vederea alegerilor din 2028, când practic am fi în situația în care toate partidele din Parlament sunt în opoziție în afară de PSD, care oricum nu stă bine în sondaje. Și atunci, într-adevăr, ca în cazul Tomac, PSD nu vrea să fie singurul partid asociat cu guvernarea. De fapt, și PSD are nevoie de alte partide mari cu el la guvernare. Și de aici cred că ar fi cheia de rezolvare a crizei, dacă la PSD se înțelege că trebuie să existe un cost politic prin care să aducă PNL-ul, USR și UDMR înapoi la masă.
0: Un nod gordian a cărui dezlegare, sau mai bine zis, tranșare, tăiere, nu o vedem în momentul ăsta, nu vedem cheia ei. Mulțumesc mult pentru prezență.
3: Mulțumesc și eu.
0: Pentru analiză. Scurtă pauză, acum ne întoarcem cu analiza celor mai importante subiecte externe ale săptămânii. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
8: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
7: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
8: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu, în momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști
7: și vine
8: la
7: putere. Criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
8: O secundă.
7: Ajungem?
8: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Zoom acum pe scena internațională, la 4 ani și 4 luni de când Putin era convins că Ucraina îi pică la picioare în doar câteva zile, Kievul umilește Moscova și demonstrează cine are de fapt cărțile. Sute de drone ucrainene au făcut prăpăd după ce au trecut de antiaeriana rușilor. Chiar la Moscova au lovit cea mai importantă rafinărie a Rusiei. Explozii uriașe au zguduit capitala rusă la doar 15 km de Kremlin, în timp ce un nor imens, înnecăcios, a umplut cerul. În Golful Persic, în ciuda retoricii bombastice a lui Donald Trump și a iranienilor, pacea rămâne totuși încă o iluzie. Memorandumul semnat de cele două tabere riscă să rămână încă o bucată de hârtie fără corespondent în realitate. Negocierile din Elveția au fost suspendate după ce Trump a declarat că Teheranul a capitulat necondiționat. Dincolo de dispută, liderul de la Casa Albă le dă frisoane chiar americanilor când spune liniștit: puterea mea nu are limite. Același Donald Trump a aflat însă la summitul G7 din Franța că America First înseamnă de fapt America Alone, America singură, exact cum îl avertizase cancelarul german Friedrich Merz. Liderii celor mai industrializate economii ale lumii au râs politicos atunci când Trump a spus eu sunt șeful, dar l-au evitat pe cât posibil. Cu toate acestea, summitul a adus o surpriză: Trump a lăudat Ucraina spre disperarea lui Putin. Mai rămânem puțin în Franța pentru o situație mai puțin obișnuită. Ministerele guvernului de la Paris au primit o scrisoare de la prim-ministru ca să-și verifice angajații să nu cumva să consume droguri. Îngrijorarea este mare în capitala franceză și nu degeaba. Din cauza creșterii alarmante a consumului de stupefiante, guvernul se teme că secretele Franței pot fi compromise de angajați căzuți în patima drogurilor. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.
2: Atacă nașul istoriu cu zumul.

0: În platou alături de mine, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe la Digi24. Te salut, Andrei, mulțumesc
1: pentru
0: prezență. Ne uităm la acest prim subiect foarte important pe scena politică internațională, aceste valuri de atacuri ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei. Se pare că Zelenski a găsit modalitatea să lovească pe Putin acolo unde îl doare, cu propriile arme, adică cu armele ucrainene, fără să fie nevoie să folosească arme de la aliații occidentali.
1: Așa e, și vedem că există efectele acestui paradox. Cu cât a avut mai puțin sprijin din partea Americii, cu atât Ucraina a mers mai bine pe front, pentru că s-a concentrat foarte mult pe ceea ce face, a folosit foarte bine ajutoarele economice extraordinare și militare date de către europeni, pentru că știm foarte bine că Europa susține acum efortul de război al Ucrainei, a cumpărat ce trebuie cu banii europeni de la americani, sigur că mai are nevoie de rachetele Patriot, de aceea și Zelenski vorbește foarte mult și am putea spune încă un lucru, Zelenski l-a lovit pe Putin unde îl doare mai tare, dar a reușit cumva, spun analiștii, să-l convingă pe Trump că merită să-i acorde atenție. Ne aducem aminte foarte bine ce s-a întâmplat atunci la Casa Albă în biroul Oval. Sunt analiști care spun că lui Trump îi plac învingătorii și că îi place să discute cu învingătorii și simte că Zelenski are acum cărțile, nu? Pentru că tot vorbim de expresia asta pe care a folosit-o atunci.
0: Că Putin are cărțile.
1: Da, și că tu n-ai niciun fel de carte și trebuie să fii mult mai ascultător. Lucrurile s-au schimbat. Mai este un lucru. Evident, este campania strict militară, nu? Cu aceste drone care sunt de mai multe tipuri, țintesc aceste instalații petroliere, țintesc multe alte obiective strategice, dar este și un război psihologic. Cu cât ucrainenii lovesc mai adânc, dar și la Moscova, cu atât crește nemulțumirea față de Putin. Este evident că Rusia nu se aștepta la ceva. Sunt imagini pe care moscoviții, câți ori mai fi în vârstă, cred că și le aduc aminte din al doilea război mondial când îi bombardau naziștii lui Hitler. Asta îl afectează foarte mult pe Putin și s-ar putea să vedem că lucrurile încep cumva să se miște și în acest regim.
0: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, Andrei? Pentru că vedem Golful Persic se transformă în Golful Iluziilor. Pacea acolo este respinsă așa ca un pol magnetic întors invers. Nu se prinde pacea de Orientul Mijlociu.
1: Așa este. Ne uităm, vedem aici o parte din condițiile acest memorandum. În primul rând, mie mi se pare un memorandum dezechilibrat. Prevederile la care își asumă anumite obligații Iranul sunt destul de vagi, destul de generale, da? În ideea că, bun, se va discuta încă 60 de zile clar pe fiecare dosar. În schimb, în partea americană par mult mai clare. În al doilea rând, Iranul, pe lângă faptul că a ajuns la nivelul de a discuta direct cu americanii, să ne amintim că după 1979 nici măcar nu erau relații diplomatice între cele două state, după Revoluția Islamică. Pe de altă parte, e menționat acolo că trebuie să oprească focul pe toate fronturile, inclusiv Liban, dar nu vedem nicăieri spus cuvântul Israel, numele Israelului, tocmai pentru că Israelul nu este deloc mulțumit și vedem că și astăzi au fost atacuri în Liban. Între timp s-a încheiat un nou acord, un nou armistițiu, dar totul este extrem, extrem de fragil.
0: De ce nu s-au mai ținut discuțiile din Elveția până acum?
1: Sunt mai multe explicații. Pe de o parte, stilul bombastic al lui Trump, și s-a spus lui Trump să nu mai facă asta pentru că sunt foarte sensibili iranienii. El a avut acel interviu în care a spus că Iranul a capitulat necondiționat. Ori ne uităm la aceste condiții și nu pare așa ceva. Și asta cumva îi jignește pe ei. Sunt foarte atenți la acest tip de discurs. Mai sunt și anumite detalii tehnice. Vedem și problema legată de Liban și ce se întâmplă. Fapt pentru care probabil că discuțiile vor începe cu adevărat în weekend. Nu știm exact la ce nivel, pentru că deocamdată Vance nu se mai duce. Dacă Vance nu merge, nu va merge nici Ghalibaf din partea iranienilor, probabil. Va fi o perioadă foarte interesantă, cu foarte multe suișuri și coborâșuri de ambele părți, pentru că fiecare parte are interesul să tragă de acest lucru, dar analiștii politici au dreptate când spun că Trump e mult mai disperat să ajungă la un acord decât iranienii în acest moment.
0: Am văzut un Trump, ca să trecem la subiectul următor, cum să-i spunem, ignorat, de cei mai puternici lideri ai lumii, sau nu luat atât de mult în seamă cât era până acum?
1: Sau mai puțin, mai puțin curtat, mai ca puțin să spunem curtat. Așa. Mai puțin curtat, pentru că, pe de o parte, avem această perioadă, ultimele luni, în care au fost atacați practic fiecare din membrii G7, despre fiecare a avut ceva rău de spus. Pe de altă parte, știm foarte clar că sunt anumite interese pe care, pe care membrii din G7 le au și, din nou, Trump a fost... Uite, iată ce figură deloc bonom a avut și au fost multe momente de genul ăsta în care părea lăsat deoparte acolo. Deși toată lumea, evident, s-a dus la salutat protocolar, dacă el a vrut să vorbească cu cineva, nu s-a pus problema să nu o facă, dar cumva se simte izolarea Statelor Unite pe scena internațională.
0: Dar cu Meloni ce a avut?
1: Aici o poveste de love and hate, dacă putem să spunem așa. Știi că era favorita lui din Europa.
0: Exact.
1: A fost acea discuție foarte neplăcută legată de faptul că în momentul în care a început campania din Iran, au folosit o bază din Sicilia fără a le comunica italienilor că trec pe acolo și bombardiere. Italienii s-au supărat foarte tare, au închis baza. De aici au urmat critici foarte dure ale lui Trump la adresa lui Meloni, numai e cea pe care o cunosc și așa mai departe. A fost acea furtună din Parlamentul Italian în care i s-a spus nu te iei de noi, că nu e cazul. Acum, iată, au avut această discuție, părea că lucrurile s-au mai calmat, pentru ca Trump să vină și să spună că l-a implorat, nu, nimic din ce vezi de la Meloni nu, și nici ea nu pare genul care să implore vreodată.
0: L-a implorat să facă o poză cu el.
1: Da, și foarte atent, în era asta a comunicării rapide, Meloni n-a ezitat nicio clipă. A ieșit frumos cu o postare proprie pe contul de Instagram și de X și a spus, noi nu implorăm, eu și Italia, nu implorăm niciodată.
0: Foarte scurt, Andrei, ne-a mai rămas puțin timp sub ultimul subiect. Ce se întâmplă în Franța? Care este această problemă cu drogurile din ministerele guvernului de la Paris?
1: Pe noi ne-a surprins transparența. Pentru că probabil mai sunt anchete și în alte țări, eu știu, dar pare că într-adevăr situația e îngrijorătoare. Este acea scrisoare a premierului către ministere. Se tem că persoane care au un anumit grad de acces la informații sensibile, dacă ajung să consume droguri, să dezvolte o dependență, pot fi presate de grupuri infracționale, de grupuri de spionaj internațional și în felul acesta securitatea Franței ar putea fi pusă în pericol. De ce e această îngrijorare? Atât încerc să mai spun o statistică, un francez din 10 a consumat odată în viață cocaină față de 1 din 20 în 2017. E o creștere alarmantă.
0: Mulțumesc, Andrei, pentru Mulțumesc prezență, pentru toate aceste explicații. Doamnelor și domnilor, mergem acum pentru să aruncăm o privire în Piața Victoriei. Urmărim imagini în direct de acolo. Este un protest. Sunt sute de oameni la această manifestație. Mai multe organizații civice au lansat pe rețelele sociale un apel sub sloganul e nevoie să apărăm democrația, acuzând degradarea statului de drept și o funcționare defectuoasă a instituțiilor statului. Organizatorii susțin că instituțiile statului român ar acționa în mod selectiv și că protestul reprezintă, citez, o datorie patriotică în fața a ceea ce numesc, citez din nou, un stat capturat. Sigur, totul are legătură cu criza politică din România. Urmăriți în imagini în direct, așadar, din Piața Victoriei. Sute de oameni acolo. Vă spun la revedere, nu înainte de a vă mulțumi pentru

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că
1: incredibil.
2: Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ah, ok, deci vine încă un, așa, un strat de banane și după aia musul.
2: Da,
5: oh,
2: da.
5: Ok,
2: da.
5: Nice.
2: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
5: Ok.
2: Eu zic că ai făcut...
5: treabă bună.
2: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
5: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, iar în seara aceasta vom discuta în următoarele două ore despre culisele negocierilor guvernului Veștea. Ajunge în Parlament la vot? Cel mai important amănunt este mesajul președintelui de la Bruxelles. Nu vede apocalipsa după ziua de ieri și anunță că îl susține în continuare pe premierul pe care l-a desemnat. Evită să traseze o linie roșie în privința AUR în continuare și declară scurt, nu fac jocuri de partid. Alături de politicieni și analiști vom lua la puricat toate detaliile acestei ecuații complicate. Iar membrii Partidului Național Liberal au decis congres extraordinar, duminică, în care va fi hotărâtă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Echipa Bolojan a reușit și schimbarea statutului Partidului Național Liberal. Conducerea va fi mai suplă, iar cei care ies din linia partidului vor fi mai ușor de sancționat. În paralel, lupta pentru putere atinge cote maxime. Ce pregătește Adrian Veștea? Vă spun în câteva momente. Iar Moscova a fost ținta unui atac masiv. Ucraina a atacat cu peste 300 de drone. Rusia a recunoscut situația total neobișnuită, dar tot și-a lăudat apărarea. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului. Începem cu cele mai importante știri ale serii. Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă și nu fac jocuri de partid. Asta spune acum președintele Nicu Șordan la 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură. Întrebat dacă ar fi acum de acord cu un guvern susținut de AUR, a dat asigurări că nu și-a schimbat poziția.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat. Ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Și este oficial, la această oră, liberalii au congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru Partidul Național Liberal. Vom vedea o confruntare Veștea versus Bolojan. Se va da o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară. Veștea chiar a încercat să blocheze congresul, a depus o cerere în acest sens, tot la Tribunalul Ilfov, a primit însă un termen abia pe 3 iulie.
3: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
4: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
3: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: În capitală acum și vedem imaginile în direct din fața guvernului. În Piața Victoriei, sute de oameni au ieșit în stradă să apere democrația. Ei spun că este un asalt fără precedent în aceste zile și spun că vor rămâne acolo într-un semnal pentru președintele României, dar și pentru clasa politică, care nu reușește să instaleze un nou guvern. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care

0: Același dosar în care este implicat și primarul capitalei Ciprian Ciucu, Denis Rifai este suspectat de instigare și complicitate la dare de mită. În aceste momente de explicații aici în fața anchetatorilor de la DNA, în fața procurorilor, care încearcă aceștia să adune cât mai multe probe relevante în această anchetă pentru a stabili cu exactitate firul acestei povești și ce s-a întâmplat mai exact. Ciprian Ciucu este în acest moment sub măsura controlului judiciar, a contestat această măsură săptămâna viitoare, undeva la jumătatea săptămânii, miercuri mai exact. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza această contestație și vor stabili dacă edilul rămâne în continuare sub această măsură a controlului judiciar. El are și mai multe obligații pe care trebuie să le respecte în urma acestei măsuri. Nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact săptămânal, în fiecare zi de miercuri. Dacă încalcă aceste obligații, riscă să primească o pedeapsă mai aspră, precum cea a arestului la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Așadar, este și astăzi o zi cu foarte multe audieri. Sunt deja mai bine de 7 ore de când procurorii Direcției Naționale Anticorupție încearcă să facă lumină în acest dosar de corupție. Așteptăm să vedem dacă vor fi luate și măsuri preventive în urma acestor audieri. De altfel, una dintre cele care se află acum în sediul DNA, vorbim despre Odeta Nestor, este inculpată și arestată preventiv. De altfel, a fost adusă sub escortă aici la sediul DNA. Rămânem în continuare la fața locului, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă vor fi declarații în urma acestor audieri, vom reveni și noi cu imagini și cu detalii.
1: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în mita? Cum e posibil așa ceva, doamna Rifai? Ați doamna Rifai, cu care foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați mințit. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
2: Și tot astăzi, manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu audiați astăzi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigri sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde ispășește o pedeapsă pentru tentativă de omor.
3: Chemat, am primit citație și chiar nu știu de ce sunt chemat.
4: Ce legătură ai cu Dani
3: Mocanu? Ceva?
4: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
3: Cu Dani Mocanu? De-aia sunt chemat? Nu știu.
5: Vorbești un pic cu noi, Dani?
6: Ce le-ai făcut animalelor? Au apărut în videoclipurile tale?
2: Răzbunarea ucraineană i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. De data aceasta, forțele ruse au fost pregătite și au doborât o mare parte din aparatele de zbor. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, iar 2 dintre acestea sunt capabile să transporte mai bine de 100 de kilograme de explozibil.

0: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
1: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
2: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания.

0: Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
1: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
2: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
3: La două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite rămân semne de întrebare legate de aplicarea acestuia. Întâlnirea de astăzi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească în acest sfârșit de săptămână, în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie, asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, chiar noaptea trecută, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta înfurie Casa Albă din nou, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
4: The table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
5: well,
4: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
5: Well, it really probably is unconditional surrender.
4: It is?
5: I think so.
4: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
5: There are no limits.
4: Your relationship with Netanyahu's...
5: It's good, but we have to keep him a little bit sane. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
4: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
5: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
6: Lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Suntem totuși în, evident, o criză politică, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului. Decizia de la tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, da. Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice, care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
3: Doamnelor, domnilor, nu este o criză a statului român, asta spune președintele României Nicușor Dan, în aceeași seară în care în fața guvernului, în Piața Victoriei, s-au strâns până în acest moment câteva sute de români care protestează în urma a ceea ce președintele nu vede că are efecte apocaliptice. În urma trei decizii de ieri care au legătură cu oameni din preajma lui Ilie Bolojan. Oamenii din stradă spun că în acest moment ei simt că justiția este folosită în scop politic, nu sunt de acord cu momentul în care s-a întâmplat, își ridică semne de întrebare și așteaptă din partea președintelui să facă ce a promis în campania electorală, adică să avem o justiție liberă. Trei decizii sunt cele de la Tribunalul Ilfov, când a suspendat decizia Partidului Național Liberal, prin care își sancționau parlamentarii partidului care votau pentru învestirea guvernului Veștea. Nu motivul sau decizia i-a contrariat pe oameni din declarațiile pe care le-au strâns colegii mei, ci faptul că totul s-a petrecut într-o singură zi, în ziua în care s-a depus contestația, în câteva zeci de minute a venit și decizia instanței. De asemenea, Instanța Supremă a decis ieri definitiv că primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se află în conflict de interese. Acum liderul USR anunță că USR nu va vota în continuare guvernul Veștea și că va merge la CEDO. Și DNA, care l-a pus în acuzare pe primarul general al capitalei Ciprian Ciucu, cel care, din informațiile noastre, urma să rămână prin vicepreședinte al lui Ilie Bolojan, numărul 2 în PNL, singurul prin vicepreședinte, după ce la congresul de duminică va dizolva întreaga conducere, a primit în timpul campaniei electorale din 2025 foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, spun procurorii DNA. Și de asemenea, așteptăm să vedem ce se întâmplă în privința guvernului Veștea, pentru că despre asta vorbim în acest moment. Noi nu știm din partea premierului desemnat decât ce știm din partea președintelui, care ne-a anunțat că nu face jocuri politice și la momentul în care l-a desemnat pe Adrian Veștea, a văzut că este cel care poate strânge o majoritate în Parlament. De unde, că nu ies calculele, vom afla în această seară. Politicienii, în prima parte a ediției, alături de noi era Luca Turcan din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, mulțumesc!
7: Bună seara!
3: Iulian Lorinț din partea USR. Bună seara, mulțumesc
8: bună
3: că
8: seara.
3: Sunteți cu noi! Prin Zoom ni se alătură Laurent Antal din partea UDMR, este alături de noi și Florian Bodoc din partea Partidului Social Democrat și din partea Aur Petrișor PIU. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. E foarte important să vedem ce se întâmplă. Aș începe cu un tur de studio. Apropo de aceste imagini din fața guvernului, proteste în acest moment și declarațiile președintelui, care ne anunță că nu e deloc o criză a statului, da, suntem într-o criză politică, dar tot ce se întâmplă e de fapt o tensiune în societate și nimeni nu se mai ascultă pe nimeni. Doamna Turcan, sunteți de acord?
7: Tensiunea în societate există și nu există de acum. Există din momentul alegerilor prezidențiale, când președintele Nicușor Dan a fost votat cu o mare așteptare din partea oamenilor, pentru că atunci toată scena politică s-a polarizat și exista pericolul extremist cu o conducere care să ne rupă de traseul nostru european și România Onestă, platforma pe care a candidat Nicușor Dan, o platformă în care ne-am regăsit foarte mulți. Ori România Onestă înseamnă în primul rând o Românie cu instituții funcționale care nu execută comenzi politice și nici nu ridică suspiciuni de interferență politică. Eu am intrat în politică în anul 2004, când toată țara vedea că justiția era folosită în scop politic și am intrat cu determinarea de a pune umărul să construim un stat în care legea să fie aceeași pentru toată lumea și oamenii să se uite cu încredere la instituțiile statului. Spun lucrul acesta pentru că am sentimentul foarte puternic că oamenii și-au pierdut încrederea în instituțiile statului. Justiția și statul de drept reprezintă un pilon de bază al democrației. Când simți că aceasta este înțesată de interese politice și influențe ale unor grupări cu comportament infracțional, atunci ai o îngrijorare foarte serioasă. Sunt mamă de băiat de aproape 19 ani. Eu îmi doresc ca băiatul meu, chiar dacă alege să studieze în altă țară, poate, să își dorească și să aibă unde să se întoarcă. Și cred că lucrul acesta îl așteaptă aproape orice om, copiilor, să aibă șansa să trăiască într-o România,
3: da,
7: în care
3: legea este aceeași. Vreau să ne uităm în continuare la imaginile
7: aceeași
3: din Piața Victoriei și vin înspre dumneavoastră, domnule Bodoc, pentru că din informațiile pe surse, tot mai mulți lideri confirmă faptul că PSD va susține acest guvern. Dacă Adrian Beștea va merge mai departe și va depune lista de miniștri și programul de guvernare, iar tot pe surse apare informația că Ministerul Justiției ajunge la PSD. Odată să confirmați, dacă confirmați această informație, și odată un mesaj pentru oamenii care acum sunt în piață.
8: Deci eu ce vreau să vă spun este faptul că decizia se va lua mâine la ora 16, când va fi ședința organismului de conducere al Partidului Social Democrat.
3: Mâine, sâmbătă sau duminică?
8: Duminică la ora 16.
3: Duminică după congresul PNL.
8: Duminică la ora 16 este fixată întâlnirea Biroului Politic Național, a Consiliului Politic Național, și acolo se va lua decizia, inclusiv dacă s-au creionat miniștrii, atunci acolo se va stabili și persoanele care vor ocupa aceste funcții. În ceea ce privește mesajul pe care vreau eu să-l transmit, este faptul că nu trebuie să existe penali de mai multe categorii. Eu cred că justiția trebuie să-și facă treaba, indiferent de partidul politic din care face parte cel care este acuzat. Fiecare dintre persoanele respective are dreptul la prezumția de nevinovăție, însă pe de altă parte aștept din partea partidelor care au arătat cu degetul întotdeauna înspre celelalte partide și au clamat justiția și corectitudinea și demnitatea, să procedeze la fel și nu să facă scut în fața nimănui. Și asta vă
3: spune, i-ați cerut printr-un comunicat de presă demisia lui Ciprian Ciucu.
8: Și asta nu vă spune un om care este în conducerea unui partid sau care este parlamentar, ci este, vă spune un om care a fost hăituit de DNA și care s-a judecat 5 ani cu DNA și pentru care niciodată PSD-ul nu a ieșit să spună că vedeți-vă de treabă sau să fim serioși.
3: Și din această poziție vă rog să ne spuneți dacă și din opinia dumneavoastră Ciprian Ciucu ar trebui să plece.
8: Noi, dacă vrem să dăm un semnal corect populației, trebuie să spunem că justiția trebuie să-și facă datoria. Nu să spunem să fim serioși sau să zicem că este
3: pe scurt, nu înțelegeți de ce au ieșit oamenii în stradă.
8: Poftim?
3: Pe scurt, înțelegeți de ce au ieșit oamenii în stradă?
8: Eu înțeleg cu subiect și predicat de ce au ieșit oamenii în stradă.
3: Deci înțelegeți.
8: Și știm cu toții cu subiect și predicat cine este în spatele acestor.
3: Și vi se par îndreptățite temerile acestor oameni? Vi se pare o coincidență ce s-a întâmplat ieri? Sau justiția și-a făcut treaba?
8: Nu, eu cred că justiția și-a făcut treaba și dacă nu avem încredere în justiție, înseamnă că suntem degeaba oameni politici, suntem degeaba cetățeni ai statului.
3: Domnule Petrișor Peiu, dumneavoastră aveți un mesaj pentru oamenii care ies în stradă? S-a întâmplat ceva diferit de la momentul în care președintele n-a mai spus că nu vrem aur de la guvernare? Nu vrem să facem un guvern cu voturile aur? N-a mai existat acea linie roșie de la începutul acestei crize? Au sunat telefoanele în aur?
9: Păi n-au sunat telefoanele în aur, că eu, din câte știu eu, nimeni la aur nu se numește Lia. Dar telefoanele sună la Lia, eu așa înțeleg, sau de la Lia, nu știu. Așa am văzut la... Vreau să spun un lucru foarte clar. În primul rând, că este în mod evident o criză a statului. Cine se amăgește că nu e o criză a statului, înseamnă că nu se uită la semnele evidente ale acestei crize. Când anulezi alegeri și nu știi să explici de ce le-ai anulat, când interzici foarte multe drepturi și libertăți fundamentale și nu știi să explici de ce, în momentul în care desemnezi premieri care clar nu sunt expresia unei majorități parlamentare, ci a voinței personale a unui singur om care se numește Carol al II-lea Nicușor Dan, este clar o criză a statului. În toate sondajele de opinie există o părere majoritară a populației noastre că instituțiile politice funcționează foarte prost, încrederea în instituțiile politice este la cote minime.
3: Te întrerup? Vom reface această legătură. Domnule Lorinț, USR a anunțat astăzi că nu va vota guvernul Veștea, că de fapt asta era acum întrebarea pentru domnul Petrișor Peiu, pentru că mai toată lumea spune de la momentul în care UDMR și PNL a anunțat că nu va vota acest guvern, voturile trebuie să vină de la urca acest guvern să treacă. Și totuși, tabăra din spatele lui Adrian Veștea se menține optimistă, spune că are voturile. Vor veni voturi de la USR, se rupe în acest moment USR și vreau să avem pregătită și declarația lui Radu Miruță. Radu Miruță, înțelegem că este unul dintre liderii USR care ar putea să preia conducerea partidului într-un congres.
10: 1. Nu există acest scenariu în USR de a vota guvernul Veștea cu niciun fel de parlamentar. Din cei 59 de deputați senatori, toți am luat o decizie în unanimitate în comitetul politic. Faptul că domnul Dominic Friț a reconfirmat acest lucru azi dimineață a fost mesajul lui de dimineață pentru domnul Veștea.
3: Nu există parlamentari care se vor răzgândi în momentul votului.
10: Nu există acest lucru. Îmi cunosc foarte bine colegii și știu că pe lângă faptul că sunt loiali partidului, nu cred în domnul Veștea.
3: Nu s-a schimbat nimic după ziua de ieri?
10: Nu s-a schimbat nimic și mi se pare că există un sentiment de solidaritate pentru Dominic Friț și vă garantez, nu există nicio declarație publică prin care domnul Miruță să spună că vrea să preia șefia USR.
3: Cum explicați că partidul care spune fără penal în funcții publice, când apare o decizie în privința propriului președinte ori a unui membru, face scut în jurul acelui om și rămâne în aceeași formulă. Nu luați în calcul nici măcar o secundă, pasul în spate pentru a elimina această etichetă sau măcar argumentul contra competitorilor, să le spunem, inamicilor din Parlament, din poliție, din politică.
10: Inamicii nu ne fac nouă agenda. Ca să fie cât se poate clar, nu există, de când am intrat în politică din 2016, nu există niciun condamnat penal de la USR. Condamnat penal. Am susținut inițiativa fără penal în funcții publice, care spune clar că trebuie să fii condamnat definitiv
3: Dar l-ați auzit mai devreme pe Petrișor Peiu, pe Florian
10: da.
3: Bodoc de asemenea.
10: Domnul Florian Bodoc a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare în prima instanță și în a doua a fost achitat printr-o interpretare a instanței, să spunem așa, cât se poate de, din punctul meu de vedere, destul de superficială. Dar iarăși, este o decizie pe care o respect. Nu, da, în momentul în care vorbești despre valori sau despre moralitate, cumva trebuie să ai și un fel de ground moral în momentul în care declar ceva. Ca să fie cât se poate clar, este vorba despre o acțiune administrativă, conflict de interes administrativ. Într-adevăr, nu poate, dacă până la urmă prefectul, prin ordinul de prefect, decide acest lucru, nu poate candida după anul 2028. Este un lucru grav, evident, dar
3: nu din doar punct la primărie, ci și în
10: funcție publică, funcția aleasă. Funcția aleasă, nici la Parlament și nici la europarlamentare.
3: Și care e acum reacția USR? Dincolo de faptul că
10: astăzi am reconfirmat astăzi în Biroul Național în unanimitate că îl susține pe domnul Dominic Friț și un pas foarte elegant pe care l-a făcut Dominic Friț de a avea legitimitate în propriul partid, adică dacă colegii lui, noi, mai credem în el și evident că s-a întâmplat acest lucru în Biroul Național, se va întâmpla și în Comitetul Politic cu parlamentarii și președinții de filiale județene și apoi mergem la congres în septembrie-octombrie când avem congresul, încă nu a fost convocat.
3: De acolo îl realegeți pe Dominic Friț?
10: Nu, îl reconfirmăm. Alegerea în USR se face prin vot universal online.
3: La congres îl reconfirmați? Nu vor fi alți candidați la șefia partidului?
10: Candidații sunt doar online. Adică dacă cineva vrea, dacă domnul Dominic Friș ar da demisia sau, Doamne ferește, nu știu, ar ieși din USR și am avea o poziție vacantă, votul se face strict online. Congresul nu se ocupă de acest lucru. Congresul ceea ce face este să aleagă Biroul Național, Comisia Națională de Arbitraj și Comisia de Cenzori.
3: Mergem și la UDMR. UDMR ce va face, domnule Laurent Tantal? Ați avut deja două ședințe în care ați anunțat că nu se va vota. E un zvon care circulă în politică în aceste zile în care se negociază, potrivit căruia, și să-mi spuneți dumneavoastră dacă e așa, UDMR ar fi fost de acord într-o primă instanță să acorde voturile acestui guvern, doar că s-a răzgândit ulterior. Guvernului Veștea.
11: Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație. Salut și invitații dumneavoastră. În ultimele două săptămâni au fost atât de multe zvonuri încât nici n-am apucat să le numerăm, dar noi știm un lucru. Avem forurile statutare care sunt funcționale, slavă Domnului, avem forurile statutare care sunt democratice și au luat deciziile foarte clare și foarte coerente. Prima decizie a fost la nivelul Consiliului Permanent Unional, unde a venit CP-ul cu o recomandare către grupurile parlamentare, cum că pe baza deciziei CPU, UDMR nu ar fi în favoarea votului guvernului Veștea, iar fiind o recomandare, pentru că statutar nu poate să oblige CPU, grupurile parlamentare sau parlamentarii cum să voteze în Parlament, noi în cadrul ședinței grupurilor reunite am analizat această recomandare.
3: Am înțeles asta, am văzut, am și urmărit zilele acestea. Lămuriți-ne puțin cu referire la acest aspect. Au existat negocieri cu UDMR, cu președintele UDMR Kelemen Hunor, pentru guvernul Veștea, dinspre Adrian Veștea, dinspre PSD, că da, în ciuda apelurilor pe care le fac publice, sunt acolo, la Vila Lac și negociază voturi.
11: Doamna Suciu, eu nu o să vă dau niciun breaking news și nu o să vă devoalez niciun secret. Lucrurile sunt foarte clare, publice, transparente. Domnul premier desemnat Adrian Veștea a avut o întâlnire cu grupurile parlamentare, de fapt cu conducerea, pardon, cu conducerea partidului, și acolo am înțeles că nu exista majoritate pentru acest guvern, chiar și cu voturile noastre. Și atunci asta era decizia foarte clară pe care am spus, domne, noi suntem coerenți încă de dinaintea depunerii moțiunii, am spus foarte clar că noi nu vrem să facem parte dintr-o nicio combinație politică din care sau unde să fie nevoie de voturile extremiștilor sau SOS sau POS, o altă formațiune care vine din partea așa zișilor suveraniști, și era foarte clar că domnul Veștea nici cu voturile noastre nu are majoritatea. Și atunci pentru noi era foarte clar și am spus foarte clar explicat că nu vom vota acest guvern și motivele au fost expuse. Pentru că și cu voturile noastre ar fi nevoie de alte voturi din partea acelor partide politice pe care le-am enumerat mai
3: devreme. Vreau să vedem câteva declarații între timp. Vreau să vedem câteva declarații și imediat voi reveni la dumneavoastră, pentru că din ședința Partidului Social Democrat l-am văzut pe Sorin Grindeanu într-o stenogramă, spunând că nu mai vrea să facă majorități cu DMR. Asta este însă pentru scenariile de după. Ce se întâmplă în situația în care Adrian Veștea nu ajunge la votul în Parlament, își depune mandatul președintelui, sau ce se întâmplă dacă guvernul Veștea pică în Parlament, chiar dacă face acest demers. Doar să facem un recensământ al voturilor. Doamna Turcan, tabăra anti-Bolojan, ca să o numim așa pe scurt, dar sunt cei liberalii din spatele lui Adrian Veștea acum, ca un lider, vorbesc de 30 de parlamentari din PNL care vor vota acest guvern. Cum stau lucrurile?
12: Nu doresc să fac nicio aproximare.
3: Sunt atâția, sunt mai puțini, sunt mai mulți?
12: Noi anticipăm că este posibil să fie în jur de 20 de parlamentari și cu acest număr, chiar și poate un pic mai mare, guvernul cu premierul desemnat Veștea ar putea strânge, dacă partidele pro-occidentale rămân pe picioarele lor, și mă refer la PNL, adevăratul PNL, USR și UDMR, dacă Aurul rămâne ferm pe poziție și nu votează guvernul, el ar putea strânge maxim 218 voturi. Așadar, presiunea este în momentul de față cel mai probabil spre Aur, și chiar am afirmat zilele trecute.
3: Cu câți liberali? În 218 voturi, cu câți liberali?
12: 20 de, 20 de liberali. Aproximativ 20 de foși liberali, ca să zic așa.
3: Deja vă raportați ca fiind două partide,
12: în momentul în care relativizezi legea internă, în momentul în care accepti forțarea Constituției prin acceptarea desemnării de către președintele României, nu mai ai aceleași valori pe care noi le împărtășim. O să vă răspund, dar vreau să închei raționamentul. Nu discutăm despre excluderi, pentru că acești colegi s-au plasat ei înșiși în afara partidului.
3: De aceea e nevoie de o decizie a partidului. Și
12: liberal, pentru că liberalii au un sistem de valori și în același timp e nevoie de o separare a apelor. Nu toți gândim la fel. Noi chiar credem că Constituția este piatra de temelie. Nu poți să o relativizezi,
3: da,
12: nu poți să intri cu argumentele
3: vor folosi dacă îi vom
12: spune
3: că am făcut
12: partid.
3: Apel și la liberalii și... care stau în spatele lui Adrian Veștea.
12: Foarte bine.
3: I-am rugat să intre în direct ca să ne explice de ce au dat în judecată partidul și așteaptă
12: și
3: 250.000 de lei de
12: persoană. De la propriul partid de 4 milioane în total. Deci 4 milioane
3: atunci,
12: daune morale pentru acest partid. Nu discutăm în momentul de față despre excluderi la
3: ați
12: congres.
3: Ați renunțat
12: am
3: la excluderea membrilor
12: Congresul
3: PNL.
12: Congresul a fost convocat cu două puncte pe ordine.
3: Ați renunțat la excluderea membrilor care votează guvernul Veștea după ziua de ieri?
12: În momentul de față, statutar nu este nevoie să avem acest punct. Evident că el poate fi completat în momentul Congresului. Dar, revin, guvernul Veștea ar putea strânge maxim 218 voturi. Pentru restul, ar trebui să rupă un alt partid. Cel mai probabil se îndreaptă spre AUR. Și atunci întreb,
3: vedem,
12: de ce a fost nevoie...
3: Petrișor, pe eu, e alături de noi. Vreau
12: întreb, de ce
3: revenim,
12: a fost nevoie să pui un om în afara discuțiilor instituționale cu partidul din Partidul Național Liberal?
3: Petrișor, pe eu, ce vor face parlamentarii AUR la momentul votului? Vor sta în bănci? Vor părăsi sala? Vor vota împotrivă?
9: Va fi niciun parlamentar AUR care va vota pentru învestirea guvernului Veștea. Cel mai probabil vor ieși...
3: Să știți că se întrerupe, dacă puteți repeta.
9: Să stea în bancă și să nu ridice cele două bile.
3: Să stea în bancă și să nu voteze.
9: Deci, sub nicio formă, vreun parlamentar al nostru nu va acorda vreun vot pentru învestirea guvernului Veștea.
10: De aceea cred că această procedură trebuie să meargă până la capăt. Ar fi o greșeală să apară Nicușor, domnul președinte Nicușor Dan în ultima zi, cel termenul acele 10 zile constituționale, să spună că desemnează altă persoană. Nu, trebuie să pice acest guvern. Evident, dacă nu are voturile AUR, ale USR, și mi se pare interesantă declarația domnului Veștea, care spune că vor fi voturi de la USR care ar susține acest guvern în condițiile în care nici măcar nu s-a întâlnit cu noi. Și l-am fi primit la grupul parlamentar să-i spunem direct în fața domnului, nu o să te votăm.
3: Poate am vorbit la telefon cu Dominic Friț.
10: Nu,
3: sau cu acei useriști care...
10: Vă garantez că declarațiile publice... Dominic Friț este un om transparent și spune public dacă ar fi existat o asemenea discuție. Dar dincolo de asta, l-am fi primit cum l-am primit pe domnul Tomac. Din respect pentru Constituție și pentru președintele României, Nicușor Dan. Nu există în momentul de față o majoritate, ăsta este adevărul. Ei au vrut să propună la vot săptămâna trecută să vorbea prin parlament.
3: Se întâmplă efectiv momentul votului, pentru că a avut o explicație Kelemen Hunor zilele trecute, că ar putea apărea interpretări dacă parlamentarii care anunță că nu susțin guvernul vor merge să voteze împotrivă, vor avea bile de vot în mână. Asta nu poate sugera altceva decât că ar putea apărea ilegalități, pentru că ele sunt ilegalități în momentul votului. Am putea, ați auzit, domnule Petrișor Peiu, de astfel de găselnițe la momentul votului?
9: Este o aiureală. Cum să se întâmple așa ceva? V-am spus că nu va exista niciun caz.
3: Adică dacă parlamentarii AUR merg să voteze împotrivă, n-aveți de unde știi dacă într-adevăr au votat împotrivă.
9: Nu vor merge să voteze.
3: Și nu trebuie toți 90 de parlamentari.
9: Cum să nu? Niciun parlamentar AUR nu va merge să voteze. Fie dacă... vor sta în bancă, fie vor ieși din sală. Nu înțeleg ce e neclar.
3: Domnule Laurent Antal, la UDMR, de ce a făcut această precizare Kelemen Hunor? Că ar putea fi interpretări dacă parlamentarii care anunță că sunt împotriva guvernului votează.
13: Lucrurile sunt simple din punctul nostru de vedere. Noi am spus că nu vrem să facem parte din această luptă între cele două partide și poate și între niște instituții. Noi nu vrem să facem parte din această, din acest joc și pentru asta am luat decizia că nu vom vota și nici nu vom participa în procesul de vot, deci nici nu vom intra în sală. Deci nu o să fie cazul ca să trebuiască să ieșim, că nici nu intrăm.
3: Haideți să urmărim și declarația președintelui Nicușor Dan. Când a fost întrebat cum de AUR acum a ajuns la masa negocierilor.
14: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în câteva, două bucățele, să spunem, credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un aur pe care dumneavoastră îl considerați extremist, mult parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic. Mulțumesc!
6: Dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Da? Și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu. Ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
15: Spuneați în 24 mai că în condițiile în care PSD sau PNL sau orice partid ar veni la dumneavoastră cu o propunere de guvern minoritar cu susținerea partidelor naționaliste, nu veți fi de acord cu acest lucru. Ce s-a schimbat între 24 mai și astăzi?
6: Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota primul ministru pe care eu l-am desemnat.
15: Dacă va fi nevoie de susținerea AUR?
6: Bun, sunt foarte multe ipoteze. Cer scuze, n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea azi o întâlnire în care să decidă dacă... Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.
3: Și astăzi avem o decizie din partea Partidului Național Liberal. Merge mai departe cu Congresul, deși tabăra care îl susține pe Adrian Veștea a venit cu o nouă solicitare în instanță. Haideți să ne uităm și la aceste detalii. Imediat ce îl ascultăm și pe domnul Bodoc. Cum vedeți declarația președintelui Nicușor Dan în acest moment, dar a acuzațiilor care vin inclusiv din partea oamenilor ce sunt în stradă și protestează, spun că președintele are o apropiere foarte, foarte, foarte vizibilă față de PSD în ultima vreme. Ați văzut cum îi spun, cum mi se spune președintelui în online? PSD Dan.
16: Nu am văzut cum îi se spune președintelui în online, însă am văzut cine a avut afirmații de-a lungul acestei perioade cu privire la poziționarea președintelui. Până una alta, din câte știu eu, președintele, și cred că știu bine, președintele n-a nominalizat niciun premier de la PSD. Nu, n-a nominalizat niciunul dintre cei care sunt în... care au fost nominalizați, n-au fost de la PSD. Primul premier nominalizat a fost domnul Tomac, urmarea discuțiilor pe care președintele le-a avut cu domnul Bolojan, și am văzut că domnul președinte este chiar dispus să pună la dispoziția presei.
3: Dar PSD s-a dus cu propunerea Sorin Grindeanu și cu majoritate în spate, domnule Bodoc?
16: Transcrierile discuțiilor.
3: Domnule Bodoc.
16: Pentru desemnarea domnului, dacă mă lăsați să vă răspund la întrebare și vă răspund și la cealaltă.
3: Păi, sigur, dar cu toții știm istoria recentă, că aici am fost, am discutat în fiecare zi.
16: Pentru că domnul
3: Bodoc, vă rog frumos, e un dialog. Nu, ideea e că nu puteți să repetați acum ce s-a întâmplat în ultimele zile, că suntem sătui. Am văzut. Toate propunerile, toți pașii care n-au fost îndepliniți, cum s-au făcut flic-flacuri, cum s-a ajuns la Vila Lac, cine negocia acolo, dar așa e, n-avem o fotografie să dovedim. Dar noi știm că acolo la Vila Lac e Sorin Grindeanu, pe Marian Neacșu, iată că avem fotografia. Marian Neacșu care a fost cu Adrian Veștea la grupul parlamentarilor din Uniți pentru România. S-a dus acolo să negocieze cu Victor Ponta. Am văzut PSD-ul aproape de Adrian Veștea. Întrebarea este, dacă pică în Parlament, pentru că doamna Turcan susține că nu sunt suficiente voturi. Nici nouă nu ne dau pe hârtie voturile fără voturile AUR. Iar domnul Petrișe Rupeiu a spus mai devreme că AUR nu votează. Dacă pică în Parlament guvernul Veștea, ce face PSD? Îl propune președintelui premier pe Sorin Grindeanu?
16: Până una alta, atributul de desemnare a premierului este al președintelui și nu al PSD-ului.
3: Sigur, PSD poate face propunere. De-aia v-am întrebat.
16: PSD sau orice alt partid poate face propunere dacă are o majoritate parlamentară care să stea în spatele acestei propuneri.
3: Și nu aveți.
16: Dar până una alta, singurii care au anunțat că ar face o propunere, cu toate că ei știu că fără votul PSD nu pot face acest lucru, deci n-au cum să o treacă, au fost cei de la PNL și USR. Și de ce domnul Neacșu este alături de domnul Veștea? Pentru că, din câte știu eu, PSD-ul și cu PNL-ul sunt într-o coaliție. Că domnul Bolojan nu este de acord că unii din PNL doresc continuarea acestei coaliții, asta e ceva.
3: Deci, în paralel, funcționează coaliția PSD-PNL, într-un alt paralel e PNL-USR.
16: Da,
3: cine mai înțelege ceva din toată realitatea asta?
16: Sunt două chestiuni care într-adevăr se bat cap în cap și e trist că suntem în această situație și e trist în primul rând pentru România.
3: Da, vă rog.
10: Până la urmă contează decizia politică a Partidului Național Liberal, a conducerii, care e una clară și fermă. Că mai sunt niște PSD-iști îmbrăcați în galben la PNL, o știu și ei. Deci asta este adevărul, dar contează ceea ce a decis conducerea Partidului Național Liberal, care împreună cu USR și cu DMR practic își măsoară următorii pași, își coordonează oarecum activitățile.
3: Trebuie să rămân
10: la nivel de decizie.
16: Am fost foarte atent, eu să știți că am fost foarte atent la ce a spus reprezentantul UDMR. UDMR-ul a făcut o recomandare parlamentarilor pentru că este absolut interzis să condiționez votul parlamentarilor. Singurul care a făcut acest lucru a fost PNL-ul.
3: E și o reacție a lui Ilie Bolojan, care anunță că mâine își depune candidatura la PNL.
12: Oare cum am ajuns în situația ca președintele României să facă o desemnare dintr-un partid, întâmplător Partidul Național Liberal, și am pus ghilimelele de rigoare, sperând ca toate celelalte partide, dacă s-ar putea UDMR, USR, să se rupă și să trădeze, să voteze o decizie peste capul structurilor instituționale din aceste partide democratice.
3: Rămânem cu întrebarea aceasta, luăm o scurtă pauză și revenim cu răspunsul pe care îl aveți dumneavoastră, după pauză.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
20: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
19: Vă rog.
20: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
19: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
20: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
18: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea...
1: Se schimbau și directorii tot, peste tot. Da,
2: ca așa cum da, da. Nu e nicio... diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
2: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
2: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Spune că nu vă cunoaște. Cine e fața? Doamna Ricoai.
2: Recunoaște.
3: Jurnalista Antena 1 este audiată, a fost audiată la DNA în dosarul de corupție în care apare și numele lui Ciprian Ciucu. În acest moment nu sunt detalii, imaginile au fost surprinse de colegii mei în urmă cu foarte puțin timp, în momentul în care a ieșit de la DNA. Același dosar care a creat un cutremur în Partidul Național Liberal, doamna Turcan. Ciprian Ciucu urma să fie prim-vicepreședintele partidului, mai rămâne.
4: Cel mai probabil va rămâne prim vicepreședinte al PNL, pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală. Statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu. Au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice, pentru că statutul spune dacă ai
3: deci
4: o condamnare în primă
3: instanță. Deci mâna dreaptă lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, începând de duminică, va rămâne Ciprian Ciucu.
4: Vom vedea lucrul acesta la congres. Practic, noi astăzi am votat ca până mâine la ora 5 să existe posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune și vom afla mâine la ora 5 oficial lucrurile acestea. Însă eu vă spun din perspectiva unui președinte de organizație care privește spre reușita politică și administrativă a lui Ciprian Ciucu cu foarte mare respect și în același timp cu îngrijorare maximă în condițiile în care în justiție avem
3: achitări...
4: Numai o secundă să-mi încheie ideea. În justiție, din afară privind, avem achitări pe bandă rulantă când este vorba despre persoane politice importante. Avem urmăriri care se încheie cu achitări, cele mai multe dintre ele, când sunt persoane importante pe procedură, iar când este vorba de un cetățean simplu al acestei țări, procesele durează cu ani și unii săraci ajung să moară și nu mai au parte de dreptate. Cam așa arată justiția, care îngrijorează pe toți în momentul
3: nu
4: de față și de aceea avem senzația unui stat capturat.
3: Cum a fost interpretată în Partidul Național Liberal audierea lui Ciprian Ciucu și dacă știți detalii, când a fost citat la DNA?
4: Nu cunosc detalii, însă mi se pare
3: că era plecat din țară.
4: O coincidență foarte stranie, că pe o, să spunem, o anchetă, da, care viza niște fapte în urmă cu un timp rezonabil, s-au gândit cei de la DNA să-l plimbe în fața tuturor camerelor de luat vederi, exact în ajunul Congresului, exact când o aripă din PNL care sfidează orice comportament și conduită și raportare la valorile liberale, îl atacă pe președintele partidului Bolojan, când președintele partidului Bolojan este sub asediu și se intenționează scoaterea lui cu penseta și înlocuirea, dacă se poate, cu o persoană convenabilă care să facă jocul PSD
3: cine
4: și al altor forțe.
3: Păi,
4: în primul rând, haideți să ne uităm. Tot ce se întâmplă zilele acestea arată clar că planul de la bun început a fost următorul. Cade guvernul Bolojan, PNL-ul se debarasează de Ilie Bolojan, pune pe altcineva convenabil PSD-ului, se așează la aceeași masă și guvernează ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceasta este o ingerință gravă, serioasă, severă în viața unui partid politic și, din nefericire, desemnarea unui candidat de premier din interiorul partidului, fără consultarea acelui partid, este o forțare mare a Constituției și vă spun cu părere de rău, cu regret,
3: să știți
4: pentru că
3: cei
4: eu
3: de la
4: am crezut
3: că mai e pe
4: în România onestă
3: noi,
4: și cred în continuare
3: PNL
4: că avem nevoie.
3: Dacă vă alăturați demersului de suspendare al președintelui, dacă începe această procedură.
4: Este prematur în momentul de față să discutăm așa ceva.
3: Prematur, dar nu închideți subiectul.
4: Suspendarea președintelui, în opinia mea, știți cine o va forța prima și prima dată? PSD-ul. Pentru că în momentul în care tu rupi PNL-ul, în momentul în care confiști decizia guvernamentală, primul pas serios de suspendare, eu cred că va veni
3: așa
4: din partea PSD-ului.
0: A murit Baba Vanga și doamna deputat i-a luat locul. Nu știu de unde a tras această concluzie. Nu, eu nu știu să existe motive pentru suspendarea președintelui și poate mai puțin să se fi pus în discuția PSD-ului astfel de suspendare.
3: Domnule Petrișor Peiu, veți începe procedura de suspendare acum cu această declarație a doamnei Turcan? Credeți că veți găsi în Partidul Național Liberal o deschidere?
4: Domnul Peiu nu începe procedura de suspendare ca urmare a declarației doamnei Turcan, vă rog. Deci chiar nu.
2: Nici măcar suspendarea doamnei Turcan. Pentru a începe procedura de demite.
3: Vă auzim, să știți.
2: Eu vă aud.
3: Și noi.
2: A președintelui trebuie să ai 155 de semnături. Deci avem în mod evident nevoie ca și alt partid în afară de noi să susțină acest demers pentru a atinge semnăturile cu care putem cere sau începe procedura de demitere.
3: Dar de ce l-ați demite? Care e articolul din Constituție pe care l-a încălcat președintele?
2: Păi, de exemplu, faptul că a limitat drepturile politice ale unui partid parlamentar.
3: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom continua aceste discuții. Rămâne să vedem ce va face Adrian Veștea dacă va candida. A anunțat că va candida la congresul de duminică, doamna Turcan. Vă urmărim și congresul,
4: vom
3: fi acolo în ediții speciale
4: la ora 5, dacă dorește să își depună moțiunea.
3: Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Revenim după o scurtă pauză cu momentul analizei, a doua parte a emisiunii.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
9: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
8: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
9: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
8: Pentru că din haos...
9: Haosul e foarte popular.
8: Se câștigă din haos?
9: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
8: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
9: Aur.
8: Aur?
9: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
8: E o diferență între PSD și AUR?
9: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
9: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
8: Nu, sau mineriadele? Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
9: Nu, în stradă, în stradă.
8: În stradă nu.
9: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, al populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați,

0: Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
1: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat...
0: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
1: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
0: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
1: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
0: 6-7.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Suntem totuși în, evident, o criză politică, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului. Decizia de la tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, da. Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice, care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecate.
5: După declarațiile președintelui, dar nu e neapărat o sincronizare, ci mai exact după ce s-a întâmplat ieri în justiție, sute de persoane au ieșit în Piața Victoriei, în fața guvernului și protestează pentru, sau manifestează, e corect spus, pentru o justiție liberă. E un semnal de alarmă pe care, spun acești oameni, vor să-l tragă președintelui, să-i amintească promisiunile din campania electorală înainte de a ajunge la Palatul Cotroceni. Sunt trei decizii în justiție care vizează apropiați, colaboratori ai lui Ilie Bolojan. Și au fost tot soiul de interpretări, dacă nu cumva, și ați auzit-o mai devreme pe Raluca Turcan, lider al Partidului Național Liberal, se încearcă scoaterea cu penseta a lui Ilie Bolojan din această criză politică. În paralel, nu știm ce se întâmplă cu guvernul Veștea. Adrian Veștea de pe Facebook ne mai comunică că își va depune candidatura la congresul de duminică. Liberalii au decis, au congres duminică, în ciuda contestatarilor din PNL, 16 parlamentari care au obținut întâi în instanță anularea deciziei primei ședințe din PNL care a vorbit de excluderea lui Adrian Veștea. Și acum contestă, doar că termenul a venit mult mai târziu, contestă inclusiv organizarea congresului de duminică. Ilie Bolojan însă merge mai departe și în această seară Raluca Turcan a anunțat că prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal rămâne Ciprian Ciucu, chiar dacă a fost dispusă măsura controlului judiciar într-un dosar de corupție. Practic, mâna

0: Dreapta lui Ilie Bolojan va rămâne Ciprian Ciucu, iar conducerea actuală a Partidului Național Liberal va fi dizolvată. Alături de noi în această seară și continuăm să analizăm declarațiile președintelui, imaginile din Piața Victoriei și culisele acestor negocieri pentru guvern. Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Cristian Năsulea, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara.
0: Domnule Ioniță, încep cu dumneavoastră. Mesajul pentru acești oameni care ar trebui să fie și din partea cui să vină? Din partea președintelui? Din partea guvernului? Din partea clasei politice să meargă mai repede și să voteze un guvern în final, să încheiem această epopee?
2: Da, dar nu orice fel de guvern. Și pe președinte l-am auzit și ieri și astăzi. A încercat să explice niște lucruri, altele au fost lăsate așa cum le știm, fără prea multe explicații. Nu am primit o explicație legată de modul în care acest domn Veștea a ajuns să fie candidat de premier. Cum l-a ales președintele, în baza căror criterii, în afara evaluărilor pe care le-a făcut că a mânuit fonduri europene și că e bun că a fost primar la Râșnov. Și am văzut că nu numai fonduri europene, am mânuit și fonduri care au ajuns la domnia sa prin tranzacții imobiliare. Și nu știu dacă președintele știa toate astea legat de abilitățile domnului Veștea. În sfârșit, l-a considerat bun pentru funcția de premier al României.
0: Dar nu ne-a spus... Vă referiți la investigația Snoop?
2: Snoop, da. E investigația legată de vânzarea unui fânețe în extravilan. O vinde în calitate de cetățean, ca apoi în calitate de primar să o includă în intravilan. Ori dacă ăsta nu este un motiv de pus o întrebare, două, nu? Ca să fii primar, să-ți vinzi un teren și după aia să-l incluzi în intravilan crescându-i valoarea, e ceva. În sfârșit, nu acuzăm pe nimeni, mergem înainte. Cu acest guvern Veștea, care, după cum arată până acum, e cam afanisit, să zic așa. Adică n-are voturile. Nici în ziua de azi nu are voturile necesare. Și de aceea s-au prelungit toate termenele în mod, așa cum anunțau ei, adică Veștea și susținătorii lui, ar fi trebuit ca acum să avem guvernul votat în Parlament, conform planului inițial. Sau cel puțin depuse lista și programul de guvernare. Niciunul dintre aceste puncte nu a fost atins. Mă așteptam de la președinte mai multe explicații legate de toate aceste aspecte care, sigur, agită societatea românească. Vedem reacții foarte multe, foarte emoționale, pentru că mulți sunt frustrați dintre susținătorii președintelui de acțiunile sale.
0: Să știți că între timp avem o postare insuficient din partea lui Adrian Veștea.
2: Da.
0: Văd acum că a comunicat. O zi grea pentru PNL, principala valoare a liberalismului este libertatea, de acolo vine și numele formațiunii noastre. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui Partidului, libertatea și implicit dezbaterea democratică riscă să dispară din PNL, susține Adrian Veștea, domnule Cernat. Adrian Veștea ceruse ca acest congres să fie amânat o săptămână ca să reușească să își facă o echipă să candideze. Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să-și piardă propria identitate, continuă în această postare, care e destul de lungă. În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții în cadrul unui congres la sfârșitul săptămânii viitoare, se încearcă organizarea pripită a unui congres duminică. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale, se încearcă blocarea investirii guvernului pe care președintele Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe la fel de bine ca mine că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale, enumeră marile proiecte. Ca liberal voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL, spune Adrian Veștea. E o postare lungă, am selectat câteva dintre mesaje.
3: Apare această nouă temă a libertății. Domnul Veștea anterior mai vorbea de democrația din interiorul Partidului Național Liberal. Este însă o mișcare destul de interesantă, pentru că domnul Veștea a intrat într-un soi de silențio stampa în ultimele 24 de ore. exact când lumea avea mai multă nevoie să afle punctul de vedere pe care îl are premierul desemnat, aceste explicații sau aceste clarificări din partea domnului Veștea au întârziat să apară. Au fost, în schimb, mișcările susținătorilor domnului Veștea, pentru că pe lângă acțiunea în instanță de ieri, care a suscitat foarte multe dezbateri, acea sesizare a instanței din Ilfov, care a reușit într-un timp record să dea și o decizie, să și publice răspunsul la acea decizie.
0: Nu credeți că a fost întâmplător?
3: M-aș feri să cataloghez acest lucru altfel decât o coincidență, pentru că până la urmă, atunci când vorbim de justiție, preferăm totuși să credităm justiția cu cele mai bune intenții și atunci aș spune că pentru domnul Veștea a fost o coincidență fericită.
0: Pentru domnul Veștea?
3: Pentru
0: adică
3: domnul
0: a fost
3: Veștea.
0: În favoarea lui Adrian Veștea în acest
3: moment,
0: conflict?
3: În moment, acea primă decizie pe care a dat-o a fost una care l-a avantajat într-adevăr pe domnul Veștea și atunci a încercat o a doua mișcare. A doua mișcare care a vizat o blocare a organizării Congresului Național în această duminică, dar de această dată instanța nu a mai luat o decizie cu la fel de mare celeritate și a amânat decizia pentru data de 3 iulie. Ora, în aceste condiții, este clar, decizia instanței va veni după momentul în care Congresul va avea loc. S-a spus încă de la începutul săptămânii că această cursă pentru cine va organiza primul congresul, dacă va fi congresul organizat înainte sau după învestirea acestui guvern. Acesta a fost un moment care a suscitat foarte mari, foarte mari dezbateri și foarte multă lume judeca șansele pe care le are Adrian Veștea de a fi învestit în funcție de exact de acest aspect, dacă va putea să depună lista înainte momentului organizării congresului.
0: Nu le spune însă Adrian Veștea în această nouă postare dacă va candida la congres. Până mâine la ora 5 se pot depune candidaturile.
3: Nu ne spune dacă va candida. Avem un anunț făcut tot pe Facebook de către președintele PNL, Ilie Bolojan, care anunță că va candida, că își va depune mâine până în termenul stabilit candidatura.
0: Deci un mesaj al său, putem să-l vedem pe ecran imediat.
3: Împreună cu o listă întreagă, pentru că s-a decis în cadrul ședinței de astăzi a PNL ca acele candidaturi să fie depuse sub formă de moțiune, adică să fie candidatul la funcția prezidențială împreună cu echipa sa de conducere pe care o propune. Rămâne de văzut dacă Adrian Veștea va alege să își arunce și el până la urmă pălăria în acest ring pentru a putea participa la alegeri, dar șansele pe care le are să câștige aceste alegeri sunt unele extrem de mici, dacă nu chiar inexistente. În aceste condiții ar fi mai interesant să vedem dacă șansele domniei sale de a fi investit rămân la fel de actuale, pentru că e pentru a doua oră consecutiv când vedem același lucru. Vedem un candidat la funcția de premier, un premier desemnat, care cu cât se apropie mai mult de linia de finish al cursei de investire, cu atât pare că această linie se depărtează de el și șansele de a obține până la urmă voturile necesare par să se depărteze din ce în ce mai mult.
0: E interesant mesajul pe care Ilie Bolojan îl are în momentul în care își anunță candidatura. Spune că își dorește să facă din Partidul Național Liberal un partid în care membrii săi, atunci când sunt opriți de prieteni sau vorbesc cu colegilor, să nu le fie rușine că fac parte din Partidul Național Liberal. Și mi s-a părut că e un mesaj acolo tocmai pentru tabăra care îl contestă. Până mâine după amiază îmi voi depune candidatura împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe și mai e încă un mesaj pe care l-am selectat exact acest moment în care vorbește de rușine, să nu le fie rușine membrilor din Partidul Național Liberal. Haideți să vedem și declarația lui Traian Băsescu, intervine în această ecuație complicată. Fostul președinte al României anunță că nu vrea să se poziționeze ca fiind consilier al președintelui Nicu Șordan, ia distanță de actualul președinte, spune că s-au văzut foarte rar, menționează o singură dată, dar în analiza pe care o face asupra politicii din România, face un apel la Partidul Național Liberal și spune că fără voturile PNL, acest guvern nu are cum să treacă. Apoi împarte vina din această criză. Îi găsește probleme și lui Sorin Grindeanu și lui Ilie Bolojan. Hai să urmărim declarația.
1: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că-ți dau o funcție, vino încoace că-ți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că ți-angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu se va, nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
4: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
1: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Domnule Năsulea.
2: De unde s-a așezat Bolojan în postura de candidat la prezidențiale? Mă scuzați.
0: Vă rog.
2: Păi, n-am văzut așa ceva. Nu știu de unde domnul președinte Băsescu are ideea asta.
0: Și de ce credeți că a făcut...
2: Judecata domniei sale, dar eu nu l-am auzit vreodată să facă o aluzie, ba din contră a spus că nu este interesat de chestia asta. Și într-adevăr, responsabilitatea este a PSD, a lui Grindeanu pentru căderea guvernului și încheie aici, dar și a lui Nicu Șordan. Nicu Șordan n-a spus absolut nimic, știa că România se îndreaptă spre o criză politică majoră, tratând PNL-ul așa cum l-a tratat.
0: Pentru că a primit garanții că un nou guvern va trece repede.
2: Un pic, ești președintele României.
0: Odată ce trece moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan pleacă.
2: Ești președintele României și spui că ești mediator și de-aia nu ai păstrat echidistanța. Atunci de ce echidistanța înseamnă Partidul Național Liberal? Pentru că în momentul în care faci un gest politic, și domnul președinte Traian Băsescu are experiența asta foarte bine, în care nominalizezi așa ceva, n-a făcut domnia sa ceva în cele două mandate pe care le-a avut cu multe crize politice. N-a nominalizat un om care să fie dintr-un alt partid, să nu fi vorbit cu oamenii aia. Asta este un act ostil pe care un partid normal nu-l înghite. Nu, adică responsabilitatea
0: opinie
2: asta există.
0: Opinie și despre declarația președintelui Traian Băsescu, domnule
5: Năsulea. Mie mi se pare că avem nevoie să fim adulți și foarte serioși când vine vorba de cât de gravă este situația, din punct de vedere economic cel puțin, și să ne concentrăm pe faptul că avem nevoie de o soluție, în așa fel încât țara să înceapă să fie guvernată din nou un pic mai intens. Adică să avem...
0: Se simte blocajul? Cei mai mulți politicieni și mai ales primarii vorbesc de instituții blocate în acest moment. Toată lumea așteaptă să vadă ce urmează, administrația, de fapt.
5: Se simte blocajul și acum, din perspectiva mea, eu uitându-mă mai degrabă spre altă zonă, nu neapărat spre administrația publică, locală, uitându-mă mai degrabă la relația României cu restul Uniunii Europene, cu niște mecanisme mai mari, care sunt foarte importante pentru construcția bugetului, ne jucăm foarte tare cu focul. Asta e adevărul. Pentru că în situația actuală, rezolvarea problemelor pe care le are țara noastră cu deficitul, cu datoria publică, cu inflația, cu creșterea ratei șomajului, cu scăderea consumului, cu lista continuă foarte, foarte mult, se îndepărtează de noi. Dacă noi stăm pe loc, nu înseamnă că am pus noi pauză și când avem chef să ne apucăm din nou de treabă, ne rămâne același volum de muncă pe care îl aveam atunci când ne-am apucat să ne jucăm de a dă jos guvernul, uite, guvernul nu e guvernul. Cu cât stăm mai mult și nu ne ocupăm de reforme, nu corectăm acele lucruri care trebuie să fie corectate, cu atât problemele devin mai mari. Deci este mai dificil să rezolvi problemele pe care le ai. Deci, acum, vis-a-vis de afirmații de la domnul președinte Băsescu despre intenția unei persoane sau alteia de a candida la prezidențiale, e o problemă într-un viitor prea îndepărtat față de cât de multe urgențe avem în acest moment, în așa fel încât să încercăm în continuare să revenim la o situație mai stabilă, să implementăm un plan de redresare pentru economia românească, care să ne permită să evităm hard landing, să evităm situația aceea în care redresarea se face printr-o terapie de șoc care ne va fi aplicată de Fondul Monetar Internațional sau pe care va trebui să ne aplicăm singuri pentru că altfel nu se va mai putea. Noi, în continuare, avem posibilitatea să ducem lucrurile într-o direcție bună dacă se fac niște reforme relativ repede.
0: Dați câteva exemple. Adică, pe termen scurt, ce ar trebui să se întâmple?
5: Reducere de cheltuieli când vine vorba de companiile de stat care sunt pe pierdere, în diverse forme. Înseamnă dat oameni afară, ca să fie foarte clar. Înseamnă tăiat niște cheltuieli pe care le facem în acest moment, rapid, pentru că aveam posibilitatea și acolo să le reducem gradual și să atenuăm șocul pentru acea parte a lucrătorilor.
0: Ok.
5: Dincolo de asta, trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să înceapă să meargă mai bine în sectoare critice din economie, unde se acumulează tensiune. În învățământ au fost făcute doar tăieri. Nu s-a rezolvat aproape deloc partea de reformă reală în așa fel încât educația în România să meargă mai bine. E o fierbere în societatea românească din cauza că încep să se simtă toate efectele negative ale perioadei pe care o traversăm și din cauza faptului că se vede că politicienii sunt preocupați de altceva. Nu pare
0: și
5: că
0: o bătălie pentru putere. Între
5: bătălia pentru putere pare să fie mai interesantă pentru politicieni
0: România, da, dar
5: decât
0: efectele...
5: problemele societății care i-a pus acolo.
0: Imediat ne uităm și la efecte. Vreau să ne uităm acum la o declarație a unui liberal făcută chiar astăzi la Digi24, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani. El a stat lângă Ilie Bolojan până în momentul în care se apare această scindare în interiorul PNL. Acum, nu doar că este în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea, dar cumva îl face dictator pe Ilie Bolojan. Iată.
6: Văd o de asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în partea așa liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce de mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statut partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
0: După Consiliul Național de astăzi, ajungem la Congresul de duminică. În vreun fel, ziua de ieri, declarațiile pe care le fac acum liderii ai Partidului Național Liberal vor schimba, vor răsturna, de fapt, echilibrul de putere în interiorul PNL sau Ilie Bolojan se va impune?
3: În acest moment, prima șansă mi-e clar că o are Ilie Bolojan pentru a se impune. Pe de altă parte, într-adevăr, vedem perspectiva susținătorului domnului Veștea și dacă ne uităm, vedem că o mare parte a acestor susținători din interiorul Partidului Național Liberal sunt cei care au în același timp și funcții de președinți de consilii județene. Pentru aceștia este evident că perspectiva câtorva ani de opoziție nu este una care să le facă foarte mare plăcere, ci mai degrabă îi îngrijorează. Pentru că 2 ani de decuplare de la sistemul de distribuire a banilor de la centru către teritoriu este o perioadă extrem de lungă care va avea un efect clar asupra viitorului mandat al acestor aleși locali. În aceste condiții...
0: Deci gândesc electoral.
3: Gândesc electoral, iar aici trebuie să recunoaștem că președintele Nicu Șordan a avut dreptate. Ar trebui ca toate partidele să iasă din această logică electorală și, din păcate, după anul 2024, care a fost un an plin de alegeri, după 2025, pare că în acest moment partidele din România nu mai reușesc să iasă din această logică electorală. Parcă toate declarațiile, toate acțiunile, toate strategiile se înscriu în această logică electorală, cu toate că acești ani până la următoarea, până la prima rundă de alegeri, dacă ar fi să ne gândim așa, ar trebui să fie folosit tocmai ca an de construcție. Pentru că știm foarte bine că în an preelectoral se intră într-o cu totul și cu totul altă logică. Ori tocmai faptul că în acest moment, în loc să gândească politicienii într-o logică a construcției, într-o logică a reformelor, toată lumea este baricadată în această logică electorală, este un lucru care nu face altceva decât să aibă un efect.
0: Ce schimbă ziua de duminică? Ce schimbă Congresul PNL? Ce urmează după?
3: Va fi doar o reconfirmare de etapă, pentru că reconfirmarea lui Ilie Bolojan în condițiile în care asaltul asupra Partidului Național Liberal va continua și în perioada următoare, nu va face altceva decât să amâne o altă încercare. Am văzut că până în acest moment Partidul Național Liberal a avut cel puțin 4 decizii statutare la nivelurile cele mai înalte politice, unde s-a stabilit partidul să treacă în opoziție. Și cu toate acestea, de fiecare dată se rea discuția de la zero.
0: Se rea votul.
3: S-ar dori totuși până la urmă.
0: Ce părere aveți despre faptul că Ciprian Ciucu, deși este sub control judiciar acum, va fi mâna dreaptă, singurul prim vicepreședinte, mâna dreaptă lui Ilie Bolojan, singurul prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal?
3: Aici trebuie să disociem un pic discuția, pentru că, pe de-o parte, Ciprian Ciucu, într-adevăr, reprezintă, în interiorul Partidului Național Liberal, reprezintă alesul cu cele mai multe voturi directe. Este politicianul care a obținut personal cele mai multe voturi din interiorul Partidului Național Liberal și, în aceste condiții, evident, greutatea sa politică este una semnificativă. Episodul de ieri și această investigația DNA-ului care a fost lansată ieri, într-adevăr, îi va pune foarte mari probleme, dar în egală măsură va fi foarte complicat și ar fi foarte complicat pentru Ilie Bolojan astăzi să renunțe la acest tandem cu Ciprian Ciucu în baza acestei investigații, despre care nu știm cum va evolua, dacă va evolua, și ne amintim aici, bineînțeles, de exemplul lui Ludovic Orban, care, în baza unei investigații, a trebuit să se retragă din cursa pentru primăria generală, numai pentru ca ulterior să fie declarat nevinovat de către instanță. În aceste condiții, până la momentul în care nu va exista o decizie a instanței, Ciprian Ciucu poate să-și ducă mai departe mandatul, dar, așa cum foarte realist a afirmat chiar și el, va avea de tras după sine aceste alegații, aceste tinichele, cum le-a denumit chiar el, timp de 2-3 ani de zile cel puțin.
0: Mă uitam acum pe o postare, mi-am avertizează colegii că deja se comunică între taberele din PNL pe Facebook și vin postări acum după acest Consiliu Național. Robert Sighiartău acum detaliază faptul că decizia s-a luat democratic în interiorul partidului, nu sunt neapărat atacuri, dar începe așa. Câteva clarificări care privesc tabăra dezertorilor politici. Și apoi argumentează de ce s-a întâmplat astăzi în ședința Consiliului Național este statutar și că se merge mai departe cu organizarea Congresului. Se rupe Partidul Național Liberal? Domnule Ion Meioniță, există această discuție acum în interiorul partidelor din Parlament, că ar putea să apară un nou ALDE.
2: Da, e posibil, dar nu se rupe partidul, ci pleacă un grup care dorește altă orientare politică decât majoritatea, pentru că să vedem voturile. Voturile au fost la fiecare decizie foarte consistente în favoarea lui Ilie Bolojan, deci a conducerii partidului, și de aceea domnul Veștea nu are voturile necesare să treacă guvernul astăzi, pentru că Partidul Național Liberal nu a fost dislocat. Și dacă vrei încredere și dacă vrei un guvern în România cu partide pro-europene, spun pro-europene, a spus-o și președintele astăzi, l-am auzit pentru prima dată.
0: I-a scăpat un pro-europene, da, de regulă.
2: Pro-europene.
0: Cred că a fost o singură dată.
2: Se întâmplă și gesturi de-astea ratate. Și,
0: mi-a tras și mie atenție.
2: Acte ratate, da. Dar trebuie să construiești încrederea cu partide. După șocul dărâmării guvernului Bolojan de către PSD Aur, era nevoie de încredere. Ori președintele României nu a construit această încredere cu liberalii, ci a dat foc punților, numindu-l pe Veștea. Hai că am trecut peste Tomac, că Tomac a fost un episod și l-a lăsat și Nicu Șordan, domnul președinte, l-a lăsat din brațe după 3 zile. Dar să numești un prim vicepreședinte ca să distrugi Partidul Național Liberal sau în pofida conducerii, o sfidând acel... Păi sunt și niște oameni, au o legitimitate, sunt aleși. Nu poți să-i tratezi ca pe un zero absolut care trebuie să vină să spună da, domnule președinte, ce bine că l-a spus pe Veștea, ne colonăm și votăm cu el.
0: Dar dincolo de asta, dacă ne uităm la efectele concrete, săptămâna viitoare există un mesaj, luni s-a amânat tot ce înseamnă negocierea guvernului Veștea, asta a anunțat Partidul Social Democrat, grupurile mici din Parlament. La ce asistăm săptămâna viitoare? Vine Adrian Veștea în Parlament?
2: Nu vine. Vă spuneam că vine să depună lista miniștrilor. Vine să depună mandatul.
0: Nu credeți că vor merge mai departe?
2: Cred că ajunge în Parlament, că n-are voturile.
0: Dar își permite președintele să aibă un al doilea premier desemnat care nu ajunge la vot?
2: Își permite președintele să aibă pentru că n-a avut modalitatea de a aduna împreună aceste partide. Într-adevăr, discutăm la două niveluri. Un nivel tactic și un nivel strategic. La nivel strategic, pentru România este absolut esențial să aibă o guvernare făcută din partide pro-europene. Spun pro-europene. Poate domnul președinte nu vrea să folosească termenul, poate să-i spună pro-vest. Ok. Este esențial pentru România să facă așa ceva. Nu își permite România să intre într-o combinație guvernamentală cu partide extremiste. Zero. Ori, dacă vrea să facă așa ceva, trebuie să readune la masă aceste partide și să găsească cu adevărat un consens, nu băgându-le pe gât un premier, ci un premier care să rezulte din acest numit.
0: Și
2: există
0: astăzi,
2: o șansă.
0: Dar a spus președintele astăzi că el, după consultări, a ajuns la concluzia că această variantă, Adrian Veștea, are capacitatea
2: nu
0: de a strânge o majoritate în spate.
2: Nu are capacitatea, că o vedem. Deci dacă o vedem și nu e. Unde e capacitatea? Însă, există o portiță deschisă și președintele cred că ar trebui să se gândească la ea și să lase orgoliile personale, cum toată lumea ar trebui să le lase. Dar mi se pare că un orgoliu cât Cotroceniu este la președinte. Anunțul, informația venită că Ilie Bolojan acceptă o guvernare fără ca el să fie premier, pe care PNL să o susțină. De aici se poate construi. Se poate construi cu PSD, cu UDMR și cu USR. Găsirea unui premier liberal pe care să-l accepte Ilie Bolojan, nu să-l impună președinte. Și PSD, da.
0: Sorin Grindeanu, în ultima ședință
2: a spus că
0: de
2: știu
0: partid,
2: deciziile
0: a spus că
2: liberale.
0: Are o problemă acum să mai facă majorități cu UDMR. Atenție.
2: El are probleme.
0: Da.
2: El are probleme.
0: Cu USR au aplaudat membrii socialdemocrații de la ședință când l-au auzit pe Sorin Grindeanu că spune fără USR. Iar apoi, uitați și pe ecran, dacă vom mai face guvern, vom face fără USR. Am o mare problemă să
2: atunci
0: mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Și din sală se aude
2: înțeleg,
0: și aplauze.
2: Da. Sigur că da.
0: Este enograma de la
2: UDMR
0: ultima
2: a fost demonizat de domnul Grindeanu.
0: Mă rog, Grindeanu, și din partea noastră.
2: Numai un clip, o să termin. Domnul Grindeanu ar trebui să fie mulțumit și să roage la Dumnezeu că nu l-a nominalizat pe el candidat.
3: Cred că ceea ce spune domnul Iomeoniță este pe undeva corect, dar trebuie să ne amintim că inclusiv Ilie Bolojan și PNL-ul au susținut că nu vor mai intra într-o formulă guvernamentală alături de PSD. Ah. În aceste condiții e clar că oricare variantă ar fi o variantă minoritară. În egală măsură, după declarațiile de astăzi ale președintelui Nicușor Dan, care cu toții sperăm că vor aduce mult mai mare claritate în ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că ieri la întrebările jurnaliștilor ne-a asigurat că astăzi va răspunde mult mai pe larg și ne va explica situația. Din păcate, astăzi din nou am avut parte de câteva răspunsuri sibilinice pe care nu putem neapărat să le considerăm o clarificare a situației.
0: Și atunci ce urmează?
3: E greu de spus, mai ales în condițiile în care președintele a spus că nu se implică în jocuri politice, dar în egală măsură l-a desemnat pe Adrian Veștea, mai mult decât atâta, un episod care trebuie subliniat. Adrian Veștea ne-a spus că președintele României l-a asigurat că va avea cele 240 de voturi. Ori în condițiile în care președintele României îți asigură 240 de voturi, este foarte greu să mai concepi că președintele României nu se implică în aceste jocuri politice, pentru că cine altcineva ar putea până la urmă să asigure această majoritate.
0: Dar președintele ne spune astăzi că nu mai știe exact ce se întâmplă în țară. Trebuie să revină, să se pună de acord. Am mai vorbit de o ședință astăzi la PSD care n-a mai avut loc.
3: În contextul în care domnul Veștea nu va reuși să strângă majoritatea necesară și își va depune mandatul, o soluție de avarie pentru domnul președinte Nicușor Dan ar fi convocarea din nou a partidelor politice pentru consultări și eventual
2: identificarea. Dar nu mai de avarie constituțională.
3: Constituțional, bun. Și prima dată, și a doua oară, și la a doua nominalizare ar fi trebuit să facă această consultare, dar să spune că măcar acum, ori în aceste condiții, mai este o soluție, cea pe care tot PNL-ul a enunțat, respectiv susținerea de către PNL la vot a unui guvern PSD minoritar.
0: Asta dacă pică guvernul Beștea sau dacă nu și te pune
3: mandat. Exact, după care să treacă PNL-ul în opoziție.
0: E Sebastian Burduj, a fost ministru al energiei din partea Partidului Național Liberal, astăzi în tabăra lui Ilie Bolojan, care anunță tot așa pe Facebook: nu acceptăm premier desemnat, peste capul și împotriva deciziilor PNL, dar apoi vorbește de anticipate și spune: dacă soluții politice nu există, e normal să ne întoarcem la popor pentru a limpezi apele. PNL nu se teme să vină în fața românilor cu cei mai buni oameni. Cei care au dărâmat guvernul Bolojan au prima răspundere. Curaj PSD, hai să vă vedem la treabă soluțiile miraculoase pe care le tot promiteți românilor. Luăm o scurtă pauză, domnule Cristian Năsulea, avem condițiile PSD pentru acest guvern. Acum nu e clar dacă Adrian Veștea merge până la capăt în Parlament. Există o parte dintre lideri care vorbesc despre asta, că trebuie consumat episodul, trebuie deblocat acest moment, astfel încât să existe o presiune și asupra parlamentarilor mici cu care se negociază, ca să fie mobilizați acolo în Parlament și să treacă guvernul. Dar există și varianta în care pică guvernul Adrian Veștea, iar cele două scenarii includ, că două scenarii sunt astăzi pe masă din informațiile noastre, includ PSD la guvernare, într-un guvern monocolor. Și ce părere aveți despre ce cer guvernului astăzi? Revenim după scurtă pauză.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
10: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să existe consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Proteste în Piața Victoriei, în fața guvernului, e de fapt o manifestație pentru justiție. Un apel pe care oamenii îl transmit președintelui Nicu Șordan. Să-și amintească ce a promis în campanie electorală, acum când este președinte, sunt împotriva, ieșiți în stradă împotriva deciziilor de ieri din justiție, trei coincidențe greu de explicat, apropiații lui Ilie Bolojan cad în aceeași zi. USR, Înalta Curte de Casație și Justiție, i-a respins contestația pe care a avut-o cu privire la raportul ANI, nu va mai putea ocupa o funcție publică după ce își încheie acest mandat. Nici primar, nici parlamentar. Ciprian Ciucu, control judiciar, tot ieri, într-un dosar DNA de corupție pentru luare de mită. Și o decizie a instanței care a venit la doar câteva ore de la momentul în care tabăra anti-Bolojan, oamenii din spatele lui Adrian Veștea, la tribunalul Ilfov, au sesizat faptul că nu respectă Constituția dorința liberalilor de a exclude pe cei care votează împotriva deciziilor pe care PNL și le-a asumat în ședințele sale de conducere. Vorbeam de câteva sute de persoane la debutul acestei ediții, în momentul în care am văzut oamenii ieșind în stradă cu pancarte. Sunt în continuare acolo, în Piața Victoriei, în platou alături de mine, Ion Meioniță, Emanuel Cernaci, Cristian Năsulea în continuare, și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Le datoram celor de acasă un răspuns la cum ar arăta guvernul Partidului Social Democrat. Astăzi, din informațiile noastre, PSD va vota acest guvern. Dar nu e clar dacă au voturi. Indiferent ce se va întâmpla, că Adrian Veștea merge săptămâna viitoare în Parlament, cere votul de încredere și pică, există și varianta în care trece, evident, sau își depune mandatul, apar câteva scenarii de ce se întâmplă mai departe. Și cel mai probabil vom avea guvern minoritar. Fie PSD, fie PNL, USR, UDMR. PSD. Asta spune condiții guvernului Veștea, deși la Vila Lac și prin Parlament i-am văzut negociind. Ei cer așa. Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor. Sunt măsuri din pachetul anti-inflație. Fără taxe noi pentru românii cu venituri mici și mijlocii și IMM-uri. Sprijin pentru mame și veterani. Vor reforma administrativă reală, care să presupună reducerea cheltuielilor, a costurilor publice și stimularea comasării administrative a localităților mici. Vor mai puțină birocrație pentru cetățeni, în sensul în care să fie redus cel puțin 25% din sarcinile administrative ale cetățenilor și ale firmelor, să-și plătească statul datoriile către companii, și mai sunt câteva măsuri, de exemplu, pe agricultorii vizează un program de credite cu 80% dobândă subvenționată. Cum arată?
2: În primul rând, arată foarte frumos, ca de obicei, dar nu se poate. Suntem în situația în care trebuie să ai de unde să împarți ca să te apuci să împarți. Și aici, da, pensiile sunt mici, da, e nevoie să crească salariile în multe domenii, doar că poți să faci lucrul acesta după ce ai făcut niște reforme în așa fel încât să reduci cheltuielile. Nu poți într-o țară care e în procedură de deficit excesiv de 7 ani și care are niște probleme grave de acumularea datoriei, să vii și să promiți alți bani pe care să-i dai, și culmea umorului, să mai și numești asta un pachet anti-inflație. Nu, când iei bani pe datorie și îi dai în piață, faci inflație, nu reduci inflația. Adică doar păcălești oamenii, le spui că o să le rezolvi niște probleme și de fapt...
1: Explicați-ne, de ce nu e anti-inflație majorarea salariului minim sau indexarea pensiei?
2: Pentru că
1: PSD explică, păi le dăm bani oamenilor să supraviețuiască costurilor mari.
2: Foarte bine, dar le dai bani în valoare nominală, însă faci asta extinzând în continuare masa monetară, în ciuda faptului că economia stagnează, că nu crește productivitatea, ceea ce înseamnă că...
1: Duci mai mulți bani în piață.
2: Da, 110 lei puși într-o piață care face 100, înseamnă că anul viitor lucrurile se vor adapta și cei 110 lei vor face cât 100 de anul ăsta. Degeaba faci asta, degeaba încerci din pix să rezolve o problemă pe care tu ai creat-o pentru că ai pus, ai dat brânci pe scări economiei, i-ai pus piedică și ea nu mai reușește să producă suficient în așa fel încât să acopere toate promisiunile și toate creșterile de pensii și salarii pe care tu le dai ca să încerci să câștigi voturi, știind foarte bine, sper măcar atât, că de fapt nu ajuți decât pe termen foarte, foarte scurt niște oameni care au doar iluzia că s-a întâmplat ceva bun pentru ei, pentru că pe termen lung din scumpirile pe care cred că le vede toată lumea, de fapt puterea noastră de cumpărare a ajuns să scadă acum, în ciuda faptului că PSD a mai dat creșteri de pensii, creșteri de salarii. Deci aici este lucru care este aș spune de-a dreptul mârșav, de fapt, pentru că vii și le spui oamenilor că vei face ceva pentru ei. Unele măsuri sunt bune, deci să ne înțelegem, sunt și lucruri care dacă ar fi făcute, reducerea birocrației ar fi excepțională. Comasarea unităților administrativ-teritoriale.
1: Ce au făcut până acum? Au fost la guvernare.
2: Ei, asta este, de fapt, întrebarea. De ce nu s-au făcut lucrurile astea deja? De ce nu le-au făcut când erau acolo și le aveau un programul de guvernare? Ar fi putut să le facă și să nu le pună piedici în așa fel încât să nu se mai întâmple, ca să nu ajungem în situația acum de a nu avea o viziune clară despre cum facem să ieșim din colțul acesta în care tot Partidul Social Democrat ne-a băgat în momentul în care au inițiat moțiunea de cenzură.
1: Vom vota, vom vedea PSD votând cot la cot cu AUR acest guvern peștea?
0: Ar fi o variantă de nedorit pentru România. România depinde de creditări din afară, 1 miliard de euro pe lună. Se crește datoria. Deci crește datoria. Nu e vorba de plata dobânzilor, e vorba de creșterea datoriei. Ori, ceea ce s-a întâmplat în România, și aici mai avem un element uluitor, ce a făcut Consiliul Concurenței cu băncile, și ați văzut probabil scrisoarea semnată de băncile din România. Toate băncile din România au semnat acea scrisoare în care practic spun ce efecte devastatoare are o decizie pe care eu o contestă ca fiind nefundamentată economic. Și vedeți în ce situație intrăm? Și fără un guvern care să ia măsuri economic corecte și cu promisiuni populiste și cu această situație în care pune stres foarte mare pe sistemul bancar, sistem bancar care creditează România. Pensiile și salariile sunt plătite pentru că guvernul României se împrumută inclusiv de la băncile din piață, din interior sau din exterior.
1: Mai vreau un comentariu și nu mai avem foarte mult timp. Nu vom vedea declarația, dar am să vă citesc. La hotărârea lui Dominic Fritz, pe timing, ea era așteptată. Nu a fost primul termen, a fost al doilea. Președintele României, Nicu Șordan, apropo de decizia în altei curți împotriva, adică respingându-i solicitarea lui Dominic Fritz, care a contestat raportul ANI, astăzi USR spune în continuare nu votăm guvernul Veștea, vorbește de presiuni și spune și Radu Miruță că se caută puciuri în USR, dar ele nu vor exista. Care e rolul ANI în statul român? Să găsească oameni care să se îmbogățesc folosind funcția publică. Să ne uităm însă și la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor. Ăsta e rolul ANI. Să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea integrității le aplică sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă. Care e mesajul președintelui pentru USR?
3: Cred că nu a fost vorba aici neapărat de un mesaj pe care președintele a vrut să-l transmită USR sau celorlalte partide. Cred că mai degrabă președintele a încercat să eludeze întrebarea de fond pe care o adresa jurnalistul, care viza această coincidență a celor trei măsuri luate ieri de justiție, care au avut un asemenea impact, un potențial impact în viața politică. În aceste condiții, comentariul pe care îl face președintele României, pe fond poate să fie corect, într-adevăr, ne întrebăm rolul ANI dacă acesta este, dar totuși nu adresează în răspunsul pe care îl oferă problema de fond care m-a vizat această coincidență stranie a unor măsuri luate toate într-un context politic atât de complicat.
1: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție specială. Continuă știrile pe Digi24. Radu Șerbănescu vă așteaptă de la Fix. Noapte liniștită!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia, va fi trimis de acolo în Statele Unite. Fondatorul Wikileaks a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune când s-a ascuns în ambasadă. Guvernul din Ecuador i-a dat azil politic lui Assange în august 2012.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
9: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
8: Evident,
9: în momentul ăsta.
8: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
9: Da. Așa.
8: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
9: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
8: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Vedem în continuare ce se întâmplă cu viitorul guvern, poate unul condus de Adrian Veștea. E bine, Nicușor Dan spune că îl susține și acum pe Veștea și spune că el nu vede apocalipsa după ziua de ieri. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu o declarație surprinzătoare. Abia acum spune că totuși guvernul nu trebuia să cadă.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Oficial, liberali încearcă să lămurească situația de la ei din partid, așadar au congres duminică. Mizele sunt evident uriașe. Veștea versus Bolojan e bătălia acolo, o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară. Veștea însă a încercat să blocheze acest congres cu mâna justiției. A depus o cerere la tribunalul Ilfov, dar a primit termen abia pe 3 iulie.
3: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
4: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
3: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Susținătorii lui Adrian Veștea din PNL sunt nemulțumiți. Liderul din Botoșan, Valeriu Iftimie, de exemplu, a criticat la Digi24 modificarea de statut care, citez, duce spre șeful partidului care pare cu puteri nelimitate, explicând că nu a fost suficient timp pentru dezbatere.
5: Văd de asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în 2 zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la toți înseamnă sancțiuni.

0: un exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statul partidului, pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
1: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care e vizat de fapte de corupție. Primarul capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie nici să ia, evident, legătura cu oamenii din anchetă. Ciucu spune că e nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele său. În același dosar, în fața procurorilor, a ajuns azi jurnalista Denise Rifai. O să vedeți imediat imaginile. Pentru început, ne explică subiectul Ioana Corneev.
2: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denise Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă, până atunci, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact miercurea, pentru a da cu subsemnatul. Vom vedea așadar săptămâna viitoare dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Dacă însă încalcă aceste obligații pe care vi le-am precizat anterior, acesta riscă să primească o pedeapsă mai aspră ca cea a arestului la domiciliu sau chiar arest preventiv. Este un dosar în care, vă aduc aminte, este acuzat de luare de mită. O anchetă în curs, o anchetă în care procurorii verifică acum toate probele, analizează toate documentele pe care le-au ridicat în urma percheziților și vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Este foarte posibil să fie noi audieri, chiar și primarul Ciprian Ciucu ar putea ajunge din nou în fața procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție.
3: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, care e foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați fiți. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
1: Și tot în dosarul Ciucu, un personaj cheie a ajuns azi în fața procurorilor. Este vorba despre Odeta Nestor, fostă președinta Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
3: Doamna Odeta, sunteți vinovată? A fost prinsă în flagrant. Despre ce sumă este vorba, doamna Odeta?
1: Președintele Nicușor Dan a criticat astăzi ANI în cazul liderului USR Dominic Fritz. Caută virgule în loc să găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția.
4: Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Da, pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
1: După povestea cu drona, situația de securitate la portul Constanța e și acum gravă, o spune chiar ministrul interimar al transporturilor, care așteaptă un plan din partea conducerii portului în următoarele două săptămâni.
5: La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și Conducerii Portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
1: Răzbunarea ucraineană i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv spre Moscova. De această dată, forțele ruse au fost mai pregătite și au dobărât o mare parte din aparatele de zbor. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, 2 dintre ele capabile să transporte peste 100 de kilograme de explozibil.
6: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
7: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
6: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
8: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
6: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
9: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
1: Un român pro-rus născut în Ucraina, care a incendiat chiar casa premierului britanic, a primit sentința 2 ani de închisoare pentru conspirație în vederea distrugerii de bunuri. Aceasta a fost decizia finală a instanței din Londra. Ucraineanul a primit o condamnare de 7 ani, acuzat pentru provocare de incendii prin imprudență, și un al treilea inculpat a fost achitat. Potrivit Financial Times, ucraineanul de 22 de ani și românul de 27, ambii stabiliți la Londra, au fost recrutați pe Telegram de o grupare rusă care pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta. În mai 2025, cei doi au incendiat o mașină a lui Starmer, apoi un apartament în care acesta a locuit. Însă în cele din urmă au incendiat chiar casa premierului britanic, unde se aflau cumnata lui și fiica ei de 9 ani. Despre Iran acum, la două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite, rămân încă semne de întrebare legate de aplicarea sa. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească totuși în weekend. Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată însă de atacurile israeliene în Liban. Cel mai recent, azi noapte, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa guvernului Netanyahu.
10: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
11: well,
10: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
11: Well, it really probably is unconditional surrender.
10: It is?
11: I think so.
10: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
11: There are no limits.
10: Your relationship with Netanyahu's...
11: It's good, but we have to keep him a little bit sane. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
10: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
11: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
1: Noi tensiune în relația dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni. În interviul acordat unui post de televiziune, președintele american susține că Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. O pură invenție, spune Meloni. Din cauza comentariului deplasat făcut de Trump, ministrul italian de externe și-a anulat vizita în Statele Unite.
12: Dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Și se întâmplă la doar o zi după o discuție aparent prietenoasă, o discuție aparent prietenoasă dintre Trump și Meloni la summitul G7 și, vă reamintim, liderul Casei Albe s-a supărat pe șefa guvernului de la Roma pentru că bombardierele americane n-au primit permisiunea de a folosi baze din Italia pentru atacurile împotriva Iranului. Bilanțul epidemiei de Ebola crește îngrijorător în Republica Democrată Congo și se și extinde mai mult și în Uganda. Virusul a ucis 202 oameni în Congo și a contaminat 885. Datele indică și o rată de mortalitate care se ridică la aproape 23%, așadar aproape unul din patru. Mai multe ONG-uri acuză autoritățile de deficiențe grave în organizarea ripostei sanitare în țara vecină Uganda. Au fost confirmate 2 decese și 19 cazuri. Epidemia actuală este provocată de un virus împotriva căruia nu există vaccin și tratament specific. În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa. Și informație de ultimă oră, Adrian Veștea susține că nu va mai candida la Congresul PNL de duminică și vorbește despre instalarea dictaturii în partid. Anunțul vine într-o postare pe care o vedeți acum afișată, o postare pe Facebook a lui Adrian Veștea. Foarte important, lasă de înțeles spre finalul postării că lucrurile nu rămân așa. Spune în felul următor, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată, iau, atenție, în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură. Așadar, nu mai candidează, dar spune că ia în considerare să conteste rezultatul congresului de duminică, în momentul în care ne așteptăm să vedem o confirmare a conducerii PNL-ului de către Ilie Boloja. Poate deocamdată știle revin în direct la ora 23, rămâneți cu Digi24.
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știre posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zici, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Sunt mai pare, ok. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, din multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
13: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu o întrebare. Ce legătură este între familia Trump și un grup de flamingo? În Albania, aceste păsări au devenit simboluri neașteptate ale protestelor față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu ginerele lui Donald Trump. De câteva săptămâni, mii de oameni ies în stradă împotriva controversatului proiect, iar activiștii de mediu cer oprirea lucrărilor în laguna devenită habitat esențial pentru flamingo, precum și pe o insulă din apropiere.
2: Sunt mai furioși decât în ultimii mulți ani. Mii de oameni inundă străzile, acuzând guvernul lui Edi Rama că își vinde țara marilor investitori. Aril Daleș este unul dintre organizatori și este aici în fiecare zi.
3: Eram la proteste de doar o jumătate de oră, dar când m-am întors în spatele meu, erau deja mii de oameni. Fiecare zi este o surpriză. Se vede că e o revoluție a poporului, iar astăzi va fi din nou o participare masivă.
2: Totul a început cu păsările flamingo. Habitatul lor, laguna protejată Viosa Narta, din sud-vestul țării, este amenințat. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, vrea să construiască un complex turistic de lux și un port de agrement în apropierea lagunei protejate și pe insula de vis-a-vis.
3: Este o insulă privată incredibilă și frumoasă de 1400 de hectare în mijlocul Mării Mediterane. Am înotat până la insulă, am urcat desculți până în vârf și am fost pur și simplu captivați. Și de atunci nu ne-a mai ieșit din minte.
2: Buldozerele au pătruns în paradis. Protestatarii s-au adunat de-a lungul gardului, ceea ce a dus la ciocniri cu poliția și agenții de securitate. De atunci, furia lor s-a îndreptat și împotriva premierului Rama, însă el vrea să meargă înainte cu proiectul de 4 miliarde și jumătate de euro. Spune că economia Albaniei are nevoie de investitori.
4: Nu există nicio șansă ca această investiție să fie oprită cât timp sunt eu aici.
2: Pentru ecologistul și expertul Uli Eichelman, dezvoltatorii distrug țara de multă vreme.
4: În Albania explodează acum ceva ce mocnea de foarte mult timp. Ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii 5-6 ani este pur și simplu o nebunie. A fost o frenezie a distrugerii la o scară incredibilă. Acum se pare că oamenii spun ajunge.
2: Arilda și ceilalți protestatari acuză guvernul că i-a acordat lui Kushner privilegii printr-un proces lipsit de transparență. Biroul special al procurorului din Albania investighează cazul. Demonstranții cred că premierul Rama trebuie să plece.
3: Este o revoltă împotriva celor 13 ani de guvernare ai acestui executiv. Guvernul este unul criminal și oligarhic.
2: La o baricadă a poliției, forțele de ordine îndreaptă tunuri cu apă spre demonstranți. Însă Arilda și cei care o însoțesc nu se lasă intimidați. Revoluția lor va continua până când proiectul de lux va fi oprit. Oamenii de aici și-au pierdut încrederea în guvernul lor și nu se vor mulțumi cu mai puțin decât demisia acestuia.
1: Se spune că e nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil. Dar ce se întâmplă atunci când satul dispare și aproape că nu mai sunt copii? Și ce se întâmplă cu locuitorii care rămân? O echipă de ICVL a călătorit în La Sierva, Spania, pentru a vedea cum primărița luptă pentru a menține comunitatea în viață. Cristiana, originară din Germania, are puțin bani la dispoziție, dar are o hotărâre de neclintit să le facă viața mai bună sătenilor ei.
3: Este diferit de ceea ce mi-am imaginat. M-am implicat în asta într-un mod oarecum naiv. Aveam câteva idei despre cum ar putea satul să progreseze.
2: Cristiana Scharfenberg este din Germania. La 70 de ani s-a angajat într-un nou proiect. Este primărița unui sat spaniol aflat în declin. Dar de ce face acest lucru și care sunt planurile ei? La Sierva este la 230 de kilometri est de Madrid, în Castilia, centrul Spaniei. Satul mai are doar 22 de locuitori. Odinioară avea peste 400. Încă beneficiază de servicii poștale, de o brutărie mobilă și un doctor care trece o dată pe săptămână. Însă drumul județean se termină aici. Și totuși există mereu ceva care necesită atenția primăriței. Astăzi sunt aceste femei care vor cheia capelei. Cristiana se ocupă de lucruri precum reparațiile și lucrările de întreținere, colectarea deșeurilor și lucrările de restaurare a rețelei de apă. Face totul voluntar și nu e deloc ușor.
3: Este vorba despre ceva cu adevărat important, satul însuși. Fac asta pentru că văd cât este de necesar să menținem satul viu și un loc în care merită să trăiești.
2: În Germania, Cristiana a fost directoare de școală. Dragostea pentru natură i-a adus pe ea și pe soțul ei în această zonă izolată. Acum încearcă să mențină în viață la Sierva. Este doar unul dintre numeroasele sate din Spania aflate în pragul dispariției.
3: Probabil că aici s-ar putea găsi nișe din care să-ți câștigi existența, dar oamenii vor să trăiască în oraș unde supermarketul este la câțiva pași și poți merge la cumpărături până la ora 10 seara. Pentru oamenii de aici, asta înseamnă calitate a vieții.
2: Dar acest lucru nu e valabil pentru toată lumea. Maria Jesus crește oi de 20 de ani. Ea și Cristiana sunt prietene și împărtășesc dragostea pentru viața la țară.
3: Îmi place aici. M-am născut și am crescut aici. Lucrez aici. Nu mi se pare că viața de aici e grea.
2: Ea este Iorleni din Honduras. Are 32 de ani și deține barul local. Împreună cu fiul ei a redus considerabil media de vârstă a satului, înainte de a se muta aici, locuia la Madrid.
3: Aveam 3 locuri de muncă în Madrid. Aproape că nu puteam avea grijă de fiul meu, iar veniturile mele nici măcar nu ar fi acoperit chiria unui apartament.
2: A venit aici în urmă cu un an. Este recunoscătoare Cristianei pentru dedicarea sa. Ca să-l ajute pe fiul lui Iorleni să ajungă la școală, primărița a reușit chiar să facă în așa fel încât autobuzul școlar să oprească din nou în La Sierva.
3: Autobuzul școlar îl ia pe fiul meu de aici și îl aduce înapoi. În Madrid trebuia să plătesc între 160 și 180 de euro pentru masa de prânz la școală. Aici nu mai trebuie să fac asta. E un mare ajutor pentru o mamă singură ca mine.
2: În mod de paradoxal, tocmai o imigrantă a adus viață nouă în sat. Autoritățile sunt încântate, deși Cristiana a candidat din partea Partidului Popular. Marele Partid Conservator din Spania a format în unele regiuni alianțe cu formațiunea xenofobă Vox. Însă Cristiana spune că nimeni nu ar trebui exclus. Acest lucru este valabil și pentru partidele politice.
3: Cred că modul în care evoluează partidele este foarte rău. E ca și cum am purtat deja un război civil în mințile noastre. Spunem, nu mai vorbesc cu el. Eu sunt pedagog. Întotdeauna le-am spus elevilor mei că dacă nu mai putem vorbi unii cu alții, nu mai putem face pace.
2: Sunt multe lucruri despre care se poate discuta. Aici în sat, tot mai multe clădiri se degradează, iar peste jumătate dintre satele din zonă au rămas cu mai puțin de 100 de locuitori. Javier López Capape a venit în localitate pentru a ajuta satul să solicite ajutor guvernamental, un serviciu pe care asociația sa îl oferă comunităților din întreaga Spania.
4: Avem o problemă administrativă pentru că această zonă se întinde pe teritoriul a 3 provincii și a 2 regiuni autonome. Acestea nu reușesc nicio odată să ajungă la un acord, ceea ce înseamnă că satele și locuitorii lor nu primesc suficiente fonduri, un sprijin de care au nevoie urgent.
3: Îmi este clar că probabil Spania nu va reuși să financeze turismul aici în modul în care mi-aș dori eu. De aceea întreb și caut soluții peste tot.
2: Iorleni și barul ei sunt foarte importante pentru sat și pentru planurile Cristianei. Este o situație avantajoasă pentru ambele părți.
3: Deocamdată mă simt bine aici. Am crescut într-un mediu asemănător până la vârsta de 18 ani, așa că mă simt aproape ca în propria mea țară.
2: Însă, la Sierva are nevoie de mult mai mulți nou-veniți pentru a supraviețui. Acesta este principalul obiectiv al Cristianei, convinsă de altfel că are un avantaj pentru că nu e localnică.
3: Nu am nicio obligație față de nimeni și asta îmi ușurează munca la primărie. Este bine să ai oameni veniți din afară. Nu trebuie să vină tocmai din Germania.
2: Cristiana ocupă funcția de primar de 3 ani. Deocamdată nu poate spune dacă va candida din nou anul viitor. Nu și-a imaginat cât de greu va fi să lupte pentru viitorul satului La Sierva.
1: mergem în continuare în Ucraina, unde războiul a intrat în al cincilea an. Luptele prelungite își pun amprenta asupra soldaților ucraineni, iar presiunea fizică și psihologică îi împinge la limită pe mulți. Tot mai mulți militari sunt îngrijorați acum de lipsa unor termene clare pentru serviciul militar, iar unii au părăsit chiar și linia frontului în semn de protest. Jurnaliștii Deutsche Welle i-au întâlnit și l-au întâlnit și pe soldatul Serghei, care a vorbit deschis despre presiunea imensă la care sunt supuși soldații, dar și despre nevoia urgentă de a exista o perspectivă clară pentru cei care își riscă viața.
0: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu, îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit al războiului.
2: La mai bine de 4 ani de la începutul invaziei, Ucraina se confruntă cu dificultăți, nu în ultimul rând în recrutarea de noi soldați. Ministerul Apărării a înregistrat aproximativ 200.000 de militari care și-au părăsit fără autorizație unitățile. Mulți spun că sunt epuizați, alții indică lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Unii au criticat ceea ce au numit tactici agresive de recrutare pentru linia frontului. Își pierde oare armata ucraineană soldații mai repede decât îi poate înlocui? Am mers în Kramatorsk, estul țării. Acolo l-am întâlnit pe Serghei Gnezdilov, membru al unei unități de drone. În urmă cu 2 ani, el a ajuns în atenția publică după ce și-a părăsit unitatea fără autorizație și a explicat public de ce a făcut-o.
4: La 19 ani mi-am pus viața civilă pe pauză. Îmi doream cu adevărat să știu când voi putea să mă întorc la ea.
2: Când Gnezdilov s-a înrolat în armată în 2019, a semnat un contract pe 3 ani. Cu puțin timp înainte ca perioada să se încheie, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Gnezdilov a fost nevoit să rămână și să continue să lupte. În septembrie 2024, el și-a exprimat public frustrarea. Într-o postare pe rețelele sociale, și-a explicat motivele. A susținut că fiecare ucrainean ar trebui să contribuie la apărarea țării și că soldații merită să știe când se pot aștepta să revină la viața civilă.
4: Dintr-un motiv oarecare, țara se bazează doar pe oamenii care s-au oferit voluntari, cei care s-au alăturat armatei și care încă sunt dispuși să lupte pentru un fel de victorie de scurtă durată. Am spus că fac parte din unul dintre cele mai discriminate grupuri din societatea ucraineană, practic împins în afara societății.
2: Conducerea militară a Ucrainei este pe deplin conștientă de presiunea uriașă. Ministrul Apărării a promis îmbunătățiri.
4: Trebuie să ne facem temele și să rezolvăm problemele. Am preluat Ministerul Apărării și ne confruntăm cu un deficit de aproximativ 300 de miliarde de euro. Avem 2 milioane de ucraineni în lipsă și 200 de mii de soldați absenți fără permisie.
2: Structurile învechite și lipsa de încredere în conducerea militară au fost motivele pentru care Anatolii a părăsit în cele din urmă armata.
4: Peste tot e la fel. Nu le pasă de soldați. Tot ce interesează sunt gradele și banii lor.
2: Anatolii a petrecut câțiva ani în infanterie, luptând în locuri precum Bahmut. El spune că unitatea sa a fost redistribuită. Potrivit lui, comandantul l-a trimis acasă în permisie pentru a se recupera și a se relaxa.
4: O lună mai târziu mi-au trimis toate documentele, pașaportul, livretul militar. Dintr-o dată apăream ca absent fără permisie. Ar fi trebuit să-mi trimită și banii pentru concediu. Mi-au trimis documentele și atât.
2: Însă, astfel de frustrări reprezintă doar o parte a problemei. Mulți oameni asociază efortul de mobilizare al Ucrainei cu imagini precum acestea. Soldați care iau cu forța bărbați civili de pe străzi și îi trimit în armată. Oleg spune că astfel de scene afectează moralul. Orice convingere timpurie că eforturile individuale ar putea influența cursul războiului a dispărut de mult.
0: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu. Îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit, că propriile tale eforturi n-au nici cel mai mic impact asupra evoluției generale a acestui război.
5: Duhul stăvălui nebagatul mai înșel.
2: Oleg are 30 de ani și a devenit tată în urmă cu doar câteva luni. Petrecuse ani întregi într-un batalion de geniu, deminând și construind poziții defensive, activități care contribuiau la siguranța soldaților.
5: Apoi au venit vești de la băieții de acolo. A sosit un mesaj că unitatea urma să fie împărțită, iar oamenii urmau să fie trimiși în anumite brigăzi de infanterie. Au fost numite și brigăzile, erau brigăzi cu pierderi grele și cu reputație proastă.
2: Oleg a fost repartizat pe front. Cei mai mulți dintre bărbații din unitatea sa nu finalizează instruirea militară de bază. Foarte puțini aveau experiență de luptă.
5: În acea seară trebuia să plecăm spre o nouă brigadă. Ne-am privit unii pe alții. Am înțeles că probabil puțini dintre noi aveau să ajungă efectiv la Sumă. Cei dintre noi care aveau mașini au plecat încotro au putut, așa că armata nu a câștigat niciun infanterist, dar a pierdut mulți geniști.
2: Oleg și-a părăsit unitatea fără autorizație și nu a suferit nicio consecință. A profitat de o lacună legislativă care între timp a fost eliminată și s-a transferat la o altă unitate militară. Astăzi se ocupă de activități administrative dintr-un birou. Pentru el și pentru mai bine de 1 milion de soldați ucraineni, lupta împotriva agresorului rus continuă, însă deocamdată sfârșitul nu se întrevede.
1: Între timp, guvernul ucrainean a anunțat o serie de reforme, inclusiv salarii mai mari, perioade mai lungi de odihnă între misiuni, contracte cu durată determinată și prevederi de amnistie pentru dezertorii care revin în armată într-un interval de timp stabilit. La ce regiune a lumii vă gândiți atunci când auziți cuvintele pădure tropicală? Cu siguranță nu la Marea Britanie, dar în reportajul următor vă ducem într-un loc pe care unii îl numesc Paradisul Ascuns. De-a lungul coastei atlantice din sud-vestul Angliei, vechile păduri adăpostesc arbori care au sute de ani. Merlin Henbury Tennyson vrea nu doar să protejeze acest peisaj unic, ci să readucă specii dispărute și să extindă rezervația pentru generațiile viitoare.
2: Această pădure din Cornwall este o comoară despre care cei mai mulți britanici n-au auzit niciodată. Merlin Henbury Tennyson se ghidează prin pădurea tropicală de la ferma sa.
4: Această pădure a cunoscut aproximativ 4.000 de ani de creștere, moarte și regenerare neîntrerupte, ceea ce o face extrem de rară. În trecut, aproximativ 20% din Regatul Unit era acoperit de un astfel de peisaj de pădure tropicală. Asta se întâmpla acum circa 3.000 de ani, iar de atunci au ajuns la doar 0,4-0,5%.
2: Merlin spune că precipitațiile regulate aduse de Atlantic transformă pădurile de stejar din Cornwall în habitate unice. Chiar și iarna, clima rămâne blândă. Pe acești arbori noduroși cresc până la 600 de specii de ferigi, mușchi și licheni. Toate acestea sunt caracteristici tipice ale unei păduri tropicale temperate. Merlin vrea să protejeze o astfel de comoară.
4: Sunt foarte mândru că în scurta mea viață, comparativ cu un stejar care poate trăi 1000 de ani, am șansa de a fi custodele acestei păduri și de a încerca să o transmit generațiilor viitoare într-o stare mai bună decât cea în care am primit-o. Cred că acesta este singurul lucru pe care pot spera să-l realizez.
2: Merlin a crescut sub acești stejari. A fost trimis în Afganistan ca militar și a supraviețuit exploziei unei mine sub tancul său. După aceea a petrecut 10 ani într-un loc de muncă foarte stresant în domeniul financiar la Londra. Acolo a suferit o cădere psihică.
4: Am avut o cădere psihică și am fost diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic. Și, din nou, am fost foarte norocos să am această pădure la care să mă pot întoarce, în care să mă ascund, să mă vindec și să mă retrag. Petrecând doar o jumătate de oră în această pădure tropicală, nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, scade până la un nivel care poate fi măsurat chiar și după 2 săptămâni.
2: Merlin a descoperit că pădurea de aici, din Cabila, este specială. E veche, umedă și foarte bogată în biodiversitate. De asemenea, a aflat că astfel de păduri au dispărut aproape complet, fiind defrișate pentru construcția de nave și pentru pășuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care Marea Britanie se numără printre țările cu cea mai redusă biodiversitate din Europa. Însă, acum există un nou angajament pentru salvarea pădurilor tropicale uitate. La o oră distanță, în Totnes, iubitorii de păduri se adună într-o dimineață ploioasă de februarie. Ei plantează copaci acolo unde odinioară exista pădure tropicală.
4: Trebuie să dăm înapoi ceea ce distrugem. Trebuie să avem grijă de lume, ceea ce de obicei nu facem.
2: Claire Inglis coordonează acțiunea de plantare. Astăzi vrea să planteze 2500 de puieți, stejare englezesc, mesteac în pufos, scoruș și alun. Aceste specii locale sunt cel mai bine adaptate pentru a face față schimbărilor climatice.
3: Peste 100 de ani am putea numi această pădure una matură, însă unii dintre acești copaci nu vor deveni arbori veterani sau seculari decât peste 300 sau 400 de ani. Este cu siguranță un proiect pentru viitor.
2: Merlin și echipa sa au și planuri ambițioase, să crească 100.000 de copaci noi la ferma Kebela. Lucrătorii îndepărtează periodic ferigile și ierburile din tuburile cu puieți. Gloria, porcul din rasa Cornwall, contribuie și ea la ținerea sub control a ferigilor.
4: Răscolește solul, contribuie la ciclul nutrienților și creează condițiile perfecte pentru regenerarea naturală. Ne-am dorit să avem puțin mai multe glorii.
2: Acolo unde înfloresc clopoței de pădure, potrivit legendei, cavalerii Mesei Rotunde au căutat Sfântul Graal în această zonă acum 1000 de ani. Deși pădurea tropicală este decorul unor legende britanice, cei mai mulți britanici au uitat de ea. Pentru a schimba acest lucru, Merlin vrea să înființeze primul centru de cercetare din Europa dedicat pădurilor tropicale temperate. Așa ar trebui să arate peste 5 ani. Dragostea pentru copaci este o tradiție de familie. Tatălui Merlin a condus cândva expediții la tropice. Acum, apelul pentru salvarea pădurilor tropicale se aude chiar aici, în Marea Britanie.
4: Prin furnizarea nu doar de studii evaluate de experți, ci și de documente de politici publice, ne putem asigura că politicienii noștri sunt educați și informați și că pot crea cadrul juridic și mecanismele de finanțare necesare pentru protejarea, restaurarea și extinderea acestor păduri tropicale.
2: Localnicii creșteau odinioară aici capre, oi și cerbi, dar depindeau de subvenții pentru a-și asigura traiul. Merlin intenționează să crească porci și bovine în pădurea tropicală. El speră să-i convingă și pe alți fermi din zonă că proiectul său merită sprijinit.
4: Acestea sunt încă peisaje agricole, sunt încă peisaje modelate de oameni. Dar putem în același timp să restaurăm biodiversitatea, să atenuăm schimbările climatice și să producem alimente locale, sănătoase și de calitate.
2: Regatul Unit se numără printre țările cu cea mai redusă suprafață împădurită din Europa. Oricât de ciudat ar suna pentru ploioasele insule britanice, pădurile tropicale locale sunt amenințate.
4: Vom proteja și restaura acest habitat doar atunci când vom conștientiza că suntem un popor al pădurii tropicale.
2: Pentru Merlin, pădurea tropicală este un loc al vindecării și chemarea vieții sale, o comoară care merită protejată.
1: Acum câțiva ani, toată lumea vorbea despre serialul Yellowstone. Ei bine, pelicula și producțiile sale derivate au reaprins interesul pentru cultura cowboy și nu doar în Statele Unite, ci și în Europa. Iar Europa are și ea cowboyii săi. În Italia, jurnaliștii Deutsche Welle au întâlnit adevărați văcari moderni în regiunea Maremma din Toscana. Unul dintre ei este Luca Betiol și își iubește viața, de asemenea și caii. Pentru el este cea mai frumoasă meserie din lume. În același timp are ocazia să păstreze vie o tradiție veche de sute de ani.
2: Este dimineață de vreme, iar lumea e liniștită ca și cum ar lua o pauză pentru ea însăși. Este momentul pentru ca Luca Betiol, cu voce domoală, să înceapă ritualurile zilei. Calul este un partener esențial în munca lui și are un loc special în inima sa.
4: Acest cal muncește mult, rămâne calm, nu-și pierde niciodată cumpătul. Se descurcă foarte bine. Este cu adevărat un cal minunat.
2: Pentru Luca, Giulia și Alessandro este o viață de libertate sălbatică înrădăcinată în ținutul lor natal, aproape de turmele lor. Regiunea Maremma este ca un vest sălbatic al Toscanei. Călăreții cunoscuți ca buteri îngrijesc o rasă veche de bovine.
6: E una razza molto rustica.
4: Este o rasă locală foarte rezistentă. Carne are un gust excelent. Ai peste tot poezia peisajelor aici, dar este o muncă foarte grea.
2: Este o tradiție care se întinde pe secole. Generații întregi au călărit prin Maremma cu lasourile și pălările lor, îngrijind turmele. Astăzi pe Luca îl așteaptă o sarcină dificilă. Trebuie să ducă o parte dintre animale în spatele gardului. Unul dintre ele va ajunge astăzi la abator.
4: Nu putem duce doar unul singur în sarc. S-ar panica și ar distruge totul. Au nevoie de companie.
2: Luca separă animalul din turmă și îl conduce în camion. Carnea a fost deja vândută, iar pentru moment, celelalte animale sunt lăsate libere. De secole, buterii trăiesc acest ciclu al vieții de zi cu zi, iar lucrurile nu sunt diferite nici astăzi. În Maremă, acest mod de viață continuă să modeleze pământul și oamenii săi.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
7: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
9: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
10: Unde era?
9: La Iași, era la
10: și?
9: Iași.
10: Cum a
9: era
10: fost?
9: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
10: Câți ani aveai atunci?
9: 20.
10: 20.
9: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
10: Ai zis-o?
9: N-am putut să
10: era amuzat. Era bună.
9: Nu, mi s-o muia picioarele.
10: Era bună să
9: începe fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simion.
10: Ca Simion?
9: Da, ca să-i atingem pe toți.
8: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
9: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am început, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că l-au fost tot prin ea și la un
8: opt. Spune-ne și nouă, că...
9: Nu mai știu.
8: Ne-ai participanți.
9: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și așa mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Adrian Veștea a anunțat că nu mai candidează la șefia PNL, citesc, nu voi gira printr-o candidatură, ce simulacru, a spus el în această seară, într-o postare, după ce liberalii au decis să organizeze un congres extraordinar duminică. E de așteptat însă să-l conteste. Moscova a fost ținta unui atac masiv. Ucraina a atacat cu peste 300 de drone. Rusia a recunoscut că situația e total neobișnuită pentru Moscova, dar tot ce a lăudat apărarea. Adrian Veștea s-a răzgândit, ia așadar informația momentului, anunță că nu mai candidează la șefia PNL și că va contesta congresul de duminică. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru prin care se instalează dictatura în partid, a scris premierul desemnat Denicu Șordan pe Facebook. Decizia vine după ce liberalii au aprobat azi convocarea congresului extraordinar pentru care Ilie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Au fost 566 de voturi pentru organizarea congresului, 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan. Nicu Șordan așadar nu renunță la a doua soluție de premier, Adrian Veștea, și spune că nu vede apocalipsa după decizia de ieri a tribunalului Ilfov, luată în timp record împotriva taberei Bolojan. La 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură, șeful statului vine și cu o primă poziționare față de executivul Bolojan. Acum spune că, de fapt, nu trebuia să cadă.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Așadar, liberalii au congres duminică, unul extrem de important pentru PNL, dar și pentru guvernare. Veștea versus Bolojan. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară. Veștea a încercat să blocheze congresul cu mâna justiției. Mai exact, a depus o cerere la tribunalul, sau tot la tribunalul Ilfov, dar a primit de această dată termen abia pe 3 iulie.
3: Cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
4: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
3: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi, astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
0: Susținătorii lui Adrian Veștea din PNL sunt nemulțumiți. Liderul din Botoșan, de exemplu, Valeriu Iftime, a criticat la Digi24 modificările de statut care, citesc, duc spre șeful partidului care pare cu puteri nelimitate.
5: O furtună născut din nimic. O luptă noastră în partea aceea liberală, o luptă cu

0: toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului, care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului, pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
1: Asistăm la cea mai mare criză politică de după Revoluție, crede fostul președinte Traian Băsescu. În opinia lui, liberalii ar mai trebui, citesc, să scadă din temperatură și să se întoarcă la masa negocierilor pentru formarea guvernului.
2: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că-ți dau o funcție, vino încoace că-ți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că-ți angajezi copilul. Deci la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Vestea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic, nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
3: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
2: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
1: Nicușor Dan a criticat Agenția Națională de Integritate după decizia în cazul șefului USR. Ce le reproșează șeful statului? Vedem imediat. Despre Ciprian Ciucu, acum el a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care vizat de fapte de corupție. Primarul trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu cei din dosar. Ciucu spune că e nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Tot în același dosar, în fața procurorilor, a ajuns azi jurnalista Denis Rifai. Ioana Cornea va urmări subiectul.
4: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă, până atunci, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact miercurea, pentru a da cu subsemnatul. Vom vedea așadar săptămâna viitoare dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Dacă însă încalcă aceste obligații pe care vi le-am precizat anterior, acesta riscă să primească o pedeapsă mai aspră ca cea arestului la domiciliu sau chiar arest preventiv. Este un dosar în care, vă aduc aminte, este acuzat de luare de mită. O anchetă în curs, o anchetă în care procurorii verifică acum toate probele, analizează toate documentele pe care le-au ridicat în urma percheziților și vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Este foarte posibil să fie noi audieri, chiar și primarul Ciprian Ciucu ar putea ajunge din nou în fața procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție.
5: tot ce s-a întâmplat, de ce sunteți acum cu maște? Doamna Rifai, ați intermediat în Minta? Cum e posibil așa ceva, doamna Rifai? Ați doamna Rifai, sunt o oameni foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați fiți. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat și pagine?
1: Nicu Ciordan critică ani după cazul liderului USR Dominic Fritz. Agenția Națională de Integritate caută virgule în loc să găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția, spune șeful statului, și se vede cu ochiul liber chiar prin parcările instituțiilor de stat.
6: La față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, da, pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică, sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Trebuie să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
1: La două săptămâni de la drona care a ajuns în Constanța, situația de securitate din port e și acum gravă. O aflăm de la ministrul interimar al transporturilor, care așteaptă însă un plan din partea conducerii portului în următoarele două săptămâni.
7: Portul Constanța, situația de securitate din punctul meu de vedere este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
1: Manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu, audiați azi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Ploiești, un dosar care vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigri sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde îi spășește o pedeapsă pentru tentativă de omor.
8: Sector Coran de Grand.

0: Chelu, imobilizat și încătușat de poliție, chiar azi, apoi dus la urgențe. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Pe numele real, Ion Ștefan Cătălin Rapperul ajunsese la Spitalul Municipal Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, de unde a încercat să fugă fără acordul medicilor. Artistul și-ar fi provocat o leziune superficială, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe. Pe timpul imobilizării au fost efectuate înregistrări video pe care le vedem de către pacienți și aparținători aflați în spital și în zona adiacentă. După efectuarea vizitei medicale a fost dus cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas sub supraveghere. Poliția Prahova precizează însă că în urma verificărilor efectuate nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională. Torturile și ororile din închisorile comuniste se pot acum auzi și vedea filmări și înregistrări în premieră din celulele securității și din anchetele de atunci nu mai sunt ținute la cheie, iar cei care au aflat doar din cărți despre practicile securității pot acum să intre îndeaproape în povestea șocantă a cercetărilor penale, așa cum se făceau ele până în 1989.
1: Suntem la Muzeul Național de Istorie, la 13 minute distanță de locul în care era arestul securității. Aici putem deveni în premieră martorii momentelor din camerele de anchetă din anul 1989. Vedem că a fost reprodusă o celulă cu patul, salteaua, așternuturile și vesela originale. De altfel, vizitatorii sunt transpuși în vremurile de atunci cu ajutorul unor boxe din această cameră, prin care se difuzează exact conversațiile deținuților de la momentul respectiv.
2: Încerc să lupt de 7 zile, dar nu mai pot.
3: Și eu încerc cu dumneavoastră să lupt, să vă povestesc, să vă liniștiți puțin ca să putem să...
4: Mă rog, ce vă rogi? Întorc cu lasma departe. Eu sunt bolnav și bătrân și n-am făcut nimic rău. N-am făcut absolut nimic.
5: Și dacă ești bolnav și bătrân, crezi că îți poți permite să faci orice? Inclusiv să minți acum, așa cum ți-am spus mai devreme, ca un porc?
6: Am expus în această vitrină niște ochelari, ochelarii negri, cu care erau aduși cei care erau arestați de către securitate. Erau aduși cu mașina, plimbați pe mai multe străduțe, astfel încât toate reperele dispăreau. Chiar pe înregistrări sunt surprinse mărturii când sunt întrebați furioși, dar știi unde te afli? Pentru 1989 am reușit să identificăm prezența în direcția cercetărilor penale a 95 de persoane.
7: Printre acestea, o femeie dusă pe 27 februarie în celula 11 din arest, dotată și cu cameră pentru monitorizare video, iar gardienii au primit ordinul să o supravegheze non-stop.
2: Nu mai am de ce să stau aici, înțeleg? Sunt convinsă că nu mai am de ce să
3: stau.
6: În aceste casete am descoperit despre ce era vorba de fapt. Era vorba despre o răpire, o doamnă al cărei soț rămăsese în străinătate. I s-a introdus și o informatoare în celulă, care a început să o tragă de limbă. A fost un coșmar, un calvar care a durat 10 zile.
8: Vorbim de 3, aproape 4 ani de cercetare intensivă legată de aceste cazuri. Trebuie să reconstitui identități, identitatea vocilor, identitatea figurilor, cazul, care a fost soluția fiecărui, ca ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia de-a lungul timpului.
7: Expoziția a ajuns inclusiv pe prima pagină a publicației The Washington Post.
0: Ca să nu mai rămână cu marfa pe câmp, ca în trecut, cultivatorii de pepeni se adaptează cerințelor pieței. Pe lângă soiurile clasice, cultivă și pepeni cu miez galben sau fără sâmburi, culturi care sunt la mare căutare. În aceste zile are loc și festivalul pepenilor de la Dăbuleni, care dă startul vânzărilor angro spre tarabele din toată țara.
9: Cumpăre!
10: 8 pe jumătate.
7: Pe câmpurile din Valea Dunării, cultivatorii de pepeni schimbă rețeta succesului. Au extins culturile cu soiuri speciale, pepeni cu miez galben sau cu miez roșu, fără sâmburi.
10: Acesta este pepenile fără semințe. aceste semințe albe, el deci ajunge la maturitate, ăștia dispar.
7: Producătorii încearcă astfel să țină pasul cu cerințele pieței. Eugen și-a mărit suprafața de cultură până la 50 de hectare.
9: Pe fiecare an au crescut cerințele, deci oamenii s-au obișnuit cu el. E un fruct cu un gust aparte față de celălalt. Marketul are nevoie și de specialități pe magazine. Acolo mai sus avem și din aia care nu au sâmburi.
7: Un kilogram de pepene cu miez auriu sau cu miez roșu, fără sâmburi, se vinde cu 6 lei.
10: Este un pic mai aromat decât pepene obișnuit, care știm noi.
11: Este puțin mai parfumat și are miezul galben. Este și destul de dulce, deoarece are o coajă foarte, foarte subțire. Cea mai subțire coajă care a avut un pepene verde sau o lubeniță, cum îi zicem noi, de când plantăm.
7: Pepenele roșu se vinde în piețe cu 2 lei kilogramul.
0: Oamenii care vor să primească turiști în propriile gospodării de la țară pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă și bani din asta. Un proiect de lege adoptat de Parlament le dă mână liberă. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, masă tradițională și activități specifice vieții rurale.
12: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
13: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
14: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
13: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
15: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră așa avea, adică disponibilă.
16: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
17: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
14: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
18: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai dens și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
19: Muntarea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-a dezvoltat și turismul.
14: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
0: Lupta împotriva viiturilor se duce mai nou cu proiecte verzi în loc de betoane. Unde se întâmplă, vedem imediat.
20: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre albine și de ce este important să le protejăm. Aceste insecte mici au un rol uriaș în echilibrul naturii și în viața noastră de zi cu zi. Fără ele, multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic ar dispărea sau ar deveni mult mai greu de produs. Aproximativ o treime din hrana pe care o consumăm depinde direct de polenizare, iar albinele sunt principalii lucrători din acest proces. Fructele, legumele și chiar culturile agricole esențiale au nevoie de ele pentru a se dezvolta. Însă albinele sunt din ce în ce mai amenințate. Utilizarea pesticidelor, poluarea, schimbările climatice și pierderea habitatelor contribuie la scăderea dramatică a populațiilor de albine la nivel global. Ce putem face concret? Putem planta flori care atrag polenizatori, putem evita folosirea pesticidelor în grădini și putem susține producătorii locali de miere. Chiar și gesturile mici, precum lăsarea unor spații verzi necosite, pot face o diferență reală. Protejarea albinelor înseamnă protejarea propriului nostru viitor. Pentru că, fără ele, echilibrul natural și implicit al vieții noastre este pus în pericol. Iar noi știm că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
6: Suntem în direct cu jurnalul orei 23, scut verde în calea inundațiilor în Timiș. Specialiștii au început să folosească resturi vegetale ca parte a sistemului de protecție în locul betoanelor. Diverse tipuri de vegetație sunt folosite pentru a fixa terenul și pentru a încetini forța apei în sectoarele vulnerabile.
7: Primăvara anului 2005 a rămas în memoria multor locuitori din Timiș. După ploi abundente, râul a ieșit din matcă și a provocat inundații catastrofale în vestul țării. Autoritățile au fost nevoite să evacueze sute de oameni. La două decenii distanță, administrația apelor a finalizat un proiect de consolidare a malurilor râului Timiș. Intervențiile s-au concentrat pe sectoarele vulnerabile.
8: Lucrările de apărare sunt confezate din saci.
7: Specialiștii nu au folosit beton, ci au introdus infrastructura verde.
8: Se așează aceste fascine, ele se lestează cu niște bolovani ca să nu le ia apa, după care începe construcția efectivă. Încep sacii, se pun sacii umpluți cu pământ, pe aceste fascine ele se așează, lucrarea este stabilă, nu va fi spălată de apă.
7: Răchita, iarba și vegetația se află la baza acestor maluri. Rolul lor este să reducă viteza apei.
8: Aici va fi o zonă verde, ca să zic așa, tot ce înseamnă taluze, terasamente au fost înierbate, au fost puse sămânță.
9: În total, malurile râului Timiș au fost consolidate punctual pe o porțiune de 100 de kilometri de la Lugoj până aici, la granița cu Serbia, în zonele care au fost identificate cu riscuri de afectare a stabilității lucrărilor de apărare.
10: O valoare totală este de
0: 34 de milioane de lei, fondurile venind atât de la bugetul de stat, cât și din surse proprii.
9: În paralel, tot aici pe Râul Tibiș, desfășoară și un proiect finanțat prin fonduri europene, considerat o premieră în România, care propune o schimbare de abordare. În loc să încerce să țină permanent apa departe de diguri, specialiștii amenajează zone pe terenuri private care să poată prelua controlat surplusul de apă în perioadele cu debite ridicate.
7: Costurile totale ale noului proiect sunt de 1,3 milioane de euro.
6: Răzbunarea ucraineană i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni, inclusiv Moscova. De această dată, forțele ruse au fost pregătite și au dat jos cea mai mare parte din aparatele de zbor. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune. 2 dintre ele pot transporta peste 100 de kilograme de explozibil.
7: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
10: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
7: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
11: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
7: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
12: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
6: Decizie șoc a președintelui Poloniei îi retrage lui Zelenski ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit numele Eroi UPA. Acesta face referire la armata insurgentă ucraineană implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Președintele Poloniei a postat și un clip în care subliniază că ordinul e un simbol de încredere, merit și respect. El a numit decizia autorităților ucrainene scandaloasă și dăunătoare pentru încrederea dintre cele două țări.
13: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska!
6: Românul pro-rus născut în Ucraina, care a incendiat casa premierului britanic, a primit sentința 2 ani de închisoare pentru conspirație în vederea distrugerii de bunuri. Aceasta a fost decizia finală a instanței din Londra. Un ucrainean a primit o condamnare de 7 ani, acuzat pentru provocare de incendii prin imprudență, iar un al treilea inculpat a fost achitat. Potrivit Financial Times, ucraineanul de 22 de ani și românul de 27 de ani Ambii stabiliți la Londra au fost recrutați pe Telegram de o grupare rusă care pretindea că este o mișcare britanică de extremă dreapta. În mai 2025, cei doi au incendiat o mașină a lui Starmer, apoi un apartament în care acesta a locuit. În cele din urmă au incendiat chiar casa premierului britanic, unde se aflau cumnata lui și fiica ei de 9 ani. La două zile de la semnarea unui memorandum între Iran și Statele Unite, încă sunt semne de întrebare legate de aplicarea lui. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească totuși în weekend. Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie. Asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată însă de atacurile Israelului în Liban. Cel mai recent, azi noapte, 18 oameni au murit în loviturile care ar fi vizat ținte Hezbollah. Iar asta în furie Casa Albă, care continuă criticile la adresa lui Netanyahu.
14: Brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
15: well,
14: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
15: Well, it really probably is unconditional surrender.
14: It is?
15: I think so.
14: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
15: There are no limits.
14: Your relationship with Netanyahu's...
15: It's good, but we have to keep him a little bit sane. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
14: Are you going to be able to... control Israel from attacking Lebanon?
15: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
6: Cel mai vechi șiretlic din lume funcționează și astăzi. Actorul Matt Damon a folosit calul troian pentru a se strecura pe platourile de filmare ale talk show-ului lui Jimmy Kimmel.
16: I didn't order this horse. I don't know what it's doing here. We're doing the show right now.
17: I need you to sign for it.
16: I don't want to sign. I just don't want the horse in here. Can we get somebody to get the horse out of here?
6: Inițial, actorul a fost văzut într-un uriaș cal din lemn, chiar în fața sediului emisiunii din LA. În clădire a intrat însă un cal mai mic, partea recuzite din noul film Odiseea. În timpul monologului lui Kimmel, un bărbat în haine derivatorii, i-a prezentat doi cai mari aflați afară. Ulterior a fost adus și calul din care a sărit Matt Damon. A urmat un schimb aprins de replici, partea așa zisului conflict umoristic vechi de 20 de ani dintre cei doi. Iar actorul, evident, a propus publicului să vadă filmul Odiseea, care e lansat pe 17 iulie. Taylor Swift domină topurile muzicale din Marea Britanie cu noua piesă lansată special pentru filmul animat Toy Story 5.

0: Această melodie pe care Swift spune că a creat-o într-o singură zi e cel mai vândut hit din anul acesta. Piesa a debutat pe locul întâi în topul celor mai ascultate melodii din Regatul Unit și își menține poziția și în a doua săptămână. E a șaptea oară când Swift domină clasamentul britanic. Artista avansează pe lista celor mai de succes soliști. Oficial, i-a depășit deja pe Britney Spears, Drake, Lady Gaga sau Rod Stewart. Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își schimbă programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea celui din 2003, atunci când au murit 15.000 de oameni. Nici italienii nu scapă de căldură extremă, dar cu mai multe informații vine Adela Mohan.
1: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună. Sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
0: La noi urmează un weekend canicular cu temperaturi de 36 de grade la umbră. Jumătate de țară va fi sub cod galben. Vine cu informații Iuliana Bonț.
2: Bine v-am găsit! În weekend vremea va deveni deosebit de caldă. Va fi cod galben de temperaturi ridicate prin vest, nord și centru. În câmpia de vest se vor atinge valori de până la 34 de grade Celsius, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Pe final de weekend, jumătate de țară se va afla sub alertă de caniculă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, de până la 36 de grade. Aceste valori se vor atinge în vest și sud-vest, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: În continuare vedem principalele știri ale zilei din sport.
3: FCSB a prezentat al doilea transfer al verii după brazilianul Anderson Seara de la Cixereda. Născut în Martinica, fundașul lateral Ronny Labon are 28 de ani și vine din Liga a 3-a franceză de la Caen.
4: Bonjour, c'est Ronny Labon. Je suis très content d'être aujourd'hui ici au FCSB. J'ai hâte de vous retrouver.
3: Labon poate juca în ambele flancuri și va purta tricoul cu numărul 97 în echipa roșialbaștilor. În sezonul trecut, noul transfer de la FCSB a evoluat în 26 de partide și a marcat de două ori pentru Caen. Dinamo le-a luat fața echipelor din Superliga și a plecat prima în cantonamentul de vară. Câinii se vor antrena în Polonia la Chilțe, unde vor disputa 3 meciuri de pregătire. Jucătorii s-au obișnuit deja cu noul antrenor Nuno Campos.
5: Lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer să zic, îmi place foarte mult acest început și sper să o ținem tot așa. Ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, suntem la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
3: Capitanul lui Dinamo nu se gândește la un transfer.
5: Nu am niciun bagaj făcut, cum am zis, mintea mea aici și, cum știți, Dinamo e clubul meu de suflet și vreau să dau totul pentru Dinamo.
3: După 2 ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurrilor, în care a cucerit titluri în Serie A și Cupa Italiei.
6: Ci interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
3: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnat și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
7: Pe treptele lui Rocky Balboa, fanii brazilieni s-au adunat într-o sărbătoare a fotbalului. La Philadelphia, suporterii naționalei Seleção au intrat în febra meciului cu Haiti.
8: The name is like Bandeiraço. It's something with the flag, Brazilian flag. So everyone showing up today to show our a gratitude for the team.
7: La fel ca suporterii Scoției, brazilienii s-au simțit ca acasă după ce au luat cu asalt străzile orașului din Pennsylvania.
9: We're here to watch the Brazil, the next match and tomorrow, and amazing place. We are very excited to watch it. And go Brazil. We win tomorrow.
10: Vamos Brasil!
11: După succesul din meciul de debut 4-2 cu Croația, englezii au avut parte de o primire regală la baseball. Au fost invitații celor de la Kansas City Royals. Thomas Tuchel a aruncat prima minge a meciului, iar Kane și coechipierii săi au primit tricouri de baseball cu emblema Angliei. Golgheterul leilor le-a spus jurnaliștilor că este pasionat de un alt sport iubit peste ocean, fotbalul american.
12: I'm a Patriots fan, yeah, I love my NFL. I was a big Tom Brady fan, which got me into the Patriots, probably 15 years.
11: Pentru Anglia urmează meciul cu Ghana. Cu o victorie în a doua partidă din grupa L, naționala condusă de Thomas Tuchel și-ar asigura prima poziție în grupă după numai două meciuri. Din cauza condiției medicale a tatălui său, Leo Messi a avut lacrimi în ochi după primul gol din meciul cu Algeria. La câteva zile după startul mondialului, familia argentinianului a anunțat că Jorge Messi are probleme de sănătate. Tatăl campionului mondial este sub supravegherea medicilor. Cu două zile înainte de a împlini 39 de ani, Messi își dorește cadoul perfect. Tecarul Argentinei poate sparge recordul de goluri la Cupa Mondială cu ocazia partidei cu Austria. Legenda selecționatei albi celeste este acum la egalitate de goluri cu Miroslav Klose, 16.
13: Un program oferit de Digi.

0: Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România în 1878. Proiectată de arhitectul Carol Benesc în colaborare cu Alexandru Orăscu, catedrala a fost realizată între anii 1883-1885, dar sfințită abia după un deceniu. Întârzierea sfințirii a fost cauzată de pictura interioară realizată de George Demetrescu Mirea, acuzat că a dat sfintelor chipurile boieroaicelor din oraș. Biserica are formă de treflă, trei turle, fațada monumentală, iar pridvorul este susținut de coloane din marmură cu capiteluri sculptate. Interiorul are arcade elegante și o cupolă centrală de 35 de metri, iar din 1953, catedrala este declarată monument de arhitectură. Biserică parohială până în 1925, lăcașul a devenit apoi catedrală pentru fosta episcopie a Tomisului. Avariat de bombardamentele din august 1941, a fost reconstruit. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 FM.

Bun găsit, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții, sunt Radu Șerbănescu. Iată principalele știri ale zilei. Nicușor Dan îl susține în continuare pe premierul pe care l-a desemnat. De la Bruxelles, șeful statului evită să traseze o linie roșie în privința voturilor primite de la AUR pentru guvernul veștea și spune scurt că nu face jocuri de partid. Audiere bombă la DNA în dosarul lui Ciprian Ciucu, jurnalista Denis Sirifai a ajuns în fața procurorilor. În ce calitate? Vedem imediat. Și se face tot mai cald, temperaturile vor trece de 36 de grade la umbră în acest weekend. La București sunt anunțate 31 de grade. În această seară, Adrian Veștea s-a răzgândit, renunță la duelul politic cu Bolojan și anunță că nu mai candidează la șefia PNL, însă va contesta congresul de duminică. Citez, nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru de

0: Executivul lui Ilie Bolojan acum spune că, de fapt, nu trebuia să cadă.
1: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
2: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
1: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Liberalii au congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru partid. Veștea versus Bolojan, premierul desemnat, ar urma să fie dat afară. Veștea a încercat să blocheze acest congres cu mâna justiției, a depus o cerere la tribunalul Ilfov, dar de data aceasta nu s-a mai rezolvat totul în aceeași zi, ci a primit termen peste 2 săptămâni.
3: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
4: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
3: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți de cum este dânsul.
0: Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care e vizat de fapte de corupție. Primarul trebuie să meargă săptămânal la poliție și n-are voie să ia legătura cu ceilalți oameni din anchetă. Ciucu spune că e nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care doar s-au folosit de numele lui. În același dosar, în fața procurorilor, a apărut jurnalista Denis Rifai. Ioana Cornie va urmări subiectul.
5: Bun găsit tuturor! Realizatoarea TV Denis Rifai a stat aproximativ 3 ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție și a dat declarații în fața procurorilor. A ieșit însă fără nicio măsură preventivă. A rămas cu calitatea de suspect în acest dosar. Este suspect de instigare și complicitate la dare de mită. Nu a făcut declarații, nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Este în același dosar în care apare și numele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este sub măsura controlului judiciar, o măsură pe care a și contestat-o săptămâna viitoare. Miercuri, mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare și vor stabili dacă edilul rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Însă, până atunci, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procuror. El nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact miercurea, pentru a da cu subsemnatul. Vom vedea așadar săptămâna viitoare dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă. Dacă însă încalcă aceste obligații pe care vi le-am precizat anterior, acesta riscă să primească o pedeapsă mai aspră ca cea a arestului la domiciliu sau chiar arest preventiv. Este un dosar în care, vă aduc aminte, este acuzat de luare de mită. O anchetă în

0: curs, o anchetă în care procurorii verifică acum toate probele, analizează toate documentele pe care le-au ridicat în urma percheziților și vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Este foarte posibil să fie noi audieri, chiar și primarul Ciprian Ciucu ar putea ajunge din nou în fața procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție.
1: Doamna Rifai, ați fost la foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în această dosar, ați
2: fugit.
1: Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
3: Nicușor Dan critică ani în cazul liderului USR Dominic Fritz. Agenția Națională de Integritate caută virgulă în loc să-i găsească pe cei care se îmbogățesc folosindu-și funcția, spune șeful statului, și se vede cu ochiul liber chiar prin parcările instituțiilor de stat.
4: Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, da, pe timing, ea era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică, sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, da? Pentru că nu ar fi corect să o fac. Trebuie să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic primăria capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea scapă, cum se numește, integrității sau cum se numește 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
3: România e în continuare printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție. Traficul de persoane e o problemă uriașă, iar infracțiunile de mediu sunt numeroase. E oglinda României, așa cum se vede într-un raport al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală. Andreea Crăciunescu ne prezintă concluziile.
5: Tuturor, raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Și dacă ne uităm per total la implicarea României, magistrații de la noi au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre. În 2025 am văzut Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
3: Ce s-a întâmplat la 2 săptămâni de când o dronă intra și exploda în portul Constanța? E bine, situația de securitate rămâne gravă, o spune ministrul interimar al transporturilor, care așteaptă un plan din partea conducerii portului tot în următoarele 2 săptămâni.
6: Portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială, cât mai repede cu putință.
3: Chelu, imobilizat și încătușat de poliție ieri, apoi dus la urgențe, vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Pe numele său real, Ion Ștefan Cătălin, rapperul ajunsese la spitalul din Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, de unde ar fi încercat să fugă fără acordul medicilor. Artistul și-ar fi provocat și o leziune superficială, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primire urgențe. Pe timpul imobilizării, însă, au fost efectuate înregistrări video de către pacienți sau aparținătorii celor din spital. După efectuarea vizitei medicale, a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas sub supraveghere internat. Poliția din Prahova precizează că în urma verificărilor nu au fost constatate fapte de natură penală ori contravențională. Decizie șoc a președintelui polonez, îi retrage lui Volodymyr Zelensky un ordin important, cel mai important din Polonia. Ce s-a întâmplat, vedem imediat.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
9: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
8: Pentru tineri?
9: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
8: Asta mi se pare foarte interesant.
9: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii,
1: da,
2: publicăm niște articole pe baza,
1: da,
2: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte
2: nu există.
1: Standarde?
2: Nu, nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase.
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Pentru mulți antreprenori, primul profit este un moment special. Este confirmarea că afacerea funcționează, că există clienți și că efortul începe să producă rezultate. Dar imediat după acest moment apare o decizie importantă. Ce faci cu profitul? Îl scoți din firmă sau îl reinvestești? Mulți antreprenori aflați la început aleg să reinvestească aproape tot. Și de multe ori aceasta este motivul pentru care unele afaceri cresc rapid. Reinvestirea înseamnă că o parte din banii câștigați rămân în companie pentru dezvoltare. Pot merge către echipamente noi, extinderea echipei, marketing, stocuri, tehnologie sau deschiderea unor piețe noi. Practic, firma își folosește propriile resurse pentru a crește fără să depindă complet de credite sau investiții externe. Dar aici apare și una dintre cele mai frecvente greșeli: reinvestirea făcută fără control. Nu orice cheltuială înseamnă dezvoltare. Uneori antreprenorii confundă creșterea cu cheltuielile mari. Birouri prea scumpe, angajări premature, investiții făcute mai degrabă din entuziasm decât din necesitate. O afacere sănătoasă are nevoie de echilibru. Dacă scoți tot profitul din firmă, compania poate rămâne fără resurse pentru perioadele dificile. Dacă reinvestești tot, fără rezerve și fără plan, apar alte riscuri. De aceea, mulți antreprenori experimentați încearcă să păstreze un mix între dezvoltare și stabilitate. O parte din profit merge către creștere, o parte rămâne rezervă pentru cash flow sau situații neprevăzute. Mai există și un aspect important. Timpul. Reinvestirea profitului nu produce rezultate peste noapte. Uneori trec luni sau chiar ani până când investițiile încep să genereze venituri suplimentare. De aceea, disciplina financiară devine esențială. Nu este suficient doar să crești, trebuie să poți susține creșterea pe termen lung. În antreprenoriat, profitul este o recompensă, dar și combustibilul care poate duce afacerea la următorul nivel. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Suntem în continuare în direct cu jurnalul de la miezul nopții. Canicula îi forțează pe mulți europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța schimbă programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon și e posibil ca valul de căldură să aibă intensitatea din 2003, atunci când 15.000 de oameni au murit. Nici italienii nu scapă de căldura extremă, dar cu mai multe informații vine din Italia, Adela Mohan.
1: Deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună. Sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
0: Răspunsul Ucrainei a pus pe ruși în alertă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv spre capitală, spre Moscova. De această dată, rușii au fost pregătiți și au doborât o mare parte dintre drone. Ucrainenii au folosit trei tipuri dintre cele cu rază lungă de acțiune. Două dintre acestea sunt capabile să transporte peste 100 de kilograme de explozibil.

0: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
1: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
2: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушании в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
0: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
3: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
4: Decizie tranșantă luată de președintele Poloniei a retras lui Zelenski ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a acestei țări. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei semna un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale primea numele Eroi UPA. Aceasta face referire la armata insurgentă ucraineană implicată în masacre asupra polonezilor în cel de-al doilea război mondial. Președintele Poloniei a postat un videoclip în care subliniază că ordinul Vulturul Alb e un simbol de încredere, merit și respect. El a numit decizia autorităților din Ucraina scandaloasă și dăunătoare încrederii dintre cele două țări.
5: Ne putem zapomnieć o naszej historii. Ne putem porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska!
4: Henry Cavill și-a făcut debutul la Royal Ascot ca un adevărat gentleman. Actorul britanic, celebru pentru rolul din Superman și favorit să fie și următorul James Bond, a fost în arena de paradă unde erau prezenți toți membrii familiei regale. Cavill a bătut clopoțelul care semnalează momentul când cursa se apropie de final. Royal Ascot e cel mai prestigios eveniment de curse de cai din Marea Britanie.

0: It has been absolutely amazing. This is my first time coming to Royal Ascot, and what a day to come.
1: Royal family.
0: I was in the ring with them, but not with them. It was an amazing experience. I did get to ring the bell today, though, I think I may have rang too hard.
1: I mean, you can never go too hard at Royal Ascot.
2: Moment emoționant, tată-fică pentru regele Spaniei și prințesa Leonor. Felipe al VI-lea a însoțit-o pe fica sa cea mare, viitoarea regina Spaniei, într-un zbor surpriză la antrenamentul ei. A fost de altfel pentru prima oară când cei doi au zburat împreună.

0: Se face tot mai cald, temperaturile trec de 36 de grade la umbră. În acest weekend vor fi vreo 31 la București. Pe larg, cu informații, vine Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit! În weekend vremea va deveni deosebit de caldă, va fi cod galben de temperaturi ridicate prin vest, nord și centru. În câmpia de vest se vor atinge valori de până la 34 de grade Celsius, unde și indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Pe final de weekend, jumătate de țară se va afla sub alertă de caniculă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, de până la 36 de grade. Aceste valori se vor atinge în vest și sud-vest, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Pauza acum, după câteva clipe, principalele știri ale zilei din sport. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
2: Scos din sărite,

0: 24.
1: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
2: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
3: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
1: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
4: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
1: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroafă și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția în timp ce strigi fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Un nume cu... Digi24 FM.
5: FCSB a prezentat al doilea transfer al verii după brazilianul Anderson Seara de la Cixereda. Născut în Martinica, fundașul lateral Ronny Labon are 28 de ani și vine din Liga a 3-a franceză de la Caen.
6: Bonjour, c'est Ronny Labon. Je suis très content d'être aujourd'hui ici au FCSB. J'ai hâte de vous retrouver.
5: Labon poate juca în ambele flancuri și va purta tricoul cu numărul 97 în echipa roșialbaștilor. În sezonul trecut, noul transfer de la FCSB a evoluat în 26 de partide și a marcat de 2 ori pentru Caen. Dinamo le-a luat fața echipelor din Superliga și a plecat prima în cantonamentul de vară. Câinii se vor antrena în Polonia la Chilțe, unde vor disputa 3 meciuri de pregătire. Jucătorii s-au obișnuit deja cu noul antrenor Nuno Campos.
7: Lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staff-ul dânsului. Sincer să zic, îmi place foarte mult acest început și sper să o ținem tot așa. Ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, suntem la Dinamo, vrem să facem performanță și... trebuie să dăm totul.
5: Capitanul lui Dinamo nu se gândește la un transfer.
7: Nu am niciun bagaj făcut, cum am zis, mintea mea aici și cum știți, Dinamo e clubul meu de suflet și vreau să dau totul pentru Dinamo.
5: După două ore de negocieri la sediul clubului, Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter, valabil până în 2028. Antrenorul român a primit și o mărire de salariu, va încasa 3,2 milioane de euro pe an. Chivu a reușit un sezon de vis cu gruparea Nerazzurrilor, în care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei.
8: Ciao interisti, ci vediamo l'anno prossimo per ripartire insieme.
5: Povestea lui Cristi Chivu este diferită de toate celelalte, o poveste despre pasiune și sacrificiu, o adevărată saga care cuprinde momente și episoade unice. La 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter. Din acel moment a condus echipa în 58 de meciuri într-un sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat odată cu trecerea lunilor. Al 21-lea titlu de campion a Italiei, a 10-a Cupa a Italiei din istoria clubului și o dublă istorică și extraordinară. Succesele unui grup special care poartă semnătura tehnicianului român, desemnat și antrenorul sezonului 2025-2026 de Lega Serie A, se spune în comunicatul clubului.
9: Pe treptele lui Rocky Balboa, fanii brazilieni s-au adunat într-o sărbătoare a fotbalului. La Philadelphia, suporterii naționalei Seleção au intrat în febra meciului cu Haiti.
10: The name is like Bandeiraço. It's something with the flag, Brazilian flag. So everyone showing up today to show our a gratitude for the team.
9: La fel ca suporterii Scoției, brazilienii s-au simțit ca acasă după ce au luat cu asalt străzile orașului din Pennsylvania.
11: We're here to watch the Brazil, the next match and tomorrow. And amazing place, we are very excited to watch. And go Brazil. We win tomorrow.
12: Vamos Brasil!
13: După succesul din meciul de debut 4-2 cu Croația, englezii au avut parte de o primire regală la baseball. Au fost invitații celor de la Kansas City Royals. Thomas Tuchel a aruncat prima minge a meciului, iar Kane și coechipierii săi au primit tricouri de baseball cu emblema Angliei. Golgheterul leilor le-a spus jurnaliștilor că este pasionat de un alt sport iubit peste ocean, fotbalul american.
14: I'm a Patriots fan, yeah, I love my NFL. I was a big Tom Brady fan, which got me into the Patriots, probably 15 years.
13: Pentru Anglia urmează meciul cu Ghana. Cu o victorie în a doua partidă din grupa L, naționala condusă de Thomas Tuchel și-ar asigura prima poziție în grupă după numai două meciuri.
0: Digi24 FM.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
17: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
18: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
17: Pentru tineri?
18: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
17: Asta mi se pare foarte interesant.
18: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic, dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic,
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, iar în seara aceasta vom discuta în următoarele două ore despre culisele negocierilor guvernului Veștea. Ajunge în Parlament la vot? Cel mai important amănunt este mesajul președintelui de la Bruxelles. Nu vede apocalipsa după ziua de ieri și anunță că îl susține în continuare pe premierul pe care l-a desemnat. Evită să traseze o linie roșie în privința AUR în continuare și declară scurt, nu fac jocuri de partid. Alături de politicieni și analiști vom lua la puricat toate detaliile acestei ecuații complicate. Iar membrii Partidului Național Liberal au decis congres extraordinar, duminică, în care va fi hotărâtă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Echipa Bolojan a reușit și schimbarea statutului Partidului Național Liberal. Conducerea va fi mai suplă, iar cei care ies din linia partidului vor fi mai ușor de sancționat. În paralel, lupta pentru putere atinge cote maxime. Ce pregătește Adrian Veștea? Vă spun în câteva momente. Iar Moscova a fost ținta unui atac masiv. Ucraina a atacat cu peste 300 de drone. Rusia a recunoscut situația total neobișnuită, dar tot și-a lăudat apărarea. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului. Începem cu cele mai importante știri ale serii. Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă și nu fac jocuri de partid. Asta spune acum președintele Nicu Șordan la 6 săptămâni de la moțiunea de cenzură. Întrebat dacă ar fi acum de acord cu un guvern susținut de AUR, a dat asigurări că nu și-a schimbat poziția.
2: Eu nu fac jocuri de partide. Suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
3: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?
2: Oare domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care le recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize, da? Și pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
1: Și este oficial, la această oră, liberalii au congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru Partidul Național Liberal. Vom vedea o confruntare Veștea versus Bolojan. Se va da o luptă de supraviețuire pentru unii și una de consolidare pentru alții. Premierul desemnat ar urma să fie dat afară. Veștea chiar a încercat să blocheze congresul, a depus o cerere în acest sens, tot la tribunalul Ilfov, a primit însă un termen abia pe 3 iulie.
4: Când partidul a decis cu o largă majoritate că nu va investi guvernul Veștea situându-se în afara Partidului Național Liberal, este evident că deciziile care se vor impune vor fi aceleași ca și în cazul domnului Veștea. Aceste decizii vor fi luate în biroul permanent care va fi ales duminica aceasta.
5: Cât timp au la dispoziție colegii dumneavoastră liberali pentru a-și depune candidaturile pe bază de moțiune?
4: Domnul Adrian Veștea, care este membru de 30 de ani al Partidului Național Liberal, este și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, cred că este suficient de cunoscut în Partidul Național Liberal, încât dacă își va înregistra moțiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Național, să poată să convingă suficienți colegi astfel încât să intre în această competiție internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuți pe cum este dânsul.
1: În capitală acum și vedem imaginile în direct din fața guvernului, în Piața Victoriei, sute de oameni au ieșit în stradă să apere democrația. Ei spun că este un asalt fără precedent în aceste zile și spun că vor rămâne acolo într-un semnal pentru președintele României, dar și pentru clasa politică, care nu reușește să instaleze un nou guvern. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Edilul Capitalei trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Mergem la Ioana Corneev. Ea ne explică acum subiectul. Te rog, Ioana, ce detalii noi ai?
0: Bună seara, Anca, doamnelor și domnilor, suntem la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde de mai bine de 7 ore sunt audieri în continuu. În acest moment, în sediul Direcției Naționale Anticorupție, se află Odeta Nestor, fosta șefa oficiului pentru jocurile de noroc, și în această seară aici la sediul DNA a ajuns și realizatoarea TV Denise Rifai. A fost și ea citată suspectă în același dosar în care este implicat și primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Denise Rifai este suspectat de instigare și complicitate la dare de mită. În aceste momente de explicații aici în fața anchetatorilor de la DNA, în fața procurorilor, care încearcă aceștia să adune cât mai multe probe relevante în această anchetă pentru a stabili cu exactitate firul acestei povești și ce s-a întâmplat mai exact. Ciprian Ciucu este în acest moment sub măsura controlului judiciar, a contestat această măsură. Săptămâna viitoare, undeva la jumătatea săptămânii, miercuri mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această contestație și vor stabili dacă edilul rămâne în continuare sub această măsură a controlului judiciar. El are și mai multe obligații pe care trebuie să le respecte în urma acestei măsuri. Nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție, mai exact săptămânal, în fiecare zi de miercuri. Dacă încalcă aceste obligații, riscă să primească o pedeapsă mai aspră, precum cea a arestului la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Așadar, este și astăzi o zi cu foarte multe audieri. Sunt deja mai bine de 7 ore de când procurorii Direcției Naționale Anticorupție încearcă să facă lumină în acest dosar de corupție. Așteptăm să vedem dacă vor fi luate și măsuri preventive în urma acestor audieri. De altfel, una dintre cele care se află acum în sediul DNA, vorbim despre Odeta Nestor, este inculpată și arestată preventiv. De altfel, a fost adusă sub escortă aici la sediul DNA. Rămânem în continuare la fața locului, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă vor fi declarații în urma acestor audieri, vom reveni și noi cu imagini și cu detalii.
6: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzați? Doamna Rifai, ați intermediat în minta? Cum e posibil așa ceva? Doamna Rifai, ați doamna Rifai, că ați venit foarte bună cu Odeta, iar aseară când ați fost întrebată dacă sunteți suspect în acest dosar, ați mințit. Doamna Rifai, riscați, iată, să fiți făcută inculpat, să fiți reținută. Ați intermediat șpagile?
1: Și tot astăzi, manelistul Dani Mocanu și luptătorul cunoscut drept Neveu au audiat astăzi la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul vizează suspiciuni de rele tratamente aplicate animalelor în urma apariției unor imagini pe internet în care lei și tigri sunt antrenați în cuști. Dani Mocanu este în prezent la închisoare, unde ispășește o pedeapsă pentru tentativă de omor.
7: Chemat, am primit citație și chiar nu știu de ce sunt chemat.
8: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
7: Ceva?
8: Ce legătură ai cu Dani Mocanu?
7: Cu Dani Mocanu? De-aia sunt chemat? Nu știu.
9: Vorbești un pic cu noi, Dani?
10: Ce le-ai făcut animalelor? Au apărut în videoclipurile tale?
1: Răzbunarea ucraineană i-a pus pe ruși în alertă maximă pentru a doua zi la rând. Un nou val cu peste 300 de drone a fost lansat în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. De data aceasta, forțele ruse au fost pregătite și au doborât o mare parte din aparatele de zbor. Ucrainenii au folosit 3 tipuri de drone cu rază lungă de acțiune, iar două dintre acestea sunt capabile să transporte mai bine de 100 de kilograme de explozibil.

0: A plouat cu drone ucrainene în toată Rusia pentru a doua zi la rând. Peste 300 au fost lansate. Kremlinul spune că a doborât cel puțin 200 și chiar se laudă cu ce pagube a provocat armata lui Putin în Ucraina. Bombardamentul vine la o zi după ce sute de drone au vizat Moscova în cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.
1: Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении.
0: La Kremlin, încrederea în Statele Unite este șubredă, mai ales că administrația Trump tinde să-și schimbe frecvent abordarea cu privire la Ucraina.
2: Может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину.
0: În Europa, șeful diplomației franceze spune că Rusia a pierdut deja războiul, dar nu vrea să recunoască. Acesta a condamnat în cei mai duri termeni atacul de la începutul săptămânii asupra celei mai vechi mănăstiri din Kiev.
3: Les attaques qui ont été conduites par la Russie, qui ont par exemple frappé la cathédrale de la Dormition, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui équivaut, si on le regarde avec des yeux français, à une attaque que la Russie aurait conduite sur Notre-Dame.
4: La două zile de la semnarea memorandumului între Iran și Statele Unite rămân semne de întrebare legate de aplicarea acestuia. Întâlnirea de astăzi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată. Cu toate acestea, e posibil ca echipele să se întâlnească în acest sfârșit de săptămână, în weekend. De partea sa, Donald Trump prezintă memorandumul drept o nouă victorie, asta în timp ce iranienii spun că americanii au ales această soluție din disperare și amenință cu un răspuns pe măsură dacă sunt provocați. Înțelegerea ar putea fi detonată.

0: Israel would have been eviscerated.
1: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
0: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
2: Lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Suntem totuși în, evident, o criză politică, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului. Decizia de la tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, da. Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice, care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
3: Doamnelor, domnilor, nu este o criză a statului român, asta spune președintele României Nicușor Dan, în aceeași seară în care în fața guvernului în Piața Victoriei s-au strâns până în acest moment câteva sute de români care protestează în urma a ceea ce președintele nu vede că are efecte apocaliptice. În urma trei decizii de ieri care au legătură cu oameni din preajma lui Ilie Bolojan. Oamenii din stradă spun că în acest moment ei simt că justiția este folosită în scop politic, nu sunt de acord cu momentul în care s-a întâmplat, își ridică semne de întrebare și așteaptă din partea președintelui să facă ce a promis în campania electorală, adică să avem o justiție liberă. Trei decizii sunt cele de la tribunalul Ilfov, când a suspendat decizia Partidului Național Liberal, prin care își sancționau parlamentarii partidului care votau pentru învestirea guvernului Veștea. Nu motivul sau decizia i-a contrariat pe oameni din declarațiile pe care le-au strâns colegii mei, ci faptul că totul s-a petrecut într-o singură zi, în ziua în care s-a depus contestația. În câteva zeci de minute a venit și decizia instanței. De asemenea, instanța supremă a decis ieri definitiv că primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se află în conflict de interese. Acum liderul USR anunță că USR nu va vota în continuare guvernul Veștea și că va merge la CEDO. Și DNA, care l-a pus în acuzare pe primarul general al capitalei Ciprian Ciucu, cel care, din informațiile noastre, urma să rămână prim vicepreședinte al lui Ilie Bolojan, numărul 2 în PNL, singurul prim vicepreședinte, după ce la congresul de duminică va dizolva întreaga conducere, a primit în timpul campaniei electorale din 2025 foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, spun procurorii DNA. Și de asemenea, așteptăm să vedem ce se întâmplă în privința guvernului Veștea, pentru că despre asta vorbim în acest moment. Noi nu știm din partea premierului desemnat decât ce știm din partea președintelui, care ne-a anunțat că nu face jocuri politice și la momentul în care l-a desemnat pe Adrian Veștea, a văzut că este cel care poate strânge o majoritate în Parlament. De unde că nu ies calculele, vom afla în această seară. Politicienii în prima parte a ediției, alături de noi era Luca Turcan din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, mulțumesc!
4: Bună seara!
3: Iulian Lorinț din partea USR, bună seara, mulțumesc bună că sunteți seara cu noi! Prin Zoom ni se alătură Laurent Antal din partea UDMR, este alături de noi și Florian Bodoc din partea Partidului Social Democrat și din partea Aur Petrișor PIU. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. E foarte bună important seara să vedem ce se întâmplă. Aș începe cu un tur de studio. Apropo de aceste imagini din fața guvernului,

0: Guvernului, proteste în acest moment și declarațiile președintelui, care ne anunță că nu e deloc o criză a statului, da, suntem într-o criză politică, dar tot ce se întâmplă e de fapt o tensiune în societate și nimeni nu se mai ascultă pe nimeni. Doamna Turcan, sunteți de acord?
1: Tensiune în societate există și nu există de acum. Există din momentul alegerilor prezidențiale, când președintele Nicușor Dan a fost votat cu o mare așteptare din partea oamenilor. Pentru că atunci toată scena politică s-a polarizat și exista pericolul extremist cu o conducere care să ne rupă de traseul nostru european și România Onestă, platforma pe care a candidat Nicușor Dan, o platformă în care ne-am regăsit foarte mulți. Ori România Onestă înseamnă în primul rând o Românie cu instituții funcționale care nu execută comenzi politice și nici nu ridică suspiciuni de interferență politică. Eu am intrat în politică în anul 2004, când toată țara vedea că justiția era folosită în scop politic și am intrat cu determinarea de a pune umărul să construim un stat în care legea să fie aceeași pentru toată lumea
0: și oamenii să
1: se uite cu încredere la instituțiile statului. Spun lucrul acesta pentru că am sentimentul foarte puternic că oamenii și-au pierdut încrederea în instituțiile statului. Justiția și statul de drept reprezintă un pilon de bază al democrației. Când simți că aceasta este înțesată de interese politice și influențe ale unor grupări cu comportament infracțional, atunci ai o îngrijorare foarte serioasă. Sunt mamă de băiat de aproape 19 ani. Eu îmi doresc ca băiatul meu, chiar dacă alege să studieze în altă țară, poate, să își dorească și să aibă unde să se întoarcă. Și cred că lucrul acesta îl așteaptă aproape orice om, copiilor, să aibă șansa să trăiască într-o Românie,
0: da,
1: în care
0: legea este aceeași. Vreau să ne uităm în continuare la imaginile din Piața Victoriei și vin spre dumneavoastră, domnule Bodoc, pentru că din informațiile pe surse, tot mai mulți lideri confirmă faptul că PSD va susține acest guvern. Dacă Adrian Beștea va merge mai departe și va depune lista de miniștri și programul de guvernare, iar tot pe surse apare informația că Ministerul Justiției ajunge la PSD. Odată să confirmați, dacă confirmați această informație, și odată un mesaj pentru oamenii care acum sunt în piață.
2: Deci eu ce vreau să vă spun este faptul că decizia se va lua mâine la ora 16, când va fi ședința organismului de conducere al Partidului Social Democrat.
0: Mâine, sâmbătă sau duminică?
2: Duminică la ora 16.
0: Duminică după congresul PNL.
2: Duminică la ora 16 este fixată întâlnirea Biroului Politic Național, a Consiliului Politic Național, și acolo se va lua decizia, inclusiv dacă s-au creionat miniștrii, atunci acolo se va stabili și persoanele care vor ocupa aceste funcții. În ceea ce privește mesajul pe care vreau eu să-l transmit, este faptul că nu trebuie să existe penali de mai multe categorii. Eu cred că justiția trebuie să-și facă treaba, indiferent de partidul politic din care face parte cel care este acuzat. Fiecare dintre persoanele respective are dreptul la prezumția de nevinovăție, însă pe de altă parte aștept din partea partidelor care au arătat cu degetul întotdeauna înspre celelalte partide și au clamat justiția și corectitudinea și demnitatea să procedeze la fel și nu să facă scut în fața nimănui. Și asta vă spune,
0: i-ați cerut printr-un comunicat de presă demisia lui Ciprian Ciucu.
2: Și asta nu vă spune un om care este în conducerea unui partid sau care este parlamentar, ci vă spune un om care a fost hăituit de DNA și care s-a judecat 5 ani cu DNA și pentru care niciodată PSD-ul nu a ieșit să spună că vedeți-vă de treabă sau să fim serioși.
0: Și din această poziție vă rog să ne spuneți dacă și din opinia dumneavoastră Ciprian Ciucu ar trebui să plece.
2: Noi dacă vrem să dăm un semnal, corect populației, trebuie să spunem că justiția trebuie să-și facă datoria. Nu să spunem să fim serioși sau să zicem că este
0: pe scurt, nu înțelegeți de ce au ieșit oamenii în stradă.
2: Poftim?
0: Pe scurt, înțelegeți de ce au ieșit oamenii în stradă?
2: Eu înțeleg cu subiect și predicat de ce au ieșit oamenii în stradă.
0: Deci
2: și știm cu toții cu subiect și predicat cine este în spatele acestor.
0: Și vi se par îndreptățite temerile acestor oameni? Vi se pare o coincidență ce s-a întâmplat ieri? Sau justiția și-a făcut treaba?
2: Nu, eu cred că justiția și-a făcut treaba și dacă nu avem încredere în justiție, înseamnă că suntem degeaba oameni politici, suntem degeaba cetățeni ai statului.
0: Domnule Petrișor Peiu, dumneavoastră aveți un mesaj pentru oamenii care ies în stradă? S-a întâmplat ceva diferit de la momentul în care președintele n-a mai spus că nu vrem aur de la guvernare? Nu vrem să facem un guvern cu voturile aur? N-a mai existat acea linie roșie de la începutul acestei crize? Au sunat telefoanele în aur?
3: Păi n-au sunat telefoanele în aur, că eu, din câte știu eu, nimeni la aur nu se numește Lia. Dar telefoanele sună la Lia, eu așa înțeleg, sau de la Lia, nu știu. Așa am văzut la... Vreau să spun un lucru foarte clar. În primul rând, că este în mod evident o criză a statului. Cine se amăgește că nu e o criză a statului, înseamnă că nu se uită la semnele evidente ale acestei crize. Când anulezi alegeri și nu știi să explici de ce le-ai anulat, când interzici foarte multe drepturi și libertăți fundamentale și nu știi să explici de ce, în momentul în care desemnezi premieri care doar nu sunt expresia unei majorități parlamentare, ci a voinței personale a unui singur om care se numește Carol al doilea Nicușor Dan, este clar o criză a statului. În toate sondajele de opinie există o părere majoritară a populației noastre că instituțiile politice funcționează foarte prost, încrederea în instituțiile politice este la cote minime.
0: Te întrerup? Vom reface această legătură. Domnule Lorinț, USR a anunțat astăzi că nu va vota guvernul Veștea, că de fapt asta era acum întrebarea pentru domnul Petrișor Peiu. Pentru că mai toată lumea spune de la momentul în care UDMR și PNL a anunțat că nu va vota acest guvern, voturile trebuie să vină de la ur ca acest guvern să treacă. Și totuși, tabăra din spatele lui Adrian Veștea se menține optimistă. Spune că are voturile. Vor veni voturi de la USR, se rupe în acest moment USR și vreau să avem pregătită și declarația lui Radu Miruță. Radu Miruță, înțelegem că este unul dintre liderii USR care ar putea să preia conducerea partidului într-un congres.
4: 1. Nu există acest scenariu în USR de a vota guvernul Veștea cu niciun fel de parlamentar. Din cei 59 de deputați senatori, toți am luat o decizie în unanimitate în comitetul politic. Faptul că domnul Dominic Friță a reconfirmat acest lucru azi dimineață a fost mesajul lui de dimineață pentru domnul Veștea.
0: Nu există parlamentari care vor răzgândi în momentul votului.
4: Nu există acest lucru. Îmi cunosc foarte bine colegii și știu că pe lângă faptul că sunt loiali partidului, nu cred în domnul Veștea.
0: Nu s-a schimbat nimic după ziua de ieri?
4: Nu s-a schimbat nimic și mi se pare că există un sentiment de solidaritate pentru Dominic Friț și vă garantez, nu există nicio declarație publică prin care domnul Miruță să spună că vrea să preia șefia USR.
0: Cum explicați că partidul care spune fără penal în funcții publice, când apare o decizie în privința propriului președinte ori a unui membru, face scut în jurul acelui om și rămâne în aceeași formulă. Nu luați în calcul nici măcar o secundă pasul în spate pentru a elimina această etichetă sau măcar argumentul competitorilor, să le spunem, inamicilor din Parlament, din poliție, din politică.
4: Inamicii nu ne fac nouă agenda. Ca să fie cât se poate clar, nu există, de când am intrat în politică din 2016, nu există niciun condamnat penal de la USR. Condamnat penal. Am susținut inițiativa fără penal în funcții publice, care spune clar că trebuie să fii condamnat definitiv
0: Dar l-ați auzit mai devreme pe Verdișor, de libertate. Pe Florian da. Bodog de asemenea.
4: Domnul Florian Bodog a fost condamnat, care... a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare în prima instanță și în a doua a fost achitat printr-o interpretare a instanței, să spunem așa, cât se poate de, din punctul meu de vedere, destul de superficială. Dar iarăși, este o decizie pe care o respect. Nu, da, în momentul în care vorbești despre valori sau despre... moralitate, cumva trebuie să ai și un fel de ground moral în momentul în care declar ceva. Ca să fie cât se poate clar. Este vorba despre o acțiune administrativă, conflict de interes administrativ. Într-adevăr, nu poate, dacă până la urmă prefectul, prin ordinul de prefect, decide acest lucru, nu poate candida după anul 2028. Este un lucru grav, evident, dar...
0: Nu doar la primărie, ci și în...
4: Funcție publică, funcție aleasă. Funcția aleasă, nici la Parlament și nici la europarlamentare.
0: Și care e acum reacția USR? Dincolo de faptul că sunteți...
4: Astăzi am reconfirmat în birou. Am reconfirmat astăzi în Biroul Național, în unanimitate, că îl susține pe domnul Dominic Friț și un pas foarte elegant pe care l-a făcut Dominic Friț de a avea legitimitate în propriul partid, adică dacă colegii lui, noi, mai credem în el și evident că s-a întâmplat acest lucru în Biroul Național, se va întâmpla și în Comitetul Politic, cu parlamentarii și președinții de filiale județene și apoi mergem la congres în octombrie, septembrie-octombrie, când avem congresul, încă nu a fost convocat.
0: De acolo îl realegeți pe Dominic Friț?
4: Nu, îl reconfirmăm. Alegerea în USR se face prin vot universal online.
0: La congres îl reconfirmați, nu vor fi alți candidați la șefia partidului?
4: Candidații sunt doar online. Adică dacă cineva vrea, dacă domnul Dominic Friț ar da demisia sau, Doamne ferește, nu știu, ar ieși din USR și am avea o poziție vacantă, votul se face strict online. Congresul nu se ocupă de acest lucru. Congresul ceea ce face este să aleagă Biroul Național, Comisia Națională de Arbitraj și Comisia de Cenzori.
0: Mergem și la UDMR. UDMR ce va face, domnule Laurent Tantal? Ați avut deja două ședințe în care ați anunțat că nu se va vota. E un zvon care circulă în politică în aceste zile în care se negociază, potrivit căruia, și să-mi spuneți dumneavoastră dacă e așa, UDMR ar fi fost de acord într-o primă instanță să acorde voturile acestui guvern, doar că s-a răzgândit ulterior.
5: Vă mulțumesc pentru invitație. Salut și invitații dumneavoastră. În ultimele două săptămâni au fost atât de multe zvonuri încât nici n-am apucat să le numerăm, dar noi știm un lucru. Avem forurile statutare care sunt funcționale, slavă Domnului, avem forurile statutare care sunt democratice și au luat deciziile foarte clare și foarte coerente. Prima decizie a fost la nivelul Consiliului Permanent Unional, unde a venit CP-ul cu o recomandare către grupurile parlamentare, cum că, pe baza deciziei CPU, UDMR nu ar fi în favoarea votului guvernului Veștea, iar fiind o recomandare, pentru că statutar nu poate să oblige CPU, grupurile parlamentare sau parlamentarii, cum să voteze în Parlament, noi, în cadrul ședinței grupurilor reunite, am analizat această recomandare.
0: Da, am înțeles asta, am văzut, și am și urmărit ajuns... zilele acestea. Lămuriți-ne puțin cu referire la acest aspect. Au existat negocieri cu UDMR, cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru guvernul Veștea, dinspre Adrian Veștea, dinspre PSD, că în ciuda apelurilor pe care le fac publice, sunt acolo, la Vila Lac, și negociază voturi.
5: Doamna Suci, eu nu o să vă dau niciun breaking news și nu o să vă devoalez niciun secret. Lucrurile sunt foarte clare, publice, transparente. Domnul premier desemnat Adrian Veștea a avut o întâlnire cu grupurile parlamentare, de fapt cu conducerea partidului, și acolo am înțeles că nu exista majoritate pentru acest guvern, chiar și cu voturile noastre. Și atunci asta era decizia foarte clară pe care am spus, domne, noi suntem coerenți încă de dinaintea depunerii moțiunii, am spus foarte clar că noi nu vrem să facem parte dintr-o nicio combinație politică din care sau unde să fie nevoie de voturile extremiștilor sau SOS sau POS, o altă formațiune care vine din partea așa zișilor suveraniști, și era foarte clar că domnul Veștea nici cu voturile noastre nu are majoritatea. Și atunci pentru noi era foarte clar și am spus foarte clar explicat că nu vom vota acest guvern și motivele au fost expuse. Pentru că și cu voturile noastre ar fi nevoie de alte voturi din partea acelor partide politice pe care le-am enumerat mai
0: devreme. Vreau să vedem câteva declarații între timp. Vreau să vedem câteva declarații și imediat voi reveni la dumneavoastră, pentru că din ședința Partidului Social Democrat l-am văzut pe Sorin Grindeanu într-o stenogramă, spunând că nu mai vrea să facă majorități cu DMR. Asta este însă pentru scenariile de după. Ce se întâmplă în situația în care Adrian Beștea nu ajunge la votul în Parlament, își depune mandatul președintelui, sau ce se întâmplă dacă guvernul Beștea pică în Parlament, chiar dacă face acest demers. Doar să facem un recensământ al voturilor. Doamna Turcan, tabăra anti-Bolojan, ca să o numim așa pe scurt, dar sunt cei liberali din spatele lui Adrian Beștea acum, ca un lider, vorbesc de 30 de parlamentari din PNL care vor vota acest guvern. Cum stau lucrurile?
1: Nu doresc să fac nicio aproximare.
0: Sunt atâția, sunt mai puțini, sunt mai mulți?
1: Noi anticipăm că este posibil să fie în jur de 20 de parlamentari și cu acest număr, chiar și poate un pic mai mare, guvernul cu premierul desemnat Beștea ar putea strânge, dacă partidele pro-occidentale rămân pe picioarele lor, și mă refer la PNL, adevăratul PNL, USR și UDMR, dacă Aurul rămâne ferm pe poziție și nu votează guvernul, el ar putea strânge maxim 218 voturi. Așadar, presiunea este în momentul de față, cel mai probabil, spre Aur, și chiar am afirmat zilele trecute.
0: Cu aproximativ 20 de
1: foși liberali, ca să zic așa.
0: Deja tu raportați ca fiind două partide, PNL și
1: în momentul în care relativizezi legea internă, în momentul în care accepti forțarea Constituției prin acceptarea desemnării de către președintele României, nu mai ai aceleași valori pe care noi le împărtășim. O să vă răspund, dar vreau să închei raționamentul. Nu discutăm despre excluderi, pentru că acești colegi s-au plasat ei înșiși în afara partidului.
0: De aceea e nevoie de o decizie a partidului. Și
1: liberal, pentru că liberalii au un sistem de valori și în același timp e nevoie de o separare a apelor. Nu toți gândim la fel. Noi chiar credem că Constituția este piatra de temelie. Nu poți să o relativizezi, poți să intri cu argumentul
0: vor folosi dacă îi vom. Știți că am făcut
1: partid
0: apel și la liberalii și care stau în spatele lui Adrian Beștea.
1: Foarte bine.
0: I-am rugat să intre în direct ca să ne explice de ce au dat în judecată partidul și așteaptă și 250.000 de lei de persoană.
1: De la propriul partid de 4 milioane în total. Deci 4 milioane daune morale pentru acest partid. Nu discutăm în momentul de față despre excluderi la
0: congres. Ați renunțat la excluderea membrilor PNL?
1: Congresul a fost convocat cu două puncte pe ordine.
0: Ați renunțat la excluderea membrilor care votează guvernul Beștea după ziua de ieri?
1: Nu, în momentul de față, statutar nu este nevoie să avem acest punct. Evident că el poate fi completat în momentul congresului. Dar, revin, guvernul Beștea ar putea strânge maxim 218 voturi. Pentru restul, ar trebui să rupă un alt partid. Cel mai probabil se îndreaptă spre Aur. Și atunci întreb, de ce a fost nevoie?
0: Petrișor, pe e alături de noi. Vreau neapărat.
1: De ce a fost nevoie să pui un om în afara discuțiilor instituționale cu partidul din Partidul Național Liberal?
0: Petrișor, pe ce vor face parlamentarii Aur la momentul votului? Vor sta în bănci? Vor părăsi sala? Vor vota împotrivă?
3: Va fi niciun parlamentar Aur care va vota pentru investirea guvernului Beștea. Cel mai probabil vor ieși...
0: Să știți că se întrerupe, dacă puteți repeta.
3: Să stea în bancă și să nu ridice cele două bile.
0: Să stea în bancă și să nu voteze.
3: Deci, sub nicio formă, vreun parlamentar al nostru nu va acorda vreun vot pentru investirea guvernului Beștea.
4: De aceea cred că această procedură trebuie să meargă până la capăt. Ar fi o greșeală să apară domnul președinte Nicușor Dan în ultima zi, cel termenul acele 10 zile constituționale, să spună că desemnează altă persoană. Nu, trebuie să pice acest guvern. Evident, dacă nu are voturile AUR, ale USR, și mi se pare interesantă declarația domnului Veștea, care spune că vor fi voturi de la USR care ar susține acest guvern în condițiile în care nici măcar nu s-a întâlnit cu noi. Și l-am fi primit la grupul parlamentar să-i spunem direct în fața domnului, nu o să te votăm.
0: Poate am vorbit la telefon cu Dominic Friț.
4: Nu,
0: sau cu acei useriști care...
4: Vă garantez că declarațiile publice... Dominic Friț este un om transparent și spune public dacă ar fi existat o asemenea discuție. Dar dincolo de asta, l-am fi primit cum l-am primit pe domnul Tomac, din respect pentru Constituție și pentru președintele României, Nicușor Dan. Nu există în momentul de față o majoritate, ăsta este adevărul. Ei au vrut să propună la vot, săptămâna trecută se vorbea prin parlament.
0: Se întâmplă efectiv momentul votului, pentru că a avut o explicație Kelemen Hunor zilele trecute, că ar putea apărea interpretări dacă parlamentarii care anunță că nu susțin guvernul vor merge să voteze împotrivă, vor avea bile de vot în mână. Asta nu poate sugera altceva decât că ar putea apărea ilegalități, pentru că ele sunt ilegalități în momentul votului. Am putea, ați auzit, domnule Petrișor Peiu, de astfel de găselnițe la momentul votului?
3: Este o aiureală. Cum să se întâmple așa ceva? V-am spus că nu va exista niciun caz.
0: Adică dacă parlamentarii AUR merg să voteze împotrivă, n-aveți de unde știi dacă într-adevăr au votat împotrivă.
3: Împotrivă, nu vor merge să voteze.
0: Și nu trebuie toți 90 de parlamentari.
3: Cum să nu? Niciun parlamentar AUR nu va merge să voteze. Fie dacă... vor sta în bancă, fie vor ieși din sală. Nu înțeleg ce e neclar.
0: Domnule Laurent Antal, la UDMR, de ce a făcut această precizare Kelemen Hunor? Că ar putea fi interpretări dacă parlamentarii care anunță că sunt împotriva guvernului votează.
6: Lucrurile sunt simple din punctul nostru de vedere. Noi am spus că nu vrem să facem parte din această luptă între cele două partide și poate și între niște instituții. Noi nu vrem să facem parte din acest joc și pentru asta am luat decizia că nu vom vota și nici nu vom participa în procesul de vot, deci nici nu vom intra în sală. Deci nu o să fie cazul ca să trebuiască să ieșim, că nici nu intrăm.
0: Haideți să urmărim și declarația președintelui Nicușor Dan. Când a fost întrebat cum de AUR acum a ajuns la masa negocierilor.
7: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în câteva, două bucățele, să spunem, credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un AUR pe care dumneavoastră îl considerați extremist, mult parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic. Mulțumesc!
8: Dacă ne uităm în detaliu la... dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Da? Și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu. Ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
9: Spuneați în 24 mai că în condițiile în care PSD sau PNL sau orice partid ar veni la dumneavoastră cu o propunere de guvern minoritar cu susținerea partidelor naționaliste, nu veți fi de acord cu acest lucru. Ce s-a schimbat între 24 mai și astăzi?
8: Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota primul ministru pe care eu l-am desemnat.
9: Dacă va fi nevoie de susținerea AUR?
8: Bun, sunt foarte multe ipoteze. Cer scuze, n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea azi o întâlnire în care să decidă dacă... Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.
0: Și astăzi avem o decizie din partea Partidului Național Liberal. Merge mai departe cu Congresul, deși tabăra care îl susține pe Adrian Veștea a venit cu o nouă solicitare în instanță. Haideți să ne uităm și la aceste detalii, imediat ce îl ascultăm și pe domnul Bodoc. Cum vedeți declarația președintelui Nicușor Dan în acest moment, dar a acuzațiilor care vin inclusiv din partea oamenilor ce sunt în stradă și protestează, spun că președintele are o apropiere foarte, foarte foarte vizibilă față de PSD în ultima vreme. Ați văzut cum îi spun, cum mi se spune președintelui în online? PSD-an.
2: Nu, nu am văzut cum mi se spune președintelui în online, însă am văzut cine a avut afirmații de-a lungul acestei perioade cu privire la poziționarea președintelui. Până una alta, din câte știu eu, președintele, și cred că știu bine, președintele n-a nominalizat niciun premier de la PSD. Nu, n-a nominalizat niciunul dintre cei care sunt în, care au fost nominalizați, n-au fost de la PSD. Primul premier nominalizat a fost domnul Tomac, urmarea discuțiilor pe care președintele le-a avut cu domnul Bolojan, și am văzut că domnul președinte este chiar dispus să pună la dispoziția presei.
0: Dar PSD s-a dus cu propunerea Sorin Grindeanu și cu majoritate în spate, domnule Bodoc?
2: Transcrierile discuțiilor.
0: Domnule Bodoc.
2: Pentru desemnarea domnului, dacă mă lăsați să vă răspund la întrebare, și pe urmă vă răspund și la cealaltă.
0: Păi, sigur, dar cu toții știm istoria recentă, că aici am fost, am discutat în fiecare zi.
2: Tomac, pentru că
0: domnule Bodoc, vă rog frumos, e un dialog. Nu, ideea e că nu puteți să repetați acum ce s-a întâmplat în ultimele zile, că suntem sătui. Am văzut. Toate propunerile, toți pașii care n-au fost îndepliniți, cum s-au făcut flic-flacuri, cum s-a ajuns la Vila Lac, cine negocia acolo, dar așa e, n-avem o fotografie să dovedim. Dar noi știm că acolo la Vila Lac e Sorin Grindeanu, pe Marian Neacșu, iată că avem fotografia. Marian Neacșu, care a fost cu Adrian Veștea la grupul parlamentarilor din Uniți pentru România. S-a dus acolo să negocieze cu Victor Ponta. Am văzut PSD-ul aproape de Adrian Veștea. Întrebarea este, dacă pică în Parlament, pentru că doamna Turcan susține că nu sunt suficiente voturi. Nici nouă nu ne dau pe hârtie voturile, fără voturile AUR. Iar domnul Petrișeru Peiu a spus mai devreme că AUR nu votează. Dacă pică în Parlament guvernul Veștea, ce face PSD? Îl propune președintelui premier pe Sorin Grindeanu?
2: Până una alta, atributul de desemnare a premierului este al președintelui și nu al PSD-ului.
0: Sigur, PSD poate face propunere. De-aia v-am întrebat.
2: PSD sau orice alt partid poate face propunere dacă are o majoritate parlamentară care să stea în spatele acestei propuneri.
0: Și nu aveți.
2: Dar până una alta, singurii care au anunțat că ar face o propunere, cu toate că ei știu că fără votul PSD nu poate face acest lucru, deci n-au cum să o treacă, au fost cei de la PNL și USR. Și de ce domnul Neacșu este alături de domnul Veștea? Pentru că, din câte știu eu, PSD-ul și cu PNL-ul sunt într-o coaliție. Că domnul Bolojan nu este de acord că unii din PNL doresc continuarea acestei coaliții, asta e ceva.
0: Deci, în paralel, funcționează coaliția PSD-PNL, într-un alt paralel e PNL-USR.
2: Da,
0: dar cine mai înțelege ceva din toată realitatea asta?
2: Sunt două chestiuni care într-adevăr se bat cap în cap și e trist că suntem în această situație și e trist în primul rând pentru România.
0: Vă rog.
4: Până la urmă contează decizia politică a Partidului Național Liberal, a conducerii, care e una clară și fermă. Că mai sunt niște PSD-iști îmbrăcați în galben la PNL, o știu și ei. Deci asta este adevărul, dar contează ceea ce a decis conducerea Partidului Național Liberal, care împreună cu USR și cu DMR practic își măsoară următorii pași, își coordonează oarecum activitățile.
0: Trebuie să rămân
4: la nivel de decizie.
2: Am fost foarte atent, eu să știți că am fost foarte atent la ce a spus reprezentantul UDMR. UDMR-ul a făcut o recomandare parlamentarilor pentru că este absolut interzis să condiționez votul parlamentarilor. Singurul care a făcut acest lucru a fost PNL-ul.
0: E și o reacție a lui Ilie Bolojan, care anunță că mâine își depune candidatura la PNL.
1: Oare cum am ajuns în situația ca președintele României să facă o desemnare dintr-un partid, întâmplător Partidul Național Liberal, și am pus ghilimelele de rigoare, sperând ca toate celelalte partide, dacă s-ar putea UDMR, USR, să se rupă și să trădeze, să voteze o decizie peste capul structurilor instituționale din aceste partide democratice.
0: Rămânem cu întrebarea aceasta, luăm o scurtă pauză și revenim cu răspunsul pe care îl aveți dumneavoastră, după pauză însă.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Știați că unele medicamente și suplimente aparent naturale pot influența ficatul atunci când sunt utilizate incorrect sau în exces? Explicația este simplă, ficatul procesează absolut orice substanță introdusă în organism. Într-o formă sau alta, prin filtrul hepatic trec schemele terapeutice complexe de sinteză, dar și cel mai banal extract din plante sau ceai medicinal. Dozele haotice și asocierile incorrecte sabotează direct structura celulară a ficatului. Astfel, suplimentele alimentare folosite fără avizul unui specialist pot declanșa reacții adverse severe, riscul fiind uriaș, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Fenomenul automedicației este unul extins în România. Statisticile arată că 2 din 3 români iau pastile fără consult medical. Schemele terapeutice recomandate de doctor sunt de multe ori asociate cu diverse pilule sau prafuri eliberate fără rețetă. Acestea interferează cu mecanismele de epurare ale ficatului și duc la acumularea de compuși toxici în sânge. Nici remediile tradiționale din plante nu sunt lipsite de riscuri, concentrația amestecului și durata curei pot provoca leziuni hepatice care evoluează complet silențios în fazele de început, mai ales că studiile în cazul remediilor tradiționale sunt limitate. Prudența extremă și citirea atentă a prospectului sunt reguli de bază pentru a nu compromite funcțiile ficatului. Așa că o discuție deschisă cu medicul curant sau cu farmacistul înaintea administrării oricărui tratament poate limita riscul unor interacțiuni medicamentoase cu potențial risc asupra sănătății. Ce combinații de tratamente pot afecta grav ficatul, aflați duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile Grija la Maximum le puteți urmări și pe site-ul digi24.ro.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
4: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
3: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
4: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
5: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
4: O secundă.
5: Ajungem?
4: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Îmi spune că nu vă cunoaște. Ce implicație aveți, doamna Rifai?
2: Recunoare!
3: Jurnalista Antena 1 este audiată, a fost audiată la DNA în dosarul de corupție în care apare și numele lui Ciprian Ciucu. În acest moment nu sunt detalii, imaginile au fost surprinse de colegii mei în urmă cu foarte puțin timp, în momentul în care a ieșit de la DNA. Același dosar care a creat un cutremur în Partidul Național Liberal, doamna Turcan, Ciprian Ciucu urma să fie prim vicepreședintele partidului, mai rămâne?
4: Cel mai probabil va rămâne prim vicepreședinte al PNL, pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală, statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu, au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice pentru că statutul spune dacă ai
3: deci,
4: o condamnare în primă
3: instanță. Deci mâna dreaptă lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, începând de duminică, va rămâne Ciprian Ciucu.
4: Vom vedea lucrul acesta la congres. Practic, noi astăzi am votat ca până mâine la ora 5 să existe posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune și vom afla mâine la ora 5 oficial lucrurile acestea. Însă eu vă spun din perspectiva unui președinte de organizație care privește spre reușita politică și administrativă a lui Ciprian Ciucu cu foarte mare respect și în același timp cu îngrijorare maximă în condițiile în care în justiție avem achitări... Numai o secundă să-mi încheie ideea. În justiție, din afară privind, avem achitări pe bandă rulantă când este vorba despre persoane politice importante. Avem urmăriri care se încheie cu achitări, cele mai multe dintre ele când sunt persoane importante pe procedură, iar când este vorba de un cetățean simplu al acestei țări, procesele durează cu ani și unii săraci ajung să moară și nu mai au parte de dreptate. Cam așa arată justiția care îngrijorează pe toți în momentul
3: nu
4: de față și de aceea avem senzația unui stat capturat.
3: Cum a fost interpretată în Partidul Național Liberal audierea lui Ciprian Ciucu și dacă știți detalii, când a fost citat la DNA?
4: Nu cunosc detalii, însă mi se pare
3: era plecat din țară.
4: O coincidență foarte stranie, că pe o, să spunem, o anchetă, da, care viza niște fapte în urmă cu un timp rezonabil, s-au gândit cei de la DNA să-l plimbe în fața tuturor camerelor de luat vederi, exact în ajunul Congresului, exact când o aripă din PNL care sfidează orice comportament și conduită și raportare la valorile liberale, îl atacă pe președintele Partidului Bolojan, când președintele Partidului Bolojan este sub asediu și se intenționează scoaterea lui cu penseta și înlocuirea, dacă se poate, cu o persoană convenabilă care să facă jocul PSD
3: cine
4: și al altor forțe. În primul rând, haideți să ne uităm. Tot ce se întâmplă zilele acestea arată clar că planul de la bun început a fost următorul. Cade guvernul Bolojan, PNL-ul se debarasează de Ilie Bolojan, pune pe altcineva convenabil PSD-ului, se așează la aceeași masă și guvernează ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceasta este o ingerință gravă, serioasă, severă în viața unui partid politic și, din nefericire, desemnarea unui candidat de premier din interiorul partidului, fără consultarea acelui partid, este o forțare mare a Constituției. Și vă spun, cu părere de rău, cu regret,
3: să știți
4: pentru
3: că
4: eu
3: la
4: am crezut
3: că mai e pe
4: în România
3: Oneste
4: și cred în continuare că avem
3: nevoie.
4: A întrebat
3: PNL dacă vă alăturați demersului de suspendare al președintelui dacă începe această procedură.
4: Este prematur în momentul de față să discutăm așa ceva.
3: Prematur, dar nu închideți subiectul.
4: Suspendarea președintelui, în opinia mea, știți cine o va forța prima și prima dată? PSD-ul. Pentru că în momentul în care tu rupi PNL-ul, în momentul în care confiști decizia guvernamentală, prima primul pas serios de suspendare, eu cred că va veni din partea PSD-ului.
0: A murit Baba Vanga și doamna deputat i-a luat locul. Nu știu de unde a tras această concluzie. Nu, eu nu știu să existe motive pentru suspendarea președintelui și poate mai puțin să se fi pus în discuția PSD-ului astfel de suspendare.
3: Domnule Petrișor Peiu, veți începe procedura de suspendare acum cu această declarație a doamnei Torcan? Credeți că veți găsi în Partidul Național Liberal o deschidere?
4: Domnul Peiu nu începe procedura de suspendare ca urmare a declarației doamnei Turcan, vă rog. Deci chiar nu.
2: Nici măcar suspendarea doamnei Turcan. Pentru a începe procedura de demite.
3: Vă auzim, să știți.
2: Eu vă aud.
3: Și noi.
2: A președintelui trebuie să ai 155 de semnături. Deci avem în mod evident nevoie ca și alt partid în afară de noi să susțină acest demers pentru a atinge semnăturile cu care putem cere sau începe procedura de demitere.
3: Dar de ce l-ați demite? Care e articolul din Constituție pe care l-a încălcat președintele?
2: Păi, de exemplu, faptul că a limitat drepturile politice ale unui partid parlamentar.
3: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom continua aceste discuții. Rămâne să vedem ce va face Adrian Veștea, dacă va candida. A anunțat că va candida la congresul de duminică, doamna Turcan. Vă urmărim și congresul.
4: Vom
3: fi acolo în ediții speciale
4: la ora 5, dacă dorește să își depună moțiunea.
3: Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Revenim după o scurtă pauză cu momentul analizei, a doua parte a emisiunii.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
8: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cerere imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid, era un partid pe picioarele lui, și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
4: Da, a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba asta.
3: Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria,
4: și acum
3: s-au pricopsit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
2: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
1: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
2: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întrebi. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
1: Doamna aspirina.
2: Este, da, doamna aspirina.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: guys, lights out on my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
5: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos. Pentru momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Suntem totuși în, evident, o criză politică, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului. Decizia de la tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, da. Decizia de la tribunalul Ilfov a căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice, care este, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid

0: de a ajunge la Palatul Cotroceni. Sunt trei decizii în justiție care vizează apropiați, colaboratori ai lui Ilie Bolojan. Și au fost tot soiul de interpretări, dacă nu cumva, și ați auzit-o mai devreme pe Raluca Turcan, lider al Partidului Național Liberal, se încearcă scoaterea cu penseta a lui Ilie Bolojan din această criză politică. În paralel, nu știm ce se întâmplă cu guvernul Veștea. Adrian Veștea de pe Facebook ne mai comunică că își va depune candidatura la congresul de duminică. Liberalii au decis, au congres duminică, în ciuda contestatarilor din PNL, 16 parlamentari care au obținut întâi în instanță anularea deciziei primei ședințe din PNL care a vorbit de excluderea lui Adrian Veștea. Și acum contestă, doar că termenul a venit mult mai târziu, contestă inclusiv organizarea congresului de duminică. Ilie Bolojan însă merge mai departe și în această seară Raluca Turcan a anunțat că prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal rămâne Ciprian Ciucu, chiar dacă a fost dispusă măsura controlului judiciar într-un dosar de corupție. Practic, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan va rămâne Ciprian Ciucu, iar conducerea actuală a Partidului Național Liberal va fi dizolvată. Alături de noi în această seară și continuăm să analizăm declarațiile președintelui, imaginile din Piața Victoriei și culisele acestor negocieri pentru guvern. Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Cristiana Solea, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara.
0: Domnule Ioniță, încep cu dumneavoastră. Mesajul pentru acești oameni care ar trebui să fie și din partea cui să vină? Din partea președintelui? Din partea guvernului? Din partea clasei politice, să meargă mai repede și să voteze un guvern în final, să încheiem această epopee?
2: Da, dar nu orice fel de guvern. Și pe președinte l-am auzit și ieri și astăzi. A încercat să explice niște lucruri, altele au fost lăsate așa cum le știm, fără prea multe explicații. Nu am primit o explicație legată de modul în care acest domn Veștea a ajuns să fie candidat de premier. Cum l-a ales președintele, în baza căror criterii, în afara evaluărilor pe care le-a făcut că a mânuit fonduri europene și că e bun că a fost primar la Râșnov. Și am văzut că nu numai fonduri europene, am mânuit și fonduri care au ajuns la domnia sa prin tranzacții imobiliare. Și nu știu dacă președintele știa toate astea legat de abilitățile domnului Veștea. În sfârșit, l-a considerat bun pentru funcția de premier al României.
0: Dar nu ne-a spus... Vă referiți la investigația Snoop?
2: Snoop, da. E investigația legată de vânzarea unui fânețe în extravilan. O vinde în calitate de cetățean, ca apoi în calitate de primar să o includă în intravilan. Ori dacă ăsta nu este un motiv de pus o întrebare, două, nu? Ca să fii primar, să-ți vinzi un teren și după aia să-l incluzi în intravilan crescându-i valoarea, e ceva. În sfârșit, nu acuzăm pe nimeni, mergem înainte. Cu acest guvern Veștea, care, după cum arată până acum, e cam afanisit, să zic așa. Adică n-are voturile. Nici în ziua de azi nu are voturile necesare. Și de aceea s-au prelungit toate termenele în mod, așa cum anunțau ei, adică Veștea și susținătorii lui, ar fi trebuit ca acum să avem guvernul votat în Parlament, conform planului inițial. Sau cel puțin depuse lista și programul de guvernare. Niciunul dintre aceste puncte nu a fost atins. Mă așteptam de la președinte mai multe explicații legate de toate aceste aspecte care, sigur, agită societatea românească. Vedem reacții foarte multe, foarte emoționale, pentru că mulți sunt frustrați dintre susținătorii președintelui de acțiunile sale.
0: Să știți că între timp avem o postare insuficient din partea lui Adrian Veștea.
2: Da.
0: Văd acum că a comunicat. O zi grea pentru PNL, principala valoare a liberalismului este libertatea, de acolo vine și numele formațiunii noastre. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și implicit dezbaterea democratică riscă să dispară din PNL, susține Adrian Veștea, domnule Cernat. Adrian Veștea

0: ceruse ca acest congres să fie amânat o săptămână ca să reușească să își facă o echipă să candideze. Mă tem că procedând astfel, partidul riscă să-și piardă propria identitate, continuă în această postare, care e destul de lungă. În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții în cadrul unui congres la sfârșitul săptămânii viitoare, se încearcă organizarea pripită a unui congres duminică. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale, se încearcă blocarea învestirii guvernului pe care președintele Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe la fel de bine ca mine că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale, enumeră marile proiecte. Ca liberal voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL, spune Adrian Beștea. E o postare lungă, am selectat câteva dintre mesaje.
1: Apare această nouă temă a libertății. Domnul Beștea anterior mai vorbea de democrația din interiorul Partidului Național Liberal. Este însă o mișcare destul de interesantă, pentru că domnul Beștea a intrat într-un soi de silențio stampa în ultimele 24 de ore, exact când lumea avea mai multă nevoie să afle punctul de vedere pe care îl are premierul desemnat. Aceste explicații sau aceste clarificări din partea domnului Beștea au întârziat să apară. Au fost, în schimb, mișcările susținătorilor domnului Beștea, pentru că pe lângă acțiunea în instanță de ieri, care a suscitat foarte multe dezbateri, acea sesizare a instanței din Ilfov, care a reușit într-un timp record să dea și o decizie, să și publice răspunsul la acea decizie.
0: Nu credeți că a fost întâmplător?
1: M-aș feri să cataloghez acest lucru altfel decât o coincidență, pentru că până la urmă, atunci când vorbim de justiție, preferăm totuși să credităm justiția cu cele mai bune intenții și atunci aș spune că pentru domnul Veștea a fost o coincidență fericită.
0: Pentru domnul Veștea? Pentru adică domnul a fost Veștea. În favoarea lui Adrian Veștea în acest
1: moment,
0: conflict?
1: Acea primă decizie pe care a dat-o a fost una care l-a avantajat într-adevăr pe domnul Veștea. Și atunci a încercat o a doua mișcare. A doua mișcare care a vizat o blocare a organizării Congresului Național în această duminică, dar de această dată instanța nu a mai luat o decizie cu la fel de mare celeritate și a amânat decizia pentru data de 3 iulie. Ora, în aceste condiții este clar, decizia instanței va veni după momentul în care Congresul va avea loc. S-a spus încă de la începutul săptămânii că această cursă pentru cine va organiza primul congresul, dacă va fi congresul organizat înainte sau după învestirea acestui guvern. Acesta a fost un moment care a suscitat foarte mari dezbateri și foarte multă lume judeca șansele pe care le are Adrian Beștea de a fi învestit în funcție de exact de acest aspect, dacă va putea să depună lista înaintea momentului organizării congresului.
0: Nu le spune însă Adrian Beștea în această nouă postare dacă va candida la congres. Până mâine la ora 5 se pot depune candidaturile.
1: Nu ne spune dacă va candida. Avem un anunț făcut tot pe Facebook de către președintele PNL, Ilie Bolojan, care anunță că va candida, că își va depune mâine până în termenul stabilit candidatura.
0: Deci un mesaj al său, putem să-l vedem pe ecran imediat.
1: Împreună cu o listă întreagă, pentru că s-a decis în cadrul ședinței de astăzi a PNL ca acele candidaturi să fie depuse sub formă de moțiune, adică să fie candidatul la funcția prezidențială împreună cu echipa sa de conducere pe care o propune. Rămâne de văzut dacă Adrian Beștea va alege să își arunce și el până la urmă pălăria în acest ring pentru a putea participa la alegeri, dar șansele pe care le are să câștige aceste alegeri sunt unele extrem de mici, dacă nu chiar inexistente. În aceste condiții ar fi mai interesant să vedem dacă șansele domniei sale de a fi investit rămân la fel de actuale, pentru că e pentru a doua oră consecutiv când vedem același lucru. Vedem un candidat la funcția de premier, un premier desemnat, care cu cât se apropie mai mult de linia de finish al cursei de investire, cu atât pare că această linie se depărtează de el și șansele de a obține până la urmă voturile necesare par să se depărteze din ce în ce mai mult.
0: E interesant mesajul pe care Ilie Bolojan îl are în momentul în care își anunță candidatura. Spune că își dorește să facă din Partidul Național Liberal un partid în care membrii săi, atunci când sunt opriți de prieteni sau vorbesc cu colegilor, să nu le fie rușine că fac parte din Partidul Național Liberal. Și mi s-a părut că e un mesaj acolo tocmai pentru tabăra care îl contestă. Până mâine după amiază îmi voi depune candidatura împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe și mai e încă un mesaj pe care l-am selectat, exact acest moment în care vorbește de rușine, să nu le fie rușine membrilor din Partidul Național Liberal. Haideți să vedem și declarația lui Traian Băsescu, intervine în această ecuație complicată. Fostul președinte al României anunță că nu vrea să se poziționeze ca fiind consilier al președintelui Nicu Șordan, ia distanță de actualul președinte, spune că s-au văzut foarte rar, menționează o singură dată, dar în analiza pe care o face asupra politicii din România, face un apel la Partidul Național Liberal și spune că fără voturile PNL, acest guvern nu are cum să treacă. Apoi împarte vina din această criză. Îi găsește probleme și lui Sorin Grindeanu și lui Ilie Bolojan. Hai să urmărim declarația.
2: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că îți dau o funcție, vino încoace că îți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că îți angajezi copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu se va nu va trece prin Parlament în lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament.
3: A fost o greșeală dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură?
2: Părerea mea este nu numai că a fost o greșeală, a fost o ticăloșie. O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme.
0: Domnule Năsulea,
4: de unde s-a așezat Bolojan în postura de candidat la prezidențial? Mă scuzați.
0: Vă rog.
4: Păi, n-am văzut așa ceva. Nu știu de unde domnul președinte Băsescu are ideea asta.
0: Și de ce credeți că a făcut asumit?
4: Bună. E judecata,
0: scenariul despre care vorbește multă lume.
4: E politica, judecata domniei sale, dar eu nu l-am auzit vreodată să facă o aluzie, ba din contră a spus că nu este interesat de chestia asta. Și într-adevăr, responsabilitatea este a PSD, a lui Grindeanu pentru căderea guvernului și încheie aici, dar și a lui Nicu Șordan. Nicu Șordan n-a spus absolut nimic, știa că România se îndreaptă spre o criză politică majoră, tratând PNL-ul așa cum l-a tratat.
0: Pentru că a primit garanții că guvern va trece repede.
4: Stați un pic, ești președintele României.
0: Odată ce trece moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan pleacă.
4: Ești președintele României și spui că ești mediator și de-aia nu ai păstrat echidistanța. Atunci de ce echidistanța înseamnă Partidul Național Liberal? Pentru că în momentul în care faci un gest politic, și domnul președinte Traian Băsescu are experiența asta foarte bine, în care nominalizezi așa ceva, n-a făcut domnia sa ceva în cele două mandate pe care le-a avut cu multe crize politice. N-a nominalizat un om care să fie dintr-un alt partid, să nu fi vorbit cu oamenii aia. Asta este un act ostil pe care un partid normal nu-l înghite. Nu, adică responsabilitatea asta există.
0: O opinie și despre declarația președintelui Traian Băsescu, domnule Năsulea.
5: Mie mi se pare că avem nevoie să fim adulți și foarte serioși când vine vorba de cât de gravă este situația, din punct de vedere economic cel puțin, și să ne concentrăm pe faptul că avem nevoie de o soluție, în așa fel încât țara să înceapă să fie guvernată din nou un pic mai intens. Adică să avem...
0: Se simte blocajul? Cei mai mulți politicieni și mai ales primarii vorbesc de instituții blocate în acest moment. Toată lumea așteaptă să vadă ce urmează, administrația, de fapt.
5: Se simte blocajul și acum, din perspectiva mea, eu uitându-mă mai degrabă spre altă zonă, nu neapărat spre administrația publică, locală, uitându-mă mai degrabă la relația României cu restul Uniunii Europene, cu niște mecanisme mai mari, care sunt foarte importante pentru construcția bugetului, Ne jucăm foarte tare cu focul. Ăsta e adevărul. Pentru că în situația actuală, rezolvarea problemelor pe care le are țara noastră cu deficitul, cu datoria publică, cu inflația, cu creșterea ratei șomajului, cu scăderea consumului, cu lista continuă foarte, foarte mult, se îndepărtează de noi. Dacă noi stăm pe loc, nu înseamnă că am pus noi pauză și când avem chef să ne apucăm din nou de treabă, ne rămâne același volum de muncă pe care îl aveam atunci când ne-am apucat să ne jucăm de a dă jos guvernul, uite, guvernul nu e guvernul. Cu cât stăm mai mult și nu ne ocupăm de reforme, nu corectăm acele lucruri care trebuie să fie corectate, cu atât problemele devin mai mari. Deci este mai dificil să rezolvi problemele pe care le ai. Deci, acum, vis-a-vis de afirmații de la domnul președinte Băsescu despre intenția unei persoane sau alteia de a candida la prezidențiale, e o problemă într-un viitor prea îndepărtat față de cât de multe urgențe avem în acest moment, în așa fel încât să încercăm în continuare să revenim la o situație mai stabilă, să implementăm un plan de redresare pentru economia românească, care să ne permită să evităm hard landing, să evităm situația aceea în care redresarea se face printr-o terapie de șoc care ne va fi aplicată de Fondul Monetar Internațional sau pe care va trebui să ne aplicăm singuri pentru că altfel nu se va mai putea. Noi, în continuare, avem posibilitatea să ducem lucrurile într-o direcție bună dacă se fac niște reforme relativ repede.
0: Dați câteva exemple. Adică, pe termen scurt, ce ar trebui să se întâmple?
5: Reducere de cheltuieli când vine vorba de companiile de stat care sunt pe pierdere, în diverse forme. Înseamnă dat oameni afară, ca să fie foarte clar. Înseamnă tăiat niște cheltuieli pe care le facem în acest moment, rapid, pentru că aveam posibilitatea și acolo să le reducem gradual și să atenuăm șocul pentru acea parte a lucrătorilor. Dincolo de asta, trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să înceapă să meargă mai bine în sectoare critice din economie, unde se acumulează tensiune. În învățământ au fost făcute doar tăieri. Nu s-a rezolvat aproape deloc partea de reformă reală în așa fel încât educația în România să meargă mai bine. E o fierbere în societatea românească din cauza că încep să se simtă toate efectele negative ale perioadei pe care o traversăm și din cauza faptului că se vede că politicienii sunt preocupați de altceva. Nu pare
0: și
5: că
0: o bătălie pentru putere.
5: Bătălia pentru putere pare să fie mai interesantă pentru politicieni
0: România, da, dar
5: decât
0: efectele...
5: problemele societății care i-a pus acolo.
0: Imediat ne uităm și la efecte. Vreau să ne uităm acum la o declarație a unui liberal făcută chiar astăzi la Digi24, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani. El a stat lângă Ilie Bolojan până în momentul în care se apare această scindare în interiorul PNL. Acum, nu doar că este în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea, dar cumva îl face dictator pe Ilie Bolojan. Iată.
6: Păi de asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în partea cea liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut, cum să spun, radicale. Toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce de mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statut partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
0: După Consiliul Național de astăzi, ajungem la congresul de duminică. În vreun fel, ziua de ieri, declarațiile pe care le fac acum liderii ai Partidului Național Liberal vor schimba, vor răsturna, de fapt, echilibrul de putere în interiorul PNL sau Ilie Bolojan se va impune?
1: În acest moment, prima șansă mi-e clar că o are Ilie Bolojan pentru a se impune. Pe de altă parte, într-adevăr, vedem perspectiva susținătorului domnului Veștea și dacă ne uităm, vedem că o mare parte a acestor susținători din interiorul Partidului Național Liberal sunt cei care au în același timp și funcții de președinți de consilii județene. Uh-huh. Pentru aceștia este evident că perspectiva câtorva ani de opoziție nu este una care să le facă foarte mare plăcere, ci mai degrabă îi îngrijorează. Pentru că 2 ani de decuplare de la sistemul de distribuire a banilor de la centru către teritoriu este o perioadă extrem de lungă care va avea un efect clar asupra viitorului mandat al acestor aleși locali. În aceste condiții...
0: Deci gândesc electoral.
1: Gândesc electoral, iar aici trebuie să recunoaștem că președintele Nicu Șordan a avut dreptate. Ar trebui ca toate partidele să iasă din această logică electorală și, din păcate, după anul 2024, care a fost un an plin de alegeri, după 2025, pare că în acest moment partidele din România nu mai reușesc să iasă din această logică electorală. Parcă toate declarațiile, toate acțiunile, toate strategiile se înscriu în această logică electorală, cu toate că acești ani, până la următoarea, până la prima rundă de alegeri, dacă ar fi să ne gândim așa, ar trebui să fie folosiți tocmai ca an de construcție. Pentru că știm foarte bine că în an preelectoral se intră într-o cu totul și cu totul altă logică. Ori tocmai faptul că în acest moment, în loc să gândească politicienii într-o logică a construcției, într-o logică a reformelor, toată lumea este baricadată în această logică electorală, este un lucru care nu face altceva decât să aibă un efect.
0: Ce schimbă ziua de duminică? Ce schimbă Congresul PNL? Ce urmează după?
1: Va fi doar o reconfirmare de etapă, pentru că reconfirmarea lui Ilie Bolojan în condițiile în care asaltul asupra Partidului Național Liberal va continua și în perioada următoare, nu va face altceva decât să amâne o altă încercare. Am văzut că până în acest moment Partidul Național Liberal a avut cel puțin 4 decizii statutare la nivelurile cele mai înalte politice, unde s-a stabilit partidul să treacă în opoziție. Și cu toate acestea, de fiecare dată se rea discuția de la
0: se
1: zero,
0: rea și
1: ca
0: se
1: și
0: rea
1: cum
0: votul.
1: S-ar dori totuși până la urmă.
0: Ce părere aveți despre faptul că Ciprian Ciucu, deși este sub control judiciar acum, va fi mâna dreaptă, singurul prim vicepreședinte, mâna dreaptă lui Ilie Bolojan, singurul prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal?
1: Aici trebuie să disociem un pic discuția, pentru că, pe de-o parte, Ciprian Ciucu, într-adevăr, reprezintă, în interiorul Partidului Național Liberal, reprezintă alesul cu cele mai multe voturi directe. Este politicianul care a obținut personal cele mai multe voturi din interiorul Partidului Național Liberal și, în aceste condiții, evident, greutatea sa politică este una semnificativă. Episodul de ieri și această investigația DNA-ului care a fost lansată ieri, într-adevăr, îi va pune foarte mari probleme, dar în egală măsură va fi foarte complicat și ar fi foarte complicat pentru Ilie Bolojan astăzi să renunțe la acest tandem cu Ciprian Ciucu în baza acestei investigații, despre care nu știm cum va evolua, dacă va evolua, și ne amintim aici, bineînțeles, de exemplul lui Ludovic Orban, care în baza unei investigații a trebuit să se retragă din cursa pentru primăria generală, numai pentru ca ulterior să fie declarat nevinovat de către instanță. În aceste condiții, până la momentul în care nu va exista o decizie a instanței, Ciprian Ciucu poate să-și ducă mai departe mandatul, dar, așa cum foarte realist a afirmat chiar și el, va avea de tras după sine aceste alegații, aceste tinichele, cum le-a denumit chiar el, timp de 2-3 ani de zile cel puțin.
0: Mă uitam acum pe o postare, mi-am avertizează colegii că deja se comunică între taberele din PNL pe Facebook și vin postări acum după acest Consiliu Național. Robert Sighiartău acum detaliază faptul că decizia s-a luat democratic în interiorul partidului, nu sunt neapărat atacuri, dar începe așa. Câteva clarificări care privesc tabăra dezertorilor politici. Și apoi argumentează de ce s-a întâmplat astăzi în ședința Consiliului Național este statutar și că se merge mai departe cu organizarea Congresului. Se rupe Partidul Național Liberal? Domnule Ion Meioniță, există această discuție acum în interiorul partidelor din Parlament că ar putea să apară un nou ALDE.
4: Da, e posibil, dar nu se rupe partidul, ci pleacă un grup care dorește altă orientare politică decât majoritatea, pentru că să vedem voturile. Voturile au fost la fiecare decizie foarte consistente în favoarea lui Ilie Bolojan, deci a conducerii partidului, și de aceea domnul Veștea nu are voturile necesare să treacă guvernul astăzi, pentru că Partidul Național Liberal nu a fost dislocat. Și dacă vrei încredere și dacă vrei un guvern în România cu partide pro-europene, spun pro-europene, a spus-o și președintele astăzi, l-am auzit pentru prima dată.
0: I-a scăpat pro-europene, da, da, de regulă.
4: Pro-europene.
0: Cred că a fost o singură dată.
4: Se întâmplă și gesturi de-astea ratate. Și,
0: mi-a tras și mi-a atenție.
4: Acte ratate, da. Dar trebuie să construiești încrederea cu partide. După șocul dărâmării guvernului Bolojan de către PSD Aur, era nevoie de încredere. Ori președintele României nu a construit această încredere cu liberalii, ci a dat foc punților, numindu-l pe Veștea. Uh-huh. Ai că am trecut peste Tomac, că Tomac a fost un episod și l-a lăsat și Nicu Șordan, domnul președinte, l-a lăsat din brațe după 3 zile. Dar să numești un prim vicepreședinte ca să distrugi Partidul Național Liberal sau în pofida conducerii, o sfidând acel... Păi sunt și niște oameni, au o legitimitate, sunt aleși. Nu poți să-i tratezi ca pe un zero absolut care trebuie să vină să spună, da, domnule președinte, ce bine că l-a spus pe Veștea, ne colonăm și votăm cu el.
0: Dar dincolo de asta, dacă ne uităm la efectele concrete, săptămâna viitoare există un mesaj, luni s-a amânat tot ce înseamnă negocierea guvernului Veștea, asta a anunțat Partidul Social Democrat, păi da, grupurile mici din Parlament. La ce asistăm săptămâna viitoare? Vine Adrian Veștea în Parlament?
4: Nu, nu vine. Spuneam că vine să depună lista miniștrilor. Vine să depună mandatul.
0: Nu credeți că vor merge mai departe?
4: Cred că ajunge în Parlament, că n-are voturile.
0: Dar își permite președintele să aibă un al doilea premier desemnat care nu ajunge la vot?
4: Își permite președintele să aibă pentru că n-a avut modalitatea de a aduna împreună aceste partide. Într-adevăr, discutăm la două niveluri. Un nivel tactic și un nivel strategic. La nivel strategic, pentru România este absolut esențial să aibă o guvernare făcută din partide pro-europene. Spun pro-europene. Poate domnul președinte nu vrea să folosească termenul, poate să-i spună pro-vest. Ok. Este esențial pentru România să facă așa ceva. Nu își permite România să intre într-o combinație guvernamentală cu partide extremiste. Zero. Ori, dacă vrea să facă așa ceva, trebuie să readune la masă aceste partide și să găsească cu adevărat un consens, nu băgându-le pe gât un premier, ci un premier care să rezulte din acest
0: numit.
4: Și există
0: astăzi,
4: o șansă.
0: Dar a spus președintele astăzi că el, după consultări, a ajuns la concluzia că această variantă, Adrian Veștea, are capacitatea
4: nu
0: de a strânge o majoritate în spate.
4: Nu are capacitatea, că o vedem. Deci dacă o vedem și nu e. Unde e capacitatea? Însă, există o portiță deschisă și președintele cred că ar trebui să se gândească la ea și să lase orgoliile personale, cum toată lumea ar trebui să le lase. Dar mi se pare că un orgoliu cât Cotroceniu este la președinte. Anunțul, informația venită că Ilie Bolojan acceptă o guvernare fără ca el să fie premier, pe care PNL să o susțină. De aici se poate construi. Se poate construi cu PSD, cu UDMR și cu USR. Găsirea unui premier liberal pe care să-l accepte Ilie Bolojan, nu să-l impună președinte.
0: PSD, nu?
4: Și PSD, da.
0: Sorin Grindeanu în ultima ședință
4: a spus că
0: de
4: știu
0: partid,
4: deciziile
0: a spus că
4: liberale.
0: Are o problemă acum să mai facă majorități cu UDMR. Atenție.
4: El are probleme.
0: Da.
4: El are probleme.
0: Cu USR au aplaudat membrii social-democrații de la ședință când l-au auzit pe Sorin Grindeanu că spune fără USR. Iar apoi, uitați și pe ecran, dacă vom mai face guvern, vom face fără USR. Am o mare problemă să
4: atunci
0: mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Și din sală se aude
4: înțeleg,
0: și aplauze.
4: Da. Sigur că da.
0: Este stenograma de la
4: UDMR
0: ultima
4: a fost demonizat de domnul Grindeanu.
0: Vă rog opinii și din partea noastră.
4: Numai un clip, o să termin. Domnul Grindeanu ar trebui să fie mulțumit și să roage la Dumnezeu că nu l-a nominalizat pe el candidat.
1: Cred că ceea ce spune domnul Iomi Ioniță este pe undeva corect, dar trebuie să ne amintim că inclusiv Ilie Bolojan și PNL-ul au susținut că nu vor mai intra într-o formulă guvernamentală alături de PSD. Ah. În aceste condiții e clar că oricare variantă ar fi o variantă minoritară. În egală măsură, după declarațiile de astăzi ale președintelui Nicu Șordan, care cu toții sperăm că vor aduce mult mai mare claritate în ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că ieri la întrebările jurnaliștilor ne-am asigurat că astăzi va răspunde mult mai pe larg și ne va explica situația. Din păcate, astăzi din nou am avut parte de câteva răspunsuri sibilinice pe care nu putem neapărat să le considerăm o clarificare a situației.
0: Și atunci ce urmează?
1: E greu de spus, mai ales în condițiile în care președintele a spus că nu se implică în jocuri politice, dar în egală măsură l-a desemnat pe Adrian Veștea. Mai mult decât atâta, un episod care trebuie subliniat. Adrian Veștea ne-a spus că președintele României l-a asigurat că va avea cele 240 de voturi. Ori în condițiile în care președintele României îți asigură 240 de voturi, este foarte greu să mai concepi că președintele României nu se implică în aceste jocuri politice, pentru că cine altcineva ar putea până la urmă să asigure această majoritate.
0: Dar președintele ne spune astăzi că nu mai știe exact ce se întâmplă în țară. Trebuie să revină, să se pună de acord. Am mai vorbit de o ședință astăzi la PSD care n-a mai avut loc.
1: În contextul în care domnul Veștea nu va reuși să strângă majoritatea necesară și își va depune mandatul, o soluție de avarie pentru domnul președinte Nicu Șordan ar fi convocarea din nou a partidelor politice pentru consultări și
4: dar nu mai de avarie constituțională.
1: Constituțional, bun. Și prima dată, și a doua oară, și la a doua nominalizare ar fi trebuit să facă această consultare, dar să spune că măcar acum, ori în aceste condiții, mai este o soluție, cea pe care tot PNL-ul a enunțat, respectiv susținerea de către PNL la vot a unui guvern PSD minoritar.
0: Asta dacă pică guvernul Veștea sau dacă nu își depune
1: mandat. După care să treacă PNL-ul în opoziție.
0: E Sebastian Burduj, a fost ministru al energiei din partea Partidului Național Liberal, astăzi în tabăra lui Ilie Bolojan, care anunță tot așa pe Facebook: nu acceptăm premier desemnat, peste capul și împotriva deciziilor PNL, dar apoi vorbește de anticipate și spune: dacă soluții politice nu există, e normal să ne întoarcem la popor pentru a limpezi apele. PNL nu se teme să vină în fața românilor cu cei mai buni oameni. Cei care au dărâmat guvernul Bolojan au prima răspundere. Curaj PSD, hai să vă vedem la treabă soluțiile miraculoase pe care le tot promiteți românilor. Luăm o scurtă pauză, domnule Cristian Năsule, avem condițiile PSD pentru acest guvern. Acum nu e clar dacă Adrian Veștea merge până la capăt în Parlament. Există o parte dintre lideri care vorbesc despre asta, că trebuie consumat episodul, trebuie deblocat acest moment, astfel încât să existe o presiune și asupra parlamentarilor mici cu care se negociază, ca să fie mobilizați acolo în Parlament și să treacă guvernul. Dar există și varianta în care pică guvernul Adrian Veștea, iar cele două scenarii includ, că două scenarii sunt astăzi pe masă din informațiile noastre, includ PSD la guvernare, într-un guvern monocolor. Și ce părere aveți despre ce cer guvernului astăzi? Revenim după scurtă pauză.
7: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
9: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: It's lights out of my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Proteste în Piața Victoriei, în fața guvernului, e de fapt o manifestație pentru justiție. Un apel pe care oamenii îl transmit președintelui Nicu Șordan, să-și amintească ce a promis în campanie electorală, acum când este președinte, sunt împotriva, ieșiți în stradă împotriva deciziilor de ieri din justiție, trei coincidențe greu de explicat, apropiații lui Ilie Bolojan cad în aceeași zi. USR, Înalta Curte de Casație și Justiție, i-a respins contestația pe care a avut-o cu privire la raportul ANI, nu va mai putea ocupa o funcție publică după ce își încheie acest mandat. Nici primar, nici parlamentar. Ciprian Ciucu, control judiciar, tot ieri, într-un dosar DNA de corupție pentru luare de mită. Și o decizie a instanței, care a venit la doar câteva ore de la momentul în care tabăra anti-Bolojan, oamenii din spatele lui Adrian Veștea, la tribunalul Ilfov, au sesizat faptul că nu respectă Constituția dorința liberalilor de a exclude pe cei care votează împotriva deciziilor pe care PNL și le-a asumat în ședințele sale de conducere. Vorbeam de câteva sute de persoane la debutul acestei ediții, în momentul în care am văzut oamenii ieșind în stradă cu pancarte, sunt în continuare acolo în Piața Victoriei, în platou alături de mine, Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Cristian Năsulea în continuare și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Le datoram celor de acasă un răspuns la cum ar arăta guvernul Partidului Social Democrat. Astăzi, din informațiile noastre, PSD va vota acest guvern. Dar nu e clar dacă au voturi. Indiferent ce se va întâmpla, că Adrian Veștea merge săptămâna viitoare în Parlament, cere votul de încredere și pică, există și varianta în care trece, evident, sau își depune mandatul, apar câteva scenarii de ce se întâmplă mai departe. Și cel mai probabil vom avea guvern minoritar. Fie PSD, fie PNL, USR, UDMR. PSD. Astăzi spune condiții guvernului Veștea, deși la Vila Lac și prin Parlament i-am văzut negociind. Ei cer așa. Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor. Sunt măsuri din pachetul anti-inflație. Fără taxe noi pentru românii cu venituri mici și mijlocii și IMM-uri. Sprijin pentru mame și veterani. Vor reforma administrativă reală, care să presupună reducerea cheltuielilor, a costurilor publice și stimularea comasării administrative a localităților mici. Vor mai puțină birocrație pentru cetățeni, în sensul în care să fie redus cel puțin 25% din sarcinile administrative ale cetățenilor și ale firmelor, să-și plătească statul datoriile către companii și mai sunt câteva măsuri, de exemplu, pe agricultorii vizează un program de credite cu 80% dobândă subvenționată. Cum arată?
1: În primul rând, arată foarte frumos, ca de obicei, dar nu se poate. Suntem în situația în care trebuie să ai de unde să împarți ca să te apuci să împarți. Și aici, da, pensiile sunt mici, da, e nevoie să crească salariile în multe domenii, doar că poți să faci lucrul acesta după ce ai făcut niște reforme în așa fel încât să reduci cheltuielile. Nu poți într-o țară care e în procedură de deficit excesiv de 7 ani, și care are niște probleme grave de acumularea datoriei, să vii și să promiți alți bani pe care să-i dai, și culmea umorului, să mai și numești asta un pachet anti-inflație. Nu, când iei bani pe datorie și îi dai în piață, faci inflație, nu reduci inflația. Adică doar păcălești oamenii, le spui că o să le rezolvi niște probleme și de fapt...
0: Explicați-ne, de ce nu e anti-inflație majorarea salariului minim sau indexarea pensiei?
1: Pentru că
0: PSD explică, păi le dăm bani oamenilor să supraviețuiască costurilor mari.
1: Foarte bine, dar le dai bani în valoare nominală, însă faci asta extinzând în continuare masa monetară, în ciuda faptului că economia stagnează, că nu crește productivitatea, ceea ce înseamnă că...
0: Duci mai mulți bani în piață.
1: Da, 110 lei puși într-o piață care face 100, înseamnă că anul viitor lucrurile se vor adapta și cei 110 lei vor face cât 100 de anul ăsta. Degeaba faci asta, degeaba încerci din pix să rezolve o problemă pe care tu ai creat-o pentru că ai pus, ai dat brânci pe scări economiei, ai pus piedică și ea nu mai reușește să producă suficient în așa fel încât să acopere toate promisiunile și toate creșterile de pensii și salarii pe care tu le dai ca să încerci să câștigi voturi, știind foarte bine, sper măcar atât, că de fapt nu ajuți decât pe termen foarte, foarte scurt niște oameni care au doar iluzia că s-a întâmplat ceva bun pentru ei, pentru că pe termen lung, din scumpirile pe care cred că le vede toată lumea, de fapt puterea noastră de cumpărare a ajuns să scadă acum, în ciuda faptului că PSD a mai dat creșteri de pensii, creșteri de salarii. Deci aici este lucru care este, aș spune, de-a dreptul mârșav, de fapt, pentru că vii și le spui oamenilor că vei face ceva pentru ei. Unele măsuri sunt bune, deci să ne înțelegem, sunt și lucruri care, dacă ar fi făcute, reducerea birocrației ar fi excepțională. Comasarea unităților administrativ-teritoriale...
0: Ce au făcut până acum? Au fost la guvernare.
1: Asta este, de fapt, întrebarea. De ce nu s-au făcut lucrurile astea deja? De ce nu le-au făcut când erau acolo și le aveau în programul de guvernare? Ar fi putut să le facă și să nu le pună piedici în așa fel încât să nu se mai întâmple, ca să nu ajungem în situația acum de a nu avea o viziune clară despre cum facem să ieșim din colțul acesta în care tot Partidul Social Democrat ne-a băgat în momentul în care au inițiat moțiunea de cenzură.
0: Vom vota, vom vedea PSD votând cot la cot cu AUR acest guvern peștean?
2: Ar fi o variantă de nedorit pentru România. România depinde de creditări din afară, 1 miliard de euro pe lună. Se crește datoria. Deci crește datoria. Nu e vorba de plata dobânzilor, e vorba de creșterea datoriei. Ori, ceea ce s-a întâmplat în România, și aici mai avem un element uluitor, ce a făcut Consiliul Concurenței cu băncile, și ați văzut probabil scrisoarea semnată de băncile din România. Toate băncile din România au semnat acea scrisoare în care, practic, spun ce efecte devastatoare are o decizie pe care eu o contestă ca fiind nefundamentată economic. Și vedeți în ce situație intrăm? Și fără un guvern care să ia măsuri economic corecte și cu promisiuni populiste și cu această situație în care pune stres foarte mare pe sistemul bancar, sistem bancar care creditează România. Pensiile și salariile sunt plătite pentru că guvernul României se împrumută inclusiv de la băncile din piață. Din interior sau din exterior.
0: Mai vreau un comentariu și nu mai avem foarte mult timp. Nu vom vedea declarația, dar am să vă citesc. La hotărârea lui Dominic Fritz, pe timing, ea era așteptată. Nu a fost primul termen, a fost al doilea. Președintele României, Nicu Șordan, apropo de decizia în altei curți împotriva, adică respingându-i solicitarea lui Dominic Fritz, care a contestat raportul ANI, astăzi USR spune în continuare nu votăm guvernul Veștea, vorbește de presiuni și spune și Radu Miruță că se caută puciuri în USR, dar ele nu vor exista. Care e rolul ANI în statul român? Să găsească oameni care să se îmbogățesc folosind funcția publică. Să ne uităm însă și la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor. Ăsta e rolul ANI. Să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea integrității le aplică sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă. Care e mesajul președintelui pentru USR?
3: Cred că nu a fost vorba aici mai neapărat de un mesaj pe care președintele a vrut să-l transmită USR sau celorlalte partide. Cred că mai degrabă președintele a încercat să eludeze întrebarea de fond pe care i-a adresat jurnalistul, care viza această coincidență a celor trei măsuri luate ieri de justiție, care au avut un asemenea impact, un potențial impact în viața politică. În aceste condiții, comentariul pe care îl face președintele României, pe fond poate să fie corect, într-adevăr, ne întrebăm rolul ANI dacă acesta este, dar totuși nu adresează în răspunsul pe care îl oferă problema de fond care m-a avizat, această coincidență stranie a unor măsuri luate toate într-un context politic atât de complicat.
0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție specială. Continuă știrile pe Digi24. Radu Șerbănescu vă așteaptă de la Fix. Noapte liniștită!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus,
4: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau nu e de tine.
3: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos. În momentul care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: It's lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile lor la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim doi senzori care ne spun când este ceva în neregulă în corpul nostru, dar și un robot cu 20 de ochi care ne-ar putea salva în viitorul apropiat. În plus, vedem și ce legătură este între pisici și tulburările mentale la oameni. O substanță din bacterii ajută oamenii de știință să creeze materiale foarte rezistente care să înlocuiască mult utilizatul plastic. Sunt flexibile, transparente, dar la fel de tari ca sticla. Și mai important, sunt ecologice. Bioinginerii americani au instruit bacteriile să se miște într-o anumită direcție ca să stimuleze producția de fibre de celuloză. Acestea au fost apoi extrase și combinate cu nanofoi de nitrură de bor pentru o rezistență mai mare. Materialul rezultat este un biopolimer subțire ca foaia de hârtie care se poate întinde până devine transparent, dar care nu își pierde rezistența mecanică. Testele au arătat că presiunea maximă pe care o suportă nanocompozitul este de 553 de megapascali, adică la fel ca sârmele de sudură sau ca oțelul folosit în armarea structurilor de beton de la noi din țară. Un senzor ultraperformant ar putea detecta semnele timpurii pentru unul dintre cancerele cu cel mai scump tratament. Dispozitivul află exact și rapid unde încep să se dezvolte celulele tumorale. Un cateter din polimer învelit cu nanosenzori este invenția cercetătorilor MIT. Aceștia au demonstrat că odată inserat în vezică, e capabil să identifice pe loc chiar și cele mai mici niveluri de proteine produse de celulele canceroase. Senzorii acționează ca niște camere performante, produc semnale fluorescente în prezența tumorilor și așa arată exact localizarea lor în vezică. Iar inginerii spun că dispozitivul este de 50.000 de ori mai sensibil decât analizele de urină, uzuale în acest caz, și că poate descoperi prezența unor celule anormale de numai 16 mm pătrați. În viitor, tehnica ar putea fi folosită și la detectarea cancerelor gastrointestinale. Nu are nici față, nici spate, ci 20 de picioare și 20 de ochi. Ce vedeți aici este un robot care ar putea facilita misiunile de salvare terestre sau extraterestre. Aparatul este inspirat de abilitățile ariciului de mare. Tocmai aspectul neconvențional obținut după 1500 de simulări ajută robotul să se miște în diferite direcții și chiar pe terenuri accidentate ori nisipoase. Argus are 20 de picioare telescopice modulare care pleacă dintr-un corp central sferic și care pot înainta fără să fie nevoie ca robotul să se orienteze mai întâi. În plus, picioarele au și câte o cameră de adâncime cu ajutorul cărora aparatul vede obstacolele. Dacă este lovit sau părți din el sunt complet deteriorate, robotul se stabilizează rapid și își continuă misiunea. Inginerii spun că se poate cățăra fără probleme, chiar și în spații înguste, ceea ce îl face perfect pentru misiuni dificile la înălțime. Dar este capabil și să transporte, deocamdată greutăți mici, fără să piardă din viteză. Un creier artificial ghidează roboții în aer. Sistemul copiază instinctele albinelor și ajută aparatele să zboare în mod autonom și să evite obstacolele. Tehnologia ar putea fi utilă în agricultură, acolo unde semnalul GPS este slab sau chiar inexistent. Albinele călătoresc până la 3 km de stup în căutarea hranei, apoi revin cu o precizie remarcabilă. Biologii spun că e ca și când noi oamenii am parcurge sute de kilometri și apoi am fi nevoit să ne întoarcem acasă fără busolă, hartă sau telefon. La fel ca albinele, algoritmii inteligenți din noul sistem nu au GPS, ci captează imagini panoramice cu mediul înconjurător și pe baza mișcărilor corpului, țin evidența distanței parcurse și a direcției. Oamenii de știință spun că metoda
metodă a permis dronei să își ajusteze comportamentul în timp real, adică fie să mărească viteza când s-a îndepărtat, fie să încetinească la revenire în punctul de plecare. La testul pe o distanță de 600 de metri a avut o acuratețe de 70%, chiar și în condiții de vânt. Vă puteți imagina haine inteligente care pot fi purtate de 100 de ori și care să știe când este ceva în neregulă cu noi? Este un scenariu posibil cu acest senzor minune, îl vedeți imediat, este ultra subțire și rezistent și nu se strică nici dacă este spălat la mașină.